אישית פחות קיבלתי ברקס לא מבין את הטקטיקה פגעת לי בכבוד כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא משלם על טיפולים יותר משכר דירה ואת כבר קילומטר קדימה

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תאכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקה תגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוס.

0: אני לא מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיד הגמילה. קריז

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפטרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרר, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה יגמר איתך בבכיות רבה.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. היום התקיימו אירועי הזיכרון של משפחות החטופים והנרצחים. הערב התקיים בפארק הירקון טקס הזיכרון הלאומי שמובילה תנועת קומו, אותו ינחו שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן, כ-50,000 איש צפויים להגיע. ובתוך כך נרשמה התפתחות חדשה בעתירה שהגישו משפחות התצפיתניות מנחל עוז, כשצהל מודה כי יש בידו חומרים נוספים שלא הועברו. מדווחת כתבתנו לנעים.
1: הצבא מודיע בפעם הראשונה שיש חומרים נוספים מיום הטבח שלא הועברו עד כל המשפחות. כבר שנתיים שהמשפחות מנהלות מאבק סיזיפי בבית המשפט לקבל עוד חומרים מהרגעים האחרונים של בנותיהן, ולאורך כל הדרך הצבא אמר שאין עוד חומרים שלא הועברו, חוץ מהחומרים שנמחקו כתוצאה מהשריפה במוצב. בזכות העתירה, מונה קצין שבחודשים האחרונים עבר שוב על החומרים ומצא שאכן יש חומרים חדשים, ובחודשים הקרובים הם ככל הנראה יועברו למשפחות.
0: המורדים החות'ים שיגרו 2 טילים לעבר נמל התעופה בעיר עדן שבתימן, כך דיווחה רשת אל-ג'זירה. בתקיפה לא דווח על נפגעים, ובסוכנות הידיעות רויטרס ציינו כי נמל התעופה מהווה את השער הבינלאומי המרכזי לאזורים בתימן שאינם תחת שליטת המורדים. בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת אמריקנית שתבדוק האם יש צורך לבטל את הפטור מויזה לישראלים בעקבות המחדל הביטחוני בטיסת פליי דובאי. הפרסום הראשון של כתבנו דין פישר.
2: החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי רשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מויזה לארצות הברית. אם האמריקאים אכן יחליטו לבטל את הפטור שהנהוג מאז 2023, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית. כאן מדובר בפגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של כלל הרשויות שהתגלה בטיסת פליי דובאי.
0: כוכב הכדורגל לאו מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה במשחקו האחרון לאחר ניצחון 3-0 על בנין. יותר מ-80,000 אוהדים מילאו את האצטדיון בבואנוס איירס במשחק הפרידה של הכוכב בן 39 שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת בשנת 2005. בסיום המשחק אמר מסי כי לבישת החולצה הייתה עבורו גאווה עצומה, והודה כי יהיה לו כואב מאוד שלא לחזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום רביעי. אנחנו כאן עד שמונה, מתן ממן שעורך את המוסיקה, נדב יוגב ואריה סופר שאחראים על הביצוע הטכני. אני רויטל דהן, שבעה באוקטובר היום, בוקר יום רביעי. תאריך המצמרר הזה, שלוש שנים אחרי היום ששינה את חיינו לנצח. בוקר יום רביעי, היום כבב בתשרי תפשין פי זין, 7 באוקטובר, אם כן 2026, מזג האוויר מתחמם, נרגיש עלייה בטמפרטורות, עלייה קלה, 25 מעלות צפויות כאן בירושלים היום, בחוץ כרגע 16 מעלות וחשוך לגמרי, מחר נרגיש עלייה בטמפרטורות, עלייה נוספת וכבר יעשה חם מהרגיל לעונה. אם כן 7 באוקטובר היום, הכותרות בעיתונים מדברות על העניין הזה, עיתון ידיעות אחרונות, עמוד שחור לגמרי, ועליו התאריך המצמרר שלא נשכח, 7 באוקטובר, ומעריב כותב לא נשכח על רקע הצילום של זוג מתחבק במתחם הנובה, שלוש שנים לטבח. היום המצמרר הזה, היום יהיו גם הפגנות ותהיינה עצרות ויהיו אירועים נוספים, מביאים בכל אתרי החדשות הבוקר את ציר הזמן למלחמה, מזכירים את הטבח 7 באוקטובר, מביאים גם את התמונות, המראות, המאמרים. אנחנו נתייחס להכל בהמשך, אנחנו יחד איתכם עד 8 כרגיל גם מהבוקר, והתדרים שלנו הם 101 FM ו-89.5, ואתם מוזמנים גם לבקר באתר שלנו Jerusalem.net. אם בא לכם לתקשר איתנו, פשוט לשלוח וואטסאפים 0502-555-101, בבקשה לא בשעת נהיגה, יש עדכון כבר מוקדם מהבוקר שיש את האומס המציק הזה לבאים מאדם דרך מחסום חיזמה, כן, דרך הכפר חיזמה למחסום, האומס משמעותי הבוקר לפי העדכונים, עשו בסבלנות והמשיכו להתקן ולדווח. אנחנו פותחים עם אמיר בניון, קוראים לכם לנסוע בזהירות רבה, נזכיר את הפצועים ונתפלל לשלומם וגם כמובן לשובם של הלוחמים שלנו והלוחמות שלנו הביתה בשלום, נחזיק אצבעות ונתפלל להצלחתם. 7 באוקטובר היום, שלוש שנים לטבח הנורא, ליום ששינה את חיי כולנו.

0: יש בנו אהבה, הפגנות, ההצהרות, האירועים ביום השנה לטבח השבעה באוקטובר, מוזכרים כאן בוויינט הבוקר, 3 שנים מאז השבעה באוקטובר, הצהרות, מחאות, וגם טקס ענק בפארק הירקון, זה לוח הזמנים של אירועי יום השנה השלישי לציון שבעה באוקטובר. מאז הטבח פקדו את ישראל שורת אירועים דרמטיים, אלא שגם כעת, 3 שנים אחרי האסון, מפקד פיקוד הדרום עדיין מזהיר את חמאס. כאן מזכירים את היום הנורא הזה, פלישה ל-28 יישובים ו-11 בסיסים, מפת 7 באוקטובר מובאת כאן הבוקר, מספרים את סיפורה של עמית שנלחמה בעשרות מחבלים ונפצעה קשה, גם על אחד עזתי שהציל חיילים ב-7 באוקטובר ואשתו ההרה נרצחה. כאן מביאים את הסיפורים המצמררים האלה ביום השנה לטבח 7 באוקטובר. יש כאן סיפור על אריק, שלפני האימות עם המשטרה קיבל כ-12,000 שקלים, סרבן גיוס. הוא נכלא ל-12 יום, לאחר שלא התייצב, וקיבל מידי רבנים במעמד כבוד 1,000 שקלים עבור כל יום שבילה בכלא הצבאי. כן, הפסד לרמי לוי, הוא התבע ייצוגית בפרשת הקופאיות, בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קבע כחוסר בקופות, קופות בסופר, אינו נחשב חוב שמותר לנקות משכר של עובדים, ואתה תיאלץ הרשת לשלם לתובעים. הפסד לרמי לוי, אי אפשר לקחת מהשכר של עובדים, עובדות שיש חוסר בקופות שלהם. זו קביעת בית המשפט. אירוע דקירה ברענן, הגבר נדקר שמצבו קשה, אין פרטים רבים בעניין, רק המידע הזה, כבן 40, גבעת חן ליד רענן, הצוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. זה העדכון כאן בוויינט הבוקר. יש כאן מידע על תמונת לוויין שחשפה, או כמה תמונות שחשפו, פעילות מחודשת באתר גרעין שישראל תקפה באיראן. כן, מדברים כאן על התמונות הללו שנחשפות. יש כאן גם מידע של צהל, הנה, נקרא. מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בכל הגזרות. 100,000! וואו. 65,000 ברצועת עזה, 28,000 בלבנון ובסוריה, וכ-4,500 מטרות באיראן, 80 בתימן, 100,000 מטרות בגזרות השונות הותקפו על ידי צהל, הודעת דובר צהל הבוקר. יש כאן מידע על תימן, החות'ים, הם לא מוותרים. תחנת טלוויזיה הקטרית אל ג'זירה דיווחה כי החות'ים שיגרו 2 טילים לעבר נמל התעופה עדן. בתימן לא דווח על נפגעים, בסוכנות הידיעות רויטרס ציינו כי נמל התעופה הוא השער הבינלאומי המרכזי לחלקים בתימן שאינם נמצאים בשליטת החות'ים. החות'ים אם כן שיגרו טילים לעבר נמל התעופה הזה. יש מידע גם על מסי, כן, המשחק האחרון של הכוכב הענק הזה. לאו מסי, בן 39, נפרד מנבחרת ארגנטינה במשחקו האחרון במדיה, לאחר ניצחון 3-0 על בנין. יותר מ-80,000 אוהדים מילאו את האצטדיון במואנוס איירס במשחק הפרידה ממסי. זו הייתה עבורי גאווה עצומה ללבוש את החולצה הזו, לא לחזור לכאן, יהיה כואב מאוד. כך מסי, הופעת הבחורה שלו בנבחרת, אגב, הייתה ב-2005. וואלה, כותב בחותרתו המרכזית גם על השבעה באוקטובר, 3 שנים לשבת ששינתה הכל, הזיכרונות שלא מרפים, הבתים שהם מחכים והחיים שנבנים מחדש. וואלה, בפרויקט מיוחד על הכאב, הגבורה והמאבק להשתקם, 3 שנים אחרי טבח השבעה באוקטובר. ארצות הברית עשויה לבחון מחדש את הפטור מויזה, זה החשש כאן אצלנו בישראל, הם רוצים להחזיר את העניין הזה האמריקאים. מדברים כאן על השינויים שחלו בצהל מאז השבעה באוקטובר, ובעקבות הירידה בסקרים, אופר וינטר יוצא בהצהרה מפתיעה. למרות הירידה בסקרים, הוא לא מתכוון לפרוש. בסביבת יושב ראש עמך אומרים כי אין שינוי בתוכניות, למרות ההתרחקות מאחוז החסימה בסקרים. במפלגה טוענים להתעוררות בשטח ומתכוונים להגביר את הקמפיין, בין היתר סביב גיוס סוגיית החרדים. הוא מצהיר שהוא מתמודד עד הסוף, לא מתכוון לפרוש מהמרוץ לבחירות. אם אנחנו כל כך לא רלוונטיים וכל כך קטנים, איך זה שגם נתניהו וגם ליברמן מוציאים נגדנו סרטונים באותו יום, אמרו גם רומים במפלגה בניסיון להדוף את, להדוף את הטענות כמצבה בסקרים של המפלגה עשוי להוביל לשינוי בתוכניות של אופר וינטר. בישראל היום הכותרת, מה צהל עשה במלחמה ואיך הכישלון שינה אותו. גם כאן 3 שנים אחרי בוחנים, מסכמים, מעדכנים. ויש כאן את זה ששחל את בנו בטבח, הוא מצטרף לאייזנקוט, ויש איתו רעיון מיוחד בישראל היום הבוקר. במשך 3 שעות ידעתי שהבן שלי גוסס ועסקתי בלנסות להציל אותו, ולא בלהיפרד. אלוף משנה במילואים, ניר חג'בי, אב לחמישה, חבר כיסופים, שחל לבנו יונתן, שנרצח ביחיני בשבעה באוקטובר. למחרת כבר פיקד על חייליו במלחמה, וכעת מצטרף למפלגה של אייזנקוט ישר, ומביא איתו את המאבק על נטל המילואים ושיקום הנגב הערבי. מצטרף לאייזנקוט בשמונה באוקטובר, כבר חזר לצבא. סיפורו של הגיבור הזה, אלוף משנה חג'בי, בישראל היום הבוקר. מעריב כותב בכותרתו המרכזית, בכותרת ה... בואו נראה, זה כותרת מרכזית, כן. כפי שפורסם במעריב, המפלגה הערבית מצטרפת לאסטרטגיה להפלת נתניהו. נדמה לי שזו הכותרת המרכזית כאן. לפחות זה מה שעולה כשמקישים על השורה מעריב. יושב ראש הרשימה המשותפת, יוסף ג'בארין, הצהיר כי המפלגה תתמוך לאחר הבחירות בעברת חוק שימנע ממי שנאשם בפלילים להרכיב ממשלה. אנחנו רוצים להיות רשת ביטחון לציבור הערבי ולציבור הדמוקרטי היהודי, הוא מצהיר כאן בדברים שמובאים במעריב הבוקר. מי בדיוק צריך לבקש כאן סליחה, כותב בן כספית במעריב הבוקר. עצם זה שיש בסביבתו של נתניהו כאלה החושבים שגם היום, 3 שנים אחרי, קורבנות 7 באוקטובר והמלחמה, הם שצריכים לבקש סליחה מאחראי על האסון שלהם, כי הוא הרי הציל אותם, זה משהו שראוי להסתכלות מקצועית ודאגה. קורבן התמיד, כך בן כספית הבוקר. ויש לנו את הארץ, הארץ כותב בחוטרתו המרכזית, גם על טראומת השבעה באוקטובר, מביא את הדברים של אלה ששבו משם, טראומת החטיפה שזורה בחייהם, גם אלה שבני משפחותיהם נחטפו, כל עוד הממשלה שאחראית על המחדל מכהנת, הפצע עוד פתוח, זה הציטוט שמובא כאן בכותרת המרכזית, על רקע הצילומים של בני משפחות וחטופים ששבו. מרבית השבוע של שי מירן לוי למשל, מוקדש לטיפולים, לנסות לחבר את חלקי הפאזל של חייה. אופרי ביבס לוי עדיין לא פיצחה את הנוסחה איך לחיות לצד השכול. יואב אנגל מרגיש שהופקר שוב על ידי המדינה, וויקי כהן מקווה שתוצאות הבחירות יביאו למזור. ואם כאן בארץ, 4 סיפורים על חזרה מהשבי והמחיר הכבד שאותי רדיעות, אמרנו על פני כל העמוד, עמוד שחור ועליו בצבע לבן המספרים 7 באוקטובר, ובצבע צהוב 3 שנים. זה על העמוד כולו. מעריב כותב, לא נשכח, 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, כותב העיתון, 3 שנים בדיוק מאותה שבת שחורה ששינתה את חיינו לעד. ישראל עוצרת כדי להתייחד עם זכר האזרחים שנרצחו והלוחמים שנפלו על הגנת היישובים והבסיסים. אלא שגם 1,096 ימים אחרי הטבח, חמאס לא הוכרע והמשטר הרצחני באיראן עדיין עומד על הרגליו. ובמיוחד היום, חובה להזכיר, כותב מעריב, שום ועדת חקירה, שום ועדת חקירה, גם לא פוליטית, שום ועדת חקירה לבדיקת המחדל הגדול בתולדות המדינה לא הוקמה. ספרים גם על פרויקט יובלים שמאגד תוכניות שיקום ייחודיות ומעניק מימון וליווי מקצועי לניצולי מסיבת הטבע בעוטף בשבעה באוקטובר. מנהלת המיזם אומרת כאן שהשורדים כבר מניעים את חייהם לכיוונים אחרים. מספרים גם על המתנדבים, האנשים שכן היו שם, התנדבו בחמ"לים האזרחיים שהיו הראשונים לספק מענה לכוחות הלוחמים בעוטף, מרכישת מצרכים ועד חילוץ לכודים, לעתים תחת אש. זוכרים איך המדינה לא תפקדה ימים אחרי השבעה באוקטובר? אז כאן מזכירים את אלה שהיו שם. גם בלי שיגידו, הבנו שצריך לטוס לעוטף, הם מספרים כאן הבוקר. מדברים על חברת התעופה, פליי דובאי, שהדיחה גורמים שהיו אחראים על בדיקת הרקע של אנשי הצוות וחשלו בתפקידם על רקע טיסת פליי דובאי וחטיפת המטוס. הם מדברים גם על מאות חרדים שהתעמתו עם שוטרים לאחר שנודע על כוונה לעצור אריק ששוחרר לבסוף לביתו, זה שלשום. ופיצוץ בלב ירושלים, העבריין איציק ברמוחה ובנו בן ה-13 נפצעו קשה בפיצוץ שמכוניתם התפוצצה בניסיון חיסול לאור יום כאן בירושלים. המבאסר כותב על דבריו של נתניהו, הוא אמר בממשלה בדיון הקבינט אתמול שחמאס ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות. יש גם הערכה של ארצות הברית כי איראן מתכוונת לתקוף מפציצים אמריקאים בבריטניה באמצעות כתבאמים, או אולי הייתה לה כזאת כוונה עד שהמפציצים הוצאו משם. יתד נאמן כותב שהחמאס מתכנן תקיפה מעזה ומביא גם אזהרת מסע לישראלים בחול. כותבים גם על המתיחות והדריכות מול הרשות הפלסטינית, מחשש לתרחיש היפוך קנים, הצבא נערך לאפשרות היפוך קנים מצד מנגנון הרשות, וארגוני התנזים נגד המתיישבים והכוחות, לדברי שר הביטחון, במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית, וישראל תפתח במתקפה בהתאם לתוכנית סדורה שגובשה. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, מעט פרסומות ושווים.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
0: כן, שם חזרנו אליכם, עוד מעט נעין בעיתונים שוב. נעדכן שהתנועה כעת זורמת. יש עדכון שהתנועה זורמת לבאים מאדם. לכיוון מחסום חיזמי, המשיכו ועדכנו, שלחו וואטסאפים 0502-555-101 אם קורה משהו בכבישים.

יבואו ימים אחרים, הראל סקאט, אנחנו פותחים את העיתונים, דמעות ומחאות, זו הכותרת המתאימה שפותחת את מעריב הבוקר ועוסקת באירועי ההנצחה המרכזיים היום, ועוד עכשיו, ממש עכשיו, 6:29, יום הזיכרון נפתח בדקת ומיהו בשורת קסים, מיצגים ואירועים ברחבי הארץ, 6:29, 7 באוקטובר. האירועים נפתחים כעת. החל משבע כבר, תקסים, תקסי זיכרון מחוץ לבתיהם של שרים שקיינו בממשלה בשבעה באוקטובר. בעשר התקיימו שיירות מכל הארץ שייצאו לטקס זיכרון ביער בן שמן. ב-12, במאות מוסדות ויישובים יעצרו לדקת התייחדות עם זכר נרצחי הטבח. וב-6 הערב אירועי מחאה גם בחיפה, גם באפולה, גם בצומת צמח, גם בצומת ראש פינה, גם במוקדים נוספים. וב-9:15. הטקס, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בפרגני יהושע בתל אביב, גם היום מציינים, ובעיקר היום, 3 שנים לטבח, האסון הכבד ביותר בתולדות העם היהודי מאז השואה, שיצוין בכ-400 מוקדים ברחבי הארץ, שרבים מהם ישלבו הצהרות זיכרון עם ביקורות נוקבות על המחדל ועל ממשלת הימין. האירועים ייפתחו, אם כן, באותה דגת תומיה שהייתה קודם לציון השעה, 6:29, שבה החל הטבח, והסתיימו בטקס המרכזי בגני יהושע, כך מזכיר מעריב, על רקע עדות למען הדורות הבאים. בעמודים הבאים מדברים על המיזם המיוחד, באמצעות בינה מלאכותית, אגב, שמתעד, משמר ומנגיש עדויות מצולמות בגוף ראשון, ברגישות, ובהתאם לסטנדרט.

שבע נשות קולנוע דוקומנטרי, מחקר היסטורי ובריאות הנפש, עדות 7-10, מיזם שמתעד, משמר ומנגיש אם כן עדויות מצולמות בגוף ראשון, כאן הפרטים בעניין הזה. מביאים את הדברים שכותבת הבוקר עם שקולה שביתה נרצחה במסיבת הנובה, הילד פודר. מספרת על הכאב, הגעגוע והתקווה לביתה מאיה, היפהפייה שחייה נגדעו. איך אני רוצה שתיכנסי בדלת, שתסתכלי עליי ותגידי לי, אמא, מה יש לך? למה את בוכה? אני אגיד לך, כי התגעגעתי אלייך, מאיה. כל כך התגעגעתי, מאיה, שלי 3 שנים עברו, ואני עדיין מחכה שתיכנסי מהדלת. 3 שנים את לא פה. ו3 שנים אני מנסה להבין איך חיים בעולם שבו את איננה. איך חיים געגוע, עצב וכאב. איך קמים כל בוקר ליום חדש. איך ממשיכים לחיות כשאת ביתי, כבר לא. בהתחלה פשוט שרדתי, עבדתי מיום ליום, משעה לשעה, היו ימים שלא ידעתי איך הגיע לערב, והיו לילות שלא ידעתי איך הגיע לבוקר, ואז לאט לאט הבנתי שאני לא יכולה לחזיר אותך, אבל אני יכולה להמשיך לדבר אלייך ועלייך. אז התחלתי לעשות, עשיתי כל כך הרבה דברים מהיה. לפעמים אני מסתכלת על כל מה שנוצר ב3 השנים האלה, ולא מאמינה כמה דברים יצאו מתוך הכאב הנורא הזה. קמנו עם חברים שלך את גינת מאיה. מקום שהוא שלך, אבל גם של כולם. מקום שאפשר לשבת בו, לנשום, לדבר, לצחוק, לבכות. דאגתי לספר את הסיפור שלך. דיברתי עלייך עם אנשים שלא הכירו אותך, וסיפרתי להם מי היית. לא רק איך ומתי מתת. ניסיתי שהם יכירו את מאיה שחיה. את הילדה עם העיניים הכחולות, את הצחוק המתגלגל, את האהבה לקולנוע, למוזיקה, לאנשים, לחיים. עשינו דברים לאורך... ועל שמך, לאורך ועל שמך, סרטים, אירועים, יצירה, מפגשים, קלפי איבוד טראומה ושכול, סטודיו ליצירה קולנועית, כל המקומות שבהם השם שלך ממשיך להישמע. לפעמים אני חושבת שאת בטח מסתכלת עליי ואומרת, אמא, מה את עושה? תקלי לי. ואני צוחקת, כי אני יודעת שהיית רוצה שנמשיך לחיות בפול ווליום כמוך. היה לה פודר על ביתה מאיה, הכאב, הגעגוע. והתקווה.

ממשיכים לעין בעיתונים, הריב מספר על 412 בנות ובני זוג שכולים מאז פרוץ המלחמה, 412 בנות ובנות, בנות ובני זוג. במלאות 3 שנים ל-7 באוקטובר, עמותת אותיר אחריו חבר, חברה, מפרסמת נתונים חדשים על בנות ובני הזוג של חללי צה"ל וכוחות הביטחון שלא היו נשואים מאז פרוץ המלחמה. שכלו 412 בנות ובני זוג את אהוביהם, יותר מרבע מהם שכלו את בנות ובני הזוג ב-7 באוקטובר עצמו. בשנה האחרונה נוספו לצערנו 23 בנות ובני זוג נוספים למעגל השכול. מאז הקמתה, העמותה הזו הוקמה ב-1998, ועד פרוץ המלחמה, ליוותה העמותה כ-500 בנות ובני זוג שכולים. בשנים האחרונות, שלפני המלחמה, התווספו בממוצע 12 בנות ובני זוג שכולם בשנה אחת, ובת הזוג הצעירה ביותר הייתה אז בת 16, בעת נפילת אהובה, והבוגרת ביותר בת 60. 10% מבנות ובני הזוג היו מאורסים או לקראת חתונה בעת נפילת חלל. עולה גם מהנתונים כי 30% מבנות ובני הזוג היו בשירות פעיל בזמן האובדן, ועוד 4% היו מלשאבים. 8% מכלל הנופלים הותירו אחריהם בני זוג, כך במעריב הבוקר. 3 שנים ל-7 באוקטובר, 412 בנות ובני זוג שכולים מאז המלחמה. ויש כאן גם את הסיפור של בנות הזוג של חללי צה"ל שנפלו על הגנת היישובים והבסיסים, שמספרות על החיים לצד האובדן. יש הרבה בדידות בלהיות בת זוג שכולה, קשה להבין עד כמה זה עדיין נוכח. כיוון שאת לא משפחה, אז היא נותנת פחות לגיטימציה לכאב שלך, מספרת אחת מהן. יש כאן את הסיפורים של 3 בנות זוג של חללי צהל שנפלו על הגנת המולדת, עמית, אליאורה ואוסנת. הן ממשיכות אמנם בחיים, כשהאהובים שלהם שנפלו מלווים אותן כל הזמן, כל היום. הם נמצאים בזיכרונות היומיומיים, בחפצים שנשארו, בקשר עם המשפחות והחברים, וגם בעתיד שתוכנן ולא יהיה. בעמודו האחורי של יתד נאמן מספרים שהמשטרה ממליצה להעמיד לדין את ראש עיריית אקו לשעבר, אחרי שהבחירות שם באקו נפסלו. הוא חשוד בקניית קולות, בן 3 זה השם, ולפי החשד, סמוך לבחירות לראשות העירייה, הוא פעל יחד עם אחרים להעביר כסף לבוחרים, חשד לקניית קולות. הוא נחקר לצד הסגן שלו, איתמר סונינו. יש עוד חשודים, החשד ללקיחת שוחד ומתן שוחד, שוחד בחירות, מרמה והפרת אמונים. מגלים לנו גם על בניין שנהרס כאן בירושלים, במזרח ירושלים. נהרס בניין רב קומות שנבנה ללא היתר במזרח ירושלים. נחשו מי הגיע לשם לראות? השר לביטחון לאומי כמובן, בן גביר. הוא הגיע למקום להצטלם עם כוחות האכיפה. הבניין המאוכלס הוקם על שטח שיועד בתוכנית האב של השכונה למבני ציבור, לא למגורים, לכן נהרס. אם כן, שציפורם של 33 סינים נחשפו כאן במעבר הגבול. 33 סינים שניסו להיכנס לישראל עם דרכונים יפנים מזויפים. זו קבוצה שמנתה 27 גברים ו6 נשים. היא שעתה בירדן בדרכונים סינים לפני שהגיעה למעבר אלנבי. ועל פי החשד ביקשו להגיע לארץ במסווה של תיירים יפנים כדי לעבוד בה בישראל ללא אישור. ויש את הסיפור של הצבים. איזה סיפור מדהים. שוחררו לים 8 צבים שנפגעו מפסולת פלסטיק. היה שיקום ממושך במרכז להצלת צבי ים. שיקמו אותם והם שווים כעת לטבע. באותו מרכז מזהירים אותנו, את כולנו, שמי שמוצא צב מסובך בפסולת שלא יסיר אותה בעצמו, משום שהדבר עלול להמית את הצב. עד כדי כך. ועמודו האחורי של המבשר מספרים על התקיפה החמורה במילאנו. זוכרים את התקופה? אז 2 מהתוקפים של הרב מזרחי גורשו מהמדינה. הרשויות באיטליה גירשו לטוניסיה ולמרוקו 2 מהצעירים שהיו מעורבים בתקיפת שליח חב"ד ורב הקהילה הרב צמח מזרחי במילאנו. חשוד שלישי צפוי לעמוד לדין. אחד המגורשים מנסה כעת עיתון כי מדובר באי הבנה או בבדיחה. לא. 2 מהתוקפים כן גורשו מהמדינה, כך מגלה לנו הבוקר עיתון המבשר. נשמע עוד קצת מוסיקה ונמשיך.

שלא יחזרו. גיבורים שהכרתי. עוד עניינים הבוקר מהעיתונים. מספרים כאן על סגן אלוף במילואים א' וסרן במילואים נון, שהיו בין הראשונים שהגיעו לאזור הנובה בבוקר השבעה באוקטובר, ורק בכניסה למתחם הבינו את גודל הזוועה. כאן הם מספרים ומשחזרים את אירועי אותו יום. לא האמנו שנצא בחיים מהתופת. מה שקרה בשטח היה הרבה יותר קיצוני ממה שירו בפאודה, הם אומרים. המציאות עלתה על כל דמיון. והשניים מספרים כאן על האירועים הקשים שהם חוו בבוקר השבעה באוקטובר. אחד מהם מספר בראיון למעריב: אני מתעורר בבוקר השבעה באוקטובר מהזקות, ואחרי זמן קצר אני מקבל שיחת טלפון מסגן אלוף במילואים שגר בדרום הארץ, ומתוך ייאוש הוא אומר לי: אני בהתקלות עם מחבלים, תגיע לעזור לי. מיד אחרי השיחה מתנתקת, אני עולה על מדים, טס דרומה, בדרך מתקשר לאלוף משנה טל אשור, שאומר לי כי הוא בדרך להחליף את אסף חממי, זכרו לברכה, מפקד החטיבה הדרומית, שנפל בקרב שנותק איתו הקשר. אני מקבל שיחה מגיסתי. כך מספר נון, כן, הוא סרן במילואים. אני מקבל שיחה מגיסתי, אחות של אשתי, עובדת משרד הביטחון, היא זועקת לעזרה, היא אומרת לי שהיא במסיבת הנובה. יורים עלינו מחבלים, במשרד לא עונים לי, אני לא יודעת מה לעשות. אני אומר לה, ללכת להסתתר מאחורי שיח ולשמור על קור רוח. אני מבטיח לה שאני מגיע לחלץ אותה, אני לוקח את כלי הרכב, אני לא מספיק ללבוש מדים ויוצא דרומה, רק עם אקדח ובגדים אזרחיים בצבע חקי. בדרך אומרים לי להגיע לשדה תימן. הסמחת היה מפקד הפלוגה שלי בסדיר, והוא אומר לי להגיע אליו. אני זורק את כלי הרכב ליד הכניסה לבסיס, ועולה על הג'יפ של הסמחת, שהיה כבר בתנועה מחוץ לבסיס. אני בלי וסט, בלי כסדה, בלי מדים, רק עם אקדח, רק בסדרות אני מוצא כסדה שחורה של עיתונאי, ואני לוקח אותה. השניים מספרים כי לאורך היום אספו ציוד מלוחמים שנפגעו, רובים, רימונים, וסלחימה. בדרך לסדרות רואים זוועות, רואים גופות בכניסה לעיר, רכבים הפוכים, אבל את הזוועה האמיתית, את ההיקפים העצומים של המוות, רואים רק בנסיעה מאוחר יותר בדרך לנובה, כאשר מבינים את גודל האירוע, אומר סרן נון. כבר לפני הכניסה לאזור אנחנו נתקלים בשלושה מחבלים ומתפתח קרב קצר, אנחנו חסלים אותם, אנחנו רואים את כמות הנפגעים ומתחילים לבצע בדיקות דופק של מי ששוכב על הארץ. אנחנו עוברים אחד אחד ככה, מעל 200 גופות, ולאף אחד אין דופק בצוואר. הייתה רק צעירה אחת עם דופק, אחרי שבועיים היא נפטרה. סגן אלוף א' מספר גם: התארגנו לסרוק את השטח, המזל שלנו בדיעבד היה שבאחד מפיצולי הדרך פנינו שמאלה ולא ימינה, בצד הימני הסתתרו עשרות מחבלי נוחבה. אנחנו הולכים בשטח פתוח, צועקים צהל, צהל, עוברים שיח שיח, מחלצים בדרך הזאת 30 צעירים, אנחנו מעלים אותם לאזור של הכביש, שם אנחנו פוגשים את עוז דודיאן, אנחנו דוחסים אותם לכלי הרכב שלו, והוא מוציא אותם דרך השדות לפטיש. בשלב מסוים אנחנו מבינים שיש בשטח כוח צנחנים גדול, ואנחנו ממשיכים למשימה המקורית, לנוע לכפר עזה. 44 שעות הם ניהלו קרבות בקיבוץ השניים. סגן אלוף א' מספר שבשלב מסוים, בלילה שבין שבת לראשון, מגיעה התראה על 20 חבלים שהגיעו ממנהרה. באותו זמן כבר הייתה לי נפילת מתח, הייתי אדיש לדיווחים, היה לי ולאחרים לידי ברור שאנחנו מכפר עזה לא נצא בחיים, שאנחנו נלחמים עד הסוף. וסרנון מסכם: לא האמנו שנשרוד את הקרבות בקיבוץ, לא האמנו שנצא בחיים מהתופת. כן, במעריב הפרטים על המציאות שעלתה על כל דמיון. שניים שהגיעו בין הראשונים לאזור הנובה בבוקר השבעה באוקטובר.

חנן בן ארי, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה שלנו. כמה כותרות כלכליות לסיום. קרב הגירושים על האקזיט. בית המשפט המחוזי הפך את החלטת הרכאת המשפחה והורה על מינוי מומחה שיכריע בקרב על הרבה מאוד כסף. לטענת האישה, בעלה לשעבר הבריח טכנולוגיה מהסטארט-אפ שהוקם במהלך נישואיהם לחברה אחרת שהוא פתח לאחר שהם נפרדו, מחר אחוזים ממנה לפי שווי של מיליוני דולרים. הבעל אומר שהכל נעשה בשקיפות, האישה טוענת אחרת. קרב הגירושים על האקזיט כאן הבוקר בממון, ומספרים גם על חלם על מדים, כרטיסים למילואימניקים שלא תקפים בשקם. מה? הטבעת כרטיס פייטר לא תקפה בחנות כברת שקם. משרד הביטחון מסביר שכברת מסווגת כסופרמרקט ולא ניתן לבצע תשלום בכרטיס. חלם על מדים, כותב ממון. ביתד נאמן, 25 אלף דולר להפלגה, הכלכלה החדשה של מעבר הורמוז, כן, יצרני הנפט במפרץ משלמים עד 40 מיליון דולר לכל מעבר של מחלית ענק, והימאים שמוכנים להפליג דרך אזור הלחימה מרוויחים בשבוע אחד שכר של שנה. אנווידיה מתקרבת לשווי של כ6 טריליון דולר. יש כאן סיפור על רואה חשבון שנעצר בחשד שלא דיווח להכנסה ממחירת מניות של לקוח, מס בהיקף של 1,800,000 שקלים, כן? ואתם יודעים כמה מה העלות של נזקי המלחמה, לכמה זה מגיע? כ38 מיליארד שקלים. 38 מיליארד שקלים שולמו כבר כפיצויים, 30 מיליארד שקלים שולמו בגין נזק כלכלי עקיף לעסקים, ו8 מיליארד ו-300 מיליון שקלים שולמו בגין נזק ישיר למבנים ולרכוש. במעריב מספרים על ההצלחה לרפורמה. 500,000 צרכנים עברו מחברת החשמל לספק פרטי. בחודש ספטמבר הוגשו כ24,000 בקשות ניוד, שמאפשרות חיסכון של אלפי שקלים למשק בית בשנה. הצלחה לרפורמה, 500,000 צרכנים כבר עברו מחברת החשמל לספק פרטי. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, ועד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. נסיים עם משה פרץ. את השעה הראשונה יחד נשוב אחרי החדשות של 7, סו בזהירות, נישא תפילה למען הלוחמים והלוחמות ושובם הביתה לשלום, שב ילדי ולרפואת הפצועים.

0: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה, גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה, משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צה"ל מפרסם הבוקר כי מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בכלל הגזרות. כ-65,000 מטרות הותקפו ברצועת עזה, וכ-28,000 מטרות בלבנון ובסוריה. בנוסף הותקפו אלפי מטרות באיראן ועשרות בתימן. בשעה זו מתקיימת מול הכנסת משמרת זיכרון של משפחות ופעילים, כשלאורך היום התקיימו אירועי זיכרון בהובלת משפחות הנרצחים והחטופים. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלון.
5: היום כולם כאן וביתר המוקדים בעוטף, בדרום ובכל רחבי הארץ זוכרים אותם לאורך כל היום הזה. אנחנו נראה תקסים, עצרות, אזכרות ואירועים לזכרם של כל הנופלים, כדי לזכור ולא לשכוח את מה שקרה כאן באותו היום ולאורך כל חודשי הלחימה במלחמת חרבות ברזל, שבשעה 6:29 בערב, בדיוק באותה שעה שבה הכל התחיל בבוקר, יתחיל כאן טקס זיכרון בהשתתפות משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהם במתחם הנובה.
4: עוד בחדשות, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס הבהיר הלילה בריאיון לרויטרס שאיראן חייבת לצמצם משמעותית את יכולת העשרת האורניום שלה על מנת לעמוד בדרישות האמריקניות ולהביא לסיום המלחמה. עוד הוסיף ואנס כי אינו בטוח כיצד מתקבלות כיום ההחלטות בהנהגה בטהרן. בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת אמריקנית שתבדוק האם יש צורך לבטל את הפטור מויזה לישראלים בעקבות המחדל הבטיחותי בטיסת פליי דובאי. פרסום ראשון של כתבנו דין פישר.
6: החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי רשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מויזה לארצות הברית. אם האמריקאים אכן החליטו לבטל את הפטור שהנהוג מאז 2023, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית. כאן מדובר בפגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של כלל הרשויות שהתגלה בטיסת פליי דובאי.
4: כוכב הכדורגל לאו מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה במשחקו האחרון במדים לאחר ניצחון 3-0 על בנין. יותר מ-80,000 אוהדים מילאו את האצטדיון בבוינוס איירס במשחק הפרידה של הכוכב בן ה-39 שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת בשנת 2005. בסיום המשחק אמר מסי כי לבישת החולצה הייתה עבורו גאווה עצומה, והודה כי יהיה לו כואב מאוד שלא לחזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום רביעי. תאריך מצמרר היום, היום השבעה באוקטובר, 3 שנים לטבח הנורא, ליום השחור ששינה את פני המזרח התיכון, ששינה את חיי כל אחד ואחת מאיתנו. אז הגביר ביום הזה, עלייה קלה בטמפרטורות, יהיו כאן בירושלים היום 25 מעלות, בחוץ מתחיל להתברר, נכון? כן, מתחיל להתבהר, השמיים בהירים, תחולים, יש בהם עוד מעט עננים, בחוץ 16 מעלות כעת. מחר נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות וכבר יעשה חם מהרגיל לעונה. שעה נוספת ביחד עד 8, מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ונדב יוגב אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר את התדרים של רדיו ירושלים 101 FM וגם 89.5, בקרו גם באתר שלנו ג'רוזלם נט, שלחו לי וואטסאפים 0502-555-101. יש כבר מיזמים, היום הזה נפתח ב-6.29 דקת דומיה שמזכירה לנו את המתרחש בשבעה באוקטובר. 3 שנים לשבעה באוקטובר, והמזרקה בכיכר דיזינגוף בתל אביב נשטפה באדום. פעילים נמצאים שם, הם מחו בנתיבי אילון גם, והנשיא הדליק עם רעייתו נר לזכר הנרצחים והנופלים בטבח ובשלוש שנות המלחמה. במקביל, אם כן, בכיכר דיזינגוף נצבעה המזרקה אדום, כמה פעילים מחו בנתיבי איילון. יש גם מיצג מכוניות צרופות שממש כעת מוצב מול הכנסת. יש צילום כאן בוויינט, מיצג מכוניות צרופות שהביאו מוחים אל הכנסת. לא תחיש, כתוב על אחת המכוניות. 7 באוקטובר, 3 שנים לאירוע הנורא בתולדות המדינה. צהל מסכם שמתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בכל הגזרות, כן, 100,000 מטרות בגזרות השונות, 65,000 למשל ברצועת עזה, 28,000 בלבנון ובסוריה, וכ-4,500 מטרות באיראן, 80 מטרות הותקפו בתימן, נדבר על כך גם בהמשך. 3 שנים לשבעה באוקטובר, עוד מעט על ההפגנות, העצרות, האירועים ביום השנה לטבח, גם על שורת פיטורים בפליי דובאי, על ניסיון החיסול של איציק ברמוחה כאן בירושלים אתמול, על יישובי העוטף שחוזרים לחיים ועל המשחק האחרון של לאו מסי בנבחרת ארגנטינה, כך בהמשך. כהרגלנו נפתח עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, וגם הבוקר נתפלל כמובן להצלחת הלוחמים ולרפואת הפצועים כולם. נחבק אלינו היום יותר מתמיד את המשפחות השכולות. אנחנו איתכם עם הכאב העצום שלכם גם ביום הקשה הזה, היום 7 באוקטובר, 3 שנים לטבח.

משינה, פותחים לנו את הבוקר, מזרקת דמים בלב תל אביב, מחאה באיילון ודקת דומיה. 3 שנים לטבח והמחדל, היום 7 באוקטובר, בשעה 6:29 הבוקר, החלו אירועי מחאה במספר מוקדים ברחבי הארץ. בודדים חסמו את נתיבי איילון ופונו, משפחות שכולות מחו מול הכנסת, 3 שנים אחרי לא הביטו לנו בעיניים ואמרו סליחה, כשלנו. בערב צפוי הטקס הענק בפארק הירקון, היום 7 באוקטובר, יש את תיעוד מיצג המכוניות השרופות שהגיע הבוקר אל מול הכנסת, כאן מציינים את העניין הזה גם כן. יש כאן מידע על דקת דומיה שעמדו שם, מועצת אוקטובר שמאגדת משפחות חללים ושורדי שבי ומשתתפים נוספים, התכנסו לדקת דומיה מול הכנסת והחזיקו בשלטים עם התמונות של חטופים שנרצחו, חלק החזיקו גם בדגלי ישראל. היום 3 שנים לשבעה באוקטובר. מציינים כאן בוויינט את ההפגנות והאירועים שהתקיימו היום ברחבי הארץ. מספרים שהשבעה באוקטובר, היום הנורא הזה שלא נשכח עד סוף ימינו, כלל פלישה ל-28 יישובים ו-11 בסיסים. וגם מספרים סיפור על עזתי אחד שהציל חיילים בשבעה באוקטובר, ואשתו ההרה נרצחה, הסיפור המצמרר כאן הבוקר. מדברים כאן גם על מתיחת הפנים של צה"ל מאז השבעה באוקטובר, וגם מה שלא השתנה, קיצור זמני התגובה, הקמת מכשול פיזי חדש בדרום, והתאמה לאיום רב זירתי. משתנה אחד אבל נותר ללא מענה, מערך המילואים. כמובן, כאן כותבים גם בנושא הזה. נושאים נוספים הבוקר, מדברים על החוסים ששיגרו טילים לעבר נמל התעופה עדן, בתימן עצמה. מקום שלא נשלט על ידי המורדים כמובן, כאן מעדכנים על החוסים והירי לעבר עדן אם כן, ומספרים גם על מרצה במוסד יוקרתי בתל אביב שנעצר בעקבות מתקפות אנטישמיות נגד סטודנטים יהודים. כן, פרופסור ברפורד, זה אחד הקולג'ים שם, זה ברפורד קולג', ככה שם של המוסד עצמו, מוסד אקדמי יוקרתי, הוא נמצא ליד פילדלפיה, אז הפרופסור נעצר בחשד להטרדה והפחדה ברשת בעקבות מתקפות אנטישמיות נגד סטודנטים יהודים. הקולג' הודיע כי המרצה, שמו אגב גונטיאן ה, נעצר, וכי ה-FBI, משטרת המקום והבטחת הקמפוס, יסייעו בחקירתו של אותו מרצה. יש כאן גם מידע על רמי לוי שהפסיד מול הקופאיות. בית הדין האזורי לעבודה קבע כי חוסר בקופה לא נחשב חוב שמותר למעסיק לנקות משכר. רמי לוי התבע גם ייצוגית בפרשת הקופאיות, כבר אתה תיאלץ הרשת שלא לשלם לתובעים שטבעו אותו בעניין הזה. בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קובע חוסר בקופה לא נחשב חוב שמותר לנקות מהשכר. גם וואלה כותב על השבעה באוקטובר, 3 שנים לשבת ששינתה הכל, כאן מציינים את הזיכרונות שלא מרפים, הבתים שמחכים והחיים שנבנים מחדש. פרויקט מיוחד בוואלה על הכאב, הגבורה והמאבק להשתקם 3 שנים אחרי טבח השבעה באוקטובר. הם מציגים גם את השינויים בצהל ואת ההפגנות ואירועי הזיכרון ביום השנה השלישי לטבח. והם מביאים חשש שמובא כאן בישראל שארצות הברית עשויה לבחון מחדש את הפטור מויזה לישראלים. מדברים גם על עזרת השבק, ראש השבק מזהיר את הממשלה מגדודי טרור בדואים בנגב. בישראל היום הכותרת המרכזית הבוקר עוסקת במשפחות שהגיעו לנובה ובמחאות גם בכנסת וחסימות באיילון. מעדכנים כאן 3 שנים לטבח, מציינים את האירועים המרכזיים, וגם מנסים לסכם מה צהל עשה במלחמה ואיך הכישלון שינה אותו. גם קצת פרטים על הקרב, על כיסופים. בכיסופים ראיתי משהו אחר לגמרי, מספר מי שהיה שם בקרב, על בקרב של גדוד 450 על כיסופים בשבעה באוקטובר. מספרים גם על זה שמצטרף לגדי איזנקוט, שחל לבנו בשבעה באוקטובר, הוא מצטרף למפלגת ישר, הוא כבר בשמונה באוקטובר חזר לפקד על חזר לצפה לפקד על חיילים. מדובר ב
אלוף משנה במילואים ניר חג'בי, שבמשך 3 שעות ידע בשבעה באוקטובר שהבן שלו גוסס ועסק בלנסות להציל אותו, לא בלהיפרד. אב לחמישה ילדים, חבר כיסופים, בנו יונתן נרצח ביחיני בשבעה באוקטובר, ולמחרת הוא עצמו כבר פיקד על חייליו במלחמה. כעת הוא מצטרף למפלגה של גדי אזנקוט, הוא מביא איתו את המאבק על נטל המילואים, וגם את שיקום הנגב המערבי. סיפורו בישראל היום הבוקר, מעריב כותב בחותרתו המרכזית, קשה להיכנס היום לאתר מעריב, דרך לא רגילה עושים, אבל בכל זאת ננסה שוב. הנה, יש לנו את זה. הכותרת המרכזית כאן, על השניים שהגיעו לנובה, ולא הצליחו למצוא אנשים בחיים. פאודה רכה ומלוטשת לעומת מה שאנחנו ראינו, מספרים שני הקצינים של גבעתי, שהגיעו למתחם הנובה בשבעה באוקטובר, סגן אלוף במילואים א' וסרן במילואים נון. הם שחזרו את 44 השעות של הקרבות בעוטף עזה בשבעה באוקטובר. הם ראו את פרקים 6 ו-7 של העונה החדשה של פאודה ואמרו, הפרקים מלוטשים, הפרקים רכים הרבה יותר מהמציאות שנחשפנו אליה, ראו משהו כמו 200 גופות, חיפשו דופק במתחם ולא מצאו. בן כספית כותב, הם התבלבלו אחרי האסון הגדול בתולדותינו, המשפחות צריכות לבקש סליחה מנתניהו. כן, כך על הדרישה של נתניהו. עצם זה שיש בסביבתו של נתניהו כאלה שחושבים שגם היום, 3 שנים אחרי, קורבנות 7 באוקטובר והמלחמה, הם שצריכים לבקש סליחה מאחורי על האסון שלהם, כי הוא הרי הציל אותם, זה משהו שראוי להסתכלות מקצועית. כן, האסון הגדול בתולדתנו בן כספית על בקשת הסליחה. והדרך לאסון הבא אחרי 7 באוקטובר, אבי אשכנזי מדליק נורת אזהרה כאן, 1,096 ימים עברו מאותו בוקר ארור של 7 באוקטובר, הוא כותב, ישראל שינתה את מצבה האסטרטגי, אבל היא לא לומדת לעומק את המחדל, לא מחפשת לתקן את הטעון תיקון, וזו הכוכבית השחורה שליד ההישג. יש קאץ', כותב אבי אשכנזי, למרות שישראל הצליחה לשנות את מצבה במזרח התיכון, ובארץ מביאים את העדויות של אלה שחיים עם הכאב יום-יום, משפחות שורדי השבי, יקיריהם חזרו, והם גילו שהמאבק עדיין לא תם. מרבית השבוע של אישה עם איראן לוי, למשל, מוקדש לטיפולים. לנסות לחבר את חלקי הפאזל של חייה. אופרי ביבס לוי עדיין לא פיצחה את הנוסחה איך לחיות לצד השכול. יואב אנגל מרגיש שהופקר שוב על ידי המדינה, וויקי כהן מקווה תוצאות הבחירות הקרבות יביאו למזור. סיפורם של 4 בני המשפחות של השבים מספרים על החזרה מהשבי והמחיר הכבד שזה הותיר. העיתונים עצמם גם נפתחים עם מאמרים, לפחות של ידיעות. ידיעות מביא מאמר של עמיחי התלי, הוא לא אופטימי לגמרי, וכותב, יזכור עם ישראל. הנקודה הכי חשובה שראוי לעסוק בה ביום הזה, היא להבין ששורשי טבע חשיבה באוקטובר הם השנאה הרצחנית של האסלאם ליהודים. החלום הכי גדול של רוב תושבי הרצועה הוא לצבוע בדם כל אחת מההתנחלויות בעוטף עזה. גם ברגע הזה, במרחק של מאות מטרים מהמיטות של ילדינו, יש קבוצה ענקית של רוצחים שלא תשקוט ולא תנוח עד שתרווה את סימונה בדם של ילדי ישראל, כך עטלי בשבעה באוקטובר. וענת לב אדלר כותבת על הבחירות בצל הטבח, מתי נלמד לבחור נכון? האם אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה נבחר בהנהגה שאוהבת אזרחים יותר מאשר את הכיסא? כי ביטחון זה לא רק טנקים ומטוסים, אלא גם משילות, אמון וחוסן חברתי, כותבת לב אדלר. האם אנחנו זוכרים שהיה גם אחרת, שהשירות הציבורי היה ראוי ולא התפורר בגלל פוליטיזציה של מינויים בדרגים הבכירים ביותר? מתי נלמד לבחור נכון?

0: דדון, אנחנו עם הכותרות מהעיתונים. ידיעות אחרונות פותח עם דברים שכותב יוסי יהושע הבוקר, כשהקונספציה קורסת. הוא כותב שהלקח החשוב ביותר משבעה באוקטובר הוא לא רק שצריך יותר טנקרים, יותר חיילים או יותר מוצבים. הלקח הוא שאסור לצבא להתאהב בתפיסה של עצמו. לכן המבחן האמיתי של השינויים שביצע צהל מאז יהיה בפעם הבאה. שבה הוא יהיה ונסה להפתיע את ישראל, כשהקונספציה קורסת, יוסי יהושע במאמר מעניין כאן הבוקר. ואחד מזכירים שמיד עם פרוץ המלחמה ירדו המהנדסים של יחידת המנתק לקו האש. הם יצאו כדי לבצע משימה שלעולם לא התכוננו אליה, להביא בתוך הטנק, מתוך הטנקים והנמרים החרוכים את הקופסאות השחורות שמתעדות את הלחימה. הם הקשיבו לשעות על גבי שעות של הקלטות קשר ופענחו קבצים דרמטיים במטרה לפזר את ערפל הקרב, ועכשיו הם מדברים לראשונה, מספרים כאן את מה שמצאו בקופסאות השחורות מהנמרים החרוכים והטנקים. אתה שומע אדם ברגעיו האחרונים קורא בקשר בשמות של החברים שכבר אינם. כך הם מספרים כאן שלוש שנים לשבעה באוקטובר, ידיעות מביא את העדויות הקשות שלהם. כאן הבוקר ידיעות מביא גם מאמרים רבים נוספים. מעריב עצמו פותח עם הכותרת דמעות ומחאות, ומציין את האירועים שהתחילו ב-6:29 הבוקר עם דקת הדומיה ושורת תקסים. בשעה 7 נפתחו טקסי הזיכרון מחוץ לבתיהם של השרים שקיינו בממשלה בשבעה באוקטובר. יש כמה מוקדים כאלה, עוד מעט נעדכן. בשעה 10 תהיינה שיירות, כמה שיירות, מכל הארץ שיצאו לטקס ביער בן שמן. ב-12 במאות מוסדות ויישובים יעצרו לדקת התייחדות עם זכר נרצחי הטבח. ב-6 בערב התקיימו אירועי מחאה בחיפה, אפולה, צומת צמח, צומת ראש פינה ומוקדים נוספים. וב-9:15 בערב היום, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בפארק גני יהושע בתל אביב, האסון הכבד ביותר בתולדות העם היהודי מאז השואה, מצוין היום במוקדים רבים, 400 במספר, רבים מהם ישלבו הצהרות זיכרון עם ביקורות נוקבות על המחדל ועל ממשלת הימין. מי שינחה את הטקס הערב בגני יהושע בתל אביב הם שני כהן השחקנית ושורד השבי אלי שרעבי, שאמר שהגעגוע רק הולך ומתעצם. היום של המשפחות, דמעות ומחאות, היום שלוש שנים לשבעה באוקטובר. פרסומת ונשוב.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם, השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה, השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן. כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

נרקיס, אנחנו ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר, פותחים את עיתון ישראל היום, הוא מביא את דבריו של המזכיר הצבאי שמדבר, אלוף במילואים אבי גיל. הוא נותן רעיון ראשון מאז 7 באוקטובר 2023, מדבר על ההתראות, ההחלטות, תיאוריות, הבגידה במרכאות, ומה שקרה באמת בליל 7 באוקטובר, מי שהיה לצידו של נתניהו בשנה שלפני המלחמה, בליל הטבח ובחודשים הראשונים של המערכה, חושף את מה שהתרחש בלשכת ראש הממשלה, האיש שראה הכל ויודע הכל. כאן אני מביאים רמז למה שיפורסם מחר בישראל היום, דבריו של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. איפה טעינו? מה למדנו? כאן תוהים. איזה מהלך צבאי שלא ננקט היה משנה את יום הטבח? האומנם היה עדיף לחסל את נסרה לשנה קודם? מהו הלקח הגדול ביותר שישראל צריכה להפיק ממלחמת 7 החזיתות? והאם צה"ל באמת חסין ממחדל נוסף כעת? פרשני ישראל היום עונים לשאלות המהותיות משלוש שנות המלחמה. יואב לימור למשל כותב שבלי ועדת חקירה ממלכתית לא יופקו הלקחים בכל הדרגים, פשוט לא יופקו. ואיתי אלינאי כותב שההחלטה להילחם בכל חזית בטור הוכיחה את עצמה כנכונה. לילך שובל כותבת שאין לזלזל באויב ולהקים איפכה מסתברה עם שיניים. וג'קי לוי תוהה איך שוב לא למדנו כלום. טבח השבעה באוקטובר, כותב ג'קי לוי, אמור להיות אירוע שמשנה סדרי עולם. בנקודת הזמן הנוכחית זה לא קורה, וכולנו מוזמנים להיות מודאגים. בעיקר בגלל מה שמרוב מחלוקות על סוג ועדת החקירה, לא קורה שום דבר. כן, מספרים כאן את סיפורו של בר קופרשטיין. הוא כותב שני עמודים כאן בישראל. היום חזרתי הביתה, אבל הדרך לא הסתיימה. מהאמונה שהחזיקה אותי במנהרות ועד החזרה לאבא ולמשפחה, השיקום נמשך, ועכשיו אני רוצה להפוך את המסירות שהפגינו למעני למחויבות, לזכור, להיות נוכח ולפעול למען אחרים. רק אחרי שחזרתי הבנתי את היקף המאבק. אנשים נסרו את תמונתי בלי להכיר אותי. אנשי כוחות הביטחון סיכנו את חייהם. חזרתי הביתה, כך בר קופרשטיין, אבל הדרך לא הסתיימה. הוא תוהה האם נדע להתמיד במחויבות כשהשיקום יתארך, כשהביקורים אצל משפחות השכולות יתמעטו, וכשתשומת הלב תעבור הלאה. כך בישראל היום הבוקר. בישראל היום גם דברים לא פשוטים לקרוא, שכותבת קלרה חממי. היא אימא של אלוף משנה אסף חממי, זכרו לברכה, שנפל בקרב. יש צילום שלה כאן עם הבן בחיבוק אוהב. אספי שלי, הגעגוע קורע לי את הלב. ברגעים האחרונים שלך לא הייתי שם. אני לא מפסיקה לשאול את עצמי על מה חשבת. 3 שנים אחרי אנחנו חייבים לעצמנו דבר אחד, כותבת האם השכולה. שתקום, אמת שתקום בדמות ועדת חקירה עצמאית ובלתי תלויה. כך אמו של אסף חממי, זכרו לברכה. היום אני כבר לא שואלת איך ממשיכים לחיות בלעדיך, אני יודעת. ממשיכים איתו.

לך, בכל ילד שמכיר את הסיפור שלך, בכל ערך שאנחנו מעבירים הלאה. כך אמו של אסף חממי, זכרו לברכה, בוקר בישראל היום.

ממשיכים להן בעיתוני הבוקר שעוסקים בעיקרון בעניין השבעה באוקטובר, שלוש שנים אחרי. מספרים כאן גם את סיפור יישובי העוטף שחוזרים לחיים שלוש שנים אחרי ששליש מתושבי ניר עוז נחטפו או נרצחו. הקיבוץ עכשיו חוזר לחיים. 120 תושבים כבר ישנים במשק מדי לילה. 220 יחידות דיור חדשות נבנות שם. וגם הקולבו וחדר האוכל והפאב שם חזרו לפעול, אבל לצד מי שחוזרים ואלו שמגיעים לשם לראשונה, יש גם את אלה שבחרו לעזוב לתמיד. כאן בידיעות מלווים אותם שלוש שנים אחרי. האדמה ספוגה בדם, אבל חייבים לחזור, מספרים אלה שבחרו כן לשוב. יש כאן את סיפורה של טלמה אצילי שחיה שם. הלב שלי קרה לי, רציתי להרגיש בית. זה לא בא מהראש ומהשכל, וידעתי שאני אפחד, אבל רציתי לבוא ולנסות. ויש את סיפוריהם של גליה וארנון שחשו חוסר נוחות. זה היה לחיות חיים כפולים. אתה חי במקום שאתה לא מרגיש שמבינים אותך. שניהם וסיפוריהם כאן הבוקר. בידיעות אחרונות, מעריב מלווה את המתנדבים הרבים. זוכרים את היום הזה, הימים שאחרי השבעה באוקטובר? בוודאי זוכרים היטב ש... המדינה לא ממש תפקדה פה, ומי שתפקד האזרחים. מיד עם הדיווחים על המתקפה בדרום, המתנדבים בחמ"לים האזרחיים היו הראשונים לסייע בכל עניין, בכל צורך. איתן הרצל, המנכ"ל הראשון של עמותת אחים לנשק, מספר: נשלחנו לחלץ אנשים, להביא טיטולים ומזון לתינוקות ולארגן הוצאה של אנשים מהבית שלהם, כי הם לא יכלו לצאת לבד. גיבורים בלי מדים, סיפורם של המתנדבים מאז השבעה באוקטובר מובא כאן הבוקר. לירור שנבל, אחד המתנדבים, מספר שהם הבינו, גם בלי שיגידו, שצריך לזוז לעוטף. יש כאן צילומים מהחמ"לים שהקימו אז האזרחים הטובים, גיבורים בלי מדים. הם הוקמו בכל מקום אפשרי, מי שזוכר, וענו על כל צורך חיוני, יותר או פחות. חמ"לים אזרחיים, במועצות, ביישובים, במוסדות השונים, בריכוזי פינוי תושבים ועוד. עבור אלפי המתנדבים הם היו מוקדי ההסדרה של הסיוע בשביל התושבים והאנשים שהיו בעוטף. הם היו קרן האור במקומות ובמעשים שהמדינה לא הגיעה אליהם ימים אחרי השבעה באוקטובר. הם לא ענו, כותב רמי שני. בני לא ענה, גם אחרי החיוג הרביעי אליו, גם אופיר לו, רואי ויניב, הצלמים, כאילו סרבו לשתף פעולה. מה עם הברג'ל, השוטר מסדרות? גם הוא לא ענה, גם לא אילן וגם לא רבים נוספים. פתאום בני ענה ואמר שזה נורא. אתה מתקשר לאופיר? אומרים שהוא נהרג. הכל מגיע מהכיסא האחורי. אחד מה, לך תספור כשהם אחד על השני ועל השלישית. יש גם רביעית, חמישי, שישי עד השמיני, קדימה, באמצע, מאחור. שום חלל במכונית לא נשאר כך. רמי שני, הבוקר, שכותב שקשה להבין איך הצליחו להיכנס. אולי שלישיית חמאסניקים שהופיע על גבעה במרחק של כמה מאות מטרים מהעץ דרבנה אותם. במהירות בהלה הם פתחו את הדלתות קדימה, בצדדים ובתא המטען, נשאבו פנימה וביקשו בכל שבור סמי כאן. בראי נראה פחד אמתני על הפנים המבועטות שהצליחו להכיל אותו. פיות שאפו אוויר בפתאומיות בלי שליטה, ברחש חנוק של בכי מצטופף בגרון. דמעות שקופות עטפו בזיגוג מבריק לחיים, חריצים וקווי פנים דקיקים. מילה פה, מילה שם, קיטועים של עברות, סיפור ממולמל שבו המילים מובנות, המשמעות לא. דרך האפר הכבושה מתחלפת באספלט המשופשף שנמתח עד לתחנת דלק סמוכה, כשהיא מספיק קרובה כדי להגיע אליה מהר ומספיק רחוקה כדי להרחיק את הנושאים מהאיום שרדף אחריהם. עוד רגע השיג אותם. עד שבאת משום מקום אמרת שנעלה, ואם לא היית בא אני לא יודעת איפה הייתי עכשיו. משפט שהוא פרס ניחומים על משהו שאסור היה שיתרחש, שנפל משום מקום וכבר באותו יום פרץ הכאב שלו. עדות מהתופת כאן במעריב הבוקר.

אז היופי בגלובס, הבוקר כתבה מצמררת שמביאה הערכות לפיהם מאות מיליוני שקלים של נופלים נותרו נעולים בחשבונות שלהם. זו כתבה 3 שנים למלחמה, וזו הערכה שמובאת כאן. מיזם שחר, על שמו של רב סרן שחר בוזגלו שנפל בעזה, שם לעצמו מטרה לסייע למשפחות שכולות לצלוח את הבירוקרטיה ולחלץ את כספי יקיריהן. אביעד שוב ממובילי המיזם מספר כאן בגלובס הבוקר איך מחלצים כספים שנעולים בקרנות פנסיה, בקופות גמל ובחשבונות בנק. המשפחות לא יודעות איך לגשת לזה, או לא מצליחות להביא את עצמן בכלל לעסוק בזה. הוא אומר לגלובס, מיזם חשוב, מי שצריך שיחפש פרטים עליו, מיזם שחר, אם כן על שמו של רב סרן שחר בוזגלו, שמסייע למשפחות להגיע למאות מיליוני השקלים של הנופלים שנותרו נעולים בחשבונות שלהם. זה מופיע בגלובס הבוקר. אם כן, יש גם בידיעות רשימה מרגשת של אירועי יום השנה השלישי לשבעה באוקטובר שנפתחו בשבע הבוקר. ב-8:30 מחאת הנשים מהפקרה לאחריות, מיצג מרכזי בחוף טרומפלדור בתל אביב, וב-10 שיירות מרחבי הארץ שיצאו לטקס יער בן שמן. נזכיר שהחל מהשעה 11 תתקיימנה הזכרות, יתקיים גם אירוע הזיכרון, בשעה 12 עצירת זיכרון בת דקה, ב-18:00 הפגנות מחאה ברחבי הארץ, ב-19:30 בימה פתוחה לעדויות בצומת הקשתות בשער הנגב, וב-21:15 הטקס הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בגני יהושע בתל אביב. אזרחים ערכו טקסים מחוץ לבתיהם של שרים שכיהנו בממשלה בשבעה באוקטובר. מול ביתו של השר יריב לוין, שר המשפטים, הוקראו שמות של חטופים שנרצחו בשבי. מול ביתו של שר החינוך יואב קיש, מפגינים עמדו עם שלטי 7 באוקטובר אין מכילה. ומול ביתה של השרה מירי רגב הוצב השלט, עד שהם הולכים כולנו חטופים. מעדכנים כאן גם על רעיית הנשיא והנשיא עצמו שהסיעו מסועה במלאת 3 שנים לשבעה באוקטובר. הם הדליקו נר זיכרון בבית הנשיא. הם הדליקו את הנר בדיוק ב-6:29. הם יגיעו לתערוכה שמנציחה את הנרצחים והנופלים בנתיב העשרה היום. הם יגיעו גם למשפחות, מפגש עם משפחות במושב עצמו. ולאחר מכן ינאם הנשיא בטקס הזיכרון לנרצחי המסיבות באתר ההנצחה ברעים. נזכיר שהמזרקה בתל אביב נשטפה באדום, פעילים צבעו את המים שם באדום, ויש כעת מיצג מכוניות צרופות מול הכנסת. הייתה שם גם דקת דומיה מול הכנסת בפתח יום השנה לטבח השבעה באוקטובר. בעיתון מעריב מביאים את הדברים שכותבת אחייניתו של שלמה מנצור, אדם שלא שוכחים, כותבת נעמה חדד. דוד שלנו, שלמה, היקר והאהוב, האח הבכור במשפחה, אבא הגיבור, הדוד והסבא האהוב, הדוד שלי עם השפם הגדול והחיוך התמידי, עם העיניים הטובות והלב החם והמחבק, שלמה, הנגד המיתולוגי של קיבוץ כיסופים, אדם של ידיים טובות, של נתינה, של לב ענק, אדם שהבית שלו תמיד היה פתוח והלב שלו תמיד ידע לקבל את כולם בחום, באהבה ובפינוקים. הוא קיים את מצוות הכנסת האורחים ממש כמו אברהם אבינו. כל מי שנכנס לביתו התקבל בשמחה, בנדיבות ובאהבה גדולה. אלה היו רגעים פשוטים, אבל היום אני מבינה כמה הם היו יקרים. החיוך, האירוח, השיחות, הפינוקים והאהבה שהעניק שלמה מכל הלב. כל אלה נשארו איתי והפכו לזיכרונות מתוקים ויקרים. כשאני חושבת על שלמה, אני לא רוצה לזכור רק את הגעגוע והכאב. אני רוצה לזכור את האדם שהיה, את הלב הגדול, את הנתינה, את המשפחתיות ואת החום שהיה כל כך אופייני לו. כל מפגש איתו הפך לזיכרון של משפחה, של ביחד, של חמימות ושל אהבה. שלמה מנצור, זכרו לברכה, נחטף מקיבוץ כיסופים ב-7 באוקטובר ונרצח באותו יום. גופתו הושבה לישראל ב-27 בפברואר 2025.

0: לספר את זה. אתם יודעים שפליי דובאי פיתרה גורמים שאחראים לבדיקות הרקע, זה במעריב מעדכנים אותנו, פליי דובאי מפטר את גורמים שאחראים לבדיקות הרקע. לאו מסי, הוא נפרד מנבחרת ארגנטינה, שער ושני בישולים ללאונל מסי במשחק האחרון שלו בארגנטינה. נפרד כמו ענק, אין ספק. יש עומס תנועה לבאים מגילו על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פת, גם ליוצאים את הרחומה יש תנועה ערה דרך שתי היציאות, וגם ברמפה זו שמובילה לכביש 16 יש תנועה ערה הבוקר. בעיתונים מדברים גם על ניסיון החיסול של איציק ברמוחה כאן בירושלים, בארמון הנציב. הוא נפצע בניסיון החיסול, בנו בן ה-13 ששהה יחד איתו נפצע גם הוא, גורם בכיר במשטרה אומר כי ניסיון החיסול בארמון הנציב אינו מעיד על פעילות של ארגוני פשיעה בעיר, וכי הסכסוך שהוביל לאירוע מקורו על פי החשד באזור המרכז בכלל. זהו, אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים ביום הלא פשוט הזה, היום 7 באוקטובר, 3 שנים לטבח, ליום ששינה את חיינו לעד, שלא נשכח עד יומנו האחרון. אחרינו יומן הבוקר, בבקשה עשו בזהירות, נתפלל להצלחת הלוחמים ולרפואת הפצועים, ונחבק אלינו את המשפחות השכולות היום יותר מתמיד.
1: עברנו רק כדי לראות את הטוב בכל דבר, זו לא בושה קצת ליהנות מהמכות של החיים.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמה ישראל.

0: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה, בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה, נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: במשרה השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. שורת אירועי זיכרון לצד פעולות מחאה מתקיימים הבוקר, כאשר נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו הדליקו נר זיכרון לזכר הנרצחים והנופלים. במקביל פעילים הפגינו מול בתי שרים שכיהנו ביום הטבח. מול משכן הכנסת הוצב מיצג של מכוניות שרופות ומשפחות חללים ושורדי שבי עמדו לדקת דומייה, כשהם נושאים תמונות של חטופים שנרצחו ודגלי ישראל. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלאון.
4: באותו יום ארור 374 אזרחים, אזרחיות, לוחמים ולוחמות, אנשי כוחות הביטחון שלחמו כאן, וגם אלו שהגיעו לכאן כדי לבלות, נרצחו ונטבחו כאן. היום כולם הגיעו כדי לזכור ולא לשכוח. לאורך כל היום הזה, כבר משעות הבוקר המוקדמות ועד השעה 6:29 בערב, אותה שעה שבה הכל התחיל, יגיעו לכאן מאות אזרחים כדי לזכור את הנופלים.
3: אופרי, אחותו של ירדן ביבס, גיסתה של שירי ודודה של כפיר ואריאל שנחטפו ונרצחו בשבי חמאס, התייחסה הבוקר לדברים של אינון מגל שקרא למשפחת ביבס להתנצל בפני נתניהו.
5: מהימים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, כל מה שניסו לעשות זה להרחיק את הזיכרון של השבעה באוקטובר, לנקות את הידיים מהאחריות, להקטין את המחדל, לטשטש אותו, לשנות את הנרטיב, וכל השיח הזה של פילוג והסתה בא לייצר שנאה ופחד. כי אנשים שמפחדים ושונאים לא שואלים שאלות. אז זה בנויה כהונתו של ראש הממשלה. כל הזמן שנאה ופחד, פילוג והסתה. ואנחנו יודעים היטב שאינון מגל הוא השליח.
3: את הדברים אמרה בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM. עוד בחדשות, הבוקר כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר נחת באופן מבוקר בשטח פתוח בצפון הארץ בעקבות תקלה טכנית. מדובר צה"ל נמסר שהנחיתה בוצעה לאחר שנבחן כי המיקום לא יגרום לנפגעים או לנזק. האירוע מתוחקר ללא חשש לאירוע ביטחוני. מתקפת הטילים של המורדים החותים לעבר נמל התעופה בעיר עדן כוונה נגד משלוח מסעודיה שהגיע למקום, כך מדווחת רשת אל מיידין הלבנונית. בעקבות המתקפה התקן משרד התחבורה של תימן כי נמל התעופה פונה ושני מטוסים הועברו למקום בטוח. כמו כן בוטלה נחיתה של טיסה שהגיע מקהיר ויופנתה לנחות בסעודיה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: שלום רב לכם, יומן הבוקר, רדיו ירושלים. התאריך הוא 7 באוקטובר, נקודת ציון ביומן שלעולם לא תחזור להיות עוד יום, יום שבו במובנים רבים כל כך מדינת ישראל כנראה לא תחזור להיות מה שהייתה. צבא הגנה לישראל לא יחזור להיות מה שהיה עבור רבים שחיכו כל כך הרבה שעות ליד מושיעה שלא הגיע. יום שבו למדנו שוב שבג'ונגל שבו אנחנו חיים חיות טרף מסתובבות ואין להן מעצורים ואין להן קווים אדומים, לא ילדים רכים שצפו בהוריהם נטבחים לנגד עיניהם, לא נשים, לא אדם בן 85 שישב על קורסה בביתו ונמצא עם כדור אחד בין עיניו. אכזריות שאי אפשר היה לתפוס לא אז ואי אפשר לתפוס גם היום. וממש ביום הזה, ב-7 באוקטובר, צפויות עשרות הפגנות ברחבי העולם. אלה לא הפגנות מחאה על המבצע שנפתח בעזה 3 שבועות לאחר מכן, לא. התאריך שנבחר הוא 7 באוקטובר. הוא נבחר כדי להלל את מי שביצעו את אותם פשעים מחליאים. זה יקרה באירופה, זה יקרה בארצות הברית של אמריקה. שם מסתובבים תומכים של אותם חיות, בחסות אלה שפחדו לדבר על הפשעים שביצע חמאס, בחסות האום, בחסות ממשלות רופסות, שאיבדו את הקשר למציאות, שאיבדו את היכולת להבדיל בין טוב לרע, בין טמא לטהור. כך נראה עולם מבולבל, שבו גם 3 שנים אחרי, ישראל והעם היהודי שחי בתפוצות, מבין שכנראה, שדם של יהודים עבור רבים, גם היום ברחבי העולם, גם אחרי מה שעברנו כאן ב-7 באוקטובר לפני 3 שנים, דמם של יהודים הוא עדיין הפקר. נעסוק כאן כמובן במשדר הקרוב גם ב-7 באוקטובר, גם במה שקורה בעולם ברקע הזרת המלל לישראלים השוהים בחול, וביתר שאת ביום הזה, מפני אירועים שאולי יהיו מי שינסו לייצר דווקא היום. הרבה כותרות, הרבה עדכונים. יומן הבוקר, 7 באוקטובר. נאמר שלום לצוות, שלומי ארוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. פותחים עם העניינים האקטואליים. דין פישר, כתב התחבורה והתעופה של חדשות 12. דין, שלום, בוקר אור.
1: שלום, שלום אופר.
0: קודם כל, עדכון על מספר הישראלים שעדיין מוצאים את עצמם בתוך הסגה בין ישראל לאיחוד האמירויות. עדיין תקועים שם, עדיין מחכים לטיסות שישיבו אותם לישראל.
1: אני חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודת שפל מבחינת היחסים הדיפלומטיים שלנו עם האמירויות. אני אסביר למה אני מתכוון. אנחנו רואים שהאמירויות מבחינתם מערימים קשיים, מבטלים את טיסות במרכאות חילוץ שהיו אמורות להיות היום, אלעל וארקיע לא יטוסו היום, וישראלים תקועים שם, ובאמירויות דורשים דברים מסוימים, ובשירות הביטחון הכללי דורשים מבחינתם כל מיני דברים, ויש כאן באמת איזושהי נקודת שפל שבה אנחנו לא מצליחים בדרך דיפלומטית לפתור את הבעיות מול האמירטים. האמירטים מבחינתם יש להם גם את האינטרסים הכלכליים שלהם. כשאנחנו מסתכלים רגע על כל מה שקרה כאן בשבוע האחרון, שבוע בדיוק חלף מאז אותו אירוע שהיה עלול להיות אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, אז אנחנו שמים לב שהאמירטים כבר באים ואומרים, חבר'ה, פליי דובאי חייבת לחזור לישראל, אנחנו סיימנו את החקירה, פיתרנו את מי שלא היה אמור להיות פה, ואתם חייבים שהחברה הזאת תחזור לפעול.
0: כלומר, פישר, הם מתנים, אם אני רגע מסכם את מה שאתה אומר לי, המשוואה היא חזרת פליי דובאי לישראל מול טיסות החזרת הישראלים שנמצאים שם, זה כתנאי לזה?
1: כן, מה שקורה כרגע בעצם מבחינת פליי דובאי, מבחינת האמירויות, הם עשו את כל מה שהם יכלו, בדקו את הכל, והם כבר בשלב הבא של הסקת המסקנות וחזרה מלאה לשגרה. בשורה התחתונה, אם אנחנו רוצים רגע להבין מה זה פליי דובאי, או מה זה כל חברות התעופה האמירתיות, זה חברות שהן של, של, של, שלכל המלכים שם וכל הנסיכים, יש להם שם מניות ויש להם אחוזים, והם מרוויחים הרבה מאוד כסף מחברות התעופה, ולכן יש כאן אינטרס כלכלי גדול.
0: וזה מעבר לכרטיסי הטיסה, דין. אני חושב שחשוב להסביר אולי למאזינים שלנו שזה מעבר לזה שהם רוצים שהקו מאבו דאבי ודובאי יחזור לפעול לתל אביב כדי להרוויח את כרטיסי הנוסעים הישראלים. יש פה אירוע שמבחינתם הוא תדמיתי, והם רוצים שישראל תאפשר להם לכל הפחות לשדר גם החוצה שהאמון חזר ובדק הבית נעשה.
1: נכון מאוד. נשים רגע לספיצה לתמונה מלאה. איך אפשר לתתם?
0: רגע, דין, אתה בלי קליטה. דין, אל מלך הקליטה.
1: עכשיו שומעים אותי?
0: כן, בוא ננסה.
1: אז אני אומר כך, קודם כל צריך להסתכל ולהבין איך אפשר לתת אמון בפליי דובאי. נכון, אנחנו מעללים את החברה ובצדק. זו בין אחת, אולי אחת החברות היחידות שמאז השבעה באוקטובר המשיכה לטוס לישראל ובאופן רציף. ויחד עם זאת, זו חברה שלמרות שהיא, כל הסימנים היו מה שנקרא באוויר, וטייס מחבל שמפוטר מחברות תעופה אחרות, פליי דובאי כן מעסיקה אותו, והדבר הזה מעלה שאלות. עכשיו כאן גם שרת התחבורה וגם שמואל זקאי, ראש התעופה האזרחית, מסרבים כרגע לפליי דובאי לחזור לישראל. האם היכולת שלהם לסרב תחזיק הרבה מאוד זמן? תרשה לי לומר שאני בספק, כי בסוף גם ראש הממשלה נתניהו יצטרך להידרש לדבר הזה, כי זה ביחסים שהם כבר יחסים שהם מעבר לעולם התעופה, זה יחסים שהם כבר בפן המדיני אל מול האמירויות, אל מול MBZ, ולכן יהיה מאוד מאוד קשה להגיד להם, אתם לא חוזרים לפה. עכשיו, בעולם התעופה יש יחסים מאוד מאוד ברורים. כדי לקיים חברת תעופה שתגיע לכאן, אתה צריך גם לתת לחברת התעופה שלך, המקומית, הישראלית לצורך העניין, להגיע אליך. אז עד עכשיו האמירויות באו ואמרו, יש כל מיני דרישות שלכם השבק, אנחנו לא מוכנים לאשר את הבידוק הנוסף שאתם באים ואומרים שאתם רוצים. אגב, מבחינת כבוד, הם באים ואומרים, אתם לא סומכים על הבידוק שלנו. בשבק לא היו מוכנים להתפשר רק על המזוודות, נזכיר, לא הייתה שום התראה על טייסים, ולכן האמירויות אומרים, לא נגיע לפתרונות, אתם לא תטוסו לפה. אנחנו רוצים לטוס אליכם, וכדאי מאוד שתתיישרו לפי מה שאנחנו
0: אומרים. תראה, אני לא רוצה פה ללמד סנגוריה, בסוף המחדל הוא גם שלהם, אבל אני אוהב להסתכל פנימה, בכל מקום שאני צריך רגע לשאול שאלות, אני חושב שגם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. כשהנתון הבלתי נתפס מתפרסם אתמול, על 1,200 אנשי צוות שנכנסו ממדינות אויב, מבלי שאף אחד, גם אתמול, לוקח אחריות על האירוע הזה, מה לנו כי נלין עליהם? אני שואל בכל הרצינות.
1: נכון, תראה, אני בחדשות סוף השבוע הבאתי את המידע שהגיע אליי על כך באמת שהיו פה טייסים מלבנון, מסוריה, מעיראק, מאיראן.
0: ולא דמיינת שאלה היקפים, אני בטוח.
1: ואני ידעתי באמת על מספרים, חייב להגיד לך אופר, בודדים, ידעתי על 4, על 5 בחודש. אתמול בוועדת חוץ וביטחון, כשנחשף המספר, שים לב, 1,240. 1,240 צריך לשבת כדי להבין, 1,240 טייסים, אנשי צוות ממדינות שאין להם יחסים דיפלומטיים ישראל, חלקם ממדינות אויב, כמו סוריה, עיראק, לבנון, פקיסטן ולוב ועוד, מגיעים לפה לישראל, בעל הנעלן, שטח הפקר בנמל התעופה בן גוריון, חלקם מנסים גם להיכנס לישראל, בטעות או לא בטעות, ומסורבי כניסה וחוזרים למטוס וממריאים מפה, חלקם פשוט נוחתים בנתב"ג. תגיד, אתה יודע, אני אשאל לך שאלה. אתה חושב שמישהו יודע מה הם עשו בקוקפיט? איזה מידע הם אספו? מה הם צילמו? הרי אנחנו כל כך שומרים על ביטחון המידע ובצדק. מגיעים לפה טייסים, נוחתים בנתב"ג, יוצרים קשר עם מגדל פיקוח, הכל בצורה שכאילו לאין מפרע, אף אחד לא בודק, אף אחד לא מפקח, אף אחד לא מבצע את מה שהוא צריך לבצע, אז אנחנו, ובצדק, צריכים להאשים את פליי דובאי, כי המחדל הוא, אתה יודע מה, מהבחינה הזו שהם הסיקו את אותו מחבל, 100% שלהם. אבל כשאנחנו מסתכלים על מה שקרה כאן, אצלנו בארץ, זה מחדל זו מילה קטנה, לעומת מה שקרה כאן.
0: ואולי הדבר המדהים ביותר באמת, וזה לא חומר לקמפיין בחירות. בסוף אבל, יש פה בעלי תפקידים. יש פה בעלי תפקידים אזרחיים, ביטחוניים ופוליטיים. העובדה שאתה רואה את המסמך, המאוד ברור, המאוד מאוד מאוד קרי ובהיר, על משרד התחבורה שהודף כל כניסה של שבק, של מוסד לאגף ההבטחה, ואתמול מגיע ומדבר פתאום על תקנים ועל תקציבים, כאילו הוא לא באירוע, כאילו רק עכשיו בפעם הראשונה הוא נדרש להקים את המערך, כאילו זה לא קשור אליו, כאילו שרת התחבורה, אני לא יודע במה עסקה, אבל לא בזה. אתה יושב ושואל, כאילו, עד לאן החוצפה הזאת תגיע? שוב בעיות קליטה, פישר.
1: רמת גן, כנראה יש פה בעיית קליטה משמעותית, אופר, צריך לטפל בדבר הזה.
0: מה שנקרא לעבודתך, כן.
1: בדיוק. אני חושב שעכשיו יותר, בדורה התחתונה אנחנו מבינים שלא נעשתה כאן העבודה, אף אחד לא פיתח, אף אחד לא עשה. ואתה אומר, ובצדק, ואני מתחבר לדברים שלך, איפה המשרד התחבורה, אבל תרשה לי באמת רגע לעלות עוד קומה ולהגיד, חבר'ה, אתם בשבק, ידעתם שיש מחדל, מה עשיתם? מוסד, ידעתם שיש התראות.
0: ידעתם שלא נותנים לכם גישה?
1: ידעתם שלא נותנים
0: גישה? תדפקו על השולחנות.
1: אין מצב במדינה מתוקנת, אין מצב, וכך עסק, אתה יודע, עסק פרטי, כלכלי, שמכניס כסף. אתה רוצה להגיד לי שמישהו היה יודע שמשהו לא מתפקד ופוגע בחברה, ולא היה עולה למעלה למנכ״ל ואומר לו, חבר'ה, תהפכו פה את השולחן, הגורם הזה מפריע לנו להרוויח. איזה מין דבר זה? איך זה יכול להיות? אז פה זה חיי אדם, הרבה יותר חשוב מכסף. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהמלל קיבל הנחיה לבדוק, וגם עכשיו ראש הממשלה מטיל על המלל? נו, אז מה מטילים על המלל שנכשל? אז מה זה עוזר? הכל פה נהיה אותו דבר. אני חייב להגיד לך ציטוט ששמעתי אתמול, וזה לא כדי להלחיץ, אבל זה ציטוט כדי להעביר על כמה המצב פה כרגע עדיין גרוע. שים לב, אופר, בכל העולם כרגע, כל הממשלות, כל גופי הביטחון בעולם, מבינים שיש עוד טייסים שהם פצצה מתקתקת. והם סוגרים את כל הפרצה הזו כמה שיותר מהר, והם מבינים שזה מרוץ נגד הזמן אל מול אותם טייסים שינסו לעשות אולי משהו בתקופה הקרובה. איך אמרו לי גורמים ביטחוניים כאן בישראל שמתעסקים בדבר הזה? בכל העולם רצים קדימה לסגור את הפרצה, חוץ ממקום אחד.
0: שבו עסוקים בכסתח ובהתנערות ומכילה כל מי שרוצה תפקיד כלשהו במדינת ישראל, ביטחוני, פוליטי, אזרחי, חייב להבין, אגב, 7 באוקטובר, היום שאותו אנחנו מציינים, אין סמכות בלי אחריות, אין סמכות בלי הגדלת ראש, אין סמכות בלי, בסוף, בקצה, היכולת שלך לעמוד מול האנשים שמשלמים לך, שבמקרה הזה זה הציבור, ולהגיד, אני עושה הכל, עשיתי הכל ואני אעשה הכל, לא עשו הכל, לא עושים הכל, ואני מאוד מאוד מודאג, כי אנחנו יודעים, פישר, אנחנו יודעים כמה טרור זה דבר מדבק לצערנו. כמו שאתה אומר, הפצצות המתקתקות יכולות עכשיו להיות באוויר איפשהו, על איזושהי טיסה, ואנחנו לא יודעים, כי גם עכשיו, במסגרת קרבות הניקוי השם כל אחד של עצמו, גם עכשיו אנחנו רואים התנערות ובלבול וליקוי מאורות מוחלט של מי יביא, מי יתקצב, מתי יתחילו. זה היה צריך לקרות אתמול, וגם הבוקר הזה אנחנו מדברים דין, והפרצה פתוחה. זו השורה התחתונה.
1: אנחנו 3 שנים בדיוק לשבעה באוקטובר, הקשבתי לפתיח שלך, לא השתנה שום דבר, מהשבעה באוקטובר אנחנו עוד לא יודעים מה קרה, וכאן אנחנו כנראה על אסון שנמנע לפני שבוע, אז אנחנו רוצים לדעת, אבל גם כאן כנראה שלא תוקם שום ועדה, ולא נדע שום דבר, והכל כאן, יד הגורל, הנס, המזל, התושייה של הישראלים, צריך לקוות.
0: דין, נמשיך לעקוב, כמובן לא מרפים מהעניין הזה. תודה רבה, דין, שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, אופר. הלוואי ונדע בשורות טובות.
0: אמן. אריק זר, ראש חטיבת אבטחת התעופה בשבק לשעבר. בוקר טוב, אריק.
2: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: טייס אחד, זו פרצה. 10, זו פרצה רחבה. 1,240, זו כבר שיטה.
2: כן, בוא נאמר שהאירוע הזה הוא בהחלט היה מצטרף לשרשרת של טרגדיות שאנחנו אסור לנו להתרגל אליהן, זה בוודאי.
0: איך קורה דבר כזה? תגיד, והזכיר כאן דין, איך כל כך הרבה גורמים, אתה יודע מה, גם אלה שלא רושו להיכנס לחדר, ראינו את המסמך שבו שבק והמוסד מורחקים כי ראש אגף ההבטחה במשרד התחבורה לא רצה שיסתובבו לו בין הרגליים. מהרגע שהם יודעים מה הסיכון, מה פוטנציאל הנזק? איך לא דופקים על השולחנות בכל הדרגים, בכל המשרדים, כדי להגיד, חברים, אי אפשר להמשיך במצב הזה, אתם משחקים באש?
2: זה בדיוק נקודת המוצא לאותה ועדה שצריכה לקום, ואם אני לא יודע, שמעתי כבר בלילה בתקשורת שמינו ראש צוות לבדיקה, אלוף במילואים ברוך, אם אני לא טועה. ובוא נגיד, זה צעד ראשון בכיוון, שיפה שעה אחת קודם, כדי להתחיל לבחון באמת מנקודת המוצא של משרד התחבורה, יש הסתעפויות רבות. הרי כמו בכל נושא, אם היית שואלת את האנשים האלה לפני כשבועיים, תגיד לי, מה תהליך העבודה? כל אחד היה יושב נוער בכיסו ואומר לך, אני עושה ככה, והוא עושה ככה, והכל נראה בסדר. עכשיו, כשאתה שואל את האנשים, כל אחד יגיד לך, לא, זה הוא צריך לעשות ככה, זה הוא צריך לעשות ככה, ולפתע אתה מגלה תמונות אחרות לגמרי. ולכן גם האופן שבו אתה מקבל את התשובות היום, אתה מבין ישר שהן כבר תשובות עם פנים לוועדת חקירה.
0: ודאי. כמו, כאמור, כסתח, כמו בכל נושא. אגב, בדיקה כזו, שוב, כשאנחנו לא עם הפנים, זאת אומרת שאנחנו לא עכשיו רגע רק בבחינת מה שהיה כאן שבוע שעבר, אלא כשאנחנו עם הפנים להיום, למניעת האסון, שיכול חלילה לצאת אל הפועל הפעם עם תוכנית אולי, מתוכננת יותר של מחבל כזה או אחר. עם מה אתה מתחיל את זה? מה הצעד הראשון?
2: הצעד הראשון... למנוע את מה שעלול להתרחש עד אשר הוועדה תסיים את בדיקתה, זה לזהות במיידי את הפערים הקיימים היום למול מה שאנחנו יודעים שהיה צריך לעשות. זאת אומרת, עדיין לא בשלב של בחינת דרכים חדשות, אלא יש 10 פעולות לצורך הדוגמה שצריך לוודא שמתקיימות בטיסות ישראליות או טיסות זרות או טיסות חכורות, לא משנה, בכל אחת מהן יש סדרת פעולות. הדבר הראשון צריך לוודא שכל מה שנרשם ונלמד ועל סמך לקחים אכן מתבצע. אנחנו יודעים היטב כבר מהתגובות שיש הרבה דברים שלא התבצעו. ולכן הדבר הראשון זה את הפרצות הידועות והמוכרות מיד לסתום אותן. זה פעולה מיידית ברגליים, בשטח. ללכת לראות מה קורה בנקודת המוצא בחברות זרות ביעדים שידועים כמסוכנים יותר, ואחר כך ביעדים פחות מסוכנים, והגדרה לחברות התעופה.
0: כשמה זה אומר מבחינתך, לצורך העניין, לעבור על כל שם ושם, כל רשימה?
2: לא, אני מדבר בהיבטים יותר רחבים. בוא נגיד שחברה מסוימת שטסה מיעד שאנחנו מגדירים אותו כבעל סיכון, אני לא אציין כרגע מקומות ספציפיים, צריך ללכת ולראות האם הם תודרכו, האם הם יבדקו, אם לא לשלוח צוות לשם ולראות מה נעשה. האם רשימות אנשי הצוותים אכן נשלחו, איפה הם נוחתות, באיזה בריכה הם תברו, ומי היה צריך להוציא אותם, כי זה קיים. ולגשת לאותו מוקד, ולוודא שמחר פלוני עובר על הרשימות, מעביר אותם בקרה כמו שצריך, כי הרי לא צריך להמציא את זה, זה היה ידוע, יש תהליכי עבודה קיימים, רק שלא פיצו אותם כנראה.
0: ואם אנחנו רגע מחברים את זה גם לחקירה שמתנהלת בדובאי, באבו דאבי, והניסיון שלנו להבין כמה מאחורי, אתה יודע, אנחנו רואים את הפרסום במהלך הלילה, על כך שאותו טייס רכש את חלק מההשכלה שלו וההכשרה שלו בבריטניה, בשוויץ, במוסדות החשובים והנחשבים ביותר בעולם התעופה. אתה מבין שהפרצה היא רחבה, ואתה מבין שאתה לא יכול לנטר לא על פי שם ולא על פי אפילו אזרחות, כי... נזכיר, חלק ממדינות אירופה למשל, מעניקות אזרחות כמעט אוטומטית לתושבי עזה. אין לך באמת יכולת לעשות את הסינון על פי אזרחות. איך אתה ניגש, אם אני נשאר רגע בעניין הרשימות, איך אתה ניגש עכשיו לצורך העניין למלאכת הברירה והסינון הזו, הקטגורית? מה אתה בודק?
2: בדיקות רקע של טייסים, אתה לא הולך לעשות בדיקות של כל הטייסים בעולם, אין לנו שום כוונה לעשות את הדבר הזה.
0: לפחות של מי שמגיעים אליך.
2: בוודאי. ולכן, יש בדיקות רקע שמתבססות על אוסינט, אני חושב שזה כבר נאמר בהרבה מקומות, ה-open source information, שאתה מסוגל באינטליג'נס הבסיסי הזה, שעושה סריקה על הפעילות של אותו אדם, שהוא גם הנתונים שהוא מוסר בעצמו, וגם הנתונים שאפשר לאסוף עליו באופן חוקי. ואז אתה יכול לגבש תמונה על האנשים שמגיעים אליך, גם בדברים הרשמיים, מבחינת הדוקומנטים איפה הוא עבד, מי אישר אותו, איפה הוא עבד במקומות אחרים, האם חוות דעת שהוא עבר מחברה לחברה, זה אומנם מוגבל, למשל, בחברות אירופאיות, אולי אפילו במקומות אחרים, שלא מתנדבים למסור לך את כל המידע. אבל צריך לפחות לנסות לאגום את כל האינפורמציה האפשרית, ולבנות תיק על כל אחד מאלה שמגיעים, וברגע שמתרוממת איזושהי הנפת דגל, באחת הפינות, בדבר הראשון אתה עושה, יש ספק, אין ספק, אותו אחד לא יאושר.
0: 1240 זה מספר שכשאתה ככה, אתה יודע, מניסיונך, ניסית לגלגל אחרי שהתברר שהוא לא היה היחיד, וגם הוא לא היה פה בפעם הראשונה, דמיינת באיזשהו עולם שאנחנו בממדים האלה?
2: לא, אני חושב שאף אחד לא דמיין, אני חושב שגם צריך לסייג את זה, כי יש הרבה מאוד מקרים, שאני לא יודע לומר באחוזים, אבל חלק גדול מאותם צוותים שמגיעים, אבל אתה מקבל את השמות שלהם, הם לא נכנסים לארץ, הם בטיסות קוויקי, נשארים על המטוס, וחוזרים חזרה, אומנם השמות שלהם מופיעים אצלנו, כי יכול להיות מצב שסיבה אותו איש צוות ירד ויכנס, אבל חלק גדול מאוד מאנשי הצוות לא נכנסים בגבולות הארץ. והם רשומים ברשימה, אבל נשארים על המטוס וחוזרים בקוויקי לתחנת המוצא. יכול מאוד להיות, לצורך הדוגמה, שיש טייס סורי, שממוצא סורי בוא נאמר, שהוא טס, הגיע לתל אביב, נשאר במטוס וחוזר אחרי שעה קלה לתחנת המוצא, הוא מופיע ברשימות. אני לא יודע מה המקרים האלה, מה מתוכם, זה המקרה שאני מדבר עליו, אבל לא כל המספרים האלה אכן נכנסו לארץ, כי אם מגיע איש צוות כזה, הוא לא נכנס עם תעודת צוות, הוא נכנס עם דרכון, וכשדרכון מגיע לרשימת, לבקרת הגבולות, קשה לי להאמין שדרכון סורי עובר בגבולות ככה חופשי. תרשה לי להאמין שזה לא קורה הרבה, אבל זה עוד אחת מהנקודות שחייבות בדיקה. ולכן המספר הוא כרגע לא כל כך קריטי, האם זה 1200 או רק 400, אבל צריך להבין שגם הסוגיה הזאת היא מחייבת בדיקה, מי יורד, איך יורד, ואת מי אנחנו מסננים.
0: אריק זר, ראש חטיבת אבטחת תעופה בשב"כ לשעבר, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה לכם.
0: וביום הזה המל"ל מחדד ומזהיר באזהרה חריפה כל ישראלי וישראלית שנמצאים בחו"ל, דקה בלבד, ומיד נהיה עם טליה לנקרי לשעבר בכירה במל"ל, על האיום שעדיין מרחף דווקא ביום הזה. דקה וממשיכים.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן. כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
0: אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר בחירה במל"ל, כיום מפלגת ישראל ביתנו. טליה, שלום, בוקר אור.
5: שלום.
0: אזהרת המל"ל ביום הזה, תכף נדבר מה זה מלמד על המצב בעולם, אבל האזהרה הזו היא פרי הנחת עבודה, הערכה גורפת, או מניסיונך והיכרותך את חומרת האזהרות האלה, מלמדת על התראות קונקרטיות?
5: תראה, אם זאת הייתה התראה קונקרטית, אז אנחנו צריכים לראות גם את המקום, את המדינה, ואז היה מה שקרה לעלות את אזהרת המסע למקום ספציפי. אבל אין ספק שהערכות המצב, זה לא משהו שאתה יודע, איזו אמירה כללית כזאת, בואו רגע ניתן לעצמנו ביטחון וזהו, לא. יש פה כנראה הערכת מצב רחבה שמזהה מוטיבציה גבוהה מאוד, וזה קורה אגב כמעט בכל דבר, לא רק בשבעה באוקטובר, כשיש חגים, כשיש תאריכים מסוימים, גם אצל אויבינו וגם אצלנו, תמיד אנחנו רגע קצת יותר שמים דגש על נקודות שיח, על מקומות מסוימים, על להעצים את המודיעין קצת יותר, על לחדד עוד את מה שאנחנו כבר יודעים מראש. אז אני מניחה שיש פה איזה הערכת מצב שמבינה שלאויבינו יש מוטיבציה גבוהה מאוד, גם להתארגנות אם היא קיימת ולא ראינו אותה, וגם למפגעים בודדים. כלומר, יכול בהחלט להיות שעלה הנושא הזה של מפגע בודד שקיבלו במקום מסוים, דרך הרשתות או בתקשורת, קריאה לפגוע בכל מקום. זה כן יכול, אנחנו כן יכולים לראות את זה במקומות מסוימים, ואו אז באמת המלל, וזה לא עולה מהמלל, אלא זה עולה מגופי הביטחון, והמלל הוא זה שמוציא את ההנחיות לציבור. אז זה לא, אני מניחה שזה לא איזה חוליה קונקרטית, אלא זה משהו קצת יותר, יותר רחב, אבל שוב, מדויק יותר מבחינת הערכת המודיעין.
0: עכשיו, כשאתה משחרר אזהרה כזו לציבור, מה בעצם אתה באמת... פרט את יודעת, לחדד את האלרט, את הרדארים האישיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אני אשאל את זה בטיפה בפשטנות. מה אתה מצפה באמת שמישהו יעשה עם המידע הזה?
5: ראשית אופה, זה כתוב גם באתר של המלל. בסדר? איזה התנהגות מצופה באמת מאזרחי מדינת ישראל? בין היתר, זה לא להיות במקומות הומים, מעבר להצניע סממנים וכל מה שאנחנו אמרנו, לא להיות במקומות הומים, לא לעלות לבד על רכב, לא על אובר ולא על מונית, לא עכשיו להראות ולהפגין, הנה אנחנו מישראל, אלא באמת להצניע ולהיות בכמה שיותר מקומות שהם לא מקומות תומים, לא בפסטיבלים כרגע, ולא במקומות... זה ככה אני הייתי מתנהלת ומתנהגת. זה לא אומר להסגר בחדר במלון, וזה כן, מחדד את החושים כמו שאתה אומר.
0: כן. את יודעת, תכף נחבר גם את יונתן קונריקוס, לשעבר דובר צהל, התקשורת הזרה, לתמונה הבאמת בלתי נתפסת, שאת יום 7 באוקטובר, מציינים ברחבי העולם בעשרות מוקדים של כאילו מחאה נגד ישראל, אבל אנחנו כבר רואים את המסרים שמעלים חלק מהמארגנים, שירי הלל למה שהם מכנים שהידים, צעדות והצהרות תמיכה בחמאס, בלב ליבו של המערב. את לא למדה מזה, אני מניח, את יודעת שיש פה באמת דאגה לעזה, אלא שיש מי שמבחינתם 7 באוקטובר הייתה רק יריית הפתיחה.
5: זה ברור. אני לא, לצערי, אני לא מופתעת, ואני אקשבת לכמה דברים.

0: נתן להם את ההבנה שבסבלנות ובהיערכות ובהתנהלות, אותו דבר כמו שהם עשו לפני השבעה באוקטובר, יש סיכוי להכריע את מדינת ישראל. זה הנרטיב, זה מבחינתם, לא משנה כמה הרוגים, לא משנה איך נראית עזה, בוודאי לא משנה בעולם לג'יהאד, מה קרה באמת בשבעה באוקטובר, ומפה, אני מדבר בפשטות, מפה הרע ומפה הטוב, זה נרטיב, ולכן מדינת ישראל חייבת לשנות את פיסת הביטחון שלה, ולהתייחס לזה שאי אפשר להרתיע ארגון טרור, במובן של האידיאולוגיה שלו, לרסק את האידיאולוגיה שלו, זה לא יקרה. ולכן מדינת ישראל חייבת לחזור לקיר הברזל. אבל יש פה את הנושא של ההסברה. מה שנתן לנו את הלגיטימציה בשבעה באוקטובר, זה השבעה באוקטובר. זה מה שקרה באותו היום, ההפתעה. יום למחרת, השבעה באוקטובר, התחילו בג'יהאד ובעולם להסתכל על הדברים בצורה אחרת. מה שנקרא, אוקיי, עשיתם, תקפתם, השבתם את החטופים, די. ככה מתייחס לזה העולם. וככל שלא
1: אבל
0: הייתה...
1: אבל אמרת יום אחרי שבעה באוקטובר, התליה, צריך להיזכר מה קרה עוד יום אחרי שבעה באוקטובר, ומאזינים שמאזינים לנו באדיקות יודעים שאני חוזר לאירוע הזה שוב ושוב. בכיכר טיימס במנהטן, הזכרנו את זה, הסתובבו מפגינים עם תמונות של סינואר בשמונה באוקטובר, הרבה לפני שהנחנו רגל אחת ברצועת עזה, הם כבר הסתובבו שם וקראו להפוך את האינטיפאדה לגלובלית ולעשות עוד שבעה באוקטובר על קהילות יהודיות בעולם. זה מה שקראו עוד הרבה הרבה הרבה לפני שנכנסנו לעזה אל מול חמאס.
0: ואני התייחסתי ליום אחרי, כשם קוד יום אחרי. ואתה צודק, זה בדיוק הסיפור, על זה אני מדברת. הזירה התודעתית היא זירה לעתים משמעותית יותר מהזירה הקינטית. תודעה זה לא אומר שקר, בסדר? תודעה זה אומר, אני רגע רוצה להסביר לעולם, אפילו לאזרחי מדינת ישראל לא פעם, מה ההתנהלות שלנו, מה נכון לעשות, מה באמת האמת, על מה אנחנו נלחמים, מה הנרטיב שלנו. עכשיו תראה, אנחנו נלחמים, עוד אמר בן גוריון, גם ברמה הפיזית, מעטים מול רבים, גם בסיפור של זירת התודעה, אנחנו מעטים מול מיליונים אם לא מיליארדים. ולכן אנחנו חייבים לפרוץ את השיטה לאיך אנחנו באמת מסבירים, לא מספיק להרגיש שאתה הטוב ולהבין שאתה הטוב, כי אנחנו באמת בצד הטוב של זה לצערי, זה המצב. אנחנו לא מצליחים להסביר את זה, כי לא נתנו לזה את הדעת, ואתה יודע, דיברנו אפילו, אנחנו, ליטרלי, אצלך בתוכניות, שלא מתייחסים לזה. הזירה התודעתית לא מקבלת כלום, לא קצת, כלום. לא יכול להיות שהעניין ישב רק על דובר צהל לאורך כל המלחמה, ועדיין יושב על דובר צהל. לכן העניין הזה הוא סופר סופר חשוב, לפעמים יותר מאשר הזירה הקינטית, וזה לצערי לא קורה, וזה מה שאנחנו חווים עכשיו, ואנחנו נמשיך לראות, וזה יעלה ויתעצם ככל שאנחנו לא נצליח להכריע ולסגור את הזירות, ולהתחיל להבין שאנחנו פועלים מול ארגוני טרור, שהסיפור צריך להיות אחרת, ולא מספיק, רק הכוח צריך לחזור לכוח, אני לא אומרת שלא, כי לצערי דרג מדיני לא השכיל למצוא את נקודת החולשה של אויבינו, כפי שהצבא הביא את הדרג המדיני לשולחנות המסע ומתן, לא השכיל לעשות את זה.
1: למרות שתליה, אני מבלי, את יודעת, מבלי להרער על זה שאי אפשר הכל רק בכוח הזרוע, אני מתעקש בעניין הזה, ולא כדיון פוליטי, כדיון מהותי, שבכל מקום שאנחנו רואים את אותם גופים, ארגונים, ג'יהאדיסטים, אנחנו רואים אותם מקריסים את המרחבים שבהם הם חיים, אנחנו רואים את זה בלבנון, אנחנו רואים את זה בעזה, הם אכזריים כלפי הציבור שלהם, הרבה הרבה יותר מכל גורם אחר שנלחם בהם. את רואה את הקושי להביא להסכם במדינות כמו לבנון, ואת רואה את הקושי להגיע למציאות ודאי בישויות לא מדינתיות כמו בעזה. היכולת שלך בסוף להתלבש על מרחב שמשתמש בו ארגון טרור בתוך האוכלוסייה האזרחית כדי לקעקע אותו משם, היא מאוד מוגבלת, ולמדנו את זה לצערנו

0: שוב ושוב, ישראל הסכימה לתוכנית 20 הנקודות, אמרה לממשלת לבנון, קחי מודיעין קדימה, תעיפי משם את חיזבאללה, ואנחנו בשמחה נוותר על התעסוקה המבצעית הזו, ואת רואה שיש פה קושי.
1: לא, אין ספק, אני אמרתי לפני שאמרתי, הסיפור של היד המדינית, זה העניין של באמת הכוח הצבאי, שהוא נדרש ללא ספק. אני עוד אמרתי את זה קודם, על לשנות את תפיסת הביטחון, היא בשני היבטים. אחד, גם בהיבט של לחזור לקיר הברזל, אבל במובן של מול היכולות, אחד הלקחים המשמעותיים מתחקירי השבעה באוקטובר, בוועדת סמי תורג'מן, היה הנושא הזה שכל הזמן הלכנו לפי כוונת אויב, ולא לפי היכולות שלו. אפשרנו לאויבינו בגדול להמשיך ולהתעצם, ולהביא לכדי זה שהוא יכול להסב לנו נזק גדול מאוד, וראינו את זה בשבעה באוקטובר. אין ספק, אבל היד המדינית, החוכמה שלה היא מתי היא נכנסת, היא בא, אני קוראת לזה הבן כן. טובה לצריח, מתי נקודת החולשה הזו, הרי
0: ו- בסוף ואין ספק, ואין ספק
1: ואין ספק שאת זה לא הזכיר לדרג מדיני.
0: עדיין לא מצאנו את הנקודה הזו. אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר בחירה במלל, כיום ישראל ביתנו, טליה, תודה רבה.
1: תודה, ושנדע ימים טובים. אופר,
0: אמן, אמן. סגן אלוף במילואים יונתן קונריקוס, לשעבר דובר צהל התקשורת הזרה. יונתן, בוקר אור.
2: בוקר טוב.
0: תחת מסווה של אקטיביזם וכל המילים היפות, אמירות בלתי נתפסות, מאחת מפעילות המפלגה שמאחורי ההחלטה לחנות ציונות כגזענות, שהיא מצהירה בפני מפגינים ומוחים, אנחנו נרדוף וננדה ציונים מכל מדינה בעולם, זה יעשה בכוח, היא אומרת, ואני שואל באמת בחיל ורעדה, כמה אנחנו בכלל מבינים את עוצמת תאי הטרור והתמיכה בחמאס ובמחבליו היום, שלוש שנים אחרי, בעוד הרבה מאוד כיסים ברחבי המערב.
2: כן, אנחנו, תראה מה שקורה באנגליה, במפלגת השמאל הקיצוני, הירוקים, אני חושב שמדובר בעצם בהשתלטות מבפנים. יש לך גרעין איסלאמיסטי, אחים מוסלמים, חמאס, דאש, אבל בגדול גרעין איסלאמיסטי שנכנס, משתלט על תנועה, רוכב על פלטפורמה קיימת, על שמאל קיצוני, עם הזיות של קומוניזם ועניינים של איכות הסביבה, אבל באמת באמת אנטישמיות יוקדת. ולדעתי מה שיקרה בשלב הבא, אחרי שאותם איסלאמיסטים, שהם כבר, חלקם הם כבר בעמדות מפתח בולטות באותה תנועה, אבל חלקם מאחורי הקלעים, ברגע שהם יסיימו להשתלט, אז הם בעצם ייקחו, ינדו החוצה את כל אותם פעילי שמאל, שכבר לא יצטרכו אותם, והם ימשיכו במאבק, בתוכנית של האחים המוסלמים, להשתלט על מוסדות בבריטניה.
0: תגיד, הם עצמם, אתה יודע, אני מדבר על הקולות המרכזיים, עזוב ימין קיצוני, הם עצמם מבינים את מה שאתה מתאר כאן בבהירות שלי ולך ברורה באמת כאור השמש?
2: לדעתי לא. לדעתי יש הרבה מאוד אנשים, לבנים, נוצרים, אירופאים, שלא מבינים מה באמת מונח כאן על הכף, ושבאמת חושבים שהנושא זה היהודים. בסוף הרבה מאוד מהסיפור של שנאת ישראל ותמיכה במחבלים ותמיכה בנרטיב שמכונה הפלסטיני, הוא בסוף סוס טרויאני, כן? הוא איזושהי קריאת קרב שמצליחה, שמאוד משום מה מאוד מפתה ומאוד גורמת להרבה אירופאים לבנים, זה מתחבר וזה פורט על נימים שקיימים שם, ולדעתי, כן, אנחנו רואים שמצד אחד בחלק ממדינות אירופה כבר מתחילה התעוררות וכבר מתחילה איזושהי פעולת נגד, אבל בהרבה מאוד מקומות התמימות הזאת עדיין קיימת. אתה דיברת ברעיון הקודם עם טליה על מה שהתנועה הזאת, הנוכחות הג'יהאדיסטית, איך היא בעצם מחלה כל חלקה טובה איפה שהיא נמצאת. רואים את זה בצרפת, רואים את זה בהרבה מקומות שבהם הם מקבלים דריסת רגל, אבל אני אומר, הסיפור הוא לא באמת היהודים, כן? הסיפור הוא לא באמת אנטישמיות, הסיפור הוא מבחינתנו ברור, יש אנטישמיות ואנחנו צריכים להיות חזקים אל מולה. בעיניי הסיפור הגדול ביותר הוא לאן פניה של אירופה, ואיך היא תראה בעוד 5 שנים ובעוד 10 שנים, ובאיזה שלב הם יתעוררו. האנטישמיות היא סיפור הכיסוי. היא מה שמושכים אותו את תשומת הלב, אבל השינויים פה הם לדעתי עמוקים יותר, ארוכי טווח, והם הרבה יותר מסוכנים.
0: חותם על כל מילה, ואתה יודע, עובדה, אבל שאתה רואה את ההפגנות בצרפת, והבאנו כאן את הקולות אתמול, של חיפוש אחר יהודים, ודגלי פלסטין, שאתה אומר, האירופים עצמם לא מבינים כמה אותן הפגנות, כאילו בכסות של צפיפות בכיתות, נו שוין מה שנקרא, הם ערעור של הסדר הקיים, הם ניסיון לבוא ולקעקע, כשאתה יודע מה, אפילו אנשים בעמדות רשמיות, עזוב פעילים, שמדברים על לפרק את אמריקה מבפנים, במילים הכי מפורשות שיש, לפרק את אירופה, לשנות את כל הסדר הישן. אני זוכר את הציטוט של ממדני, שאתה יודע, נבלה בתוך הטמטום הפרוגרסיבי, שהוא אומר, אנחנו צריכים להשתמש במושגים שלהם, כדי להפוך את אמריקה למדינה שתהיה בדמות אנשינו. הם יודעים בדיוק מה המאסטר פלן שלהם, והם משתמשים בזה, כי קל ללכת על הראש של ישראל. זה הלקוח הקל.
2: קל ללכת, ובסוף יש איזשהו משהו קוסם, שהרבה מאוד היסטוריונים וחוקרים עדיין לא הצליחו לפענח אותו לאורך השנים. מה כוח המשיכה של האנטישמיות? מה הקסם שלה? איך יכול להיות שאותה שנאה מתגלגלת, משנה צורה, מקבלת תומכים ומנועים אידיאולוגיים שונים לאורך ההיסטוריה? פעם זה נצרות קתולית, ולאחר מכן פרוטסטנטים, ולאחר מכן עכשיו בהובלה של ג'יהדיסטים, והרבה צורות לה והרבה פנים. לא הצליחו עדיין לפענח מה באמת יש בה, אבל כן היא מנוע או כלי שבאמצעותו אפשר לייצר תהליכים פוליטיים. זה מה שהאיסלאמיסטים עושים. ואני חושב שאתה יודע, הסיפור הזה של הדגל הפלסטיני, יש כבר לא מעט גם אמריקאים וגם אירופאים שאומרים, וואלק, בכל מקום שיש ברדק, אי סדר, אלימות וחושך, רואים את הדגל הזה, רואים את הדגל הפלסטיני הזה, והוא נמצא בכל מקום. ואני חושב שמדינת ישראל היה נכון שהיא ויחד עם כוחות שפויים אחרים ברחבי העולם, הגיע השעה לומר מה הדגל הזה מסמל. הצבעים האלה הם מסמלים כיבוש, אימפריאליזם, השתלטות. כל אחד מהצבעים בדגל הזה שהם נבחרו להיות הדגל הפלסטיני, הם בעצם חלקים שונים בתולדות ההתפשטות של האסלאם הכובש במזרח התיכון, בצפון אפריקה, באירופה. ואני חושב שזה די, זה כל כך נכון שהדגל הזה נמצא שם, לפחות זה דבר אמיתי, כי הוא בעצם דגל הכיבוש, הוא דגל שמסמל, באנו פה לכבוש לכם. זה בעצם מה שהוא מסמל בצרפת, זה מה שהוא מסמל בבלגיה ובשוודיה ובניו יורק ובעוד הרבה מאוד מקומות, ואני חושב שצריכים למקד בזה תשומת לב. הוא הפך להיות הדגל הזה כאילו הסמל צ'ה גווארה של ימינו, אבל באמת באמת מה הוא מסמל?
0: איסלאמיזם קיצוני ופירוק מבפנים של המערב באופן שיטתי.
2: מלחמה תרבותית, מלחמת תרבות. זה באמת מה שקורה, והאנטישמיות היא החלק שמעניין אותנו, אבל זה ממש לא מרכז הסיפור. מרכז הסיפור פה הוא מלחמת תרבות, וזה איסלאם כובש שמחפש לכבוש לא באמצעות עדיין הנשק, אלא באמצעות השתלטות מבפנים על מוסדות, וכמובן מרחב ציבורי וכפייה בכוח של הנוכחות שלהם.
0: שאלה אחרונה לסיום, יונתן. אני חושב שכולנו למדנו אחרי 7 באוקטובר להאזין רוב קשב לאויבינו. וכשאני שומע קריאות באירופה לעשות עוד 7 באוקטובר ליהודי אירופה, אני מקשיב, ושוב אני אומר, אני מתפלל שזה רק תרחיש אימים שלא יתממש, אבל אני לא חושב שמישהו יכול להסתפק בעניין הזה רק בתקוות. כמה אתה חושש שזה עניין של זמן?
2: לא, אני חושב ש... תראה, זה לא רק מה אתה ואני חוששים, אנחנו רואים ראיות בפועל, כן? אנחנו יודעים על מאמצים, גם של איראנים, גם של חמאס, דברים שיוצאים לציבור, ואנחנו יודעים על פעילי חמאס שהתארגנו באנגליה וניסו לפגע בבלגיה, אנחנו יודעים על התארגנויות של, משמרות המהפכה שסוחרים פשע מאורגן ועבריינים כדי לפגוע במוסדות יהודיים. כמובן שהרשויות בישראל עובדים ועובדים בעיניי יפה מאוד, שיתוף פעולה עם גורמי אכיפת חוק במדינות שונות, ומצליחים עד עכשיו לשבש ולסכל ולמנוע. אבל זה שהמוטיבציה נמצאת שם, וזה שזה צובר תאוצה ומקבל עדיין, ופה אני חושב שהדבר העיקרי, עדיין איזשהו היתר במדינות כמו למשל בקנדה, במדינות כמו אנגליה, ששם אתה רואה אכיפה מקומית שהיא רפויה ובעצם מכשירה את הדבר הזה. אנחנו שומעים יהודים, אני שומע הרבה מאוד יהודים מקנדה ומאנגליה שהם מרגישים מופקרים, שהם אומרים אנחנו עולים ארצה כי אנחנו מרגישים שמערכת אכיפת החוק במדינות האלה היא לא מגינה עלינו, ואנחנו אזרחים שומרי חוק ושילמנו מיסים ואנחנו גאים ושרים את ההמנון.
0: קהילות שתרמו לארצותיהם יותר מכל קהילה אחרת, סימן קריאה.
2: חד משמעית, והם עכשיו מרגישים שזה כבר לא הבית שלהם והם מופקרים, והיום בטורונטו למשל המצב שם הוא מאוד מאוד חמור. מחר, בעצם היום במונטריאול, הולכות להיות הפגנות זעם של פלסטינים ותומכיהם, תומכי טרור ברחבי העיר, בסימן השבעה באוקטובר, והרשויות מאפשרות ולא עוצרות את זה, וזה חלק מאותו שיח שהוא מוכשר. אז אני חושב שמצד אחד צריך להיות דרוכים ומאוד ערניים, ומצד שני צריך בעיקר להילחם. אני חושב שאני לא רוצה להאריך פה במילים, אבל החשיבות היא מצד אחד להבין את האיום שנמצא מנגד, אבל להשקיע את המאמצים ולחזק ולבצר את הקהילות היהודיות, את החינוך היהודי, את הדביקה לישראל, את תחושת העוצמה שלהם, כי להסתובב מפוחדים ולהתקפל.
0: מה שנקרא יהודים למודי שנות גלות, yeah. לא צריכים לחזור לאותה חוויה מתגוננת ומסתגרת, אבל לצערנו גם היום יהיו הפגנות שיבקשו להאדיר את מי שביצעו את אותו טבח שבישראל מבקים. יונתן קונריקוס, סגן אלוף במילואים לשעבר, דובר צה"ל לתקשורת הזרה. יונתן, תודה על הדברים החשובים שלך הבוקר.
2: תודה לך.

0: שיר תקווה. והזכרנו כאן את צרפת בשיחה עם קונריקוס. אלונור וייל, עיתונאית צרפתית, עיתונית, סליחה, בעיתונות הצרפתית, מצטרפת אלינו. אלונור, שלום, בוקר אור.
1: בוקר טוב.
0: ובתוך הבערה בצרפת סביב אירועי נגיד בתי הספר, הרשויות שם לפחות בנוגע לשבעה באוקטובר לא רוצות עוד דלק למדורה ומנסות למנוע שם צעדות מחאה ותמיכה בשבעה באוקטובר.
1: נכון, זה בצדק, כי ראינו, המחאה התחילה באמצע ספטמבר, דיברתם על זה בתיכון סנט אקזופרי שבקריטי, שזה בפרברים של פריז, ובאחד הזו הייתה מחאה מאוד מקומית, על תנאי לימודים, ומהר מאוד ראינו ששוב דגלי פלסטין ואמירות אנטישמיות הוזמנו בשיח, וראינו דברים, זאת אומרת, מראות שבקושי ראיתי בשנים האחרונות בצרפת, עם אירועים מאוד מטרידים ברחבי צרפת ובעיקר ליד פריז. והיום, אתמול, המשטרה, תחנת המשטרה בצרפת המרכזית, היא החליטה שלא לאפשר הפגנה פרו-פלסטינית היום, שהיום כמובן השבעה באוקטובר, בטענה שזה עלול להגביר את האמירות האנטישמיות ולהגביר את הסיכון לפיגועים טרוריסטיים. עכשיו, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות בצרפת, שכל פעם שיש הפגנה או מחאה ציבורית, לא משנה באיזה נושא, תמיד המלחמה בעזה והאמירות האנטישמיות והאנטי-ישראליות מוזמנות, מתי
0: שמופיעות. באותה נשימה, כאילו מדובר בחלק אינהרנטי לנושא שעליו מפגינים, כמה את באמת חושבת שהרשויות יצליחו בכאוס שנמצא שם עכשיו, באמת למנוע הפגנות תמיכה בחמאס ברחבי צרפת, לסיום?
1: אני לא יכולה להעריך אם יצליחו, אבל אנחנו ראינו כבר אתמול בערב שהיו איזה כמה כתוביות אנטישמיות בעירייה ברובע 11, שזה אזור מלא יהודים, שהם קהילה יהודית גדולה. אז אני מפחדת שכן, שאני חוששת שהאירועים האלה ימשיכו, אבל כן, המשטרה יש להם את האמצעים כדי לעצור את זה ולא, זאת אומרת, לא לאפשר הפגנות פרו-פלסטיניות, אבל כן חוששים מאוד, וגם הקהילה היהודית שם, שהאירועים, אפילו אירועים קטנים ככה בבתי כנסת או במקומות
0: מרכזים וקהילות יהודיות, חלילה גם אלה יהיו נתונים לאיומים. שלוש שנים אחרי, לצערנו, כל אותם מחבלים ותומכיהם שמריחו דם ומריחים עדיין דם יהודי, מעוררים חשש כבד מאוד בקרב הרבה מאוד יהודים ברחבי העולם. אלונור וייל, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: עושים הפסקה קצרה, מיד נחזור כמובן סביב אירועי שבעה באוקטובר, וגם עם העניינים הפוליטיים, וגם עם ההזהרה שמגיעה בנוגע לפזורה. תשתיות צבאיות שהולכות ונבנות, העזרה של מערכת הביטחון, תכף העניין הזה, ועוד הרבה עניינים אחרים. הפסקה לעדכון לשעה 9 ונמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. 2 מפגינים עוקבו בוקר מול ביתו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה במסגרת פעולות מחאה. במקביל ערכו אזרחים טקסי זיכרון מחוץ לבתיהם של שרים שכיהנו בממשלה ביום האסון, ובהם יריב לוין, יואב קיש ומירי רגב. מול ביתו של שר המשפטים לוין הוקראו שמות החטופים שנרצחו בשבי, לצד פעולות נוספות, בהן מיצג של מכוניות שרופות שהוצב מול משכן הכנסת. נשיא המדינה ורעייתו מיכל הדליקו נר זיכרון בבית הנשיא, בהמשך ינעם הנשיא בטקס זיכרון לנרצחי המסיבות באתר ההנצחה ברעים. יושב ראש ישר הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט סיפר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM על השיקולים הפוליטיים שעצרו עסקאות חטופים בקבינט המלחמה.
1: בפעם הראשונה שזה מקבי, זה לקראת סוף עסקת החטופים הראשונה, ועושים דיונים, ולדיון נכנס איום כבד מאוד של איתמר בן גביר, שמודיע אם לא חוזרים למלחמה תוך 10 ימים, מרגע תחילת העסקה, אני מפרק את הממשלה. וראיתי איך זה משפיע על קבלת ההחלטות, על ראש הממשלה, ואני יכול להצטער על זה שהעסקה הזאת לא נמשכה.
0: עוד בחדשות, מתנחלים הציתו לפנות בוקר כלי רכב ורכוש בכפר הפלסטיני דיר ניזם בבנימין, וריססו כתובות איום ישירות נגד מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט. על קירות הבתים נכתב בין היתר, אבי בלוט תיזהר, במחאה על פינוי המאחזים ביהודה ושומרון והחזרת צווי המעצר המנהליים. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי, האם וביתה שנעלמו בחודש אוגוסט ואותרו בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה כשברשותם דרכונים מזויפים. דבר מעצרה נעובר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים אותרו שתיהן בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים, לאחר שהבירו שניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות עורכת אליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: של יומן הבוקר, מיד נמשיך ונעסוק כמובן גם גם ביום 7 באוקטובר, ביום הזה, גם בעניינים הפוליטיים, גם בעזרה של מערכת הביטחון, תשתיות צבאיות שהולכות ונבנות ומוקמות בחסות הברחת הנשק ממצרים לישראל, מיד הפרטים בעניין הזה. עוד פרטים על ניסיון החיסול של העבריין איציק ברמוחה אתמול בשעה הזו בירושלים. לפני הכל, אנחנו לעניינים הפוליטיים בשעה הזו. חבר הכנסת אוריאל בוסו, לשעבר שר הבריאות, שס, שלום, בוקר אור. רגע, השיחה נותקה, אנחנו מנסים לחדש את הקו. השיחה נותקה, בואו ננסה לחבר אותו שוב. כמובן, ניתן עוד כקדימון לרעיון הזה גם את ההפגנות במודיעין, כשמאות הגיעו וצרו על מבנה שבו ביקשה המשטרה הצבאית וצהל לערוך, לעצור עריק, אירוע שמסתיים בבריחת אנשי המשטרה הצבאית, וכמובן החוק שעליו אתמול הכריז נפתלי בנט, לפיו דרי לא יוכל לשמש כחבר בקבינט. חבר הכנסת אוריאל בוסו, שס, מקווים שעכשיו אתה שומע אותנו. שלום, בוקר אור.
1: שלום וברכה.
0: קודם כל, התייחסות שלך למראות ממודיעין, מאות שמפגינים וצרים על אנשי צבא ושיטור שמגיעים לאכוף חוק ולעצור עריק.
1: כשיושב ראש ש"ס עבר ידי לפני ממש בסופה של הקואליציה, בסופה של הקדנציה האחרונה, ביקש להעביר את הקפאת המעצרים לתקופת הבחירות, אז היו מי שגלגל עיניים ואמרו, מה אתה מנסה לעשות, אתה מנסה לדחות, הרי מה הוא אמר? בוא נקטיט את הנושא הכל כך טעון הזה, לאחר הבחירות, ממשלה שתקום, יחליטו איך יתנהלו, וכרגע אנחנו רואים התערבות בוטה של הייעוץ המשפטי במערכת הבחירות. אין לזה הסבר אחר. צריך להסתכל את ההוראות של הייעוץ המשפטי כרגע, להגביר את המעצרים שבועיים לפני הבחירות בשביל ליצור כאוס ברחובות.
0: רגע, אבל יש פה גם חוק. והחוק אומר שאם אתה לא מתייצב מתוקף חוק לשירות, ובית המשפט העליון דן בחוק שניסיתם בו להעניק פטור ממעצרים לאוכלוסייה מסוימת, בית המשפט דחה את החוק שניסיתם להעביר, ואלה התוצאות שלו.
1: דחה בנפל, עופר, עוד הפעם אנחנו אומרים, ואמרנו את זה לאורך כל הדרך. לא תמכנו מעולם במושג הזה שנקרא חוק השתמטות. הדבר היחיד שניסינו לעשות זה הסדרת מעמדם של עובדי התורה.
0: אבל זה לא רלוונטי, היה פה חוק שניסה להעניק חסינות.
1: רגע. ואנחנו אומרים שוב, מי שלומד, זה שהמדינה הפרה את ההסכם שהיה עם אותם אלו שלומדים באמת, כן, אלו שאני לא מדבר, מי שלא לומד, יצטרך לעשות שירות משמעותי, צהל, שירות אזרחי, שירות, כל דבר שצריך לעשות, תיקחו אותו. אבל מה עושים בצבא כרגע? עושים מעצרים רנדומליים, לא הולכים ומסתכלים בביטוח לאומי מי שעובד ולוקחים אותו, אלא מחפשים לעשות כאוס. זה הדבר היחיד שמנסים לעשות.
0: כי לא הסדרתם במשך 4 שנים, ובוא נודע על האמת, חבר הכנסת בוסו, בוא נודע על האמת, הסיבה שרציתם לחכות עם זה לאחרי הבחירות, לא. היא גם סיבה פוליטית, כי זה גורם לכם נזק אדיר בבייס, כי 4 שנים, רגע, כי 4 שנים הבטחתם לציבור שלכם שתצליחו להסדיר את מעמדם של בחורי הישיבות, ולהביא חוק גיוס, ולא הצלחתם להביא את זה, ואתם לא רוצים לעורר את חמתו של הציבור.
1: אז לא נכון, אני אומר לך בצורה מפורשת, אני צריך לזכור, שלאחר הבחירות התחלנו הרי לחוקק, עד שקמה הממשלה, זה היה בערך כמעט בתקופת מרץ, לאחר כמובן היה את פגרת קיץ, היינו לפני הצבעה שנייה ושלישית של חוק מוסדר בצורה מתואמת עם הצבא, מיוצפת עם הכל. אין מה לעשות, היום אנחנו בדיוק נמצאים ביום הקשה הזה שמוגדר שביעי עשרה, כשפרצה המלחמה, כל הכללים השתנו, לצערנו, לא לטובה. גם כן מצד צהל, גם כן מצד יעוץ משפטי וגם הכל. וגם כן, מבחינת הרגישות, אמרנו, רבותיי, אי אפשר לדון בנושא הזה, הבנו את הנושא, דחינו את זה בעוד חודשיים, בעוד 3, קודם כל עד שנכנס החלטה לכנס חזרה, לאחר מכן, יודע, אתה לא יכול כרגע לדון עוד פעם בעד הזכות הביטחון בגלל הטיעון הרגישי שהיה שם, גם האקלים הפוליטי השתנה לחלוטין, ולכן הנושא הזה נדחה, ולא הצלחנו להגיע אליו, ואז מה שקרה,
0: תראה, דעתי בעניין המעצרים, אני אולי אגיד משהו שהוא לא פופולרי. דעתי בעניין המעצרים ידועה. אני לא סבור שזה מקדם את המאמץ, אבל יש חוק במדינת ישראל, ואני שואל אותך, חוזר לשאלה ששאלתי אותך בהתחלה, האם עליך מקובל, האם עליך מקובל שבאותו מוקד טלפוני מכנים מעצר על פי חוק, אתה חבר בפרלמנט של מדינת ישראל שמחוקק, האם אתה מקבל קריאות, החוטפים הגיעו, האם אתה מקבל אלימות שמופעלת נגד אנשי משטרה צבאית שמבצעים את מה שהחוק מחייב אותם?
1: אין הצדקה לשום אלימות נגד שום גורם, בטח שבא לעשות את עבודתו, בטח שהחבר'ה האלה שבאו לעשות את העבודה שלהם, הם לא הפועלים, הם רק השלוחים, והם בסך הכל נסחו ולסוף שם לסוג של מי שנקלע לאירוע לא לא, הסוג של האמירות האלה שחטופים וכולי, זה ודאי של האמירות לא שלא לרוחנו, לא אנחנו, אתה יודע, לא נוח לאף אחד לראות המורות הקשים הללו. מצד שני, אני מסתכל בן אדם, זה איתה שבועיים של חתונה, משהו כזה, שהוא באמת תורתו אומנותו, אני לא מדבר על מי שלא עומד, שהוא, אמרתי, המדינה הפרה את ה...
0: אבל אתם לא השכלתם לייצר את המנגנון הזה, אוריאל, אתם לא הצלחתם, בסוף היו פה 4 שנים, לקחתם ברית, קרחתם ברית באמת פוליטית מוחלטת וטוטלית עם ראש הממשלה, 4 שנים לא הצלחתם להביא את זה.
1: המלחמה טרפה את הקלפים, ואחר כך השתנו הדברים, ראית מה עם שר הביטחון, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, כל מה שניסו לעשות, כולל צעדים מרחיקי לכת שהסכמנו לעשות במספר, במכסות, בסנקציות, בהכל, אמרנו רק בוא נסדיר, בוא נוריד זה מסדר היום, אבל כנראה...
0: הרי החליפו פה שר ביטחון על האירוע הזה, וגם שר ביטחון, וגם הרמטכ"ל, ששניהם התחלפו גם הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה עם זה ברקע, גם הם לא הצליחו להביא למשהו שפוגש את המינימום והמקסימום. והנה הגעתם למצב שבו גם הקואליציה, הימנית ביותר, ימין מלא מלא מלא, לא העבירה את החוק שאתם רציתם להעביר.
1: זה היה כשל של מלחמת רפת הקלפים, ואנחנו נתנו את זה בקשילת הקדנציה הבאה.
0: עם מי? כל השותפים שלכם לא היו מוכנים להעביר את אותו חוק?
1: כל קואליציה שתרצה לקום, צריך להדיר את הנושא הזה. זה הכל, אבל כשאתה שומע אמירות, תקשיב, אתה צריך להבין מה קורה בצד השני, ובבחינתכם זה עובר בשקט. מנסור עבאס הוא שותף יותר לגיטימי בקבינט.
0: אבל אתה בורח למקום הכי קל. למה אתה בורח למקום הכי קל? כי תראה, אבל חבר הכנסת בוסו, נספר למאזיננו שאתה ואני מכירים הרבה שנים. אני לא חושב שאתה באמת מאמין שאני מדבר פה באיזה הכללה או בניסיון לייצר קמפיין נגד הציבור החרדי. אני אומר, אבל עזוב, יש פה מציאות ויש פה חוק.
1: אני הייתי מצפה שהיועץ השפטי לממשלה בצהל יגידו, רבותיי, זה נושא טעון שהוא צריך לבוא לפתחה של הממשלה הקרובה מיידית. אנחנו מחכים בנושא הזה שבועיים וחצי, מה יקרה במדינת ישראל לפחות? אתה מאמין שיש איזה חייל אחד שיתגייס בזכות המעצר הזה? עכשיו גמרנו צהל שאין את המשוואה, אם עכשיו יעצור מישהו ויגיד אני מתגייס היום? כולם מבינים שזה התערבות פוליטית אותה, שאין לה שום חומות שייכות למציאות האמיתית באמת לצורך של צהל. ואתה קורא את השורות שאתמול יועץ משפטי אומר, הצרכים הדחופים של צהל צריך להביא את המעצרים. תגיד לי, המשפט הזה סותר אחד השני. באמת,
0: למרות שאתה מכיר את הדיונים, אתה יודע, אתה מכיר גם את הדיונים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אתה בחומר ואתה יושב בוועדות, והעניין של האכיפה עלה שם עוד לפני שנקבע תאריך לבחירות, אתה יודע גם את זה.
1: אבל כן, בכל הזה, אבל אנחנו עד הרגע האחרון האמנו שעדיין נוכל להסביר, לעשות חוק כלשהו, עם המכסות הכי גדולות שדיברו איתנו. הסכמנו לנושא הזה, לצערנו, אני אומר, אני מוכן לצערי להגיד, שגם בתוך הימין, הפרוגרס השתלט על מספר חבר, ושכנע אותם שזה לא בדיוק נכון ולא הוגן, והם התבלבלו ולא הבינו שהשמאל מדחק אותם כאן לפינה.
0: אנחנו מאמינם. חבר הכנסת בוסו, או שאתה, ואתה יודע מה, רוב לדעתי רשימת ש"ס, שמחזיקים בכיסם תעודת חוגר במילואים, גם אתם נכנעתם ללחצים של קיצוניים בציבור החרדי, וגם אתם אולי כשהייתם יכולים להיות לגמרי לגמרי הבשורה בעניין הזה, נכנעתם למי שמשך את השיח לקצה של מחוזות הפלג הירושלמי ועוד ימינה משם, וגם אתם לא הבנתם את המקום ואת התפקיד שלכם בזמן, היו מי שהתריעו מבית, אתה מכיר אותם ואתה יודע מי אני מדבר, שאמרו לכם הפעם לא נוכל להמשיך גלגל את זה.
1: עופר, אני אענה לך במשפט מאוד מאוד ברור, אנחנו באמת הבשורה האמיתית. כשאתה רואה את הקמפיין של ש"ס שמדבר על הבתים מסורתיים, זה לא קמפיין,
0: אני מסתכל על 4 שנים,
1: אני הבית שלי הוא בדיוק התמונת ראי. יש לי מי שלומד בבית שלי דיינות ורבנות, תמיד חכם אמיתי, ויש מי שעושה שירות משמעותי. אני לא ארצה שהבן שלי, שהוא לומד, שהוא באמת תמיד חכם, יסתובב כעבריין ברחוב. שבט לוי של עם ישראל בסוף זה מדינה יהודית שהיה להם הסכמים. מי שלומד צריך ללמוד ולהסדיר את מעמדו. מי שלא לומד, שהצבא צריך לקחת אותו ולתת שירות ולתת חלק מהשוויון. אבל צריך לעשות את זה בסוף שכל. גם יאיר גולן, כשהוא עומד ברעיונות ואומר, חבר'ה, זה פשוט סיבוב פוליטי, אי אפשר לעשות את זה בכוח. כולם אומרים את זה בכוח, מבינים שזה...
0: אני אומר, אני סבור בעניין הזה, אמרתי את זה בצורה ברורה, ואני אומר את זה עוד פעם. אני לא סבור שמעצרים משרתים את מטרת העל. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, ועדיין יש חוק במדינת ישראל, והאכיפה אמורה להיות אכיפה, נקודה.
1: אני אמרתי לך, המראות האלה לא נוחות לאף אחד, צריך לזכור מי גרר אותה לנושא הזה, צריך לעצור את זה, ויפה שעה אחת קודם.
0: תגיד, האמירה של נפתלי בנט, שוודאי שנאמרת כחלק מקמפיין, והכל ידוע וברור, כשהוא אומר בממשלה הבאה נעביר את חוק דרי החדש, משתמט או מי שמעודד השתמטות, לא יוכל לכהן בקבינט, לא יוכל גם לשבת בקבינט ולייעץ, מי שלא מביא חיילים, ותומך בגיוס חיילים ותומך בצהל, לא יכול לקבל החלטות שנוגעות לצהל. בעיקרון, במהות, אין פה אמירה שיש בה מידה מסוימת של הוגנות?
1: אנחנו יודעים כמה צביעות יש במשפט הזה. גדול הנוכלים שהטעה את הבוחרים שלו, מנסה להכשיר את עצמו בהדפה נגד לא מדע התורה, אבל הוא לא מבין שברגע שהוא בקפן שלו, הדבר היחיד שהוא עושה זה גיוס, הוא מתרסק בסקרים. אם אתה לוקח את נושא הגיוס כרגע לכל המפלגות האלה שמנסים להציף, אין להם על מה להציג, אין להם על לדבר שום דבר. גיוס, שבו אנחנו מרכב החרדים, ואולי אני מתרומם, הוא לא מתרומם, הוא יכול להגיד, אבל בזה, באותו רגע הוא מבין שאין לו ממשלה, כי השותף שלו הבכיר צריך להיות בסוף.
0: חבר הכנסת בוסו, ברחת לי הצידה, גם אם יש ביקורת ולגיטימית לגמרי על אי עמידה במילה ומעבר לזה, אבל בסוף אני שואל אותך, אתה זוכר את ההקלטה של...
1: שהוא כן לגיטימי בקבינט,
0: מנסור
1: בזה שותפה.
0: אבל אתה יודע שבסוף היה פה כאב שגם עלה מהשותפים שלכם. כשאריה דרי אמר בפני צעירים במהלך המלחמה, מי שיש לו הווה אמינה אם לתרום חס וחלילה, ואתה יודע, הורים מלב ליבו של הימין ללוחמים, באו ואמרו, אתה לא יכול לשבת ולדבר על חיילים כשאתה אומר מי שרוצה לתרום עכשיו חס וחלילה, יש גבול.
1: אריה דרי עומד בפני בחורים בגיל 15, שכרגע מהותם זה התורה, תורת ישראל, אנחנו לא מתחבים בזה, אנחנו מבינים שזה קיומו של עם היהודי, מי שלומד ומי שיכול ללמוד בקושי הזה, הוא באמת ימשיך ללמוד, הוא אומר להם, חבר'ה, אתם צריכים להסתכל כמהווים שלכם, כמה שמחנכים אתכם, הוא דיבר בפני צעירים ולוקחים את זה מזה, כאילו עכשיו תפס איזה קבוצה של בחורים, אומר להם, עד יתגייסו.
0: מה זאת אומרת, הוא אומר, מי שרוצה לתרום חס וחלילה.
1: לא, מי שכרגע בישיבה יושב ולומד, אתם לא אתם צריכים לשנות את המשוואה, אתם צריכים להמשיך להחזיק את העולם בלימוד התורה שלכם. בדיוק באותם צעירים שנמצאים בשלב שהם לא בייצור של
0: עמדה, אתה יודע ששמענו גם מרבני ש"ס, וזו עמדה. רק יש פער בין הקמפיין לציבור הכללי שמנסה להחזיר את הקולות המסורתיים, לקמפיין שנאמר, לקמפיין שמופנה לבייס החרדי.
1: מי שלא לומד צריך להתגייס, ומי שלומד צריך להזיר את מעמדו.
0: אני לא, אני יכול להוציא לך אמירות אחרות לגמרי על קריאה של צווים, ועל גם מי שלא לומד שלא יתגייס. אתה מכיר את הרבנים, אני באמת...
1: אבל אתה שומע את הרב יצחק, שהוא מדבר באמת באופן ברור, לא רק שמברך את חיילי צהל כהמשך דרכו של אבא שלו, אלא שאומר שמי שלא לומד כן צריך לעשות את זה. הרב מאי אמר את זה בקולו, ואני יכול לשלוח לך אחרי השידור את הרעיונות שלו, ואנחנו אומרים את זה. הדבר היחיד שהם כן לא אמרו גם כפי שלא לומד, כי הם רצו להבהיר לאותם מי שמסדיר בחוק, אני רוצה אבל כן להיות בטוח שחרדי שנכנס לצבא יצא גם חרדי, תסדירו קודם כל שלכם, והצבא אתה יודע שלא לאורך לכך. אבל בוא, באמת אנחנו רוצים ביום כל כך טעון וקשה של השביל העשירי, אם אנחנו כל הזמן נציס את הנושא הזה ונדליק אותו ונטעין אותו, אתה יודע, קרוב אותנו שום דבר. שס היא הבשורה האמיתית לכך שבבתים שלנו יכולים לחיות זה לצד זה, צריך להוריד את הנושא הזה מסדר היום בחוק מוסדר, איך אומרים, בהדרגה נכונה ובתאום מלא עם עמדות של צהל והציבור, ותאמין לי שזה הבשורה האמיתית. אבל כנראה שיש מי שמעוניין שעשרות שנים הנושא הזה יישאר על הסדר היום, כי זה הדלק היחיד שלהם בפוליטיקה, מעבר לכך שום בשורה אמיתית אין להם להגיד, רק בוא...
0: עזוב רגע את האופוזיציה, אני לוקח אותך גם לקואליציה, וגם ראש הממשלה רואה את הנתונים האלה אצלו. גם מקרב תומכי הקואליציה, יש בין 1-4, 1-3, 1-4, שאומרים שאם אפשר לייצר ממשלה שבה החרדים הם לא חלק, הם יעדיפו את הממשלה הזו. ואני שואל אותך, האם, ואני אומר, אני מכיר אותך הרבה שנים, היית שר ושרי שס, ידעו גם באמת ימים טובים יותר, גם במדדים מקצועיים ואחרים. האם זה לא רגע של חשבון נפש, שבו גם השותפים הקרובים שלכם, חבר הכנסת בוסו, אומרים לכם שאנחנו, אל מול הדרך שאתם הצגתם בארבע השנים האחרונות, אל מול האמירה, אל מול השעה הקשה שבה הייתה מדינת ישראל, ולא הרגישו מספיק את הנוכחות שלכם מתחת לאלונקה, האם זה לא רגע לחשבון נפש, כשגם המצביעים של הקואליציה, אחד משלושה, אחד מארבעה, מעדיפים לא לראות אתכם חלק ממנה?
1: אז התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. בסקרים שהיו בטוחים, אתה יודע, מי שמנסה גם להציז, גם בקרב הציונות הדתית, נגד הציבור החרדי, ולהגיד גיוס וגיוס, בסוף הסקרים, וראו שעד 12% השפעה יכולת לבן אדם, בהצבעה, בגוש הימין ובקרב הציונות הדתית, זה נושא הגיוס. לא 50% ולא 80% ולא השפיע עליו. אז זה קודם כל נתון אחד. דבר שני, אתה צריך לראות שגם כן בקרב הקואליציה, כל מי שיתנגד לחוק הגיוס ולשותפות האמיתית ולרצון של ההסדרה, הוא לא יהיה כנראה בחלק בקואליציה הבאה, בכנסת הבאה, הוא יראה את זה מערוץ הכנסת. זה אומר משהו. החבר'ה האלה לא קיבלו בסוף גיבוי מתוך הקואליציה, לא בקרב
0: יש מי שיגיד שזה קשור אולי גם למתפקדים החרדים? שבמהלך השנתיים האחרונות ראיתם אלפי פוקדים חרדים שניסו לייצר בדיוק את מנופי הלחץ האלה.
1: לא שמעתי שהמתפקדים החרדים נמצאים גם כן בציונות.
0: לא, דיברת על הליכוד. דיברת על הליכוד.
1: אבל גם הציונות הדתית, תראה איפה אופיר סופר ומשה סלומון.
0: פרש מרצונו אופיר סופר.
1: כי הוא הבין שהוא לא נמצא. לא משנה, אני לא נכנס לזה, אני מעריך את אופיר כשר, שעברנו ביחד ממשלה. בשורה תחתונה, הקואליציה הזו שהייתה ותהיה רוצה להסדיר את זה, ואיך אומרים, בהסדרה אמיתית, בתיאום ובהתדברות, ולהוריד את הנושא מסדר היום, ותאמיני שיהיה לזה רוב אמיתי.
0: שאלה אחרונה לסיום. האם אתה רואה תרחיש שבו אתם לא מגיעים לרוב של 61? האם אתה רואה תרחיש של ממשלת אחדות, או של הצעה שמגיעה מהצד השני, מאיזנקוט, שיגרום לכם לפרק את הגוש, או שבכל מחיר, בחירות, בפעם השנייה, השלישית, הרביעית והחמישית?
1: אנחנו לא יכולים להיות שותפים לשום קונסטלציה, שלא רק שאיזנקוט מוביל אותה, כי בסוף צריך להסתכל מי מיועציו של איזנקוט, ובעיקר מי משותפיו. אנחנו לא נשב בסוף עם יאיר גולן, שיגיד נצביע לך ונסביר לך את נושא לומדי התורה, ובשבוע הבא תצביע לי על תחבורה ציבורית בשבת או על נישואים אזרחיים. אין לנו שותפות, והחיבור שלנו עם הגוש הימני ועם הליכוד, זה לא חיבור שהוא פוליטי גרדה, אלא פשוט חיבור אמוני.
0: הזכרת את הרב יצחק יוסף. הרב יצחק יוסף אמר על נתניהו, אני מצטט, שקרן שאי אפשר לסמוך עליו. זה לא אני אמרתי, זה לא...
1: אנחנו זוכרים את מרן הרב עובדיה שבלשונות שלהם הם דיברו, אבל בסוף תשמע את הרב, אני אשלח לך את קלטה של הרב יצחק יוסף, שדיבר עם הסכנה של השמאל ושל איזנקוט, שהוא היה גם רמטכ"ל וכמה שהוא היה מצוקה...
0: הרב יצחק יוסף נקודתיים, אין שום סיכוי שנתניהו יחזור בתשובה, איזנקוט אולי כן. הארכיון מדבר, לא אני.
1: אז אני אתן לך הקלטה יותר מאוחרת של הרב יצחק יוסף, שהוא דיבר נגד איזנקוט כרמטכ"ל, שכמה שהוא היה מסוכן לחיילים הדתיים וכו' וכו', והוא מבין את הסכנה, ושמע, אתה לוקח את הקמפיין של הצד השני, ומבין, אני מה...
0: לא, אני אומר, בוא, אנחנו מדברים על ציטוטים שנאמרו בפה מלא מול מצלמה, לא הקלטות סתר.
1: בסדר, אז הוא רצה להביע את הכעס שלו באותה עת, ובנושא חוק הקיוס שלו עבר, ועוד דברים, אבל בסוף בסוף, כשגם הרב יצחק יוסף, אני, אתה יודע, חלילה לנו, אנחנו הקטנים שנגיד לגדולי ישראל, מה להגיד ומתי להגיד ואיך להגיד, בסוף ברור שהם החליטו, ויושב ראש יפרוס בפניהם את המפה והם החליטו, אבל שמענו את הרב יצחק יוסף, לאחרונה, התבטא כל כך קשה על השותפות של השמאל, ועל הדרך שלהם ועל הרצון שלהם, וכולל על איזנקוט אישי, באופן אישי, הוא אמר, הכיר אותו כרמטכ"ל, וכמה שהוא היה לא לויאלי לחיילים הדתיים ועל הדרך. אבל בוא, אנחנו מאמינים, סמוכים ובטוחים, שאנחנו למרות הרצון להראות את הנושא סגור, שבסוף הגוש הימין יחומר מצלח את המשימה הזו באופן ודאי, ללא שום ספקות, ואנחנו חומרים גם את הנושא הטעון הזה שדיברנו עליו במהלך כל השידור, הנושא שירד בסדר היום, ולהתעסק בדברים הכל כך חשובים לנו, באחדות של עם ישראל, בנושאים החברתיים, במה שאנחנו רוצים לטפל, ברפואה הציבורית, במי שזקוק לכך, בעזרה, בתשתיות, בעוד הרבה דברים, ולא להתעסק רק בדבר אחד,
0: ולהתעסק
1: רק אותו, ואז אף אחד בסוף לא מייצר סדר יום חברתי.
0: חבר הכנסת בוסו, לאחדות כולנו צריכים לייחל תמיד, ובטח ביום הזה, ועבור אחדות כולם צריכים לשאול את עצמם, פנימה, מה אנחנו משלמים, ומה אנחנו מביאים לשולחן, כדי להגביר את המחבר ואת המכנה המשותף. חבר הכנסת אוריאל בוסו, ש"ס, שר הבריאות לשעבר, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה ויום טוב ובשורות טובות.
0: אמן. הפסקה של פחות משתי דקות, מיד אחריה, על עסקת הנשק שמאוד מאוד מטרידה את מערכת הביטחון בישראל. ארצות הברית בעסקת ענק של קרוב למיליארד דולר עם מצרים. מיד.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד. פרסומות וחוזרים.

0: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם השני במתנה, סכום לפיד 50 יחידות השני במתנה, שימולת שואל קווקר 500 גרם השני במתנה, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום ובכל זמן.
1: יומן הבוקר עם עופר חדד.
5: עופר חדד.
6: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה, עסקת נשק שמעוררת הרבה מאוד דאגה כאן בישראל. ארצות הברית מאשרת מכירת אמצעי לחימה מתקדמים, בהם גם יותר מ-2000 טילי נונטט, במסגרת תוכנית רכישה ישירה בהיקף של יותר מ-800 מיליון דולר. דוד גוברין, לשעבר שגריר ישראל במצרים, שלום ובוקר טוב.
7: שלום לך, בוקר טוב, עופר, לך ולמאזינים.
6: יש לישראל לדעתך סיבה מוצדקת לחשוש מפני העסקה הזו המתרקמת?
7: אני חושב שישראל בהחלט צריכה להיות מודאגת מתהליך של מודרניזציה של הצבא המצרי שחל מאז עלייתו של הנשיא סיסי ב-2014, שבא לידי ביטוי ברכישה של אמצעי לחימה מאוד מאוד מתקדמים, הן בתחום האוויר, בים ובהגנה האווירית וביבשה. ואני חושב שהעסקה הזו היא עוד שלב בהתעצמות הצבאית המצרית. כן, בהחלט מדאיג.
6: עכשיו, כשהמצרים קונים את הנשק הזה, בסוף יש את ההיבט הטקטי ויש את ההיבט, נקרא לזה, אסטרטגי. כשהם פרוסים במצרים, בהיקפים שהם פרוסים, כשהם מציבים את הכוחות שהם מציבים בגבול ישראל-מצרים, כמה כל תהליך כזה, כמה כל הסתה של אמצעים מן הסוג הזה, בכלל זוכה לאיזשהו, נאמר, אישור מישראל, דין ודברים מול ישראל, או שאנחנו בשלב שבו המצרים כבר קיבלו את האור הירוק בזמנו להילחם בדאש, ומהרגע הזה הם כבר מחמשים ומאיישים את סיני ככל העולה על רוחם?
7: לא, אני חושב שיש פה קצת הפרזה, ואני רוצה להסביר. זה שיש תהליך של כרסום הנספח הצבאי, זה דבר שאנחנו יודעים לו מאז אמצע העשור הקודם. היו מקרים שבהם ישראל אכן נתנה אישור להכנסה של מוגברת של כוחות מצרים כדי להיאבק בטרור, והיו מקרים גם שהמצרים לא שאלו אותנו והכניסו כוחות מעבר למה שמותר על פי הסכם השלום. במקביל, יש בנייה של תשתיות בהחלט מדהיגה בחצי האי סיני. אבל חשוב פה להעביר עוד דבר אחד. הדבר הזה קורה במקביל למחויבות מאוד מאוד חזקה וברורה של המשטר הנוכחי, משטרו של סיסי, להסכם השלום. חוזר ומדגיש בהרבה מאוד אירועים שהאופציה היחידה של מצרים, הבחירה האסטרטגית של מצרים היא השלום. והדבר הזה יש לנו כבר אפשרות לבחון אותו מאז 2014. זאת אומרת, תהליך ההתעצמות בבניית הכוח המצרי נעשה במקביל התפיסה המאוד מאוד מושרשת במשטר הנוכחי, ואני מדגיש במשטר הנוכחי, של השלום, מכיוון שהנשיא סיסי מבין, בדיוק כמו קודמיו בתפקיד, מובארק וסדאת, שאין למצרים ברירה אחרת, והיא לא יכולה לשרוד מבחינה כלכלית, והיא לא יכולה לעמוד בעוד מלחמה, ובוודאי לא מלחמה שתגבה קורבנות ומשאבים רבים. ולכן התפיסה הזו היא תפיסה שהוא מאוד מאוד מאמין בה, אנחנו רואים את זה. יחד עם זאת צריך לזכור שהמשטר יכול להתחלף. כבר קרה ב-2012 שהאחים המוסלמים עלו לשלטון, ולכן אנחנו, במדינת ישראל, צריכים לעקוב בצורה מאוד מאוד דקדקנית בכל הנושא הזה של התעצמות הצבא המצרי, בכל מה שקשור בקרסום הנספח הצבאי, בכל מה שקורה ונבנה בסיני, וכמובן להתריע על כך גם בפני האמריקאים, וגם לנהל כבר סוף סוף דיאלוג בנושא הזה עם המצרים. יש לנו הסכם שלום עם מצרים, יש לנו דאגות, יש לנו חששות, אנחנו צריכים לבוא ולהביע את זה בפניהם.
6: כמה אנחנו בשנים האחרונות דואגים יותר? אני אשאל אותך את זה בצורה ברורה. כמה הצעדים של המצרים, הקולות שנשמעים ממצרים, הצעדים והבריתות שלהם, כמה אנחנו מודאגים יותר?
7: אז אני חושב שיש לנו בהחלט סיבה להיות מודאגים יותר. והנקודת המשנה היא כמובן השביעי לאוקטובר. ואני חושב שיש לנו סיבה מאוד מאוד לדאגה, מכיוון שהשיח המצרי מאז השביעי לאוקטובר כלפי ישראל, אני לא מדבר כרגע על המשטר ועל הממשל, כן? אני מדבר על הציבוריות המצרית, השיח הזה החריף בצורה מאוד מאוד קשה. הלגיטימיות בכלל של מדינת ישראל נהייתה פתאום ככה, יש איזשהו סימן שאלה כלפיה. אני רואה בעיתונות המצרית יותר ויותר חזרה לביטויים של הישות הציונית ובמקום מדינת ישראל. זה דבר שלא היה לפני השביעי לאוקטובר.
6: הישות הציונית, רק נאמר, זה צמד מילים שמגיע 2,000 קילומטר מכאן, מאיראן, טרמינולוגיה של אויב פר אקסלנס.
7: נכון, הטרמינולוגיה הזו הייתה רווחה בעולם הערבי בשנות ה-50, ה-60 וגם ה-70. לאט לאט זה הלך והתפוגג. אבל אני אומר שהטרמינולוגיה הזו והביטויים המאוד מאוד קשים בציבוריות המצרית כלפי ישראל הם דבר שבהחלט צריך להדאיג. ושוב, אנחנו צריכים לעקוב אחרי בניית היכולות המצריות ולהביא בחשבון שאנחנו לעולם לא יכולים לסמוך על כוונות, על פרשנויות כאלה ואחרות, אלא להיערך ולנקוט בכל מה שאפשר לעשות, ואני חושב שאפשר לעשות הרבה יותר, בוודאי בכל מה שקשור פה, בלבוא ולהיכנס לשיח עם המצרים בנושא הזה. שיח כזה לא קיים, וכששיח לא קיים, החשדנות הולכת וגוברת. ולכן חשוב פה גם להריף את האמריקאים, למיטב ידיעתי זה נעשה בערוצים מסוימים, אבל כנראה שהדרך עוד ארוכה עד שבאמת נגיע להבנה ברורה יותר. אני רוצה פה להעביר עוד נקודה. ההתחמשות היא לא מכוונת אך ורק או אמורה לתת מענה להיבט הישראלי. אין ספק שישראל הייתה ונשארה יום היחוס מספר אחד של מצרים. יחד עם זאת, המשטר יש לו איומים אזוריים אחרים. יש להם למצרים בעיות בגבול עם לוב, יש להם בעיות בגבול עם סודן, יש להם את אתיופיה, יש להם בכלל, מצרים רואה את עצמה כמעצמה אזורית.

0: כאן שדבר כזה יקרה ושהמדינה בעצם תתמוטט ותתפרק כפי שקרה באביב ערבי, ולכן הוא גם מחזק את כוחות הביטחון ואת הצבא ואת המשטרה, כל מה שהוא יכול. זאת תפיסת עולמו, וצריך לראות את זה גם בהיבטים האלה, לא רק בהיבט הישראלי, אבל בהחלט אנחנו כישראלים צריכים לראות את הזווית הייחודית שלנו.
1: דוד גוברין, לשעבר שגריר ישראל במצרים, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
0: תודה לכם, כל טוב.
1: ומיד על איום נוסף שנשקף ממצרים, הברחות בהיקפים מבהילים באמצעות רחפנים דרך הגבול הארוך והפרוץ, והתראה של מערכת הביטחון בפני מקבלי ההחלטות מגדודים ואמצעי לחימה בהיקפים צבאיים שהולכים ונערמים בפזורה. תכף ננסה להבין מה עומד מאחורי הזרה הזו.

0: מיד נחזור כאמור גם לאירועי היום ולעצרת שצפויה הערב, שורה ארוכה של מוקדים, תקסים ואירועים. עוד קודם, אנחנו בחזרה לתמונות שהגיעו אתמול בבוקר משכונת ארמון הנציב של רכב בוער, ושעות לאחר מכן כבר התברר שמדובר היה בניסיון חיסול של העבריין איציק ברמוחה, שנפצע קשה ביחד עם בנו, נער בן 13. תמונות, צריך לומר, היו חריגות מאוד מאוד במחוזותינו. אנחנו מכירים את המראות האלה בעיקר מהמרכז. בירושלים לא ראו אירוע כזה במשך הרבה מאוד שנים, והחשש הוא כבר מהבאות, אולי מפעולות נקם כאלה ואחרות, וחלקן חוששים במשטרה עשויות להגיע כאן בירושלים. חלילה, נדבר מיד עם קצין המשטרה מתחנת עוז שחקר את המקרה הזה. מיד ניגע בעניין הזה, וגם בעניין הפזורה שהזכרנו מקודם, עם הזהרה הבאמת חריגה מתשתית צבאית שהולכת ונאספת בפזורה. אבל עוד קודם אנחנו לחיסול. דוד דרי, קצין החם תחנת עוז, רב פקד, שלום, בוקר אור.
1: בוקר טוב לכולם.
0: קודם כל, כשאתם אתמול מתחילים ככה לחקור, לנסות להבין מה קורה שם ובמי מדובר, מה האינדיקציה הראשונה שבעצם מכוונת אתכם ומובילה אתכם באמת לזה שמדובר בעבריין איציק ברמוחה?
1: אז קודם כל אנחנו מקבלים את הדיווח בשעות הבוקר המוקדמות, בשעה 8:15, וכוחות רבים נוערים לזירה. ירושלים ידועה בעבירות חבלה מרובות, אז אנחנו בהתחלה לא יודעים מה מדובר ומי מדובר, והולכים ונוסעים כוחות רבים. כאשר אנחנו מגיעים לזירה, אז אנחנו פוגשים את הקורבן. שם הוא מוכר לנו, אנחנו מזהים מי עומד מולנו, ולכן אנחנו מבינים שמדובר באירוע פלילי ולא באירוע פח"י, כמו שבהתחלה...
0: כלומר, אתם פיזית מזהים אותו. אתם, מה שנקרא, מדובר בלקוח מוכר?
1: איציק... יש לי צו ייצור פרסום, אבל הדמות איציק ברמוחה מוכר למשטרה, פרטיו ידועים, נפגש רבות עם שוטרי משטרת ישראל, וכבר בשטח מזהים במי מדובר, נכון.
0: עכשיו, אם אנחנו מנסים רגע, אתה יודע, דיברנו על זה גם אתמול עם לירן תמרי כאן בדיווחים הראשונים, אלה לא תמונות שראיתם כאן הרבה בירושלים, לדעתי שנים לא ראינו פיצוץ, מטען, ניסיון חיסול עם המאפיינים האלה. כמה באמת מדובר במשהו חריג מהניסיון שלך?
1: חריג ביותר. משטרת ישראל, מחוז ירושלים בפרט, מיגר כמעט כליל לתופעת ארגוני הפשיעה בירושלים. אין ארגוני פשיעה בירושלים בזכות העבודה של ימים כלילות של כלל שוטרי המחוז, ולכן מה שקרה הפתיע רבים מאיתנו. חשוב גם לציין שממה שאנחנו מבינים, זה אירוע שלא התפתח בירושלים, זה זלג ממחוז מרכז, ושם יש סכסוכים רבים, ופשוט זה נקלע אלינו.
0: תגיד, כמה אתה חושש, מהיכרותך גם את הדינמיקות בעולם התחתון, כמה אתה חושש מהאפשרות שזה יהפוך עכשיו לגל חלילה של פעולות נקם ותגמול? בתוך צו איסור הפרסום, אני מניח שאתם כבר יודעים, או חושדים שאתם יודעים, מי ניסה לבצע את זה. כמה זה משהו שעשוי עוד חלילה להמשיך ולהתגלגל ברחובות?
1: אז מבלי להתייחס לתיק החקירה, ממקרה העבר אנחנו יודעים שיש נטייה לפעולות נקם. אנחנו ערוכים בכל הזירות, בכל שטחי מדינת ישראל, מרכז, צפון, דרום, ירושלים. אנחנו נמצאים בכל מקום, ונפעל ביתר סט למי שיחשוב אחרת.
0: רב פקד דוד דרי, קצין אח"מ תחנת עוז, תודה רבה שהיית איתנו.
1: בוקר טוב לכולם.
0: ועכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. ראש השב"כ מגיע לקבינט, מתריע בפני השרים מפני תשתיות צבאיות וניסיונות להקים גדודים בפזורה הבדואית, תשתיות שהוא מתאר במילים מדאיגות במיוחד, עם הערכות ואמלח בהיקפים שלא פחות מצבא שהולך ונבנה שם. חגי רזניק, ראש מכון ויצמן לפיתוח הנגב, שלום, בוקר אור.
2: שלום, בוקר טוב. באמת אנחנו במכון ריפמן לפיתוח הנגב כבר תקופה ארוכה מטריעים על גבולות פרוצים, גבול ירדן, גבול מצרים. הנגב הפך להיות אסם הנשק של מדינת ישראל, מתספק גם את ערבי ישראל, מתספק גם את השטחים, גם את עזה, גם את גב ההר. אנחנו מדברים על הערכות גלויות של מעל 100,000 נשקים בנגב. החברה הבדואית, חלק גדול מנה, הוא שומר חוק, אבל צריך להבין שב-2050 כבר חצי מהנגב הבדואי יהיה פלסטיני בזהות ישירה, וזה קורה בגלל שעוד ועוד ילדים בעצם מקבלים אזרחות ישראלית כתוצאה עם נישואים של גברים בדואים, אזרחים ישראלים, נשים פלסטיניות. הזהות הופכת ונהיית מבולבלת, הזהות הפכה והתבלבלה, והנגב הופך להיות יותר ויותר פלסטיני, שחצי ממנו מהנגב הבדואי יהיה בקרוב, כמו שאמרתי, בזהות ישירה. צריך להבין, אל תוך הדבר הזה נכנס גם היעדר יכולת של המדינה לייצר הסדרה, זאת אומרת, האם מתים של מעל 100,000 איש בפזורה שאין שליטה, זאת אומרת, שטחים מתים, המשמעות שאין שליטה, לא צבאית, לא ביטחונית, לא משטרתית, לא מוניציפלית, גם לא אחרת. אנחנו הצגנו שני תרחישי חוץ לאחרונה שחתומים עליו בכירים ביותר לשעבר במערכת הביטחון. אחד מראה שבירי מג אפשר לנטרל את יכולות האסטרטגיות של חיל האוויר הישראלי. זה הדברים האלה סמוכים לבסיס נבטים, סמוכים לבסיס חצרים, סמוכים לבסיס צאלים, סמוכים למתקנים אסטרטגיים נוספים. ותרחיש ייחוס נוסף שהצגנו באמת חבירה של גורמי טרור באזור חברון לגורמים ספורדיים בנגב, וגם תרחיש ייחוס כזה יכול להתגלגל לאסון שהוא קולוסלי. צריך להגיד, אנחנו היום ביום השנה ל-7 לאוקטובר, ואני שב ומדגיש, החברה הבדואית חלק גדול מנה שומר חוק, אבל במדינת ישראל לא מצויה בנגב, ואם היא לא תכיל תוכנית רב-ממדית ברמה מיידית, שזה חיפוש ומעצר למינלי, לנשק לא חוקי, שזה הפסקה מוחלטת של הפוליגמיה וכניסת ילדים פלסטינאים, שזה יצירת סמכויות לגוף המסדיר, רשות הבדואים היום לא פועלת בכוח סמכות חוקית שיש לה סמכויות להסדרה, עקירת מטען של חינוך פלסטיני, שזה בשעת הבא נכנס לספר החוקים, אבל מול זה לייצר רשות חינוך חליפית, ושורה של פתרונות. אנחנו כתבנו 9 פרקים, אנחנו בסופו של דבר מדינת ישראל מאבדת הנגב, הנגב הוא 60% משטח מדינת ישראל, הוא ציר החיבור בין רצועת עזה ליהודה ושומרון, לגב ההר, ובסוף אנחנו מאבדים את הרצף הגיאוגרפי הזה, מאבדים את הרצף הדמוגרפי הזה, והנגב יכול להיות סיפור של תקווה וחלום, ועתודת הפיתוח של מדינת ישראל, ולא מה שאנחנו רואים עכשיו.
0: ואתה יודע, אתה בצדק כורך כאן בין היבטים אזרחיים, לאומיים וביטחוניים, כי בסוף הכל באמת חלק מאותה תמונה שלמה, שהיא מאוד מאוד מאוד מדאיגה, אגב, הרבה שנים אחורה, בטח ובטח בבוקר הזה. רק שנכנס עוד איזשהו רכיב, והוא רכיב כמעט טקטי, רחפנים. ההברחות מגבול מצרים, ואתה לא איש צבא, אבל אני יודע שאתה מעורה היטב גם בהיבטים האלה, ההברחות מגבול מצרים, שאנחנו מדברים על רחפנים שיכולים לשאת משקל של 100 קילוגרמים, בסדר? לא חבילות של אלי אקספרס. כשאנחנו מדברים על ההיקפים האלה, על הקלות, על הידיים שמקבלות ומשלחות, בחלק מהמקרים ראינו גם לתוך רצועת עזה, אנחנו מכירים את כתבי האישום, כמה זה הגיים צ'יינג'ר שבעצם הקפיץ את המערכת לבוא ולהציג את ההתראה הזו מול הקבינט?
2: אז כמובן יש פה תצריף של כל הדברים, מה שאתה אומר הוא דבר מדויק, צריך להבין, אנחנו מדברים על מאות קילומטרים פרוצים גבול מצרים וירדן, הברחות, כמו שאמרת, של עשרות קילו, יכול להיות על רחפן כזה 4 מגים, 10 רובי נקל, ניסו ריפוי כלים שכל הזמן קורה בתוך הנגב, כל הזמן תושבי הנגב שומעים ירי ואחרי זה מתספקים אותו או לתוך הנגב עצמו או לאזרחי ישראל הערבים או לעזה, יהודה ושומרון. לצד זה, כמו שאמרתי, הזהות הפלסטינית הולכת וגוברת כתוצאה מהולדת של עוד ועוד ילדים ומעורבים כאלה שנולדים בסופו של דבר עם זהות פלסטינית. מטען חינוכי, שהרבה פעמים הוא מטען חינוכי זר, ואין וקום, איך נאמר במשל יוסף הבורק, ואין מים, ורשי מוסיף,
0: מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו.
2: נחשים ועקרבים יצנחו, ובתוך הדבר הזה יש גורמים איסלאמיסטים, אין לי בעיה עם איסלאם ועם פולחן, זה חושב שפולחן, אבל איסלאמיסטים המשמעות, שבסוף מובילים אג'נדה, שהאיסלאם צריך לשלוט במרחב, שאין מקום למדינת הלאום היהודית הציונית. ובהקשר הזה הם בעצם תפסו הרבה מאוד מההגמוניה החל משנות ה-80, וכמו שאתה מתאר, השנים האחרונות של המעבר לנשק חם, של המעבר לצבר לנשק חם, הוא לא רק כתובת בוהקת על הקיר, הוא רגע לפני שבעצם הנגב הופך לרצועת עזה. וממשלות ישראל דה פקטו, מימין ומשמאל, הפכו הלכה למעשה את הנגב לרצועת עזה. זאת אומרת, זה האירוע, צריך להבין פה עוד תהליך. החברה הבדואית הנורמטיבית היא מאגרת לערים יהודיות, כל הסוציו-אקונומי 7-10 מאגרת לערים כמו באר שבע, להבים, עומר, קרמית וכו', כי היא רוצה לברוח מהירי, לברוח מהפשע, לברוח מהפרוטקשן, לברוח מהדברים האלה. בעצם מה נשאר מאחורה? מחנות פליטים. ירי, עוני, לאומנות. אז זאת אומרת, כולם מפסידים פה, תושבי הנגב היהודים, תושבי הנגב הבדואי, ובסוף צריך להבין, אנחנו צריכים לטפל בכלים דרמטיים. נגמר הסיפור של דין רעייתי לנשק, לא חוקי, שאתה צריך צו שופט לאסוף פקקת שני אקדחים. לתוך דבר כזה צריך להיכנס בסמכויות שירות הביטחון הכללי, גם אם המשטרה מבצעת, אבל סמכויות צריכות להיות, ובמכון ריפמן הכנו הוראת שעה לחמש שנים, שמייצרת כלים אפקטיביים ודרקונים, לייצר את האיסוף של האיום הביטחוני הזה. אותו דבר, הכנו חקיקה שעברה בטרומית, אבל לצערי לא נמשכת, של הפסקת קצבות, לא יכול שמדינת ישראל מכניסה ילדים פלסטינים, ועוד מתמרצת את זה, זה פשוט לא נתפס הדבר הזה. החינוך בשעה טובה עבר, אין יותר, משרד החינוך לא יכול לאשר יותר תעודות הוראה עם, של מי שלמד בחברון או ג'נין, הוא לא ילמד חיבת ציון. אבל מול זה צריך לטפל גם במינויים אחרים, מנגנוני הסדרה. האירוע הוא חובבנות מתמשכת.
0: והתוצאה, כמו כל דבר שלא מטפלים בו, לצערנו, בסופו של דבר, פה במקרה הזה, הפיצוץ מעבר לפינה, ואי אפשר, אחרי הדברים האלה של ראש השבק, אי אפשר עוד לבוא ולהגיד, לא ידענו, לא העירו אותנו, לא עדכנו אותנו, הפצצה מתקתקת וכדאי לעצור אותה בזמן. לגמרי, בזמן, כן, זה כבר לא, לגמרי. בזמן זה כבר לא יהיה רק נאמר, אבל לפחות רגע לפני שמאוחר מדי.
2: לגמרי, כן, אני אגיד משפט לסיום. מכון ריפמן הציב את תוכנית ריפמן. התוכנית הזאת יש לה 9 פרקים, 3 מהם יושמו, אבל לא כולם מז'ורים, חלק מהפרקים שיושמו הם מינורים. צריך לקחת את כל התוכנית הזאת, ביצענו את זה, אנחנו אגב נפגשנו עם כל ראשי המפלגות הציוניות, נפגשנו עם כל הפקידות הרלוונטית, זה לאט מדי, יש חוסר העמקה, יש חוסר התייחסות רצינית, ודווקא עכשיו, בבחירות, אם הפוליטיקאים שלנו, המפלגות הציוניות, לא התייחסו בצורה רצינית, גם בערב הבחירות, אבל בטוח יום אחרי הבחירות, בכל הרכב של ממשלה עתידית, לדבר הזה, ולא יאמצו קונסטרוקציות מפורטות, כי באמת אני נתקל בחוסר מקצועיות משווע, מקצה לקצה. וזה פשוט לא יאמן החוסר מקצועיות הזה.
0: חד משמעית.
2: וזה לא מספיק לצעוק, צריך גם לקחת את הפתרונות, לבחון אותם. אנחנו גיבשנו פתרונות, רק תיקחו ותיישמו.
0: לעבוד, לקום בבוקר ולעבוד. ואתה יודע מה, עם הפנים לבחירות, עזבו את כל הסיפורים, עזבו את כל המסביב, יש כל כך הרבה סוגיות לטפל בהם כאן, בפנים, קומו בבוקר ותעבדו, וניפגש בעוד 4 שנים כדי לראות שגם דברים נעשו. אולי כדאי שכולנו ניגש לבחירות גם עם ההבנה הזו שצריכים פשוט אנשים לקום בבוקר, לעבוד עבור הציבור ולטפל בבעיות האלה, גם בזו. חגי רזניק, ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: לפני סיום, אנחנו לעדכון הבוקר הזה. אתמול עסקנו כאן באותו בכיר במשרד התחבורה שהעניק שירותים לפליי דובאי, בעודו אמור לפקח על חלק מחברות התעופה הזרות, אלי סניור, חדשות 13, ראש דסק הפלילים, ואתה מספר לנו על שני נחקרים הבוקר הזה במשרד התחבורה.
3: לא, אז כן, בואו נרק נדייק, היחידה הארצית לחקירות עונה בלהב 433, פתחה בבדיקה של אותם בכירים בכל מה שציינת בעקבות כמעט אסון עם הטייס האוטו האומני בפליי דובאי. נבדק שם חשד לניגוד עניינים לפי בכירים במשרד התחבורה, בעלי תפקידים שקשורים להבטחת הטיסות בישראל, עבדו גם בשירות של חברות זרות ללא אישור. כרגע זה בבדיקה, אבל אנחנו יכולים להעריך שעל פי, על פי הפרסומים שפורסמו גם בכלי התקשורת, העובדה שאכן הם עבדו, שמהר מאוד הבדיקה הזאת גם תהפוך לחקירה, וככל הנראה בכירים במשרד התחבורה יוזמנו לחקירה, להבין כיצד אפשרו את העובדה שגם מצד אחד תפקיד כל כך רגיש במשרד התחבורה הוטלו על אותם בכירים, ומצד שני הם גם קיבלו כסף פרטי מחברות זרות בגלל עבודות שביצעו אצלם בחברה, כאמור ללא אישור של משרד התחבורה.
0: כשאתה יודע, זה באמת אירוע שקשה לתפוס אותו, כשאנחנו רואים את ההתנערות עכשיו מהשאלה מי בסמכות, מה בסמכות. יש דברים שאמורים להיות ברורים, ויש מושג כזה שאולי קצת עבר מן העולם, סליחה על המיושנות, אבל ניגוד עניינים. אנחנו מדברים על מקרה מובהק שבו אנשים בעצם מה? נתנו שירותים למי שהם אמורים להיות הרגולטור מטעם מדינת ישראל שיפקח עליו?
3: בוא נאמר, זה אבסורד, ובוא נקצין את האירוע הזה כאילו ששוטר יעבוד אצל עבריין, לעצם העניין. בסוף שוטר צריך לפקח על מושא האנשי המודיעין שלו. ומצד שני, אותם, בוא נקביל את זה לאירוע כאן, אז אותם אלה שבעצם אחראים על הבטחת התעופה בישראל, על כך שהמטוסים יגיעו, למנוע כל מיני תקלות, בסופו של דבר עבדו אצל חברות תעופה פרטיות, כך על פי הפרסומים. אז ברור שזה ניגוד עניינים מובהק אם קרה דבר כזה, ולפרסומים אנחנו מבינים שכן, ככה שלא נראה שיכול להיות אישור שכזה. ואיך שאני רואה את הדברים,
0: רגע, נעלמת לנו במשפט האחרון.
3: אני אומר, תמיד זה מתחיל בבדיקה, כמו שאנחנו מכירים את המונח הזה, אבל לדעתי מהר מאוד זה יעבור לחקירה.
0: אלי סניור, ראש דסק הפלילים חדשות 13, אלי, תודה רבה.
3: תודה לך, אופן.
0: תודה רבה גם לצוות, לשלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני, מיד אחרינו מוטי פרנסיס עם תוכנית מיוחדת בשבעה באוקטובר. שימו על עצמכם, סעו בזהירות. מחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס לסיכום חדשות השבוע. אנחנו נשתמע עם ירצה שם ביום ראשון. להתראות.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן. הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מיד אחרי החדשות,
8: בא בטוב עם מוטי פרנסיס, כאן, ברדיו ירושלים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: 10 שניות למהדורה.
11: דלתות עבור.
12: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ברחבי העולם ובישראל מציינים היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בצרפת נחנך בפארק מונסו בלב פריז, שביל מיוחד על שמם של שירי יריאל וכפיר ביבס, זיכרונם לברכה. בשגרירויות ישראל בעולם נערכים אירועי הנצחה, בהשתתפות שורדי השבי ומשפחות שכולות, ובניו יורק תקרין הקונסוליה עצרת הזוועות לצד עצרת בהשתתפות ראש העיר זורן ממדני. זו עוררה גם מחאה פרו-פלסטינית. ובארץ הדליקו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל נר זיכרון. בהמשך היום צפוי לנאום בטקס ברעים. מול משכן הכנסת התכנסו משפחות שכולות ושורדי שבי לדקה דומיה. במקביל התקיימו גם משמרות מחאה מחוץ לבתיהם של שרי הממשלה שכיהנו בזמן האסון, בהם יריב לוין, יואב קיש ומירי רגב, ושני מפגינים עוקבו מול מעונו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה. עוד בחדשות, בדיקה פלילית נפתחה נגד 2 בכירים במערך הביטחון של משרד התחבורה, אברי כהן ודביר רובינשטיין, בחשד לניגוד עניינים בפרשת טיסת פליי דובאי, כך נחשף הבוקר בחדשות 12. היועץ המשפטי של המשרד הגיע לתת עדות במשטרה. במוקד הבדיקה עומד החשד כי רובינשטיין קיבל כספים מפליי דובאי על הדרכות בעת שהיה מופקד על אישורי הביטחוניים, ואילו כהן שימש במקביל כקצין ביטחון בחברת תעופה ישראלית בחול. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי. האם וביתה נעצרו בנמיביה כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרן הועבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתיעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים הותרו השתיים בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים לאחר שהבהירו אז כי ניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.

שלום עליכם, בוקר טוב. עכשיו כמעט 5 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM גם באפליקציה. היום 7 באוקטובר, אותו יום נורא, לפני 3 שנים בדיוק. אני אומר את המילה נורא וגם היא נשמעת קטנה. יום נורא, ארור, מזעזע, קשה, הקשה ביותר שעבר על מדינת ישראל מאז שהיא קמה. אותו יום שבו המדינה שינתה את פניה, וגם האנשים, האזרחים, כולנו אני חושב כבר לא אותם אנשים. אותו יום שבו הגיעו חיות אדם, מפלצות, והוכיחו שאין גבול לרוע האנושי. 3 שנים בדיוק מאותו יום נורא, יום שבו גם נפתחה בעצם מלחמת חרבות ברזל. יום שבו לצד הקושי והזעזוע והמורכבות הכל כך כל כך גדולה, אנחנו גם גילינו כל כך הרבה גיבורים וגדולת נפש ענקית באמת אצל כל כך הרבה אנשים שהפכו לגיבורים. כל כך הרבה אחדות הייתה כאן בימים שאחרי, שאנחנו מקווים שאולי גם הם ישובו, בטח ובטח בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים רגע לפני הבחירות. 3 שנים ל-7 באוקטובר, אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת, נשמע הרבה מאוד מוזיקה, נשמע אנשים שכולנו למדנו להכיר, אנשים שלא בחרו שנכיר אותם, אבל בעקבות מה שקרה כולנו נחשפנו לסיפורים האישיים שלהם. נדבר ממש עוד מעט עם שירה שפירה, אמו של גיבור ישראל הניר שפירה, עם אופיר, אביו של עידן דור שנרצח בנובה, עדן דאווי תהיה איתנו, אחותו של רועי, השם ייקום דמו, שנהרג במלחמה גם הוא, ועם סיגי כהן, אמו של אליה כהן, שורד השבי. יהיה קשה, יהיה מורכב, אבל גם תהיה כאן הרבה מאוד תקווה. אנחנו מבטיחים, מעכשיו ועד 12, בעיקר נהיה יחד, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו. עדן אופרה עורכת את התוכנית הזאת, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, שיהיה לכולנו יום של יחד.

אחרי שפרצה המלחמה הקליטה את השיר הזה, שיבולים, שדה הקרב יהפוך לשיבולים, ואכן שדה הקרב הפך לשדה שיבולים. מה שמקשר אותנו גם לשיר הבא באופן ישיר, החיטה צומחת שוב.

הביצוע המרגש של שי אמבר בחיטה צומחת שוב. אמרנו שתהיה כאן גם הרבה תקווה, ולכן היה חשוב לנו לפתוח עם שיבולים. שדה הקרב הפך לשיבולים והחיטה צומחת שוב. הנה פרטסי בהופעה חיה אחרי הנצח.

0: הרצח. השבעה באוקטובר הכיר לנו לא מעט שמות של גיבורים אמיתיים, כאלה שרק יכולנו לדמיין את מעשי הגבורה שלהם. אחד מסיפורי הגבורה המשמעותיים ביותר משבעה באוקטובר הוא של אניר שפירא, זכרו לברכה, שנפל ביום הזה לאחר שהציל את חייהם של רבים במיגונית ליד רעים והדף רימונים שהושלחו לתוכה. שלום לשירה שפירא, אמו של אניר.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. איך התחושה בבוקר כזה, 7 באוקטובר, 3 שנים, תספרי לי קצת על מה שעובר עלייך הבוקר הזה.
1: אני בדיוק ככה, אני נמצאת פה, הייתי ב-6:29 במיגונית ביחד עם המשפחה.
0: כן.
1: ביחד עם גדי, אייזנקוט ועוד אחרים.
0: כן.
1: משפחות נוספות שיקיריהם נפלו במיגונית. אתה יודע, להיות פה, במקום הזה, במרחב הזה, זה מטלטל וקשה.
0: כן.
1: אחר כך הייתי גם בבארי, והייתי בבית הקברות של בארי, ובפרויקטים של מורשת והנצחה שעשינו בבארי, ואני ממש חושבת שזה המקום להיות בו ביום הזה, במקום שבו זה קרה.
0: ממש.
1: מקום שבו הטרגדיה הנוראית הזאת קרתה.
0: וזה יום כזה שככה לכל אורכו את תהיי במיקומים שונים שמזכירים לכולנו את 7 באוקטובר?
1: כן, עכשיו אני בדיוק במגרש רכבים השרופים בתקומה.
0: כן.
1: אני גם מעבר לזה שזה הסיפור האישי ביותר שלי, וזה הבן שלי, אני גם עסקתי במרחב הזה, במורשת שלו ובתיעוד שלו במסגרת התפקיד המקצועי שלי במשרד המורשת.
0: כן.
1: עד שהתפטרתי לפני כחודשיים וחצי שלושה, והמרחב הזה ספוג בזיכרונות ובאמת גם בטרגדיה וגם בגבורה אנושית מדהימה של כל כך הרבה אנשים, ובסיפורים כואבים ובסיפורים של לאט לאט מתחילים גם סיפורים של תקומה פה וישובים שחוזרים וקהילות שנבנות ושכונות חדשות שנבנות פה, ובאמת זה מספר את הסיפור המורכב הזה של השנים.
0: אז את יודעת מה? בדיוק בעניין הזה, את מן הסתם שומעת אינסוף תגובות על מעשה הגבורה של אניר. ספרי לי קצת על המקום המורכב הזה של מצד אחד גאווה מאוד מאוד גדולה, לצד הכאב הגדול ביותר, הערבוב הזה.
1: זה ערבוב בכל כך הרבה רמות, אתה צודק, המילה ערבוב, אני חושבת זה המילה הכי מדויקת, כי זה גם... אני יכולה להגיד לך שזה, קודם כל הוא לא פה, פיזית,
0: כן.
1: אבל זה הרגשה, הרגשה שלי שאני הולכת איתו, ושהוא כן איתי כל הזמן. אני ככה ממשיכה לדבר איתו, ממשיכה לחשוב ולהתייעץ מה הוא היה אומר, ומה הוא עושה, ומה הוא היה עושה, וככה אני שומעת אותו, כי הוא, לשמחתנו הרבה, ועל זה אני מודה לו כל יום, השאיר לנו המון שירים שלו.
0: נכון, תכף ניגע בזה כמובן.
1: כן, ואז אני מרגישה שהוא... איתי ומסביבי כל הזמן,
0: כן.
1: אבל מצד שני כמובן שזה, הוא לא פה, אז זה מעורבב, וגם האישי והמקצועי מעורבב, וגם האישי והלאומי מעורבב, והכל באמת מין מערבולת רגשית כזאת.
0: ממש. אמרת שסיפרת ממש לפני כמה שניות שאת מדברת איתו, מספרת לו, ובאמת אחד מהטייטלים החשובים בימים האלה, כשמזכירים את השם שלך, את מספר 10 במפלגת ישר של גדי אייזנקוט, ושמעתי אותך מספרת שאימנר בעצם דיברת ראשון על ההחלטה להיכנס לפוליטיקה, למרות שהוא לא כאן, את יכולה ככה קצת לשתף בהתחבטות,
1: אני אגיד לך מה, אני תמיד הייתי מדברת עם הנר, ואני עדיין מדברת עם שאר הילדים שלי כמובן ועם משה, והשיחה וההתייעצות והחשיבה המשותפת זה משהו שמאוד מאפיין אותי ואותנו בבית.
0: כן.
1: ולכן גם על דברים קודמים שהייתי צריכה לקבל לגבי מחלטות, אפילו מקצועיות, הייתי ככה שומעת את עמדתו, ותמיד הייתי חושבת שיש לו זווית ודעה מעניינת ששווה לי לשמוע.
0: כן.
1: אז גם בהקשר הזה, ואני אומרת גם נכון, הוא לא נמצא פה ואני לא יכולה לשמוע אותו פיזית, אבל אני יכולה לדמיין או לשמוע את קולו בראשי. מה הוא היה אומר, מה הוא היה חושב,
0: מה הוא היה
1: על
0: אומר,
1: הרבה מאוד
0: על
1: סוגיות, על
0: כזאת.
1: הרבה מאוד סוגיות. על החלטה כזאת להיכנס לפוליטיקה?
0: כן.
1: הוא היה אומר לי, אני חושבת שללכת עד הסוף עם האמונה שלי, ואם אני חושבת שזה מה שאני יכולה וצריכה לעשות, אז זה מה שאני אעשה.
0: אז אני מאמין שזה גם מה שחיזק אותך.
1: כן, כן, מאוד חיזק אותי, ללכת עם האמת עד הסוף. הוא גם היה איש של אמת, ושל ערכים, של מצפן פנימי מאוד מאוד ברור, והוא ראה את המציאות, והוא היה רגיש למציאות, והוא רצה לתקן את המציאות, הוא האמין שאפשר לשנות ואפשר לתקן. ובדרכו, לאורך כל רגע ורגע, בכל מקום שהוא היה, הוא עשה את המקסימום סביבו, מישהו היה ילד, עד רגעיו האחרונים. ובמובן הזה, אני חושבת שהוא היה אומר לי, לכי עם האמת עד הסוף.
0: לצד מה שכולנו מכירים את הנר כגיבור, הוא היה באמת, הזכרת את זה גם המילה, יוצר, מוזיקאי, אומן שכתב והלחין, מתוך ככה אני חושב ומרגיש מעולם כזה פנימי, רגיש במיוחד, אבל עד כמה זה אפיין אותו, הקשת הפנימית הזאת, הרב גוניות הזאת, את יודעת, בין במעשה הגבורה לבין רגישות כזאת, ו...
1: ספרי קצת על הנר. אז זה מעניין מה שאתה אומר, בדיוק היה לנו לימוד בליל הושענא רבה, ודיברו על זה שהוא כמו דוד המלך, שמדברים עליו שהוא עדינו העצני, שהוא גם היה עדין וגם היה חזק כעץ וגם עדין כתולת, ממש השילוב הזה של עדינות ורגישות לצד באמת יכולת לחימה ויכולת אומץ וגבורה. ואנשים הרבה פעמים חושבים שזה צדדים מנוגדים או שונים, או איך שני הדברים האלה מתקיימים בבן אדם אחד, אבל תראה שבעצם זה נובע מאותו מקור פנימי, אני חושבת, של איזה שהם ערכים פנימיים ואיזשהו מצפן פנימי ורגישות כזאת
0: מאוד מאוד
1: גם,
0: גבוהה,
1: גם ליצור וגם לעשות את הדבר הנכון.
0: כן.
1: בסוף אני חושבת שהנר היוצר והנר שהחליט לקחת אחריות המיגונית, שני המקומות האלה מגיעים מאותו שורש פנימי.
0: כן.
1: ואני חושבת שהרבה גיבורים של היום הזה הם אנשים יוצרים שיצרו את המציאות בעצמם והחליטו לקחת אותה לידיים.
0: נכון.
1: ולפעול, ולכן אני חושבת שזה שילוב מדהים, ו...
0: ממש.
1: את הנר זה מאוד מאוד מאפיין.
0: אתם החלטתם שאתם עושים הכל כדי שהמוזיקה של הנר תשמע, וכולנו שומעים ומשמיעים, גם צריך לומר, את היצירות שלו. אנחנו גם עוד מעט נשמע שיר שבו שותפה אסתר רדה, שיצא ממש לא מזמן.
1: כן, שיר מהמם, כן.
0: ספרי לי קצת על הרגע הזה שאת נוסעת בדרכים, ופתאום שומעת שיר של הנר ברדיו.
1: זה נורא מרגש, אתה יודע, היום, לפני כמה ימים, שמעתי, הייתי באיזה מקום, דיברתי באיזה קבוצה, מול קבוצה, ואז באה אליי בסוף מישהי ואמרה לי, את יודעת, יש לי בפלייליסט שיר של הנר, ובכלל לא ידעתי שזה הנר, אני פשוט אוהבת נורא את השיר, בכלל לא ידעתי שזה הנר, ואת הסיפור שלו, ומה, ומי, פשוט אני אוהבת את השיר. אמרתי, זה הכי, הכי טוב שיכול להיות, כי באמת, הוא מאוד שאף להיות מוזיקאי, והוא רוצה להיות מוזיקאי, ולהוציא את המוזיקה שלו, ושהיא פשוט תשמע כפי שהיא, עם ה... גם עם האמירות של המילים שלו וגם עם המוזיקה שלו שהוא יצר, זה בשבילנו מימוש של המורשת שלו, ולכן אין דבר שיותר משמח אותי ממי שעוסק במוזיקה שלו כשלעצמה.
0: כן.
1: או שומע אותה כפי שהיא, ולא בהקשר של הנר הגיבור, אלא הנר המוזיקאי.
0: אז זהו, כי זו פשוט מוזיקה טובה, אני חייב להגיד.
1: מוזיקה טובה, כן.
0: באמת, נקודה, פשוט.
1: והייתה לו, היה לו סגנון שהוא ככה, הוא אומנם בא מפסנתר קלאסי,
0: כן.
1: אבל ניגן פסנתר כל מילדות עד שהוא עשה רסיטל בסוף התיכון.
0: כן.
1: אבל אז הוא גילה את הז'אנר שנקרא היפ-הופ או ראפ,
0: כן.
1: ששם הוא גילה שהוא יכול גם להביע את העמדות שלו, את הערכים שלו, את תפיסות העולם שלו, לנקוט עמדה ביחס למציאות, וגם ליצור את זה באופן מוזיקלי. וזה היה בשבילו נהדר, ולכן הוא התחיל ליצור את השירים שלו, לכתוב אותם ולהלחין אותם, לשיר אותם, להפיק אותם, לימד את עצמו הפקה, ופשוט בנה לעצמו אולפן ביתי, וזה מה שהוא עשה.
0: ובזכות... ועכשיו זה גם נהדר ממש לכולנו. באמת.
1: כן.
0: אמרתי בתחילת התוכנית, וגם שומעים את זה בקולך, האמת צריך לומר, שאנחנו נחפש גם נמצא, לצד הקושי הרבה הרבה תקווה, וממש לפני כמה ימים קראתי, ש-289 תינוקות נקראו על שם הנר.
1: נכון, וזה נתון מיולי.
0: כן, אוקיי.
1: עשינו אז מפגש.
0: אז מאז יש אפילו עוד.
1: ומאז קיבלנו עוד, אפילו ביום שממש היינו בהר הרצל,
0: כן.
1: הייתה ברית של עוד ילד.
0: וואו.
1: שנסענו מהחלק של הר הרצל, החלק של ההזכרה שהמשכנו במקום אחר, אמרו לנו שבא אלינו בחלק השני של ההזכרה, חבר, ואמר, קיבלתי הודעה, נולד לי בן דוד וקוראים לו הנר. אז ככה אנחנו מקבלים, גם ערב יום כיפור קיבלנו עוד, וערב ראש השנה, זאת אומרת, יש כבר יותר.
0: כן.
1: וזה באמת מאוד מאוד מרגש אותנו, שיש כל כך הרבה אנשים, ואני חושבת אחד הדברים המרגשים, במפגש שקיימנו, אמנם רק הגיעו איזה 60, לא כולם הגיעו, לא צריכנו להגיע לכולם וחלק לא יכלו, אבל הם אמרו לנו בסוף המפגש, כל אחד מהם חשב שהוא קורא לבן שלו הנר, ושזה החיבור שלו האישי. אבל כשכולם נפגשו, פתאום הייתה איזו הרגשה שיש פה קהילה של הנרים כאלה שרוצים, המשפחות שלהם, בעיקר ההורים שלהם כרגע, אבל רוצים, אתה יודע, להמשיך ולעשות טוב, ולהמשיך להתחבר לערכים האלה, ואמרו, בואו נעשה משהו ביחד כקהילה, ונתנו לנו רעיון, ונראה, נראה לאן ייקח את זה.
0: מדהים, מרגש.
1: קהילת הנרים.
0: באמת, מאוד, מאוד, מאוד. שירה שפירה, אמו של, הנר שפירה, זכרו לברכה, אנחנו נסיים את השיחה עם היצירה של הנר, יחד עם אסתר רדה, למה אני חושב עלייך, ככה זה נקרא.
1: אני מודה לכם, ובהזדמנות הזאת אני גם אומרת תודה לאסתר רדה.
0: כמובן.
1: וליהודית רביץ ולאומנים הנוספים שהצטרפו אלינו בהמשך לאלבום הזה של שיתופי הפעולה, ואני מאוד שמחה שאתם משמיעים את השיר הזה שאני מאוד אוהבת.
0: אנחנו נשמיע עכשיו, ואני מבטיח שנשמיע עוד הרבה.
1: תודה רבה.
0: שירה שפירה, תודה.
1: תודה רבה.

0: נר שפירה, זכרו לברכה, יחד עם אסתר עדה. למה אני חושב עלייך? 32 אחרי 10, הפסקה קצרה מאוד, דקה ו-20 שניות, ואנחנו כאן.
1: בא בטוב, עם מוטי פרנסיס.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
3: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: פרנסיס, בבית.

שהיה לו ספק עם נון המלחמה, הגיע לו אושרי לצאת מדיכאון, וגם השיר הזה מוכיח איך גם ברגעים הכי הכי הכי קשים חיפשנו כל הזמן תקווה, תמיד הכי חשוך לפני הזריחה. המשפט הזה שליווה את כולנו, הסרטונים שליוו את כולנו יחד עם השיר הזה. עכשיו עידן עמדי, אני רוצה.

0: אחד.
1: עידן עמדי, אם אתם רוצים לשתף אותנו בתחושות של היום הזה, בתחושות שלכם, אתם מוזמנים, הוואטסאפ שלנו זמין, 050-2555-101. עידן דור, זכרו לברכה, יצא לבלות בשישה באוקטובר 2023 במסיבה, בנובה, יצא לבלות, ומשם לא חזר. אופיר דור, אביו של עידן, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מוטי, בוקר טוב.
1: אני יודע
2: בוקר קשה.
1: זהו, אני יודע שזו השאלה הכי קשה, אולי מעצבנת, אולי ששואלים, ובכל זאת אני מרשה לעצמי לשאול איך אתה ספציפית ביום כזה.
2: אני אגיד לך משהו, אנחנו כל השנה למעשה ביום זיכרון.
1: כן.
2: אבל ברגע שאתה רואה שכל האזרחים שהם הם גם זה, לא יודע, היום בבוקר שרציתי לקום, היה לי קשה. לא יודע למה, הרגשה כזאת היא שהרגשת מועקה קשה מאוד. אבל אצלנו באמת כל יום הוא יום זיכרון.
1: ועדיין אני מאמין שיש משהו בזה שגם במישור הלאומי זה צף מחדש, זה בטח מערבב את הכל עוד יותר, לא?
2: כן, יש לך, יש לנו תקסים, כל מיני תקסים שאנחנו מוזמנים אליהם, וכל דבר שקשור בעידן, אנחנו צפים, זה מציף לך את השכול הזה, את האבל הזה.
1: תחזיר אותי קצת לבוקר, אותו בוקר נוראי, מזעזע, קשה של 7 באוקטובר, מנקודת מבט שלך.
2: התעוררתי מוקדם, לא היה, פה לא היה את האזעקות וכאלה בירושלים.
1: כן, אצלנו, גבעת זאב, כן.
2: אבל אני תמיד מדליק טלוויזיה, ופתאום אתה רואה שיש טילים, ואז היה איזו תמונה של איזה חייל שזורקים אותו בעזה, ורצתי והערתי את מיכל, ואמרתי לה, מיכל, חטפו חייל, כאילו, שזה היה מבחינתנו הסיוט הכי גדול.
1: ובזמן הזה אתה יודע שעידן בנובה?
2: לא, אני עדיין לא, אני בא למיכל, ובכלל לא חושב על זה.
1: אתה ידעת אבל שהוא יצא לבלות שם?
2: אנחנו ב-11 בלילה ישבנו אצלי בחצר, אחרי ארוחת החג, ועידן בירך את דניאלה, הבת שלנו, להימולדת שלה, שזה 7 באוקטובר וקו ב' בתשרי, ככה יצא. היא נולדה בשמחת תורה ב-7 באוקטובר. והלכתי, הערתי את מיכל, ואמרה לה, מיכל, תראי, חטפו חיה בדרום, ויש מלא טילים, אז היא קפצה, היא אומרת לי, עידן בדרום. אני אומר לה, מה הוא עושה בדרום? היא אומרת לי, המסיבה שהם הלכו אתמול, זה בדרום. ואז התקשרנו אליו כמה פעמים, הוא ענה אחרי כמה פעמים, ואמר, הכל בסדר, יש פה כמה טילים, אנחנו תכף יוצאים לדרך. היו עוד כמה שיחות באותו בוקר, 2-3 שיחות באותו בוקר. שיחה האחרונה, שתי השיחות האחרונות היו אחת ברבע ל-9, שהוא דיבר עם דניאלה, עם אחותו.
1: כן.
2: והוא אמר לדניאלה, אנחנו רצים ויורים עלינו. בשעה 9:06 למעשה הייתה השיחה האחרונה, שהוא דיבר בלחש, והוא נשמע מבועל ומאוד מאוד מפוחד, והוא אמר לדניאלה, יורים עלינו, אני ורם מסתתרים, רם זה, אנחנו גרים בית ליד בית, והם היו חברים מההיריון של ההורים, וזהו, זה למעשה הייתה השיחה האחרונה. בשעה 10:30 בבוקר אני התקשרתי לדניאלה, דניאלה גם הבת שלי שגרה בתל אביב.
1: כן.
2: ואמרתי לה, דניאלה, אין לי ילד.
1: וואו.
2: היא אומרת לי, אבא, מה אתה מדבר? אני אומר לה, דניאלה, אין לי ילד, הילד שלי הלך.
1: אתה הרגשת את זה?
2: משהו בתוך הגוף שלי נכבה. הרגשתי שהבן שלי לא, הבן שלי לא בחיים. הרגשתי. וכולם באו עם הצעות, אחרי צהריים כבר באו אנשים עם הצעות, ותלך לשורה ותלכו לבית החולים, ואני אמרתי גם למשפחה שלי וגם למשפחה של רם, אף אחד לא זז מפה. אנחנו מחכים שיבואו לפה, שיודיעו לנו מה קרה פה, כי אני הבנתי את הבלגן, ופתאום אתה רואה גם רואה בטלוויזיה שזה עולה ל-100 הרוגים, 200 הרוגים, 300 עד שהגיע ל-1000 ומשהו הרוגים בלילה.
1: אולי גם בתת מודע שלך לא רצית לרדוף אחרי הבשורה הקשה הזאת.
2: אני לא יודע אם לא לרדוף, אני ידעתי אותה. אני לא הלכתי לבדוק לא בשורה ולא בשום מקום.
1: כן.
2: אנחנו חיכינו 8 ימים, שבת אחרי זה, בבוקר, באיזה 8 בבוקר, באו והודיעו לנו שמצאו את הגופה של עידן. וזהו, ועד מאותו יום אנחנו בסרט הזה. חמישה חודשים אחרי, עוד פעם באו אלינו לעב 433.
1: כן.
2: עוד פעם דפקו בדלת, ואמרו לנו שמצאו עוד חלקים של עידן, ושצריך עוד פעם לפתוח את הקבר. ושנתיים אחרי זה עוד פעם באו אלינו, ועוד פעם פתחנו את הקבר.
1: סיוט שלא נגמר.
2: סיוט שלא נגמר, מוטי. סיוט שלא נגמר. לא נגמר.
1: תגיד, מה הכי היית רוצה שיזכרו מעידן?
2: את הצניעות שלו, את הענבה שלו, את השקט שלו, את היופי שלו. היה הילד הכי יפה בעולם. עידן היה גבר, גבר, עידן, רם, הם היו גברים, הם היו... היו מאלה שאתה יכול ללכת איתם לכל מקום ולא לחשוש, זאת אומרת, הם היו... אומרים שלוקחים רק את הטובים, במקרה הזה זה מה זה נכון, מה זה נכון.
1: למה באופן אישי אתה הכי מתגעגע אצל עידן, לעשות איתו?
2: תשמע, עידן היה... להכל, להכל, עידן היה עובד אצלי, היה עובד אצלי בחברה. לכל יום איתו, לכל יום איתו, כל יום. לריח שלו, לקול שלו, לראות אותו, לחבק אותו. הוא היה יותר גבוה ממני, ואני גבוה, אני 1.83 מטר, והוא יותר גבוה ממני. ותמיד כשהייתי רואה אותו בבית, והוא היה בא מולי, אז תמיד הייתי מנשק לו את הכתף, ומחבק אותו. זה היה...
1: תגיד, איך בכל זאת 3 שנים אחרי, הרי בסוף ממשיכים לחיות... אבל איך, איך חיים?
2: אני אגיד לך, מוטי, כשהבן שלך נרצח, כמובן שלא מאחל זה לאף אחד, אבל כשהבן שלך נרצח בנסיבות כאלה,
1: כן.
2: משהו בתוכך מת, מת, כן. שלא נותן לך לקום. הזמן כמובן לא עושה את שלו, זה חרטה שאנשים המציאו.
1: אני חושב שאפילו הזמן עושה קושי רב יותר, של מאוד, געגוע, לא?
2: מאוד, של געגוע יותר קשה, כן, כן, חד משמעות.
1: כן.
2: של געגוע קשה, של חוסר עונים, של חוסר עונים כזה שאתה לא יכול לעשות שום דבר לשנות את זה. ואנחנו מסביב זה עם הנצחה, עם סטיקרים, עם גנים, עם תקסים, עם מצבות.
1: כן.
2: וכל הזמן סביב הדבר הזה. לי ולמיכל כל יום באמת, הוא כל יום הוא יום זיכרון. כל יום, כל יום.
1: כן.
2: זה לא משהו שאתה עובר אותו.
1: אופיר, אופיר דור, אביו של עידן, אני אגיד גילוי נאות, אני מכיר את המשפחה, מכיר אותך, מכיר את מיכל היקרה, את המשפחה כל כך מיוחדת וטובה.
2: תודה.
1: אני באמת, באמת, באמת רוצה לשלוח לכם חיבוק גדול ואוהב, וזה נשמע כמו קלישאה, אני יודע, כי אומרים את המשפט הזה כל כך הרבה פעמים, אבל אתם באמת לא לבד. אתם באמת לא לבד, ואנחנו מחבקים אתכם ואוהבים אתכם. והלוואי שנמצא ימים טובים ונדבר גם בהם.
2: אמן, ואני רוצה לאחל לכל עם ישראל, רק טוב, רק שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו שקט.
1: אמן.
2: שנהיה מאוחדים, שנהיה עם אחד ולא מפוצלים ולא משוסעים.
1: אמן.
2: הלוואי, שהמוות של הילדים האלה, שהרצח שלהם, שהדרך שהם הלכו מן העולם הזה, שאנשים יסתכלו על זה וכאילו... שיסתכלו על זה כי הם הלכו למטרה מסוימת, הם הלכו בשביל שהעם הזה יתאחד שוב פעם. זה יחזיק מעמד קצת, ואחרי זה נשבר.
1: קצת מדי, נכון.
2: קצת מדי, קצת מדי. והלוואי שזה, הלוואי שזה ישתנה, הלוואי.
1: אופיר דור,
2: תודה לכולם.
1: תודה לך.
2: מוטי היקר, תודה רבה, כל טוב.
1: תודה.
2: תודה רבה.

אחי רוצה לך בקרוב, אז זה בסדר לאהוב, כך נקרא השיר הזה, אז זה בסדר. אלה בניה ברבי והחברים מהנובה, שורדי הטבח הנורא שם.

ירדנה רזי, אתה לי ארץ. 3:11, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה המשותפת שלנו. מיד אחרי החדשות, חדשות השעה 11, אנחנו נשוב לעוד שעה יחד. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: באפ סטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
2: תבור. חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ברחבי העולם ובישראל מציינים היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בצרפת נחנך בפארק מונסו בלב פריז שביל מיוחד על שמם של שירי אריאל וכפיר ביבה, זיכרונם לברכה. בשגרירויות ישראל בעולם נערכים אירועי הנצחה בהשתתפות שורדי השבי ומשפחות שכולות, ובניו יורק תקרין הקונסוליה עצרת הזוועות לצד עצרת בהשתתפות ראש העיר זוהרן ממדני. ובארץ משפחות שכולות ושורדי שבי התכנסו מול משכן הכנסת לדקת דומייה. במקביל התקיימו משמרות מחאה מחוץ לבתיהם של שרי הממשלה שכיהנו בזמן האסון, ושני מפגינים עוקבו מול מעונו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה. במתחם מסיבת הנובה סיפרה שלי, אמא של ליבי כהן מגורי זכרונה לברכה, לכתבנו איתי גלאון על חשיבות הזיכרון.
3: אם יש משהו שהורה שכול לא יכול לעשות זה שהילד שלו ישכח. אנחנו קמים בוקר בוקר להילחם, למי לחמה? על הזיכרון של ליבי. אנחנו לא ניתן לזבל הזה שהחליט לגדוע לה את החיים, להצליח ולנצח את הזיכרון שלה. אסור לנו לשכוח, לא את השבעה באוקטובר ולא את מי שהיה פה.
2: עוד בחדשות, בדיקה פלילית נפתחה נגד 2 בכירים במערך הביטחון של משרד התחבורה, אברי כהן ודביר רובינשטיין, בחשד בניגוד עניינים בפרשת טיסת פליי דובאי, כך חשף גיא פלג הבוקר בחדשות 12. היועץ המשפטי של המשרד הגיע לתת עדות במשטרה, במוקד הבדיקה עומד החשד כי רובינשטיין קיבל כספים מפליי דובאי על הדרכות בעת שהיה מופקד על אישורי הביטחוניים, ואילו כהן שימש במקביל כקצין ביטחון בחברת תעופה ישראלית בחול. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי, האם וביתה שנעלמו בחודש אוגוסט ואותרו בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרן הועבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתיעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים אותרו השתיים בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים, לאחר שהבהירו אז כי ניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: בא בטוב עם מוטי פרנציס.
1: שוב שלום עליכם, בוקר טוב, עכשיו 4 דקות אחרי 11, שעה שנייה של בא בטוב, מהדורה מיוחדת לשבעה באוקטובר ברדיו ירושלים. אנחנו כאן כדי להיות עוד שעה יחד עם מוזיקה שתזכיר לנו ותחבק אותנו גם יחד, איכשהו נמצא בה גם תקווה. ובשעה הזאת נדבר עם עדן דאוי, אחותו של רועי, השם יקום דמו, שנהרג במלחמה בעזה, וגם סיגי כהן תדבר איתנו, אמו של אליה כהן, שורד השבי. ובהמשך גם לדמויות הללו, אני מבטיח לכם שלמרות הקושי והכאב, על אף ואולי דווקא בגלל, גם בשעה הזאת אנחנו נצליח למצוא הרבה תקווה ואחדות, גם אם לפעמים נדמה לנו שהן קצת נעלמו בתוך השיח המתלהם שחזר להיות כאן בחודשים האחרונים. עדן אופרה עורכת את המשדר הזה, מתן ממן, אני מוטי פרנציס, שתהיה שעה של יחד.

יסמין מועלם, יחפים. מוזמנים להמשיך לשתף אותנו בתחושות שלכם הבוקר הזה, אם תרצו, 050-2555-101, זה הוואטסאפ שלנו. הנה שלמה ארצי, יותר מזה אנחנו לא צריכים.

יש שירים שהמילים בהן כל כך מדויקות, אמור שכבר עמדנו במבחן ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. במאי 2024, בנקודה שבה מה זה היה בשבר גדול בשיאה של המלחמה, עדן גולן נשלחה לייצג אותנו באירוויזיון עם שנאה מאוד מאוד גדולה מהרבה מאוד כיוונים, הפגנות ענק גם בזמן הביצוע שלה, ובכל זאת ואולי דווקא בגלל זה היא נתנה את אחת ההופעות המרשימות ביותר שהיו לישראל באירוויזיון, הגיעה עד למקום החמישי בניגוד להרבה מאוד ציפיות, גם צריך לומר בעקבות גם אהדה שקיבלנו, פחות אולי מוחצנת, אבל כשזה בא לידי ביטוי בהצבעות הקהל, הבנו שיש גם הרבה מאוד אנשים שכן בעדנו, והצגה אותנו בצורה כל כך כל כך מרגשת, בדיוק בשיאה של המלחמה, עם השיר הזה.

0: קטן.
1: עדן גולן, סמל ראשון רועי דאוי, זכרו לברכה, לוחם בחטיבת גבעתי, מפקד כיתה בגדוד צבר, נפל ב-31 באוקטובר 23 באסון המר בצפון עזה. עדן דאוי, אחותו, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מודי.
1: אני אתחיל בגילוי נאות. זכיתי להיות חלק מחייו של רועי אהוב, ללמד אותו רדיו, תקשורת, כישרון גדול גם היה לו בתחום הזה, בתיכון גבעת גונן. אז ההיכרות שלנו היא אישית וטובה ואוהבת, זה ככה שידעו מראש.
2: והוא זכה לא פחות.
1: תודה. אני פותח את כל הרעיונות היום בשאלה הזאת, למרות שהיא קשה, אני יודע שלא אוהבים אותה, כששואלים איך את, איך אתה, אבל אני חושב שביום הזה בכל זאת חשוב לשמוע איך את, עדן, היום.
2: אני טועה לעצמי בימים האחרונים, אם רק לי השבועיים האחרונים, קצת יותר, השנה מורגשים יותר מתמיד, האבן על הלב, אני אומרת, היא טבעת החנק סוגרת, הקושי מורגש הרבה יותר משנים קודמות, אין ספק בזה.
1: כי מה, כי הגעגוע גדל?
2: קצת קשה לי לשים את האצבע על מה בדיוק. הגעגוע הוא תמיד נמצא בלב, החוסר תמיד מורגש, לאו דווקא ביום הזה, אבל חושבת שביום הזה הקולקטיבי, האובדן הגדול, החוסר הגדול, שאני יודעת שזה לא רק אצלי בבית, שזה לא רק אצלי בלב, מחבר אותי לעוד כל כך הרבה הרבה משפחות, לסיפור שיותר גדול מהסיפור שלי.
1: כן. תחזיר אותי קצת לאותו יום נורא של 31 באוקטובר.
2: אני אחזיר אותך קצת לפני.
1: אוקיי.
2: בעצם בשביעי לאוקטובר רואי נמצא בבית, שבשמיני לאוקטובר הוא אמור להיות בחופשת משתחררים. הוא ממש חודש וחצי לפני שחרור, אבל הוא יורד עם הגדוד שלו, עם גדוד צבר בחטיבת גבעתי, להילחם במשך כ3 ימים בקיבוץ כפר עזה. אחד הקיבוצים הכי קשים. לא, אני קבעתי, התחקירים קבעו.
1: כן.
2: ושם הם בעצם משחררים את התושבים מהממדים, מחסנים את המחבלים ומתארים את המרחבים. בקיול אוקטובר, כשהוא יוצא מהכפר עזה, יושב וכותב לנו מכתב, אנחנו לא מודעים למכתב הזה, אנחנו בעצם מקבלים אותו רק אחרי שהוא נופל. וב-27 באוקטובר, יום שישי, עם כניסת השבת, צהל בעצם חוצה גדר לראשונה, ומתחיל בתמרון קרקעי, בתוך שטח רצועת עזה, לראשונה מצאת איתן. 5 ימים לאחר מכן, לצערי הרב, באמת, ב-31 באוקטובר, פוגר טיל נונטט בנמר שבו רואי והלוחמים שלו שוהים, כש-11 מתוך 12 יושבי הנמר נהרגים כמעט כולם במקום, רואי שלי מביניהם.
1: כן.
2: אני ותומר אחי בזמן הזה נמצאים גם במילואים, ובמקרה, ממש בנס, אנחנו נמצאים באפטר קטן בבית. לצערי, באותו בוקר תומר אחי גם הוא עושה תאונת אופנוע מאוד קשה, אמא שלי אמרה שהיא הייתה יכולה לאבד 2 ילדים באותו יום.
1: וואו.
2: אנחנו ככה חוזרים מבית החולים לקראת שעות הערב, ואנחנו כבר מזהים 3 לובשי מדים עולים בגשר שמוביל אל פתח הבית שלנו.
1: כן.
2: ואז מגיעה הדפיקה בדלת.
1: כמה חששתם ודאגתם טרם הדפיקה הנוראית הזאת?
2: בשביעי באוקטובר, באותה שבת, כשרו יוצא מהבית, אמא שלי אומרת לי, הוא לא חוזר. זאת הפעם האחרונה שאנחנו נראה אותו. ואני, שמעולם לא דיברתי אליה ככה, אני אומרת לה, אמא, סתמי את הפה. ממש במילים האלה, אני לא רוצה לשמוע זה. ואומרת לי, תראי, זו תחושה של אמא.
1: וואו. מאז שרועי נהרג, את מנציחה אותו בכל מקום, בכל פינה. אני יודע שהרבה מאוד אנשים גם עוקבים אחרייך ברשתות, ואת בחרת לא רק לזכור ולהזכיר את רועי, את בחרת ובוחרת בכל יום מחדש ממש לחיות את רועי. אני מדייק במילים שאני אומר?
2: מאוד מדייק. תמיד כשאני באמת עושה את הפעולות האלה שנקראות פעולות הנצחה, ואומרים לי שזה באמת נורא יפה הדרך הזאת, אני אומרת שאני לא מנציחה, למרות באמת השורש הוא עושה מלשון נצח, אלא אני מחיה אותו בלבבות של אנשים אחרים. כי אני חושבת שאם יש משהו שהוא חשוב לכל משפחה שכולה באשר היא, זה באמת להרגיש את הזיכרון החי של הילד שהם איבדו. ומהמקום הזה אני רוצה שיזכרו את רועי. כמובן שהסיטואציה היא קשה ועצובה, ואני לא יכולה להפריד את זה מזה.
1: ברור.
2: אבל בא לי שיזכרו את החיים, ולאו דווקא רק את הרגע שבו הוא נהרג, לאו דווקא את המהות שלמענה הוא נהרג, למרות שהיא חשובה בין כמותה, והיא מנפחת לי את החזה מגאווה.
1: כן.
2: כי החיים שהיו לו, התוכן שהוא יצק ל-21 שנים, פחות 5 ימים, היו מלאי משמעות, ואת זה אני רוצה שיזכרו.
1: ממש. וככל שאפרופו ניפוח החזה, הגאווה שעליה את מדברת, אני יודע שככל שעובר הזמן, את נחשפת כל הזמן עוד ועוד ועוד לעוד סיפורים, שאת בעצם גם מגלה, למרות שהכרת הכי טוב את אחיך, הייתם מאוד מאוד קרובים, את מגלה עוד צדדים ועוד סיפורים שאנשים בעצם משתפים אותך, נכון?
2: נכון, נכון. אני אשמח לשתף באחד, אני אנסה לקצר אותו, אבל ממש לפני מספר חודשים, מרימה טלפון לאבא שלי, אמא של אחד מהחיילים של רועי, גם מה מפקד עירונים, היא מספרת לו שבמסע הקומטה היא הייתה ההורה האחראי בעצם על הוצאת החולצות, אתה יודע, לקראת המסע של הילדים חולצות שבאמת מלפחות את החזה מגאווה ושלטים, ושבועיים לפני הוא שולח לה הודעה והוא אומר לה, תדעי לך שיש לי חיילים בודדים בפלוגה, אני שולח לך את התמונות שלהם ואת השמות שלהם ואני מבקש ממך שתכין אליהם חולצות. אבל בעצם כשהיא מספרת לנו את זה, היא אומרת שהמהות שלו לא הייתה רק להכין את החולצות, כלומר זה לא היה רק לסמן וי,
1: כן.
2: אלא הוא ממשיך ואומר לה, אני אדאג שיהיו אנשים שילבשו את החולצות האלה, שירימו את השלטים האלה, כדי שהחיילים הבודדים האלה לא ירגישו שהם לבד, שהם לא ירגישו את החוסר של המשפחות, גם אם כאלה שנמצאים בחוץ לארץ, וגם אם זה חיילים שהם בנתק מהמשפחה שלהם, שידעו שיש להם גב, שהם לא לבד, שכולנו פה איתם.
1: מדהים. מדהים, וזה היה רועי, זה היה רועי.
2: זה היה רועי, נכון.
1: אני אומר את זה גם באמת ממקור ראשון, מה שנקרא. מאיפה את מביאה את הכוחות האלה, את האנרגיות האלה שלפעמים, בואי, צריך להודות, מאוד מאוד קשה, יש בקרים שאני בטוח שאת לא רוצה לצאת מהמיטה, ובכל זאת אני גם עוקב ורואה, את כל הזמן גם חיה, כמו שאמרנו, את רועי, אבל את עושה את זה גם עם חיוך, לא סתם.
2: נכון. קודם כל, יש לי צוואה כתובה. נכינו לקבל מרועי מכתב אחרון, שבו הוא רושם ממש, ממש כשיוצא מהלחימה בכפר עזה,
1: כן.
2: שהחיוך עולה בכל רגע אפשרי. ואני לא יכולה שלא לממש את הצוואה הזאת. אני לא יכולה שלא לחייך גם בימים שקשה לי. אבל באמת, כמו שאתה אומר, יש ימים שאתה צריך, אני לא אוהבת להגיד לשאוב אנרגיה, כי כשאתה שואב משהו, אתה בעצם לוקח מקור אנרגיה ממקור אחד למקום שני ומרוקן את הראשון,
1: כן.
2: אלא נטענת באנרגיה. זו המילה יותר נכונה בעיניי.
1: יפה.
2: כי אני נטענת באנרגיה מהמון אנשים שסביבי, שמראים לנו את האהבה ומחבקים אותנו דווקא בימי שגרה במרכאות, ולאו דווקא רק בימים האלה. ולפעמים זה מה שנותן לך את הכוח לעוד שעה, לעוד יום, לעוד שבוע. ואל תוסיפו אף פעם, כי אנחנו צריכים את זה, זה האוויר לנשימה שלנו. אל תשכחו את רועי, אל תשכחו אותנו. אתם ממש מוזמנים לעשות חיפוש בגוגל, רועי דאווי, או להיכנס באמת לרשתות, לעמודים שלי.
1: כן.
2: כי באמת לא פתחנו עבודה נצחה. בדיוק מהמקום הזה, אני רוצה שישאר חי בצורה שבה אני רואה את זה מהעיניים שלי.
1: כן. מה אם רועי עכשיו יכל להגיד מילה, משפט על כל מה שקורה, את יודעת שהוא רואה את הכל מלמעלה, מה לדעתך הוא היה אומר על כל מה שאת עושה, שבעצם רואים את הפנים שלו בהרבה מאוד מקומות, והשם שלו הפך להיות מוכר, בעל כורחו כמובן, אבל מה לדעתך הוא היה חושב על זה? דווקא אני שואל, כי אני מכיר את רועי, את הצניעות, אמנם הוא עושה דברים גדולים, אבל הוא לא היה חובב פרסום גדול, בואי נגיד את זה ככה, בלשון המתה.
2: הוא כנראה היה כועס. הוא כנראה היה אומר, מה את עושה? די תפסיקי, לא צריך, אין צורך. אבל אם יש לו טענות, הוא מוזמן לבוא ולהגיד לי אותם פנים על פנים.
1: וואי, ממש ככה. עדן דאווי, אחותו של סמל ראשון רועי דאווי, זכרו לברכה. את יודעת כמה אני אוהב אותך, אוהב אתכם. ואת יודעת, אנחנו מדברים הרבה על הלקוחות, הנה גם דיברנו בשיחה שלנו, ויש שיר אחד שאני משמיע לפעמים בא בטוב, ובאופן קבוע אני מקבל הודעה מאימא, מאימא בטי היקרה, כל פעם שאתה משמיע אותו, הוא מזכיר לי את רועי, וזה לא שיר עצוב, וזה לא שיר נוגה, וזה אפילו לא שיר געגוע. זה השיר מתוך הסרט טרזן של פיל קולינס.
2: נכון.
1: אז איתו אנחנו נסיים את השיחה הזאת. וחיוך.
2: נקדיש אותו לאימא.
1: ותקווה, כמובן. תודה רבה, עדן. נשיקות.
2: תודה לכם.

0: שחרו של רועי דאוי, השם יקום דמו, מתוך הסרט האזן. תכף נדבר עם סיגי כהן, אמו של שורד השבי אליה כהן, על החיים החדשים המתחדשים ועל הרגעים הטובים והיפים שהוא חווה בעיקר בעיקר בעיקר כמובן בשבועות האחרונים. עוד רגע, דקה ועשרים שניות, אנחנו חוזרים.
1: בא בטוב, עם מוטי פרנציס.
2: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן. כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
5: מוטי פרנסיס

0: ריטה, למילים של יוסי בנאי, אני גרה מול המים. לא מעט שירים של התקווה שש ליוו אותנו בימי המלחמה, מן אחד מהם שמתאר את הציפייה לחזור הביתה. המילה הזאת בכלל בית קיבלה כל כך הרבה משמעות בשלוש השנים האחרונות.
1: אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים, לעבר תאים במוח,

ושש, נחזור הביתה. וכאמור, המילה הזאת בית קיבלה כל כך הרבה משמעות נוספת בשלוש השנים האחרונות, כמוה גם השירים שעוסקים בנושא הזה, אפילו שנכתבו הרבה הרבה לפני. הנה עוד אחד כזה כדוגמה, שיר שליווה אותנו לחזור הביתה, בועז מעודה.

0: חיכתה, רצתה, השתוקקה שהוא יחזור הביתה. שלום סיגי כהן, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב מוטי, מה שלומך?
0: בסדר, את יודעת. אמרתי שאנחנו נמצא בתוכנית הזאת, ביום הזה, באמת, הכי קשה שאפשר בכלל לתאר, שנמצא בו גם נקודות אופטימיות ונקודות חוזקה. והסיפור שלכם, אני חושב, הוא אחת מהנקודות הכי משמעותיות, אם מחפשים, את יודעת, את האופק הטוב, גם אם כמובן היה מאוד מאוד מאוד קשה, בלשון המעטה, בדרך. קודם כל, אני אתחיל מהיום-יום, עוד לפני שנחזור קצת אחורה, עד כמה את פוקחת את העיניים בבקרים האלה בשנה הזאת, בטח ובטח כמובן, לפני חודש וחצי אליה התחתן, ניסה לזיב, עד כמה את פוקחת את העיניים ובעצם מנסה להבין שזו המציאות, מה שכל כך חיכית, ברוך השם, תודה לאל.
1: תראה, אני תמיד, גם כשאליה לא היה פה, ראיתי אותו תמיד מול העיניים שלי, וידעתי שהוא יחזור בלב, בלב ידעתי והאמנתי שהוא יחזור, ומאז שהוא חזר, האמת, דווקא עכשיו, קשה לי, אני כל כך, לא קשה לי שהוא פה, ברור, ברוך השם, תודה להשם שהוא פה,
0: כן.
1: יום יום אנחנו מאושרים כל כך שהוא חזר, והוא חזר בטוב. זה לא נתפס, זה באמת לא נתפס, זה נס, הוא אחד מהניסים שאנחנו חווים יום יום שעה שעה, באמת זה נס שהקדוש ברוך הוא החזיר אותו הביתה בריא ושלם, שמח, ואני מודה לו על כך כל יום, לקדוש ברוך הוא.
0: תגידי, יש איזשהו שלב שמצליחים להבין, לעכל את כל הדבר הזה שקרה, את כל הימים הבלתי נגמרים, את מורתי העצבים, הכאב, הקושי, הזעזוע, הכל יחד, יש איזשהו שלב שמתחילים להקל ולהבין מה היה כאן?
1: אני יכולה להגיד לך שאני עדיין לא מעכלת, אני מסתכלת על אליה ואני אומרת, מה, הוא היה בשבי? הוא היה במנהרה? אני לא, זה לא נתפס לי, באמת, המוח קשה לו להכיל את זה, אבל דווקא השנה אחרי שברוך השם, ברוך השם, כל החטופים חזרו הביתה, גם החללים וגם החיים, הרשיתי לעצמי טיפה להיפתח לכל מה שקרה פה בשביעי באוקטובר. זה באמת, זה בלתי נתפס מה שעם ישראל, מה שעברנו כולנו. זה באמת, זה קשה לעיכול, ולדעתי זה ייקח עוד שנים רבות עד שנצליח, אם בכלל, להחלים מהפצע הזה.
0: אני בטוח שזה מלווה את המשפחה בכל שנייה, אבל באופן מעשי יותר, ממש ביומיום שלכם, עד כמה זה מלווה את היומיום? כלומר, יש שיחות או אזכורים שזה ממש ככה, את יודעת, בשיחות חולין במחאות, מה שנקרא, במשפחה?
1: אנחנו משתדלים, רוצים לחזור לחיים, ליומיום. תשמע, עזוב שאנחנו כבר לא אנונימים, ובכל מקום רואים אותנו, את אליה כמובן, אבל גם אני לא פעם שאני מסתובבת בקניון מעל חבאים ומחבקים אותי, ובכל מקום אני מקבל תודעות, וכמובן שאני עושה הרצאות על הנושא, אבל אנחנו כן מנסים לחזור לאיזושהי שגרה, אבל אנחנו אנשים אחרים היום. אנשים אחרים, אנחנו רואים את הדברים אחרת, אנחנו מבינים אחרת, מקבלים אחרת, חושבים אחרת, הכל שונה. הכל מאוד מאוד שונה, יש דברים שהם לטובה, ויש דברים שעדיין מאוד מאוד קשה. ויש הרבה בעיות בדרך, וזה לא, רואים שהכל, כולם מחייכים, ורואים אותם, אתה יודע, בתקשורת, וחתונה וזה. ברוך השם, אני לא מתלוננת לרגע ולשנייה. אבל יחד עם זה יש הרבה בעיות ומאמורות בדרך, ואנחנו מתגברים עליהם. זה חיים חדשים שצריך ללמוד מחדש.
0: זה נדמה לפחות, אפרופו מה שאמרת שאנשים רואים מהצד, אבל זה נדמה לפחות מהצד שאליה דווקא הוא זה שמחזק הרבה פעמים, גם את המשפחה עצמה, משהו בברוח שלו.
1: נכון, כי זה נכון, זה מאוד מאוד נכון, כי עצם העובדה שאני, כאימא שלו, עצם העובדה שאני רואה אותו, ואני רואה שהוא בעשייה, והעשייה הזאת עושה לו טוב, ומרפאת אותו, אז לי זה עושה טוב.
0: כן.
1: אותי זה מחזק. אבל זה נכון, אליה באמת לקח על עצמו לחזק את עם ישראל, לחזק את העולם כולו, להראות לעולם כולו. הוא עכשיו נמצא בהסברה בארצות הברית, mm-hmm. אתמול הוא היה באום,
0: כן.
1: ודיבר שם ונאם שם. הוא רוצה, הוא אמר לי, אמא, אני רוצה שכולם ידעו מה שאנחנו עברנו בשביעי באוקטובר, וידעו שאין על עם ישראל ואין על מדינת ישראל. וזה שהוא עושה את זה, זה מחזק אותנו, וזה מחזק גם אותו, זה באיזשהו סוג ריפוי בשבילו.
0: כמה גילית את הבן שלך מחדש מאז שהוא חזר מהשבי?
1: וואו, לגמרי. לגמרי, זה ילד מאוד חזר, הרבה יותר אכפתי. הרבה יותר רגוע, הרבה יותר קשוב אלינו, קשוב למה שאנחנו רוצים, לרצונות שלנו, הוא נמצא שם בשבילנו.
0: כן.
1: קשוב לעצמו, באמת, קשוב לה, יותר מאופק, יותר חזר בן אדם אחר, איך אני אומרת? חזר אליה משודרק פלוס פלוס.
0: וואו, איזה באמת מרגש לשמוע את זה. ממש, ממש, ממש. אני חייב להודות, אני לא מכיר את אליה באופן אישי, אבל כתבתי לו כמה מילים, כשהוא חזר, זה היה ממש, ממש, לדעתי לא יודע, כמה שבועות קצרים אחרי שהוא חזר, כתבתי לו באינסטגרם, שאת יודעת, משהו שנראה לי שהוא קיבל מהרבה מאוד ישראלים, ששמחים שהוא חזר, ומתרגשים, והלב שלנו איתו וכו' וכו'. והדבר הראשון שהוא כתב לי, וואי מוטי פרנסיס, אנחנו מאזינים לך בבית וכל זה, וישר כזה פרגן והביע אהבה וסיפר גם עליי איך שאתם מאזינים וזה, ועכשיו אני מציין את זה, למה אני אומר את זה? כי זה גם, אפילו שאני לא מכיר אותו, מראה איזה בן אדם, ישר הוא כאילו רק פרגן ויחמי וזה, ועזוב, באתי רק להגיד לך כמה מילים בכלל טובות על זה שתקן איתנו, אבל מראה עוד משהו קטנטן שמראה על הלב הגדול של הבן שלך.
1: אני אגיד לך, אני חושבת שלמדנו בכל כל התקופה שהוא לא היה פה, וגם הוא למד את זה שם בשבי, ואני חושבת שזה דרך חיים שאנחנו צריכים לקחת, זה תמיד באמת לפרגן ולהגיד תודה.
0: כן.
1: להגיד תודה על כל דבר, גם לפעמים שקשה ורע ולא טוב, צריך להגיד תודה. קודם כל זה מחזק.
0: נכון.
1: קודם כל זה נותן אוויר לנשימה. לי זה נתן המון אוויר לנשימה, שגם כשהוא היה בשבי, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תודה רבה. תודה רבה שאתה עוזר לי לקום כל בוקר ולהילחם על הילד שלי. זה לא פשוט, אבל הוא נתן לי את הכוחות האלה, וצריך להגיד תודה.
0: ממש.
1: וזה, אני חושבת, משהו שאליה גם למד בשבי, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלו.
0: כן.
1: כל הזמן. והוא הודע לו שהוא בחיים, ושהוא מקווה שהוא יישאר עדיין בחיים, ושהוא יחזור יום אחד הביתה.
0: כן.
1: הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא שהוא שומר עליו, ואני מניחה שעל כל החטופים הוא שמר.
0: ממש. אנחנו לפני סיום, אבל בכל זאת, מסר אולי דווקא בגלל התקופה שבה אנחנו נמצאים, האחדות הזאת שפחות לכאורה, הייתה כאן לא ממש מחזיקה, בטח ובטח בחודשים האחרונים, את יודעת, לפני הבחירות. אני יודע שהמילים שאת אומרת, בכלל של אנשים שעברו באמת את התקופה הנוראית הזאת, וברוך השם זה יסתיים בטוב, אבל אנשים לוקחים מאוד מאוד ברצינות ומאוד ללב ומאוד מתרגשים. אז אני נותן לך רגע את המיקרופון כדי באמת להעביר איזשהו מסר שחשוב לך לעם שלנו, שאני בטוח שיקחו ללב את מה שאת אומרת.
1: אז אני רוצה לספר שאליה, כשהוא היה בשבי, השובים שלו כל הזמן אמרו לו שהם נכנסו וטפחו בנו בשביעי באוקטובר, לפני 3 שנים, בדיוק ביום שהיינו מפולגים ומפורדים.
0: כן.
1: כי הם ידעו שאנחנו, כשאנחנו מפולגים ואנחנו מפורדים, אין לנו כוח. ואם היינו עם כוח, הם לא היו מעיזים להיכנס. ולכן אני באמת מבקשת מכל עם ישראל, ביום הזה, ביום הקדוש הזה, 3 שנים אחרי האסון הנורא שקרה לנו, אני באמת באמת חושבת שכולנו צריכים להיות ביחד, כעם אחד, בלב אחד, לשיר את המחלוקות בצד, זה בסדר, כל בן אדם יש לו את הדעות שלו ואת החשיבה שלו, וכל בן אדם בא מרקע שונה, וכל בא ממגזר אחר, וכל אחד בא ממקום אחר, ומאזור אחר, וכל אחד יש לו את החשיבה שלו, וזה בסדר. אנחנו לא צריכים להיות אותו דבר, אבל אנחנו צריכים להיות ביחד למען עם ישראל ולמען אחדות ישראל, ואת זה עושים על ידי שמכבדים אחד את השני, נמצאים בערבות הדדית אחד כלפי השני, להיות כתף אחד לשני, כי רק שאנחנו נהיה באמת ביחד ונאהב אחד את השני, לכבד את הדעה של השני, לכבד את הדרך של השני. אתה לא צריך לחשוב כמוהו ולהיות כמוהו.
0: לגמרי.
1: מספיק לכבד ולהיות אחד עם השני, אנחנו נהיה ביחד, וכשאנחנו ביחד עם הכוח, ועם הכוח הזה, אף אחד לא יכול עלינו.
0: אני חותם על כל מילה, וגם נגיד שהיום הזה נותן תזכורת מאוד מאוד קשה וסתירה מצלצלת לכך שכשמחבל, טרוריסט, רוצה להרוג, לרצוח, ממש לא משנה לו מי אנחנו ומה אנחנו מצביעים ואיזו עדה אנחנו, ושום דבר לא מעניין אותו. עצם זה שאנחנו יהודים, ישראלים, זו המטרה, אז לכן באמת חייבים להיות מאוחדים.
1: נכון.
0: סיגי כהן, אמו של שורד השבי אליה כהן, תודה רבה שדיברת איתנו. אני מאחל לכם ימים טובים, באמת. אמן. מגיע לכם. והשיר שבחרתי לסיים איתו את השיחה הוא בגלל הרוח, נדמה לי שלא צריך להוסיף מילה.
1: אני מאחלת ימים טובים לכל עם ישראל. אמן. שהקדוש ברוך הוא ישמור על החיילים שנלחמים באוויר, בים וביבשה ובכל מקום שהם נמצאים, ושייתן נחמה ומזור לכל המשפחות של הפצועים ושל החללים, שזה יום לא פשוט עבורם, יום לא פשוט עבור אף אחד, אבל בטח ובטח עבורם, ושייתן להם, אני מפה מחזקת אותם ושולחת להם חיבור גדול להם ולכל עם ישראל, שיהיה רק טוב, אמן.
0: ואנחנו מצטרפים וחותמים כמובן. סיגי כהן, תודה רבה, תודה.
1: בבקשה.

אפרופו אותה הרוח, לא נסיים את התוכנית הזאת בלי לחזק ולהודות לכל כוחות הביטחון באשר הם, באשר אתם, באוויר, בים וביבשה, על 3 השנים האחרונות ועל היום יום שעדיין ממשיך להיות כאן לא פשוט בכלל. ומכאן חיבוק חם ואוהב לכל צועי המערכה הזאת בגוף ובנפש. אנחנו אוהבים אתכם, מאחלים לכם רפואה שלמה וטובה, אמן. עד כאן, תודה רבה לעדן עופרה, למתן ממן, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. אחרי החדשות ירון אילן עם תוכנית מיוחדת, גם הוא. אנחנו שוב בשבוע הבא, עד אז שיהיו ימים טובים לעם ישראל. תודה שהייתם איתנו.

0: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה, גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה, משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: מיד אחרי החדשות,
3: מנטה עם ירון אילן,
4: כאן,
2: כאן,
4: ברדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. שר המורשת עמיחי אליהו הכריז על המיגוניות בעוטף עזה ועל הרכב שבו חילץ עוז דודיאן עשרות צעירים מרעים כעתיקות בעלות ערך היסטורי לצורכי שימור והנצחה. במכתבים ששיגר לראשי המועצות בעוטף ולמנהל הרכב הממשלתי, הפעיל השר סמכות מיוחדת בחוק על מנת להגן על מוקדי הלחימה ובהם המיגונית שבה פעל ענר שפירה זיכרונו לברכה. השר הנחה להימנע מכל הריסה, שינוי או גריטה של המבנים והרכב כדי להבטיח את שימור עודיות הגבורה לדורות הבאים. שלי, אמא של ליבי כהן מגורי זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה, סיפרה לכתבנו איתי גלאון על חשיבות הזיכרון.
1: אם יש משהו שהורה שכול לא יכול לעשות זה שהילד שלו ישכח. אנחנו קמים בוקר בוקר להילחם, למי לחמה? על הזיכרון של ליבי. אנחנו לא ניתן לזבל הזה שהחליט לגדוע לה את החיים, להצליח ולנצח את הזיכרון שלה. אסור לנו לשכוח, לא את השבעה באוקטובר ולא את מי שהיה פה.
0: עוד בחדשות, כוחות הביטחון פוצצו לפני זמן קצר את ביתו של המחבל קדרי סמארה, צפונית מערבית לירושלים. סמארה ביצע את הפיגוע בערב יום הכיפורים, בסמוך ליישוב נווה צוף, שבו נרצח נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה. תפנית בפרשת מלי וליאל יעלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי הנשים שנעצרו בנמיביה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות התברר כי נפלה טעות בזיהוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, מזג אוויר חם הרגיל העונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת, הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, עכשיו 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. אנחנו כאן למנטה עם תאריך שקשה להשתחרר ממנו, היום הארור הזה שבדיוק לפני 3 שנים, אני חושב ש אין אחד או אחת מאיתנו שלא זוכרים את הרגע הראשון, את השעה 6:29 שהפכה להיות השעה כל כך כואבת, תחילתו של יום מטורף ושל מלחמה שבה אחרי אותו יום, יום שבו נשחטו, נרצחו, נאנסו ילדים, אמהות, חיילי צהל, חיילות צהל, תושבי קיבוצים, תושבי אופקים, סדרות, וקשה, אני חושב שכל אחד מאיתנו באמת ביום הזה צריך, אני לא אוהב את המילה הזאת שעושים שלום מתן, חשבון נפש, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל נדמה לי, לצערי, אני רוצה לדבר דווקא ביום הזה על מה שלא למדנו, כי הנה אחרי 3 שנים אותו קרע, אותו שסע, אותם דיבורים מטונפים אחד על השני, בעיקר עכשיו שאנחנו בתוך מערכת בחירות אמוציונלית וסוערת, ולצערי הרב כנראה שאנחנו שוכחים שדווקא ברגעים הקשים אנחנו כל כך יודעים להתאחד כעם, ודווקא פתאום הנה שוב אנחנו נתקלים באותם מראות, באותם מילים, באותם דיבורים שחלק גדול מהם הובילו אותנו גם, אני חושב, להיחשל במשמרת ב-7 באוקטובר. אנחנו פה לשעתיים של מוסיקה, היום נזכור כולנו את היום, אני חושב, האסון הכבד, הכי כבד שהיה לנו מאז השואה. מתן ממן, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אריה סופר, ליאור פרץ, אני רוני נאור, פה עד השעה 14:00.

0: בסוף.
1: פרדס עם אחד השירים שהפך להיות לסמלי המלחמה, וככה זה לצערנו שכל מלחמה מיילדת לה גם שירים. השיר הזה, "יש גן עדן", נכתב בעקבות מלחמת לבנון השנייה. הנה אייל גולן.

אייל גולן. צריך להגיד שאייל גולן, כמו רבים מאוד מכל האומני ישראל, היה מהראשון שהגייסו והגיע לבסיסים, וחילק ללוחמים, אתה זוכר? מסעיות של הספקה ודברים טובים. קצת צובט לי בלב שהערב יש את יום הזיכרון, את טקס יום הזיכרון, זה לא כאילו, זה המשפחות בעיקר, ולא הזמינו אחד כמו אייל, שאני חושב שבאמת פשוט צריך להצדיע לו על כל מה שהוא עשה. אתה יודע, עכשיו תוך כדי צפים לי כל כך הרבה דברים שעברו, זה כאילו, אני חושב, הכמות אינפורמציה שנתחסה לכולנו מהשיבה באוקטובר היא אדירה. יצא לי גם להופיע אז למשפחות המפונים ברחבי הארץ, בצפון הופענו, בטבריה, בים המלח, באילת, והופענו בחתונה אחת, אני לא זוכר איפה זה היה, על גבול לבנון, ביחד עם עידן עמדי שהגיע לשיר במיוחד, אז הוא היה במילואים. עידן עמדי, שהוא פשוט גיבור בלי קשר להיותו זמר אדיר, והגיע על מדים ושר לחתן ולכלה את הפרח בגני, אחרי זה הייתי שם עמוס אלגלי ואיציק שמלי, ואיך שהם התחילו לשיר עבר טיל מעל החתונה ואז היא הסתיימה. הנה עידן עמדי.

עידן עמדי, מאחד מגיבורי המלחמה הזאת, צריך להגיד כמו אלפי גיבורים וגיבורות כמובן. 251 שבועים, חטופים, שנחטפו לעזה, ולשמחתנו כולם הושבו, בין אם חיים ובין אם חללים. ואחד מהשירים שהפך להיות מזוהים, מאבק החזרת החטופים, היה השיר הזה, שלומי, לאה, אביהו ומנור שבת.

בר צברי לא רוצה להיות עצוב, כי אנחנו כאן מנטה מהדורה שקטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הנה שרית חדד ואבא.

0: פלמנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
1: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
3: כן, עכשיו 12:32 כאן אצלנו במנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אנחנו היום כאן עם מהדורת שירים שקטים ב-7 באוקטובר. הנה דקלון וצליליה הקרן.

איתי לוי, זה מתוך האלבום הראשון של איתי, כמעט שיר אהבה וכל צחוקה. זו עכשיו אהובה עוזרי, המנוחה עם מה שהפך להיות אחד ה...

הוא עוזר לצלצולי בהמונים. זה אחד השירים היפים של רמי משה, אולי גם מהנסתרים שלו. בן יקר,

שעד לבדי עם הרוח, שלמה ושימון, סוגרים את השעה הראשונה. אתה ממן עורך ומפיק, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ליאור פרץ והסופר, כולנו נחזור עוד מעט לעוד שעה. סוגרים את השעה הזאת עם הפרויקט של רביבו במחרוזת אימא.

0: המוזיקה הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. מאות אלפי ישראלים ביותר מ-500 מוקדים ברחבי הארץ עצרו בשעה 12 לדקה דומיה לציון 3 שנים לטבח. היוזמה שהובילה מועצת אוקטובר לובטה בדרישת המשתתפים להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בעצירת הפעילות לקחו חלק בתי חולים, אוניברסיטאות, בתי ספר, רשויות מקומיות וחברות רבות במשק שהתכנסו בין היתר לעצרת זיכרון בחיקר החטופים. איתי גלאון כתבנו מדווח ממתחם מסיבת הנובה.
5: מאז שעות הבוקר המוקדמות והחל מהשעה 6 בבוקר טקסים בכל רחבי הארץ. בשעה 6:29 בערב טקס זיכרון נוסף כאן במתחם הנובה ברעים לזכרם של אלו שנרצחו כאן ביום ההוא, ובהמשך היום בשעה 9:15 הטקס של תנועת קומו בפארק הירקון בתל אביב.
4: מוקדם יותר הודיע שר המורשת מיכאל אליהו על המיגוניות בעוטף עזה ועל הרכב שבו חילץ עוץ דודיאן, כי הם יוכרו לשימור, כעתיקות, בעלות ערך היסטורי לצורכי שימור והנצחה. השר הנחה להימנע מכל הריסה, שינוי או גריטה של המבנים והרכב, על מנת להבטיח את שימור עדויות הגבורה לדורות הבאים. עוד בחדשות, הפרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום, הודיע אוניברסיטת בר אילן על השעייתו המיידית. תפנית בפרשת מלי וליאל יהלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי הנשים שנעצרו בנמיביה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

כן, אנחנו כאן שעה שנייה של מנטה. היום אנחנו כאן במהדורה השקטה ב-7 באוקטובר. מתי ממן עורך ומפיק הסופר ליאור פרץ. אני רוני לאן, ואנחנו כאן עד השעה 2:00.

אחרי כינור, אוריאל שלומי, הרבה שירים יצאו אל תוך המלחמה, ואחד מהם היה הפרויקט הזה של אליאם הפקות, עם אייל גולן, רותם חן, אליאם גולן, נדב חנציס, יגל אושרי, אני חושב שגם יובל מזרחי פה בפרויקט, תניח את המדים, הנה כוכבי אליאם הפקות.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן. כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית, עם ירון אילן.
3: אנחנו כאן מנטה מהדורה שקטה היום, זה משה פרץ.

משה פרץ ואלוקאי שבשמיים, וזה עכשיו חיים ישראל, התגדל והתקדש.

משה ושלא תעצבי עוד, אנחנו כאן מהדורה השקטה של מנטה, עכשיו 15 דקות לפני השעה 2. הנה דקלון.

דקלון ואבי, נגיד תודה רבה למטה ממן, הרי סופר ליאור פרץ, תודה וברכה לכם שבחרתם להיות איתנו, ונהיה פה מחר בעזרת השם בשעה 10 בבוקר עם מהדורת הנוסטלגיה.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. מאות אלפי ישראלים ביותר מ-500 מוקדים ברחבי הארץ עצרו בשעה 12 לדקה דומייה. היוזמה שהובילה מועצת אוקטובר לוותה בדרישת המשתתפים להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל. איתי גלון כתבנו מאחד המוקדים המרכזיים, מתחם מסיבת הנובה.
1: מאז שעות הבוקר המוקדמות והחל מהשעה 6 בבוקר טקסים בכל רחבי הארץ. בשעה 6:29 בערב, טקס זיכרון נוסף כאן במתחם הנובה, ברעים לזכרם של אלו שנרצחו כאן ביום ההוא, ובהמשך היום בשעה 9:15, הטקס של תנועת קומו בפארק הירקון בתל אביב.
0: פרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים ממניע לאומני. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום הודיעה אוניברסיטה על השעייתו המיידית. תפנית בפרשת מלי וליאלי אלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי אנשים שנעצרו בנמיביה הלילה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי. ועדת פרס נובל לכימיה הכריזה על הזוכים לשנת 2026. הנריק אגן הצרפתי וקנסו סואי היפני הם חתני פרס נובל לכימיה עבור עבודתם פורצת הדרך בתחום הכימיה האסימטרית ופענוח תעלומת מולקולות המראה. הערב 7 באוקטובר משדר מיוחד בערוץ 12 החל מהשעה 7. פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמיניה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.

0: אוקיי, שקט. את לא מדברת עכשיו.
1: סורה פוחדת.
0: אני פה, אני פה.
2: חושבת שאבא עוד חי?
1: לא יודעת, הוא שוכב ככה כבר מלא זמן.
0: אני חזרתי למוצב.
3: אתה במוצב?
0: כן, אני מחכה לפקודות להמשיך. אני אוהב אתכם ואני מתנצל אם פגעתי בכם. אם יקרה משהו על זה.
3: לא יקרה שום דבר, הם.
4: אמרו לכל חייל כזה לכתוב משהו לי, מקרה ו... אז אצלי לא כתבתי את זה על דף, כתבתי את זה בתוך הפלאפון, כאילו, שתדעו.
5: אז אתה לא רוצה להגיד לי מה רשמת?
4: לא, לא, לא, זה למקרה ועדיף שלא, משהו.
5: אוקיי, שמור אלוהים לא יקרה.
4: אמן ואמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
0: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור,

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, עונש כבד נגזר על רם שהין שגנב את ציוד ההגברה של מתן ליאור זכרו לברכה, התקליטן ממסיבת הנובה. כתבנו איתי גלון.
1: מתן ליאור היה איש סאונד והגברה ובעלים של חברת הגברה שנרצח ב-7 באוקטובר. מתן לא נמלט, נשאר בשטח והוביל קבוצות למסתור בנחל קרוב, חזר שוב ושוב אל תופת המסיבה. מיד אחרי הטבח גנבו לו ציוד יקר בשווי מאות אלפי שקלים. עכשיו הנאשם המרכזי מקבל את גזר דינו 7 שנות מאסר על גנבת הציוד של מתן ליאור שנרצח בנובה.
0: עימות אלים הבוקר בין ישראלים לפלסטינים ליד בזריה שבשומרון. כוחות צהל ומשמר הגבול הוקפצו למקום בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר ישראלי שנפצע. חיכוך התפתח במקום במעורבות עשרות פלסטינים וישראלים שהגיעו לזירה. אחד מאנשי הביטחון ואחד האזרחים הישראלים ביצעו ירי במקביל לפעילות לפיזור ההתקהלות. עוד במהלך האירוע לוחם בשטח זיהה מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר, בכי נעצרו חשודים בעידוי האבנים הראשוני. פרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים ממניע לאומני. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום, הודיעה האוניברסיטה על השעייתו המיידית. ועדת פרס נובל לכימיה הכריזה על הזוכים לשנת 2026. הנרי קגאנה הצרפתי וקן סוסואי היפני הם חתני פרס נובל לכימיה עבור עבודתם פורצת הדרך בתחום הכימיה אסימטרית ופענוח תעלומת מולקולות המראה. הערב 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12 החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת, הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אני אוהב אותך יפה שלי, את האהבה שלי הכי גדולה בעולם הזה, אני מנגע לך בטירוף, אני מתחבק אותך, ולספר לך את כל מה שעברתי, עברתי דברים טורפים, אני אוהב אותך, ואני חייב לרוף ביפה שלי.

0: מה זה משנה?
1: שילמת על

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטוריה על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן. הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.

0: אנחנו לפני הכניסה לעזה.
1: אמא, אני אוהב אותך.
0: הנה אבי, הנה מועלם, הנה בר, מושיקו פה בסוף, ונעדכן בפעם הבאה ש...

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: דלתות עבור.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדל"ן.

0: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, עונש כבד נגזר על רם שהין, שגנב את ציוד ההגברה של מתן ליאור, זכרו לברכה, התקליטן ממסיבת הנובה. כתבנו איתי גלון.
1: מתן ליאור היה איש סאונד והגברה ובעלים של חברת הגברה שנרצח ב7 באוקטובר. מתן לא נמלט, נשאר בשטח והוביל קבוצות למסתור בנחל קרוב, חזר שוב ושוב אל תופת המסיבה. מיד אחרי הטבח גנבו לו ציוד יקר בשווי מאות אלפי שקלים. עכשיו הנאשם המרכזי מקבל את גזר דינו 7 שנות מאסר על גנבת הציוד של מתן ליאור שנרצח בנובה.
0: עימות אלים הבוקר בין ישראלים לפלסטינים ליד בזריה שבשומרון. כוחות צהל ומשמר הגבול הוקפצו למקום בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר ישראלי שנפצע. חיכוך התפתח במקום במעורבות עשרות פלסטינים וישראלים שהגיעו לזירה. אחד מאנשי הביטחון ואחד האזרחים הישראלים ביצעו ירי במקביל לפעילות לפיזור ההתקהלות. עוד במהלך האירוע לוחם בשטח זיהה מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. מדבר צהל למסר כי האירוע מתוחקר וכי נעצרו חשודים בעידוי האבנים הראשונים. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני פרסם הצהרה לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בה כתב שזהו יום כואב במיוחד עבור ניו יורקרים רבים שנושאים את הכאב של פשעי חמאס, והוסיף בעריכות ביקורת חריפה על מדיניות ישראל ברצועת עזה מאז, וטען שתושבי עירו כואבים את העובדה שכספי המיסים שלהם מממנים פשעי מלחמה. לאחר שטעות בזיהוי הובילה לשמועות על מעצרן באפריקה הלילה, מלי וליאליה הלומי צפויות לנחות בישראל בעוד זמן קצר, והן נמצאות על טיסה מאתונה. הישראליות שנחשבו נעדרות עד שאותרו בדרום אמריקה, לאחר שנמלטו מרצונן וביקשו להיעלם בעקבות חובות כספיים, חוזרות ארצה, פחות מיממה אחרי שהתקבלו דיווחים על מעצרן בנמיביה שבאפריקה. מי שנעצרו בפועל הלילה בנמיביה היו אזרחיות איראניות שהשתמשו בדרכונים מזויפים ולהן אין קשר להם ולביתה. הערב 7 באוקטובר משדר מיוחד בערוץ 12 החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כותרת ראשית. במשדר מיוחד, 3 שנים לשבעה באוקטובר, העורך שלנו שלומי אהרוני, טכנאי השידור נדב יוגב, העורך המוזיקלי מתן ממן, ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. מיד הכותרות הראשיות, אנחנו נעסוק במחדל טיסת פליי דובאי, גם בחקירה, בבדיקה למעשה שנפתחה בעקבות בין היתר פרסומים וגם בעקבות המחדל עצמו. אנחנו נדבר כמובן עם האנשים שהיום הוא יום מיוחד לשים את הסיפור שלהם במרכז, אבל מי שאיבדו את יקיריהם חווים את האובדן הזה יום מדי יום ביומו, ואת זה אנחנו גם זוכרים. אנחנו נדבר גם על מה שקורה בעולם דווקא ביום הזה, על מחאות פרו-פלסטיניות. בשבעה באוקטובר, פרו-פלסטיניות הרבה פעמים זה גם שם קוד לפרו-חמאס, זה לא באמת פרו-פלסטיני. כי אם זה היה רק פרו-פלסטיני למען אנשים אחרים, זה לא היה כל כך משנה לנו. ונדבר על עוד דברים, על עוד עניינים, וכבר מתחילים. תחילה אנחנו לבדיקת מחדל פליי דובאי. איתנו עכשיו אפרת פורשר, כתבת המשטרה של וואלה. שלום לך. אז מיד תוכלי לשמוע אותנו. אנחנו מבינים שנפתחה בדיקה, וזה בעיקר בעניינם של שני בכירים במשרד התחבורה, על רקע בין היתר פרסום של עומרי מניב בחדשות 12, שאחד מהם לפחות, דביר רובינשטיין, למעשה עבד גם כראש הרשות שאמורה לוודא שכל הדברים עובדים כשורה מבחינה ביטחונית, באותן הטיסות, בטיסות כמו טיסת פליי דובאי הנוראה הזו, וגם במקביל עובד עבור חברת פליי דובאי, זאת אומרת מקבל תלוש משכורת בניגוד עניינים חריף ובוטה.
2: נכון, אנחנו בעצם אומרים אני ב-12 חשף את הסיפור הזה. צריך לציין שרובינשטיין הוא פרילנסר במשרד התחבורה.
1: למה זה חשוב אגב? סליחה על השאלה, מיד קטעתי אותך.
2: הוא לא עובד מדינה, אז הוא יכול גם לטעון שאין לו בעיה, הוא לא מחויב לאותו ניגוד עניינים שעובד מדינה מחויב לו, להם. אבל אני גם, מה שאני שומעת, הוא גם טען שהוא קיבל את האישורים, אבל בכל מקרה, באמת בלהב 433, החליטו לפתוח בבדיקה של הדבר הזה, שיכול להיות שזה באמת יוביל לחקירה פלילית. והם גם בודקים את הדיווח שהיה בארץ על כך שבכיר נוסף במשרד התחבורה, אברי כהן, ששימש כראש אגף חירום במשרד התחבורה, גם שימש במקביל כקבט באיזושהי חברת תעופה ישראלית. הוא גם טוען שהוא קיבל את האישורים, וגם פה יש חשד לניגוד עניינים, ואני מעריכה שבמקרה הזה זה לא התפתח לחקירה פלילית, אלא כנראה ילך למישור משמעתי בנציבות שירות המדינה.
1: אוקיי, עכשיו את נגעת בנקודה שיכול להיות שבמסגרת החוק הם פעלו כשורה, עד כמה שאפשר לקרוא לזה כך, אבל בעצם בכך את גם מצביעה על הבעיה, על המחדל האמיתי. יכול להיות שהם עשו מה שהם יכלו, מה שאפשרו להם, וזה בסדר גמור, אבל כאן נשאלת השאלה, איך ייתכן שבמשרד התחבורה מאפשרים כזה דבר? איך ייתכן שמאפשרים ומאשרים כזה דבר מלכתחילה, כאשר ברור לכל אדם שיש פה ניגוד עניינים חריף ו... על גבול מזעזע, כי מה אמור אדם שחלק ממשכורתו תלויה בחברה מסוימת, הוא אמור מה לנסות ולמשטר אותם אחר כך? מה הוא יעדיף בסופו של דבר? זה מצב כמעט בלתי אפשרי.
2: נכון, זה באמת שאלות שעולות. האם הוא באמת פועל גם למען, איזה אינטרסים הוא פועל? למען אינטרסים של בתפקידו במשרד התחבורה, או בתפקידו כיועץ לחברת פליי דובאי, שיש לה גם את האינטרסים שלה ואת הרצונות שלה? זה באמת סוגיות חשובות שצריכות, אין ספק שהן צריכות להיבדק ולהחקר גם לדעתי, לכל הפחות.
1: כן. בדיוק ככה, חייבים לבדוק, ולפחות פתחו כאמור באותה הבדיקה. תודה רבה לך, אפרת.
2: בבקשה.
1: אנחנו ממשיכים עכשיו לעניין הבא, והיום הזה, שהוא תאריך שמאפשר לנו ברמה הלאומית לזכור את היום, לזכור את הגיבורים של היום הזה, של 7 באוקטובר והמלחמה שאחריה, שבמידה רבה נמשכת כבר 3 שנים. החזיתות הפתוחות האלה, האנשים שעבדו, המחדל הגדול שעדיין לא נבדק, ובעיקר בעיקר לתת מקום לאנשים שאיבדו את היקר להם מכל, להנציח ולספר. איתנו עכשיו דודו ג'רפי, אביה של ליאל ואח של שנהה ושוהם. שלום רב לך. שלום דודו, תודה שאתה משוחח איתנו. יום לא פשוט, אבל כמו שאמרנו, אתם את האובדן הזה מכירים מקרוב, יום ביומו, מדי יום, מדי דקה. ספר לנו על מה שעברתם בשבעה באוקטובר.
3: באוקטובר התחיל עם כל הזעקות והטילים שהתרחשו לעבר מדינת ישראל. אני הייתי בדרכי לבית הכנסת שקיבלנו הודעה בוואטסאפ המשפחתי שיש טילים ואנחנו בדרך למיגונית. מהר מאוד הבנו שזה לא אירוע פשוט, זה לא רק טילים. ואיכשהו אחי התקשר אליי, אמר לי, בוא, אני נוסע לדרום, הצטרפתי אליו, ונסענו לכיוון רעים, לכיוון המסיבה, כדי לראות מה קורה עם שתי החיות שלנו והבן של אליאל. ובסביבות השעה 9 כבר נותק הקשר איתם. הגענו לאזור אופקים קצת לפני, שם כבר הייתה ניידת משטרה שלא נתנה לאף אחד לעבור. יש מחבלים, יש טילים, יש יריות, אזור מלחמה. ואמרו לנו לחכות עד שיבינו מה קורה. לקראת הצהריים החזירו אותנו לכיוון סורוקה בבאר שבע. אמרו לנו תמתינו שם, הפצועים יגיעו לשם. הייתי שם יומיים. אני ואשתי. כמובן שלא הגיעו לשם החיות שלי ולא הבן. במשך שבוע, 8 ימים ככה, לא ידענו מה קורה איתם. חיים, מתים, חטופים, נעדרים. רק אחרי 8 ימים באו והודיעו להורים על שואה אחותי. ולמחרת סברנו אותה, ובערב הודיעו על ליאל. שעתיים אחרי זה על שינה. ומחרת, עשינו עוד שתי לוויות.
1: יום שבכלל היה אמור להיות יום כמו רוב השבתות, כן? ובמיוחד ביום הזה, ודאי של שמחה ובילוי ו...
3: כן, הם בסך הכל הלכו לרקוד, הלכו לשמוח, לענות קצת מהחיים. הבן ליאל היה ביות גימל, היה לקראת משך לימודי, זו הייתה תקופה של החגים של החופש. הוא רצה לצאת קצת עם הדודות שלו, חיות שלי. אמרתי לו, לך, אתה עוד מעט נכנס לסשן של לימודים, לך תענה קצת. ווואלה, מהנה, ולא חזר.
1: והגעגוע ודאי לא עוזב באף דקה ביום. ספר לנו קצת מעבר ליום הזה, מי היה ליאל? מה הוא אהב לעשות? איך היית רוצה להנציח אותו? איך תרצה שאנחנו נכיר ונזכור אותו?
3: תראי, ליאל היה ילד שקט, ילד
1: צעיר,
3: אוהב ילד של בית. הוא לא היה ילד רגיל גיל שלו נמצאים הרבה מחוץ לבית, אתה יודע, תולכים למועדונים וכל מיני מקומות כאלה. אבל ממש ילד של בית. אני יכול להגיד לך שהרבה לפני היו כל מיני מסיבות כאלה ואחרות שהוא כן רצה ללכת, ו... ואמר לי, אבא, אני הולך למסיבה פה ולמסיבה שם, והרבה פעמים הייתי חוזר מהעבודה בערב, רואה אותו בבית, ואומר לו, מה זאת אומרת, מה אתה עושה פה? לא, עזוב, אני אשב בבית, אני לא אלך. וככה, הוא פשוט כן היה יושב בבית, שחק עם הסוני, אוהב את השקט שלו, את השלווה, הוא היה אוהב להיות ממחיצות החברים שלו הקרובים, אבל זה דבר ממש גם לא בגינות ציבוריות וכאלה.
1: כן.
3: נגיד אם היו הולכים לשבת השנים אצל חבר בבית או אצלנו בבית.
1: ביתי כזה, משפחתי וביתי.
3: כן, שקט, צנוע, היה אהוב על כולם, החיוך שלו זה מה שכבש את כולם. עד היום אנשים אומרים לי, אין, החיוך שלו זה משהו שהיה תופס אותנו. כמובן שהיה גם הולך עם האחים שלו הקטנים יותר, היה יוצא איתם אחרי צהריים קצת לגינה השכונתית, היה מוציא אותם מהגן, מהבית ספר, מחזיר אותם, הולך לשחק איתם כדורגל במגרש, כל מיני דברים קטנים שהאח גדול עושה, והיום זה חסר להם, ממש כאילו נזכרים בזה כל הזמן, מספרים עליו איך היה לוקח אותי, ואיך היה מחזיר אותי על הכתפיים, ואיך היה משחק איתי ככה. זה ליאל, זה ליאל. ליאל, זאת אומרת, מה שהוא גם עשה, הוא היה לומד, היה מצטיין בלימודים, אולי הבא מספר לנו שנגיד הוא קיבל תעודת הצטיינות על איזה נושא מסוים שהוא למד. זה גילינו אחרי זה שהלכנו לטקס לו בספר. המנהל פתאום בא אלינו עם תעודה, הוא אומר, זה תעודת הצטיינות. לא הבנו, אמרנו לו, מאיפה אנחנו, למה הוא לא סיפר? הוא אמר לנו שככה הוא גם בבית ספר, הוא לא היה מתבלט. פשוט הוא
1: צנוע
3: למד את הלימודים שלו ממש, כן. היה במגמת סייבר, תקשוב, הוא רצה להגיע ל-8200. הוא אמר, אני אגיע לצבא מוכן, אני יודע מה אני רוצה מהחיים שלי. אני אצא מהצבא יותר מוכן לחיים האזרחיים. אז הוא גם המשיך את י"ג י"ד, הוא דחת את הגיוס שלו.
1: כל כך כואב, ואתה יודע, רדיו זה מדיום של מילים, מילים, רק מילים, לא רואים גם, סיפרת לנו על החיוך שלו, אנחנו לצערנו בנקודה הזו לא יכולים לראות, אבל אולי באמת מי שיתעניין מעבר לכך יכול לחפש ברשת את ההנצחה שאתם עושים, אני מניחה שיש יש בכל זאת כתבות ומעבר, אולי תרצה לספר לנו מה שנעשה, אבל מילים לפעמים באמת אין מילים כדי לתאר את הכאב ואת את הבור הגדול בלב, וגם, כמו שציינת, אחיותיך, באמת אין.
3: זה הדבר שאני נתקל בו הרבה, כשפוגשים אותי הרבה אנשים, ואין להם פשוט מילים לנחם, לעודד, להגיד, הם עומדים מולי ככה ושותקים, זה יוצא מצב שאני זה ש...
1: מעודד אותם.
3: מנחם אותם, אני זה שמדבר, כן. כי לא יודעים פשוט מה להגיד, בכל זאת, זה לא טבעי שאבא קובר בן. כשבן אדם עומד מולי ולא יודע מה להגיד, אז מרגישים קצת מבוכים, האם מותר להגיד את המילה הזאת, האם מותר להגיד ככה, איך יגיבה, את מבינה? אז אני הרבה פעמים שובר את הקרח ומדבר איתם. אני עכשיו יכול להגיד שאני כרגע חוזר מרעים.
1: כן.
3: נסענו אני ואשתי בבוקר לשם. פגשנו המון אנשים שבאו לחבק ולתמוך.
1: כן, באו באמת הרבה מאוד אנשים. להתייחד עם הזכר שלהם, עם זכר הנרצחים, כי באמת חשוב לעוד אנשים במעגלים נוספים להכיר בזה, לשמוע, להיות גם כמו סוג של באמת הנצחה, אתה יודע, הנצחה אנושית, ככל שאנחנו נספר ונכיר, אז הסיפור שלהם יהיה נוכח כאן איתנו. זה חשוב לך?
3: מאוד, אני נמצא הרבה בהרצאות, איפה שמזמינים אותי אני הולך, אני מאוד רוצה שאנשים ידעו מי היו החיות שלי, מי היה הבן. אני גם רק השבוע הייתי במכינה קדם צבאית גם ב... פתח תקווה של כיתות י"ג ד' בגיל של הבן, שביקשו ממני לבוא ולספר קצת עליהם, ובמשך שעה וחצי הם היו מרותקים, ממש כאילו לסיפור ואיך הוא היה ומה הם עשו, את כל הזה עצמו, ובסוף גם נתתי להם זמן לשאלות, והם שאלו אותי איך אתה מחזיק מעמד ואיך אתה בכלל מצליח לקום בבוקר. אז אמרתי להם שחלק מזה זה האמונה, והרצון להמשיך לחיות ולהמשיך להנציח אותו ואותן בכל מקום, מעבר לזה שיש עוד ילדים בבית שצריך לדאוג להם, שהחיים ממשיכים, זאת אומרת, אי אפשר לעצור. אנחנו שומרים, נעצרנו בשביעי לעשירי, אבל זה לא בדיוק נכון. החיים ממשיכים, אנחנו לומדים לחיות עם הכאב. הכאב הזה מלווה אותנו כל יום, כל שעה, כל דקה. בכל דבר, אם זה בשיר ברדיו, ואם זה פתאום הבזק של תמונה, או אם זה פתאום את רואה איזה משהו שמקשר אותך למה שהחיות עשו, למה שהבן האב. אז הכל צף, במיוחד בימים האלה של החגים. שכל הזמן את מסתכלת, את אומרת, חסר פה עוד בן אדם בכיסא ליד השולחן. או לפני החגים שולחים דברים לילדים, זה בגדים, נעליים.
1: כן, כן. דודו, אנחנו כל כך מעריכים את זה שבאמת ביום המורכב הזה, בכל זאת אתה לוקח את הזמן לדבר, ובצורה כזו שמכניסה אותנו באמת קצת, קצת נותנת לנו צוהר למי היו היקירים האלה שלך. ולשם הנצחתם, וכמו שאתה אומר, גם מתוך מקום של תקומה ואומץ גדול, באמת באמת זו גבורה, מה שאתה עושה, מה שאתם עושים. תודה רבה לך, דודו ג'רפי. תודה רבה רבה. כן, מאוד מאוד לא פשוט, הרבה מאוד שאלות, וגם שאלות עמוקות מאוד, לא רק לגבי מחדל ושבעה באוקטובר. לא פשוט, ועדיין ממשיכים אנשים כמו דודו. באמת גיבור. עכשיו, החלונות הגבוהים.

0: איפה הם? אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה, מיד אחריה נחזור עם עוד סיפורים.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן. הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
6: חזרנו. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם רונן נהרי, אביו של סרן רועי נהרי, זכרו לברכה. מצטרף אלינו עכשיו, רונן, שלום רב לך.
7: שלום, עדי.
6: ביום שבת, 7 באוקטובר, רועי והצוות שלו היו במוצב ביישוב צור הדסה. כשהחלו להגיע ידיעות, רועי הבין מאוד מהר את המצב, מהר להעיר את החיילים שלו, ופשוט לצאת לחזית, להגן על האזרחים בעוטף, להגן על המדינה. ספר לנו מה עבר עליכם באותו היום.
7: בבוקר השבעה לאוקטובר, מה שעבר עלינו זה מה שעבר על כל עם ישראל. אני מדבר על הדקות הראשונות. ולאחר מכן, גם אנחנו כמו הבנו שזה הולך למסתבך, עם יא גדול, אירוע גדול. רואי... סימס לנו שהוא לא יהיה בקשר, והוא מאוד ממוקד מטרה, וזה מה שהיה. הוא הקפיץ את הצוות שלו, הוא היה אחרי פעילות לילה, מהלילה ועד הבוקר, הגיע בבוקר באמת העיר את כל הצוות שלו, וקפצו על שני המרים וטסו לדרום. כן, היום הזה היה יום לא פשוט. גם אחי בתאום הוקפץ בר לשטחי כינוס, וכמו כולם היינו ממוקדי מטרה ובועדים.
6: כן, והוא ואנשיו נלחמו, והוא נפל בקרב ב9 באוקטובר. ואחרי נפילתו, הרבה מאוד פעמים זה קורה, אתה כמובן מכיר את בנך ויודע בדיוק מי הוא היה, אבל אחרי שחיילים נופלים, לפעמים מגיעים עוד סיפורים, אנשים שהכירו אותם במהלך השירות, אנשים שבהם הם נגעו. יש איזשהו סיפור כזה שנודע לך אחרי נפילתו, משהו שהפתיע אותך, שריגש אותך מאוד, אולי שתרצה לשתף אותנו בו?
7: קודם כל, לא מעט סיפורים. כבר בימים הראשונים הוצחנו בסיפורים רבים. להגיד לך שמשהו הפתיע אותי, אני לא ממש. דרך אגב, רואי נפגע בשבעה באוקטובר, עולה לסורוקה ונפטר. ב9 באוקטובר אנחנו הספקנו להגיע לסורוקה ולהיפרד ממנו כשהוא מורדה מונשם, אבל מבחינת סיפורים אני חייב לציין שזה התאים לנו בדיוק לאופיו של רועי. רועי אולי בין שלל התכונות אופי שהייתי מנפנס בהן בדגל, אולי האחריות שלו והדוגמה האישית שלו הייתה יוצא דופן, משהו באמת באמת יוצא דופן. ולא פלא שגם בלחימה בכפר עזה, מהצהריים ועד הלילה, הוא הפגין את האחריות הזו ואת הדוגמה האישית הזו לכל אורך הלחימה עם הצוות שלו. ואני לא יכול להתמקד בסיפור בודד אחד, לצערי, אין לנו את הזמן לשבת על סיפורים כאלה, אבל יש לא מעט. אבל אלה סיפורים שנוגעים לרוב בתכונות אופי האלה בדיוק, שזה גרמו לו להוביל צוות בצורה מעוררת השראה. וזה רואי, זה ממש היה רואי, דוגמה אישית עם אחריות באמת באמת יוצאת דופן.
6: וזה מה שהוביל אותו באותו היום לצאת ולהגן, וזו ודאי גם סביבת הגידול שלו והערכים שהוא ינק מגיל קטן. וגם בנופלו אתם מקיימים את הצו הזה של מי שהוא היה, ואתם החלטתם לתרום את עבריו, ובכך גם הצלתם, בכך הוא הציל עוד 5 אנשים.
7: נכון. קודם כל רואי גדל בבית ציוני, ערכי, כשאהבת הארץ ואהבת עם ישראל לנגד עיניו תמיד, ואת ההחלטה לתרום את עבריו היא הייתה החלטה קשה, וזאת למרות שידענו מראש שזאת תפיסת עולמו של רואי. את כרטיס עדי מצאנו בארון הבגדים שלו גם לאחר מכן, זאת אומרת, זו ממש תפיסת עולמו. והוא היה הראשון במלחמה הזו, הראשון לתרום את עבריו ולהציל 5 אנשים נוספים, כן. זה מאוד מרגש לראות שבאמת הייתה תוצאה חיובית לתרומה הזו, ו... אנשים שחיכו על מנת לחזור לחיים שלהם הרגילים, כן, קיבלו את האיברים וחזרו לחיים בגילים.
6: תוך כדי שאתה מדבר על זה, אני חושבת באמת ממש על הרגע הזה שכל אחד מתוך 5 האנשים הללו מקבלים את המתנה הזו, שהיא מתנה שאין לתאר אותה במילים, כי הם קיבלו את חייהם, הם קיבלו את כל עולמם, וגם המשפחות שלהם קיבלו אותה, את החשוב להם מכל בחזרה. איזו מצווה גדולה זו, וגם כל אותם אנשים שהציל בנך רואי ברגע הזה שהוא יצא, ברגע הזה שהוא יצא להגן. וזה באמת מאוד מרגש, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים ללמוד מאנשים כמו רואי שיצאו, הנתינה הזו, האחריות כמו שציינת אותה. ככל שתהיה יותר ממנה, אני חושבת שהחברה שלנו תהיה טובה יותר. יש משהו שחשוב לך לומר לסיום, רונן?
7: כן, אני
6: מאוד
7: מאוד רק מייחל שאנחנו נהיה ראויים לגיבורים האלה. דקה לפני השבעה באוקטובר עוד היינו עסוקים במריבות שממש שוליות לעומת האחדות שהופגנה מהשבעה באוקטובר והלאה. ואני באמת מייחל שנהיה ראויים, שנסיק את המסקנות ונבין שמי שהקריבו את חייהם ומסרו את נפשם למעננו, הם השאירו לנו פה צו, והצו הזה במילה אחת, אחדות שלנו, של עם ישראל, ואני מקווה מאוד שנגיע אליה במהרה.
6: אמן, אמן, כל כך חשוב, כל כך נכון. בפשטות המסר הזה הוא פשוט כל התורה כולה, בסופו של דבר זה גם מקור החוזק שלנו. רונן נהרי, תודה רבה לך ששוחחת איתנו לזכרו של סרן רואי נהרי, זכרו לברכה. תודה רבה.
7: תודה לך.
6: כן, כל כך הרבה אנשים טובים, כל כך הרבה אנשים טובים שלנו, אסור שזה יקרה שוב, וכמו שאמר רונן, חייבים להיות ראויים לזה. ועכשיו אנחנו ככה באמת ממשיכים בין החשיבות הרבה של היום הזה והזיכרון, גם לעדכן ולדבר על עוד עניינים שקורים, ומתחבר בצורה די צורמת, העניין הזה שבמסגרתו יש המוני מחאות פרו-פלסטיניות ברחבי העולם, דווקא בשבעה באוקטובר, זה בראיית עולמם, גם היום שבו ישראל פתחה במלחמה, כן? אבל בתוך השם קוד פרו-פלסטיני, יש בעצם הרבה מאוד שנאה כלפי ישראל, וזה בהחלט, כמו שאמרנו, צורם מאוד איתנו. אלון גל כתב דסק החוץ של I-24, שלום לך.
0: I-24
6: News, יש לומר, שלום.
0: שלום, שלום, צהריים טובים.
6: צהריים טובים. אז אתה יודע, תוך כדי באמת שאנחנו ככה מתכוננים להעלות אותך לשידור, אנחנו גם מתעדכנים בפוסט של זורן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, שבאמת זה לא יאמן. הוא
0: ללא
6: אומר...
0: ספק, סליחה שאני קוטע אותך, כן. שהדין, באמת ללא ספק, פוסט מרתיח את אדם ציני בצורה שלא
6: תאמן. סטט לנו מתוכו, כן.
0: אני אשמח, רק הוא, כדי...
6: הוא נותן בעצם את... קונטקסט, הוא אומר...
0: לסבר את האוזן.
6: הסבל לא החל אז, ישראל מבצעת רצח עם מתמשך. אז לרצח העם הוא חוזר שוב, זה אנחנו כבר
0: כן,
6: מכירים.
0: כן, בדיוק, ככה הוא גם מסיים את המכתב שלו. אבל קודם כל, לדעתי, מהיכרות עם הבן אדם, אני מניח שאת גם תסכים איתי, הוא פותח בזה שאכן בוצעו פשעי מלחמה גם מצד חמאס כלפי הישראלים החפים מפשע שנרצחו, אבל לאור הרטוריקה והאידיאולוגיה של האיש, אני סבור ומסוכנה שזה לפרוטוקול נטו, וכן, כמובן, מתוך המכתב שלו שמכיל ארבע פסקאות, הפסקה שבאמת שתופסת את רוב הנפח,
6: כן.
0: זה כמובן רוב הפלסטינים שנהרגו בעזה, וכמובן מדגיש
6: אגב,
0: את מספר הילדים.
6: אלון, גם אם כן. אנחנו לא יכולים לדעת למה הוא מתכוון וכן הלאה, אז יכול להיות שהוא באמת מאמין בזה שחמאס ביצע פשעים נגד האנושות, אפילו צריך להגיד לדעתי באותו היום, לא רק פשעי מלחמה, פשעי מלחמה זה מינוח דל
0: כן,
6: למה שקרה שם.
0: לגמרי.
6: וגם אם הוא מאמין בזה באמת באמת, וגם אם הוא כואב את הכאב הזה, בסוף אחרי שאתה אומר, זאת אומרת ממשיך ושם את זה בקונטקסט, מהסוג שהוא עושה, אין הרבה חשיבות באמת להכרה בטבח, כי אתה שם אותו בפרופורציות אחרות, או אתה כמעט נותן לו לגיטימציה, שזה פשוט מדהים. יש אגב תגובות לדברים האלה שלו בנקודה הזו, ככל שאתה מבין?
0: ככל שאני מבין, נכון לרגע זה לא. המכתב הזה הוא ממש טרי, הוא ממש פורסם לפני כמה דקות. אני מניח שבחלוף השעות אני סבור שנראה כמה תגובות, אבל חשוב לציין שהמכתב הזה מגיע בתגובה לקונסול, בהזמנה של הקונסול הכללי שלנו בניו יורק, אופיר אקוניס, שהיריבות בין השניים היא עבדה, אפשר לומר, והוא אף הזמין אותו לבוא לצפות ולנכוח באירוע לרגל השיבה, לטבח השיבה באוקטובר, שמטעם הקהילה היהודית, וממדני באופן מפתיע נאתר, אבל ממדני בדרכו שלו כמובן, הולך אחר כך להיפגש עם תושבי ניו יורק ממוצא פלסטיני, דווקא, אני בספק אם הוא יתעלם מהתאריך הנוקב הזה, דווקא לשיבה באוקטובר.
6: כן, כן, ודאי, ודאי, שוב אמרנו בראייתו שלו, המעוותת, איך שאנחנו...

0: למלחמה שבעצם גרמה לשיטתו ולדבריו לרצח העם במרכאות, מה שנקרא, בעזה, וישראל לשיטתו היא אחראית הבלעדית לכך. כמו כן הוא גם עושה ואומר שאפילו מאז, אני מצטט, אפילו מאז הפסקת האש לכאורה נהרגו יותר מ-1400 פלסטיני. כמובן לבדוק איפה הם שוהים, מה מידת המעורבות שלהם בתוך מחבלי חמאס, אבל כמו כן גם אם תצא מכך תגובה רשמית כלפיו, אני מניח שזה ייפול על אוזניים ערלות.
1: אתה לחלוטין צודק. אני מודה לך מאוד, אלון גל, על הדברים האלה. תודה רבה.
0: בכיף. תודה שהזמנתם אותי. המשך יום טוב.
1: המשך יום טוב. תודה רבה. עכשיו אנחנו ממשיכים ויוצאים להפסקה, נכון, גם בנקודה הזו. יש לנו הפסקה? לא, יש לנו מוזיקה עכשיו. אז אנחנו עם פינק פלויד, Fearless.

0: חזרנו, וכחלק מאירועי היום הזה, שכוללים גם טקסי זיכרון, ועוד יהיו כאלה גם בהמשך, כמובן הטקס המרכזי הגדול ביותר בהמשך הערב של תנועת קומו, אבל היו באמת הרבה מאוד מיזמים ומיצגים, וגם מחאה, אבל יש חשיבות רבה לחפצים, כי החפצים, כמו שאנחנו מכירים מכל מוזיאון שאנחנו הולכים אליו, הם מספרים את הסיפור, מספרים את ההיסטוריה, הם הוכחה למה שהיה, דוממת, אבל בדממה שלה היא מדברת חזק. ובדיוק בנושא הזה מצטרף אלינו דוקטור יניב מזומן, מנכ"ל יד בן צבי. שלום לך.
1: שלום.
0: אז אתם אחראים על מיזם אוסף חפצי הטראומה. ככה זה נקרא, עם 10,000 פריטים שמדברים את סיפורי הזוועות של 7 באוקטובר ומתעדים אותם באופן הזה. ספר לנו על זה.
1: נכון, מיד אחרי 7 באוקטובר, הצוות שלנו ביד בן צבי, במיוחד במחלקה להיסטוריה חזותית, אוצרות ותיעוד, הבינו שאנחנו ברגע היסטורי שיש לנו תפקיד בתוכו. והתפקיד שלנו זה לשמור את חפצי הטראומה. דברים שנראים שאולי הם לא חשובים, או כרגע פריטים יומיומיים שעברו שינוי, והצוות שלנו ירד כבר בנובמבר, כשעוד התחוללו קרבות והיו אזעקות, ופשוט אסף בכלים הכי מקצועיים שיש את חפצי הטראומה, והם נמצאים בבית אוסף קיים, כמו שהזכרת, למעלה מ-10,000 פריטים, וזה יכול להיות צעצועים של ילדים, ספרים, ספר עם קליה, תן דוגמה, אולי מדיח כלים עם הכלים שבתוכו, שהכלים נמסו מתוכו. חפץ טראומה זה חפץ שעבר שינוי, ובאמת החפצים האלה מספרים סיפור גם לפני וגם אחרי.
0: ויש בתוך, זה אוסף קודם כל מאוד מאוד גדול, צריך לציין, וזה לכן גם פרויקט מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, כי אנחנו יודעים, בסוף אלה הם הדברים שבהם אפשר להשתמש גם כדי, אנחנו אוהבים את המילה הגדולה הזו, הסברה, אבל כדי להסביר את הסיפור הישראלי, כדי לתת הוכחות גם לאנשים שלא קיימים כאן, וזה באמת מאוד מאוד משמעותי, יש איזשהו פריט, משהו, שאתה זוכר במיוחד, שאתה היית רוצה אולי לספר, לשתף לגביו, משהו שנגע בך מאוד.
1: אז באמת כל פריט הוא סיפור, אני אתן כמה דוגמאות שאולי הם גם הפכו לסמלים. דלתות של ממדים שנמצאים באוסף שלנו, שולחן אוכל שרואים את רגע של מה שהיה בתוכו. אני אספר סיפור אולי על קיבוץ בערי. שקיבוץ בערי יש מסורת בקהילות, בקיבוצים יש מסורות. ומסורת של קיבוץ בערי זה ללכת עם דגלים שמחזור חדש מגיע, וכל דגל הוא מיוחד, הוא רקום, ולקראת חודש ספטמבר הם רוצים לעשות את התהלוכה, אבל הדגלים, הרקומים, המודפסים, הם נמצאים במחסן, ליד המחסן של משרד של החינוך של הקיבוץ, והם שואלים את עצמם מה אנחנו עושים, איך אנחנו מקיימים את הטקס, הם היו אז בים המלח, אז הצוות שלנו נסע לשם ביחד עם מתנדבים, והיה צריך לשמור על בטיחות כי המחסן עבר טלטלה והיה מורכב להגיע לשם, והדגלים חלקם היו קרועים, חלקם היו מפויחים, והיה צריך לעשות מה שנקרא רפאות. אז רואים את הדגל החדש, אני זוכר אפילו קוראים לקבוצה הזאת קבוצת לוטוס, והדגלים שעברו רפאות, והיא התהלכה התהלוכה כמתוכנן, ילדי המחזור התקבלו בברכה על התהלוכה, ואחרי הטקס דגלים הוחסנו בסקיות גדולות ושוב במחסן. אני רוצה לספר אולי על, אני לפני שהגעתי ליד בן צבי, יד בן צבי זה מוסד ירושלמי ותיק, הוא עוסק במחקר ובתרבות, אבל לפני כן הייתי ראש מכינה קדם צבאית, הכרתי טוב את שבילי העוטף, את הקהילות בעוטף, בוגר של המכינה שלי, בוגר אהוב מאוד, עבר לגור בחולית עם משפחתו, ובשבעה באוקטובר אשתו האהובה נרצחה, והצוות שלנו אסף מהבית שלהם חנוכיה. אז לקראת חנוכה הם הגיעו המשפחה לבית בחולית וביקשו לקחת את החנוכיה. ולהדליק אותה, ולהדליק אותה שם. אז באמת, החפצים, אז חלקם נשארו עם הפיח, שמספרים את הסיפור כמו שהוא. סיפרתי סיפור אולי על חפץ שעבר חפאות, ואני חוזר על הסיפור אחד שראיתי יום אחד את נירית שלב חליפה, ראש המחלקה אצלנו להיסטוריה חזותית, עוצרות ותיעוד, עם בובות קטנות כאלה. שאלתי אותה, נירית, מה הבובות האלו? אז היא סיפרה לי, את הבובות האלו הם מצאו בבית של ילדה. והבובות האלה היו מפויחות ועם ריח של שריפה, והם החליטו, לקחת אותם, ומשמרות הטקסטיל, מה שהם עשו, הם לקחו את הבובות האלה, הוציאו את הפיח, הוציאו את הריח שזה יותר קשה, והחזירו אותם לילדה. אז יש פה איזו קפיצה. רוב החפצים שלנו באמת חפצי טראומה שרואים את הטראומה, אבל הבובות האלה חזרו לילדה. אז באמת כל חפץ שעוברים, מבינים, יש לו מוצא. הוא היה בבית, הוא היה אצל משפחה, הוא שימש למשהו או יומיומי או קהילתי. וכמו שאמרתי, יש לזה כמה תפקידים. יש לזה תפקיד במישור האישי, שאנשים מגיעים ומתרגשים לראות את הדברים שלהם. יש לזה משמעות במישור הקהילתי, ויש לזה משמעות כמדינה. אנחנו בקשר עם המוזיאון בניו יורק של ה-9-11, הם מגיעים אלינו, אנחנו מגיעים אליהם, יש כנסים אקדמיים שותפים, ומדינת ישראל עוד חושבת איך לספר את הסיפור. אנחנו ביד בן צבי, המוסד הירושלמי, ביקשנו לתת למדינה את האפשרות, משרד מורשת גם עומד מאחורי זה, יד בן צבי זה מוסד ממלכתי, ופעולה בעצם שאנחנו שמחנו בשם המדינה, בגלל שהיו התשתיות ביד בן צבי לעשות את זה, לטובת גם ההווה וגם ההיסטוריה והעתיד.
0: כל כך חשוב. תודה רבה לך, דוקטור יניב מזומן, מנכ"ל יד בן צבי. תודה רבה לך ולכל מי שעוסקים במלאכה החשובה הזו.
1: תודה לכם.
0: להתראות. אז עכשיו אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית שלנו, קצת כמה צלילים, ונמשיך.

0: כן, אז כמו שאמרנו, אנחנו ממש לקראת סוף התוכנית, ויום מורכב, אבל קרו דברים בעולם, ויש משהו שאנחנו היינו חייבים לדבר עליו, כי כל כך הרבה אנשים מושפעים ממנו. שלומי אהרוני, שלום לך.
1: אהלן, נדי.
0: זה היה המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה.
1: כן, זה ציון דרך עבור כל הכדורגל העולמי, לא רק עבור מסי ונבחרת ארגנטינה. מסי שבר עם הנבחרת הארגנטינית בעצם כל שיא אפשרי, 21 שנים, שיא כיבושים. אתמול בארגנטינה יותר מ-85,000 צופים מגיעים לאצטדיון המונומנטל ומריעים לו, וכמובן שזה נגמר בעוד הצגה שלו עם שני בישולים ושאר. לשמוע את מסי אומר לפני המשחק את המשפט, אני לא רוצה שזה ייגמר, ומתחיל לפקוד כמו ילד, אני חושב שכל מי ששאל את עצמו למה אנשים אוהבים כדורגל, אם הוא ראה את הסצנה הזאת, אז הוא מבין למה באמת. כמובן שגם היה בסוף איזשהו אירוע שאיב על כל החגיגה הזאת, כשאחד משחקני היריבה, נבחרת בנין, ביקש ממסי להחליף את החולצה, ומסי לפי פרסומים כאלה ואחרים, לא כל כך אהב את זה, וככה נזף בו, וכעס עליו מאוד. אני חושב שזה כנראה בגלל ההתרגשות וההבנה שזה הפעם האחרונה שהוא לובש את החולצה שנבחרת ארגנטינה בעצם.
0: כן.
1: אז זאת אומרת, קצת
0: חוסר רגישות מסוים אולי הוא ירגיש באותו הרגע.
1: אבל כן. תראי, בסוף כדורגל...
0: כולם מרגישים שיש להם בעלות על הכוכב הגדול, שכולם חברים שלו.
1: נכון. אני מסכים איתך לגמרי. בסוף, באמת, כדורגל... זה משהו שמחזיר כל אחד בכל גיל לילדות שלו. אני חושב שמסי ביטא את זה בצורה הטובה ביותר, הרבה מעבר לעובדה שהוא היה הגדול מכולם. שוב, לראות אותו אתמול עומד ולא מפסיק לבכות, גם בהמנון וגם כשהמשפחה שלו לצידו, וגם כשהוא בעצם נאלץ לרדת מכר הדשא, באמת, באמת בפעם האחרונה, במה שהוא הכי הרבה אהב לעשות, וזה לשחק עבור נבחרת ארגנטינה, כי כל השאר, עם כל הכבוד, גם לתקופה שלו בברצלונה ובפריס סן ז'רמן, ועכשיו בליגה בארצות הברית, באינטר מיאמי, בסוף זה הדגל. אנחנו מדברים כל הימים האחרונים על אהבת המולדת. אני חושב שגם הכדורגל מתחבר פה לעד כמה, באמת, זה בסוף... לשים עליך את הסמל של הדגל של המדינה שלך ולשחק בעבורה, משהו שגם אנחנו באמת יכולים להתחבר אליו לגמרי.
0: נכון, רגש לאומי כזה.
1: כן.
0: בהחלט, בהחלט. תודה רבה לך שלומי אהרוני, תודה רבה.
1: תודה עדי, תודה.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה. אנחנו נשתמע מחר, להתראות ערב שקט ושלם.

0: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה, גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה, משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה, בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה, נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן.

0: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל, יש דימה חדשות. לאחר שטעות בזיהוי הובילה לשמועות על מעצרן באפריקה הלילה, מלי וליאל יהלומי נחתו בישראל. הישראליות שנחשבו נעדרות עד שאותרו בדרום אמריקה, לאחר שהן נמלטו מרצונן וביקשו להיעלם בעקבות חובות כספיים, חזרו ארצה, פחות מיממה אחרי שהתקבלו דיווחים על מעצרן בנמיביה שבאפריקה. כתבתנו ציונה דסטה מוסרת כי מלי יהלומי יצרה קשר עם משפחתה בימים האחרונים והודיעה שתחזור בקרוב. מי שנעצרו בפועל הלילה בנמיביה היו אזרחיות איראניות שהשתמשו בדרכונים מזויפים ולהן אין קשר לאם ולביתה. צהל חיסל הלילה מחבלי חמאס שפעלו מתוך בית חולים אזרחי בעזה. הכוחות זיהו שני מחבלים שיצאו מבית החולים כמאל אדואן שבצפון הרצועה. אחד מהם התמין מטען שהביא מבית החולים בתוך מרחב הקו הצהוב כדי לפגוע בכוחות צהל. אחד המחבלים שחוסל בתקיפה לאחר הזיהוי היה צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, שהועסק במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועה. הזקה נשמעה בבסיס חיל האוויר בחצרים ובאזורים בבאר שבע, דובר צהל מסר כי חייל בבסיס הפעיל אותה בשוגג. במקביל, תרגיל נרחב שנערך בבסיס גרם ככל הנראה לשמיעת קולות נפץ. ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, פרסם הצהרה לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ובה כתב שזהו יום כואב במיוחד עבור ניו יורקרים רבים שנושאים את הכאב של פשעי חמאס, אז הוסיף בעריכות ביקורת חריפה על מדיניות ישראל ברצועת עזה מאז, וטען שתושבי עירו כואבים את העובדה שכספי המיסים שלהם מממנים לדבריו פשעי מלחמה. הערב 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12, החל מהשעה 7. פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קלט בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שועל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שטעות בזיהוי הובילה לשמועות על מעצרן באפריקה הלילה, מלי וליאל יעלומי נחתו בישראל. הישראליות שנחשבו בעבר לנהדרות עד שאותרו בדרום אמריקה לאחר שנמלטו מרצונן וביקשו להיעלם בעקבות חובות כספיים, חזרו ארצה פחות מיממה אחרי שהתקבלו דיווחים על מעצרן בנמיביה שבאפריקה. כתבתנו ציונה דסטה מוסרת כי מלי יעלומי יצרה קשר עם משפחתה בימים האחרונים והודיעה שתחזור בקרוב. מי שנעצרו בפועל הלילה בנמיביה היו אזרחיות איראניות שהשתמשו בדרכונים מזויפים, ולהן אין קשר להם ולביתה. צהל חיסל הלילה מחבלי חמאס שפעלו מתוך בית חולים אזרחי בעזה. הכוחות זיהו שני מחבלים שיצאו מבית החולים קמאל אדואן שבצפון הרצועה. אחד מהם התמין מטען שהביא מבית החולים בתוך מרחב הקו הצהוב כדי לפגוע בכוחות צהל. אחד המחבלים שחוסל בתקיפה לאחר הזיהוי היה צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, שהועסק במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועה. טיסות החילוץ מדובאי של החברות הישראליות בוטלו. חברת ארקיה הודיעה כי למרות שהאישור להפעלת טיסות היה בתוקף עד אתמול, הרשויות באיחוד האמירויות החליטו אמש לבטל את האישורים להפעלת טיסות מדובאי של חברות ישראליות, ולכן הטיסות מבוטלות והנוסעים שכבר קורטסו יזוכו. כתבנו דין פישר מוסר כי בשלב זה לא נמצא פתרון לישראלים שנמצאים בדובאי וממשיכים להגיע אליה, והחברה היחידה שמפעילה טיסות מישראל לאמירויות וחזרה היא איתיחד שבסיסה באבו דאבי. הערב, 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12, החל מהשעה 7 עם שידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון, וגם יונתן ריגר בפרויקט מיוחד עם הישראלים שתיעדו את התופת.
1: יום אסוננו, כשהם תחת אש וברגע המפחיד בחייהם, ישראלים רבים תיעדו באומץ את המראות הבלתי נתפסים וגרמו לנו להבין את גודל הזוועה. גם 3 שנים אחרי, הסרטונים עדיין צרובים לנו בנשמה. המתעדים הצליחו לגרום לאזרחים לצאת לפעולות הצלה. היום, ממרחק הזמן, המתעדים והמתועדים מישירים מבט אל הסרטונים והתמונות שהפכו את עולמנו הערב במהדורה המרכזית.
0: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה חם ויבש מהרגיל עם עומס חום קל עד בינוני. בימים הבאים הטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל, בשבת חם עם אפשרות לגשם מקומי בדרום הנגב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן. הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
1: כותרת ראשית, בכל יום בארבע אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבע אחר הצהריים ברדיו ירושלים.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמה ישראל.
3: שמה

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. החל טקס הזיכרון של עמותת שבט הנובה במתחם המסיבה שבחניון רעים לזכר הנרצחים בטבח 7 באוקטובר. שורד השבי אלקנה בוחבוט שנחטף ממתחם המסיבה פתח את הטקס בתפילת תזכור.
1: תזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו. קורבנות מסיבות השבעה באוקטובר. את מנגינת הלב, את יופיים ותמימותם, ילדים זכים, צעירים ומבוגרים, אשר נחטפו ונרצחו בשבי בידי אויב אכזר וחסר רחמים.
0: ראש הממשלה נתניהו והליכוד פרסמו היום, 7 באוקטובר, הודעה בגנות חדשות 12 ואנשי מערכת הביטחון. בהודעה הראשונה שפרסם נתניהו בחשבון האקס שלו היום, המתייחסת ליום ציון הטבח, בחר לכתוב כי דווקא ביום זה ערוץ 12 משדר תעמולה שקרית פוליטית נגדו, וכי ראשי מערכת הביטחון הם אלה שטענו שחמאס מורתע, ויש לתת לו הקלות הומניטריות על מנת לשמר את השקט. כך ראש הממשלה מטעם מפלגת הליכוד בהתייחסות ראשונה למלות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צהל חיסל הלילה מחבלי חמאס שפעלו מתוך בית חולים אזרחי בעזה. הכוחות זיהו 2 מחבלים שיצאו מבית החולים כמאל אדואן שבצפון הרצועה. אחד מהם התמין מטען שהביא מבית החולים בתוך מרחב הקו הצהוב כדי לפגוע בכוחות צהל. אחד המחבלים שחוסל בתקיפה לאחר הזיהוי היה צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, והוא עסק במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועה. טיסות החילוץ מדובאי של החברות הישראליות בוטלו. חברת ארקיע הודיעה כי למרות שהאישור להפעלת טיסות היה בתוקף עד אתמול, הרשויות באיחוד האמירויות החליטו אמש לבטל את האישורים להפעלת טיסות מדובאי של חברות ישראליות, ולכן הטיסות מבוטלות והנוסעים שכבר קורטסו יזוכו. כתבנו דין פישר מוסר כי בשלב זה לא נמצא פתרון לישראלים שנמצאים בדובאי וממשיכים להגיע אליה. לחברה היחידה שמפעילה טיסות מישראל לאמירויות ובחזרה היא איתיחד שבסיסה באבו דאבי. מיד בערוץ 12 משדר מיוחד לציון 7 באוקטובר עם שידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון, וגם יונתן ריגר בפרויקט מיוחד עם הישראלים שתיעדו את התופת.
2: יום אסוננו, כשהם תחת אש וברגע המפחיד בחייהם, ישראלים רבים תיעדו באומץ את המראות הבלתי נתפסים וגרמו לנו להבין את גודל הזוועה. גם 3 שנים אחרי, הסרטונים עדיין צרובים לנו בנשמה. המתעדים הצליחו לגרום לאזרחים לצאת לפעולות הצלה. היום, ממרחק הזמן, המתעדים והמתועדים מישירים מבט אל הסרטונים והתמונות שהפכו את עולמנו הערב במהדורה המרכזית.
0: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים, מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה חם ויבש מהרגיל עם עומס חום קל עד בינוני. בימים הבאים הטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל, בשבת חם עם אפשרות לגשם מקומי בדרום הנגב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום רב לכם. שלום לדן קושמרו בטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. 7 באוקטובר 2026, 3 שנים לטבח שמחת תורה ומלחמת חרבות ברזל שנכפתה על מדינת ישראל. הארץ זוכרת את כמעט 1,200 נרצחי היום הנורא ההוא. אזרחים, חיילים, שוטרים, רכזי הביטחון השוטף, אנשי השבק, השבס ולוחמי האש מכל סדרות החברה והארץ. הגיבורים והגיבורות של קרבות הבלימה ביישובים ובבסיסים, מבארי עד מסיבת הנובה, מאופקים ועד ניר עוז. דני.
1: ישראל נלחמה מ-7 באוקטובר ביותר מחזית אחת, קודם כל בעזה, אבל גם בלבנון, באיראן, בסוריה, בתימן, כל החזיתות עדיין פתוחות. וכך בשלוש השנים שחלפו מאז ועד היום אנחנו מונים 1,318 חללי כוחות הביטחון, ומחבקים את משפחות 1,029 האזרחים שנהרגו ונרצחו מכיסי הצפון דרך עם כלבי ושאגת הארי, מקו האימות ורצועת הביטחון החדשה עד הרוגי הטילים הבליסטיים במרכזי הערים הגדולות.
0: זאת הייתה המלחמה הראשונה שבה חווינו חטיפה המונית לשטח האויב, החטופים שנצרבו בלב של כולנו. 251 ישראלים וזרים נחטפו לרצועה באותו היום. לחק יקיריהם חזרו חיים 168 שורדות ושורדים. האחרונים שבהם, כמעט קשה להאמין, לפני פחות משנה, ואחרי 730 ימים, בתנאים מחרידים. 87 חטופים הושבו לארץ מתים, בהם נרצחי היום ההוא, הנרצחים בשבי, וגם גופות מי שהוחזקו עוד קודם לכן בידי מחבלי חמאס.
1: כאמור, בפארק הירקון יתחיל עוד מעט הטקס הלאומי עם יותר מ-50,000 איש שבאו לכאן, יוזמה פרטית של המשפחות השכולות של ארגון קומו. נהיה כאן בסופו של יום הזיכרון, אבל תחילה לתיעודים, לקולות מהיום הארור ההוא.
2: תהי בשקט.
3: שים אותי.
4: מנוע, מנוע,
2: חמודה, כן. אנחנו ניקח אתכם.
0: החל ב-6:29 בבוקר היום, שורת אירועים לזכר נרצחי הטבח וחללי המלחמה, חיילים ואזרחים. המוני ישראלים הגיעו כדי להתייחד עם זכרם, להבטיח שהאסון הזה לא ישכח לעולם. הכתבה של רותי שילוני.
3: עד לפני 3 שנים זאת הייתה שעה אקראית בשעון, ומאז 6:29 הפכה לשעה טעונה ביום, בוודאי ב-7 באוקטובר. הבוקר ב-6:29 עמדו מלכת במקומות רבים בארץ, גם לזכור וגם למחות, בכבישים, על הגשרים, במתחם הנובה.
4: אמנם עבר 3 שנים, הזמן ממשיך לרוץ והעולם והחיים לא מחכים לכלום, אבל הגעגוע והכאב... אותו כאב מהיום של הבשורה המרה.
3: מול המשקיעה בכפר עזה עמדו חברי הקיבוץ שאיבדו 64 מחבריהם ורבים נוספים שנחטפו. דקות אחרי 6:29 בשבת ההיא כבר רצו לכאן חברי כיתת הכוננות כדי להילחם על הבית. ונפלו למערב דמים.
5: אני גם חושבת הרבה על הדרך הקצרה הזאת מהבית לכאן, שלו ושל כל אחד מה-14. דרך שהפכה להיות הדרך שמפרידה בין לפני ואחרי.
3: לא הרחק משם, בתחנת המשטרה הישנה בסדרות, באותה השעה ממש, נערך טקס הזיכרון של משטרת ישראל. 58 שוטרים נהרגו לא רק בקרב הקשה כאן בתחנה, אלא בעוטף כולו.
6: הם יצאו להציל חיים, בגבורתם הם הצילו את מדינת ישראל, שמותיהם חקוקים בליבנו, דרכם מחייבת אותנו, היום ובכל יום.
7: בשעה הזו אנחנו מבקשים לעצור.
3: והיום הזה נפרט לשעות, לדקות, לשניות, כל מקום בשעת האסון שלו.
8: הם נרצחו בשעה 11:47, ואני רוצה שאנחנו נעמוד דקה דומייה.
3: במחולה הצהובה בנובה ציינו בני המשפחות את הרגע שבו 9 הילדים שלהם נרצחו ביחד.
9: 3 שנים של איסורי מצפון. אשמה, שאנו נושאים על הכתפיים שלנו, ההורים. איך לא היינו שם כהורים לגונן... להילחם.
3: ולא רק עצב היה ביום הזה, גם הרבה זעם. משמרות של מחאה על חוף הים, מול בתי השרים שכיהנו אז ומכהנים גם היום. גם בכיכר החטופים עמדו דקה דומייה מניפים את תמונות הנרצחים. בכבישים נסעו שיירות רכבים עם שלטי מחאה עליהם. מיצגים שונים צעצו בכל הארץ.
10: אני חוזר אלייך, התפילות שלך קוראות לי לבוא, ראיתי...
3: לאורך כל היום זרמו אנשים למתחם הנובה, קרובי משפחה, חברים של מאות נרצחי המסיבה ואנשים שחיפשו מקום להיות בו יחד. ב-6:29 בערב יערך כאן ערב זיכרון, ב-9 יסגור את היום העצוב הזה הטקס בפארק הירקון. 3 שנים והרבה מאוד מועקה, וכל כך הרבה סימני שאלה על מה שקרה, על מה שיקרה.
0: גם זיכרון וגם מחאה ראינו בכתבה הזו, ובימים שבהם ראש הממשלה מתנער מחשיפות עיתונאיות על ההתראות שהגיעו מבחוץ, לגבי השאלה מה ידע על כוונות חמאס לפני 7 באוקטובר. הערב אנחנו מפרסמים מסמכים חדשים שמלמדים על ההתראות מבפנים. הם הגיעו מבחירי מערכת הביטחון ומבחירים ישראלים נוספים. ירון אברהם, כתבנו המדיני, התחקיר שלך במלואו בהמשך המהדורה.
11: נכון, יונית. בשנה שעברה חשפנו כאן במהדורה את מכתבו של הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי מחודש יולי 2023, 3 חודשים לפני הטבח. העבר נביא עוד שורה של מסמכים. אחד של הלוי עוד מחודש מרץ 2023, גם של גלנט, גם של אייזנקוט. נביא ציטוטים של נתניהו ושל בחירי מערכת הביטחון באותן שיחות טעונות שניהלו כשנתניהו הסכים לפגוש אותם על רקע המהפכה המשפטית, אובדן הכשירות בצהל והלכידות הפנימית ומה זה עשה לאויבינו. אחד המסמכים כאמור שנחשוף הוא של גלנט, שימי לב לתאריך, חודש בדיוק לפני הטבח, 7 בספטמבר, הוא שולח אותו לנתניהו, 6-7 עמודים, הנה ציטוט אחד מתוך המכתב כדי שתביני את המוחשיות, זה מה שכותב גלנט, התבוננות אויבינו מגלמת יותר מכל את אובדן ההרתעה הישראלית, הוא אומר, יש לעצור עכשיו, גובר הסיכוי להסלמה, והוא ממשיך, החרפת המשבר הפנימי מעמיקה את השחיקה בדימוי ישראל, ומתגבר הסיכוי להסלמה. לסיום, הערה חשובה ומתבקשת עוד לפני שנשדר את התחקיר בהמשך המהדורה. אין במה שנביא פה כדי להוריד במיל מאחריותם של בחירי מערכת הביטחון, הם אלו שהיום מורים לשמור על הגבולות, צבא הגנה לישראל כשמו כן, אבל מה שאנחנו כן מראים זה שלאורך השנה הזו הצטברו התראות אסטרטגיות על שולחנו של ראש הממשלה, שבחירי מערכת הביטחון אמרו לו, אנחנו לא יודעים להגיד מאיפה זה יבוא, תרגיעו את האווירה הפנימית במהלך החקיקה המשפטית, נתניהו ידע, שמע, התעלם וזלזל, ואת כל הראיות האלה אנחנו נביא בהמשך המהדורה.
0: כן, לא מוריד מאחריותם, אבל הם כבר לא בתפקידם. תודה רבה, ירון, וכאמור, כל זה התחקיר הנרחב שלך בהמשך. דני, אנחנו איתך בפארק הירקון.
1: כן, וחשוב לומר, להזכיר, באותו יום לא הייתה מדינה, היה עם אזרחים שיצאו להילחם על הבית, ורח גם ביום הזה, 7 באוקטובר, שלמרות הפוליטיקאים, הפך ליום ההזכרה הלאומי, וכך גם בטקס הזיכרון הכי גדול שיש, שכולו יוזמה של אזרחים, של המשפחות, אלו שגם ביקשו שלא יהיו כאן דברים בעד או נגד פוליטיקאים. דנה וייס, הפרשנית המדינית שלנו, ושלוש שנים אחרי, אין שום ועדת חקירה מכל סוג שהוא, שתבהיר איך הגענו ליום הנורא הזה, מה ברור? שהיה מנהל משמרת.
2: נכון, ההתעלמות מהזרות של ראשי מערכת הביטחון זה עניין חמור, אבל זה לא יכול לטשטש את השאלה המרכזית, מי היה אחראי למדיניות שהובילה את היחס לחמאס במשך כל כך הרבה שנים, וכאן התשובה היא חד משמעית, זה בנימין נתניהו, נכנס ב-2009, ניסה להבטחה שלו לחסל את חמאס, אבל מהר מאוד שינה את דעתו, למרות מספר רב של הזדמנויות, הוא העדיף להשאיר את החמאס ברצועת עזה מהסיבות שלו, והכתיב לצבא את המדיניות, להשאיר את חמאס ככתובת מורתע ומוחלש. עכשיו, זאת החשיבות של ועדת חקירה, כי אחרי 3 שנים, דני, חשוב לדעת איך זה קרה, איך הגענו לשבעה באוקטובר, מי אחראי, אבל זה חשוב עוד יותר לדעת איך צריך להתקדם, ואם לא נבין מה היה התקלה באסטרטגיה הזאת של נתניהו, מה היה המחיר שלה, איזה חלופות אולי הפסדנו בדרך, יהיה קשה מאוד לגבש אסטרטגיה קדימה, ועכשיו אנחנו רואים שישראל החליפה אסטרטגיה, היא אומרת רצועות ביטחון, מלחמת התשה, אבל השאלה אם זה באמת מה שטוב למדינת ישראל, זה עוד לא נבחן, אנחנו לא יודעים לאן זה ייקח אותנו, ושורה אחת ברורה, דני, זו אותה מדיניות של הכלה, של שימור המצב, ולא של לקיחת יוזמה.
1: אחריות מיניסטריאלית פעם היה מושג כזה. הדר בחר, עידו, היא ביתו של אבידה מקיבוץ בארי. היא הייתה רק בת 13 כשהממד שלה בבית הפך לתופת. בקור רוח מדהים, ניהלה חמל מהממד בבית, פצועה עם מחבלים שצובעים על הדלת ויורים לעברה. אלמוג בוקר, אחרי 3 שנים של שתיקה, היא מדברת איתך וגם מביאה תיעוד יוצא דופן.
12: כן, אתה יודע, הדר הייתה רק בת 13, אז את אבא שלה כולנו מכירים את אבידה. אבל הסיפור שלה כמעט ולא סופר, והילדה הזאת בגיל 13 פשוט לוקחת על עצמה להציל את הבית, איך אבא שלו אומר, היא הצליחה להציל חצי. אבל מה שהיא עושה, היא לוקחת 3 טלפונים, מנהלת חמל פנימי, היא שולחת הודעות לכל מקום אפשרי, מעלה גם בסטורי, בשלב מצוים, כשהיא פצועה, היא שומרת בחיים גם על אח שלה וגם על אמא שלה, שבסוף לצערנו נקבע מותם אחרי שעות ארוכות בממד, וגם רגע אחד שבו היא מצילה את אבא שלה, היא מבינה שהוא עלול להיות הבא בתור, היא מתקשרת למדה, מנהלת איתם שיחת וידאו מתוך הממד, ועושה הכל כדי להציל אותו.
1: כשאבא
12: שלה פצוע, איבד רגל נזכיר, והיה במרחק של כלום מלסיים את חייו בתוך הממד הזה, בסופו של דבר הוא נשאר בחיים גם היא. הנה קטע מהכתבה שנשדר בהמשך.
13: קשה פה לבית שלי, קרמל ואימא ליותר, אבא קם בדרך, אבא קם בדרך למות, בבקשה תבואו, בבקשה אני מתחנן בפניכם.
14: ודיברתי עם מדה והראיתי להם את המצב, ואז כאילו דיברתי איתם שיחת וידאו, וגם היה עם אמא כאילו שהסבירה לי שאני צריכה להפשיט אותה, ועכשיו לבדוק כאילו איך לבדוק את הדופק, איך לבדוק אם היא נושמת.
15: תנמיכי ככה שאתה יכולה. איפה היריות? הן מתחילות מהאגן עצמו או מהרגליים למטה?
16: מאיפה הקור רוח הזה?
17: סיטואציה הבלתי סבירה שהיינו. זאת אומרת, היא תפקדה אוטומט מטורף. מה שנקרא חדורת מטרה ומוטיבציה. אתה יודע, בסוף אתה מסתכל על זה. תשמע, אנחנו איתו תחית, 50% הצלחנו. 50% לא.
2: 50% זה המון לילדה בת 13 שהייתה אז והצילה את המשפחה שלה. אנחנו עכשיו איתך, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, 3 שנים אחרי, חזיתות עוד פתוחות ועוד נדבר על זה, אבל השאלה אולי הגדולה שמרחפת מעל היום הזה, שהמון תושבים שואלים ועדיין שואלים, איפה צהל היה באותו בוקר?
18: כן, זה נכון. אני גם חושב שהתחקירים בסך הכל שמים את התשובה, לא תמיד קל לקבל אותה, אבל השאלה היא לא רק מה למדת, אלא איך אתה משתנה. תראי, ב-7 באוקטובר, ב-6:29 בבוקר, אוגדת עזה קרסה ואיתה תפיסת ההגנה של צהל ותפיסת הדוקטרינת המודיעין של צבא ההגנה גם כן. לצד זה גבורה של בודדים ברגעים שלא היה צבא ולא הייתה מדינה, והם אלה שמצילים את המצב עד שהצבא מתחיל להתאושש. נקודת המפנה היא 27 באוקטובר. שם בעצם מתחיל התמרון של צהל לתוך עזה ומתחיל הקימה הזו מן השבר אל תוך התיקון. היכולת הזו של התאוששות, של צה"ל לאסוף את עצמו, את החיילים, את המפקדים, ולהיכנס ללחימה, ובעצם להשיב מלחמה, אלה הן עוצמות אדירות, שאני לא חושב שעוד אולי צבאות אחרים בעולם היו יכולים לקום ולהתמודד מתוך השבר הזה, אבל המחיר הוא עצום, והמחיר הוא כבד, וצריך לומר שגם עכשיו, 3 שנים אחרי, אנחנו עדיין בלחימה, עם זירות פתוחות, ועם שאלה אם ניתן לפחות 2 מהן כבר לסגור, ולמנף אותן להסכמים מדיניים, ולהוריד את העומסים מהצבא ומהחברה הישראלית, וצריך לדעתי גם בערב הזה לתאם ציפיות, אני לא בטוח שהמדינה עושה את זה. אנחנו נמצאים בנקודה שבה המציאות הביטחונית, כפי שאנחנו מכירים אותה, עוד תימשך חודשים ואולי שנים. ועד שיגיע פתרון אחר, או שיכנסו פה למערכה גדולה יותר, או שיגיעו להסכמים מדיניים כאלה ואחרים. ותיאום הציפיות הזה חשוב, כי הוא משליך גם על הצבא, גם על הכלכלה, גם על החברה הישראלית, גם על הנושאים בנטל, בסדיר ובמילואים, שהם הולכים ומתמעטים, ויהיו לזה השלכות ארוכות וכבדות משקל. ולכן אנחנו נכנסים לתוך נתיב שאנחנו יכולים לראות בו את האור, אבל זה עוד ייקח זמן.
2: תודה רבה, ניר. עוד נחזור לך כמובן בהמשך. עכשיו איתנו חיים אלין, תושב קיבוץ בארי, ראש המועצה האזורית אשכול לשעבר. חיים, תודה שאתה באולפן שלנו. קשה לכולנו כאן לשכוח את הפעם הראשונה שהגעת אחרי האסון. זה 4 ימים אל תוך המלחמה. ממדי האסון בקיבוץ בארי ובישראל עדיין מתגלים. ברשותך, קטע מהרעיון ההוא. הנה.
19: הכל נהרס. והיינו לבד, כי גם כשתרגלו אותנו ותרגלו את כיתות הכוננות, אף פעם לא תרגלו לדבר הזה. והם כבשו את בארי, כבשו את כפר עזה, את נחל עוז, את נירים, את נירוז, את מגן, את כל הקו הקדמי. כבשו, ואת בסיסי צה"ל כבשו. לא אנחנו שם, הם אותנו. והם מסתובבים לך ברחובות של הקיבוץ, במדרכות של הקיבוץ, ושורפים ו... ואחרי זה גם בוזזים.
2: כן, בשיחה הזו תיארת את המציאות הנוראה שהייתה אז. אני תוהה איך היום הזה מוצא אותך, אם יום הזיכרון הזה שונה הפעם, החטופים בבית, אבל אין ועדת חקירה. איפה אתה בתוך כל זה, חיים?
19: זו שאלה, כי התשובה היא קודם כל שאנחנו לא מעכלים. הטבח... והאירוע הזה הוא כל כך מטלטל שהמוח שלנו לא מסוגל לקבל שקרה לנו דבר כזה.
2: כן.
19: ואני מסתכל על כל הסרטונים שהעברתם וגם את הרעיון שלי, וזה לא יכול להיות. כאילו, אני אומר לעצמי, במדינה שלנו, עם הצבא שלנו, עם הממשלה שלנו, כן. לא יכול להיות שדבר כזה קרה. ואני חושב שהשנה, בגלל שגם שמחת תורה יצא בשבת, באותה שבת, אז נוצר מצב של בין שמחת תורה לבין השבעה באוקטובר, כמו בין יום השואה ליום הזיכרון. כאילו, זה, תשאלי את אנשים, זה עצב, כאב, מפגש עם משפחות שכולות, הרבה נרות בבית העלמין, וקברים שמועתקים כמה שיותר מהר, כדי להיות בטקס של השבעה באוקטובר שהיום בבארי, זה מטלטל. אי אפשר להיות שם, זה כואב, זה באמת כואב בגוף. זה כשמישהו בא ואומר שהוא איבד יד או רגל והוא מרגיש את היד ואת הרגל, את כאבי הפנטום, לאבד 102 חברים בתינוקת בבארי, זה לאבד בדיוק ולהרגיש את הכאבים האלה, כאבי פנטום של קהילה.
0: ספר לנו חיים על הקהילה. כמה חזרו כבר? האם מתוכננת חזרה רשמית? איך זה נראה מהזווית שלך?
19: רוב הקהילה בחצרים, כמו שכפר עזה נמצאת ברוחמה, ונירוז בקריית גת. שלושת היישובים האלה עדיין לא חזרו, ייקח להם שנה לחזור, פחות או יותר. הכל תלוי בבנייה. אבל צריך להגיד משהו, ההוגנים שהביאו את האנרגיה הזאת של התקווה, ההוגן שהבידה אומר, אנחנו כותפים אבוקדו, כשהוא בבית חולים, ונותן את ההוראה בעצם להתחיל לזרוע חיטה בנובמבר, דצמבר 23, ולראות את 232, שהוא כולו ירוק בינואר, פברואר 24, לראות את החברה הישראלית המגויסת, לראות את העם המדהים הזה, זה נותן תקווה, והתקווה הזאת זאת האמונה הגדולה ביותר שיכולה להיות, זאת אותה אנרגיה שמרימה אותנו.
0: כן.
19: אני חושב שגם מרימה את העם בצורה זו אחרת.
0: חיים אלין, תודה רבה. תודה שבאת.
19: אני רק רוצה דבר אחד. 34 נפלו בבארי אזרחים וחיילים, כדי להציל אותנו. ואני אמרתי גם באותו רעיון שעוד יהיה הרבה שכול והרבה משפחות. במותם הם לא ציוו לנו חיים, הם ציוו לנו לחיות ולתת תקווה ולעשות טוב. כי להיות חברת מופת, זאת המצווה הגדולה ביותר. לזכור ולא לשכוח מה שעברנו, ואנחנו צריכים אמירה אחת. לא ממשלת 7 באוקטובר, לא ממשלת שינוי, אנחנו צריכים ממשלת ריפוי, איחוי, וממשלה שנותנת לעם תקווה, כי את היתר אנחנו יודעים לעשות.
0: חיים, תודה רבה. דני.
1: כן, אחד הדברים הבלתי נשכחים מאותו יום נורא, היו שיחות הטלפון עם קריאות לעזרה מתושבי העוטף שהגיעו לאולפן, ואחת השיחות הייתה מדביר אפרת, תושבת קיבוץ בארי. הנה.
20: דביר.
21: אתם שומעים אותי?
20: אני שומע אותך.
21: יש לנו מחבלים שעוברים בין השכונות ועושים בלגן, והכיתת כוננות מסתובבת, ואני שומעת ירי מכל מיני סוגים.
20: האם אתם רואים שם חיילים?
21: מה שהכי חשוב, זה פשוט לשלוח כוחות, לשלוח אנשים שיודעים מהם. צריך לשלוח כוחות שעשו דברים כמו שצריך. ידעו מה צריך לעשות משטרה, צבא, אני לא יודעת מה. אני גרה בקיבוץ בארי, יש את בסיס רעים, ממש קרוב, רק שישלחו אנשים שיכולו לטפל את האירוע. יש המחבלים שעוברים בין בתים ויורים על קירות. צריך לטפל בזה.
20: יש לך איזה כלי נשק עלייך?
21: הבאנו סכין מתחת למיטה.
1: בשלוש שנים אחרי, ואיתנו, דביר, שלום לך.
22: שלום דני.
1: מה זה עושה לך לשמוע את זה שוב?
22: האמת היא שזה מרגש אותי, בגלל שבאותו יום כשדיברת איתי, אני בעצם מעבר לדבר איתך בתור אזרחית, אני גם דיברתי איתך בתור מישהי שבדיוק סיימה צבא בתור חמליסטית.
1: כן, את מדברת איתי על הבסיס, ליד הנובה.
22: נכון, הייתי בצהלים, ובאמת באותו יום אני תהיתי מה אפשר לעשות באותו רגע, וכשנתתם לי את הבמה לדבר, אז כבר הרגשתי שאני יכולה לדבר בצורה שהיא קצת יותר מקצועית.
1: כן, זה מהשיחות הראשונות, זה ממש ב-9 וקצת בבוקר, כשאנחנו מתחילים להבין מה מתרחש, קודם כל נאמר שבני המשפחה שלך בסדר.
22: כן.
1: כמה זמן היית שם בבארי?
22: בעצם אני הלכתי לישון יום קודם לכן, הלכתי לישון בבית, בשכונה שלי בצעירים, ובעצם הכל התחיל בערך ב5:30 בבוקר, שהיה איזה צבע אדום.
1: כן.
22: ומשם פשוט נשארתי בממד עד שחילצו אותנו.
1: באיזו שעה?
22: בערך בשעה 9:30 יצאנו מהבית, 11 יצאנו מהקיבוץ.
1: חילצו אתכם.
22: נכון.
1: מי בעצם? צהל?
22: כן, בעצם יצאנו מהדירה ופגשנו את צהל, וככה הסתובבנו בעצם בקיבוץ, ניסינו להציל את עמית הפרמדיקית, החברה שלנו שהייתה.
1: נרצחה במרפאה.
22: נכון, בעצם אנחנו הלכנו מהשכונה שלנו בצעירים.
1: איך את מסתכלת על זה עכשיו, שלוש שנים אחרי?
20: על מה שעברנו, על מה שקרה?
22: האמת היא שאני מאוד גאה בעם שלנו, כי אני זוכרת איך כל השנה הראשונה פשוט היינו אחים אחד של השני, שכחנו כל סוגיה וכל ריב שהיה לנו לפני זה, ופשוט היינו מחוברים.
20: לפחות בחודשים הראשונים.
22: כן, אני חושבת אבל שגם היום, כל מקום שאני הולכת, שואלים אותי מאיפה אני, אני אומרת שאני מבארי, אנשים
20: כאילו... בגאווה גדולה.
22: כן, אנשים רוצים, כאילו שמחים לראות שאני בסדר.
20: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, מאז הסרט שאנחנו מדברים בכלל, אז אני שמח לראות אותך כאן, בריאה ושלמה, אחת מאותן כל כך הרבה שיחות שהגיעו באותו יום. אגב, צהל גם שמע חלק מהשיחות ושלח כוחות, זה מה שקרה אז.
22: תודה רבה. תודה רבה לך.
20: ושיהיו לנו שיחות יותר משמחות מהשיחה. היא 3 שנים אחרי, לי נעים, את חושפת הערב תיעוד מהאוויר שטרם נראה מתוך מסוק הקרב הצהלי, שבבוקר 7 באוקטובר מתחיל לצלם, והוא עדיין לא מבין מה הוא מצלם.
4: נכון דני, וזה תיעוד צריך לומר שבצהל ניסו להסתיר אותו ממשפחות התצפיתניות זמן רב, בהתחלה בכלל הכישו שקיים סרטון כזה, לאחר מכן העבירו אותו לתוך שיטת תיקייה סודית ושקשה לאתר בה את הסרטון הזה, הפרידו אותו למעשה מכל הסרטונים של השבעה באוקטובר. מה רואים בסרטון? רואים מסוק רב שנמצא מעל מוצב פגה, מוצב נחל עוז, בשעה 10:30 בבוקר, מנסים להכווין אותו, כוח צהלי שנמצא בשטח, להכווין אותו לכיוון המחבלים. באיזשהו שלב הוא רואה את אותו ג'יפ, הג'יפ שאליו הועלו התצפיתניות, ביניהם נעמה לוי ונועה מרציאנו זכרה לברכה, והוא לא מצליח להבין מה בדיוק הוא רואה, אם הוא רואה מחבלים, אם הוא רואה אזרחים, לא מצליח לפעול בסיטואציה הזו. בואו נשמע את הדברים ואת הקולות של הטייסים. כן, וממש התיעוד הזה מראה את גודל הכאוס שהייתה באותה השבת. בשעה 10:30 בבוקר, עיניים על המוצב, מסוק רב, שאם רק היה מבין, מישהו היה מכווין אותו, מזהה, היה יכול לנסות לסכל חטיפה, לנסות לשלוח כוחות לאותם תצפיתניות שנמצאות בחמל, אבל זה לא קרה דני, והשאר היסטוריה.
20: חלק מהמאומה הגדולה של השעות הראשונות, הכאוס. תודה לי. אלי שרעבי, פדוי שבי, והוא מנחה טקס הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר, כאן לצידנו. שלום אלי.
5: ערב טוב.
20: איך אתה מרגיש הערב?
5: אני אחרי יום מורכב, שתי אזכרות, אחת בבארי, אחת בכפר הריף, מורכב.
20: ואחרי יום כזה, שבו אתה הולך לבני המשפחה שלך, שנתמנו באדמה, לקברים, אתה צריך לעלות פה מול 50,000 איש?
5: כן, זה יותר קל. לעמוד מול הקברים של אשתי והבנות שלי, זה הרבה יותר מורכב, ולבקש סליחה. זה בהחלט יותר קשה מאשר לעמוד פה.
20: מה אמרת שם, אם אפשר לשאול על הקברים?
5: תמיד אני... אין ביקור שאני לא מתחיל בסליחה, שלא הייתי שם בשביל להגן עליהן, שאולי הנחנו הנחות בסיס שגויות. בחלק מהמקרים בבארי, אלה שהתנגדו, זה הצליח להם, בחלק לא. וזה תמיד יחזור.
20: והטקס הזה הוא ביוזמה פרטית. זה בעצם הטקס הכי גדול, שזה די מדהים. הטקס הכי גדול של 7 באוקטובר הוא יוזמה פרטית של אזרחים, של המשפחות.
5: של המון המון אנשים טובים.
20: שעלה מיליונים רבים.
5: שעלה מיליונים רבים בהמון תרומות של העם המדהים הזה, של אנשים מאוד מאוד טובים.
20: שום עזרה ממשלתית.
5: שום עזרה ממשלתית. מאוד מאוד עצוב שזה לא קרה. אבל יש לנו פה ערב מדהים, בו נתרכז בו. ובאמת, 50,000 איש שיבואו לזכור יחד איתנו, לשים מחלוקות בצד.
20: כן, זהו, אתה ביקשת, ראיתי גם בטוויטר, ביקשת בלי דברים פוליטיים, שזה טקס של כולם.
5: זה היה התנאי הראשון שלי, ולהפתעתי גם של שני כהן, שממש לא תיאמנו שום דבר כזה, כשהציעו לנו, זה הדברים הראשונים שאמרנו, כי כל בר דעת מבין שערב יום זיכרון הוא לא קשור לשום דבר פוליטי, באמת, כשרצחו את אשתי ואת בנותיי, לא שאלו אותה את דעתם הפוליטית, כשחטפו את הירש גולדברג, לא שאלו אותו דעתו הפוליטית, ועוד כהנה וכהנה אנשים.
20: ויהיו פה בחירי הזמרים והזמרות של ישראל.
5: זה מרגש מאוד, שהם באמת מטריחים את עצמם לערב כזה, והם חלק מהעם הזה, ומרגישים כמה הם משפיעים.
20: כן.
5: זה מדהים.
20: ולא נגיד שם אחד, כי יש באמת סדרה של שמות. בהצלחה, אלי.
5: תודה רבה.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן. כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: זה תקוע, כאמור, עוד חודש. וגם שים לב לנתונים האלה שאנחנו מפרסמים הערב על האוכלוסייה הכללית ביום הזה, שלוש שנים מאז הטבח הנורא, נתונים שריכזו מכון מיירס ג'וינט ברוקדייל בשיתוף כללית. אנחנו מדינה במצוקה נפשית. אחד מכל חמישה ישראלים לא מצליח לחזור לתפקוד מלא מאז 7 באוקטובר, בפעילות חברתית, בבית, בעבודה. אצל נשים צעירות זה כבר חמור יותר, אחת מכל שלוש. כשליש מהאוכלוסייה מדווחים על צורך בטיפול נפשי. דני, צורך יש, אבל אין מענה. שלוש שנים ועדיין אין תוכנית להתמודד עם העלייה הדרמטית בצורך לטיפול נפשי של האזרחים. שלוש שנים, אולי בקרוב נראה שינוי.
3: תודה, מיכל. יונית, חוזרים אלייך.
4: זה התחיל בטפטוף והפך למבול שיחות של כאוס וחוסר עונים. 22 אלף שיחות של אזרחים שצלצלו למוקד מגן דוד אדום בשבת הזאת, זועקים לעזרה, ומוקדנים ומוקדניות שניסו ביכולתם המוגבלת לתת סיוע ונחמה. לינאים, כתבתנו, מביאה בפעם הראשונה את ההקלטות מאותו בוקר שחור ואת הסיפורים של מי ששרד כדי לספר.
5: שלום, אני חייבת עזרה פה. מי נפגע ומתי?
6: איפה אתם נמצאים?
7: דואר ברי, היה התקלות, יבואו לנו ברכב.
8: אנחנו שניים עכשיו שתהיו בטערה שבו ברכב.
9: נבואו לאחותי בראש ומחבלים.
10: איפה אתם נמצאים?
9: בשדרות.
11: שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה. שעות ארוכות של שיחות של אזרחים שזועקים לעזרה, לא מבינים שהעולם שהם מכירים משתנה לפני רגע, שהם לבד.
12: הלו, אתה ממוגן?
11: לפניכם השיחות כפי שהגיעו באותה השבת, כפי ששמעו אותן מוקדני מדה, ואדם קפה באורכיהם. דקה אחרי דקה נפרס אירוע שמעולם לא דמיינו, ומחלחל את ההבנה שאולי הקול שלהם הוא הקול האחרון שהפצוע ישמע.
9: מגן דוד, שירלי.
13: היי, שלום. אמא שנפצעה בבית עכשיו בגלל הזעקה.
9: ואיזה עיר אתם?
13: בת ים.
14: מה הדרות? למה קרה?
15: פרצנו בגלל הזעקה ובעלי נפל.
14: הוא נחבל.
15: בראש.
11: ברגעים הראשונים שום דבר לא הסגיר את מה שעומד להתחולל. השיחה שמטריעה על אירוע גדול יותר מגיעה מכונן של מדה ליד נתיב העשרה.
16: לחיש, לחיש, לישון.
17: לישון, לחיש, שומע.
16: תקשיב, אני שומע ומזהה ירי נקל מטורף, כנראה שיש גם חדירת מחבלים. אני, מהקשר האחרון שהבנתי, כנראה הם חדרו עם בקאי. יש פשוט ירי מטורף.
11: בשעה 6:58 בבוקר, הטנדר המפורסם עליו עשרות מחבלי הנוח'בה נכנס לסדרות.
18: מגן דוד, מה נשמע? מאיר פינצ'ו וכונן בסדרות. תקשיב, נסעתי כרגע עם האוטו, ירו לי על האוטו. יש רכב של חמאס עם מכונת יריה עליו, ירו לנו על האוטו.
19: רכב של חמאס?
18: אני אומר לך, תקשיבי, טנדר עם מכונת יריה מעליו. אני השתחררתי לפני חודש וחצי, אני יודע איך זה נראה, רכב של חמאס. זה היה רכב של חמאס. תפסתי גם קו בעזה, אני יודע, זה היה רכב של חמאס.
11: הוא נוסע ברחובות, יורה לכל עבר, ונעצר מול הבניין של משפחת אייזנמן, שם מתגוררים דני ושתי בנותיו בנות ה-13.
20: יצאתי מהבית, מתחילים לעוף טילים, בלי הפסקה. בזמן שאני הולך מהתחנה לכאן, אני רואה את הטיוטות מגיעות, ואני שומע את היריות.
21: נורא מלא שן בבית, וכל הבית היה מלא אבק, ומלא רסיסים כאילו של זכוכית על הרצפה מהחלון. ואני רואה את אחותי כאילו ליד כל הדבר הזה, ואז היא מסתובבת אליי ואני רואה כאילו שיש לה דם על כל הפרצוף.
10: מגן דוד.
17: שלום, פגול אחותי בראש.
10: מה?
17: פגול אחותי בראש, הם מחבלים.
10: איפה אתם נמצאים?
17: בשדרות. כן, אתם עובדים עכשיו?
10: מה זה עובדים? ברור שעובדים, כולם עובדים. בת כמה אחותך?
17: היא אומר שלי בת 13 וחצי, עוד מעט 14.
20: מגיע לבית, אני רואה אותה מחזיקה את הראש של שיר. דם, כל הזה, עשן, כל הבית. ניגש לחלון, אני רואה את המחבלים ממשיכים עם הטיות לנסוע.
10: תביא לי את אבא שלך שנייה. תביא לי את אבא שלך.
17: אבא.
19: שלום, אפשר להגיע עם ילדה, הכל בטוח אצלכם?
10: מה זה? לא, תקשיב שנייה, אל תצא מהבית. יש כל...
19: אח שלי היה עדיין כדור בראש.
10: מה זה עם כדור בראש? היא מדברת, היא בהכרה?
19: היא מדברת, כן, אבל תקשיב, משהו תקוע מתחת לאור.
10: תקשיב

0: האמבולנס לא הגיע.
1: יצאנו מכאן למגן דוד, מאחורנית. את לא מבינה מה הלך בדר. עולים על אנשים. הרחוב, כל הכביש, פוצץ עם גופות, את לא יכולה לעבור.
2: מה דיינר?
3: הלו.
2: הלו, כן, בבקשה. אני שומע את הירי ברקע, איפה אתה?
3: התחילו בנירו בנו.
2: מה זה? אתה ירוי?
3: בנירו בנו, לא, לא, לא, לא.
2: במי? כמה אירועים יש? כמה פצועים?
3: כולנו, כולנו עם התאונות.
2: מה זה כולכם? כמה אנשים אתם?
3: אנחנו חמישה, שישה אנשים.
2: כמה פצועים יש?
4: אני פצוע על הרצפה.
5: איפה אתה נמצא?
4: בקיבוץ כפר עזה.
5: אוקיי.
4: יש לנו חדירת מחבלים.
5: אתה התחבאת? אתה התחבאת? זה לא הזמן עכשיו.
4: כן, אני שוכב, אני קטוע יד, אני חושב.
5: הבנתי, תקשיב לי, אני רוצה שתתחבא. יש לך איפה לעשות את זה?
4: אני בקרטוניה של אחרי הקניונית.
5: אתה יכול? אתה מסוגל להיכנס לקרטוניה?
4: לא, אני לא יכול לזוז, דיברתי כבר הרבה דם.
5: אתה חייב לאסוף את עצמך ולהיכנס לתוך הקרטונים ולהתחבא שם.
4: אני לא יכול לנשום, אני כבר בעפיסת כוחות.
5: לא, אתה לא. לא, אתה לא. אין דבר כזה בעפיסת כוחות. יניב, תנסה לעזור לך. נו, בבקשה.
6: אני מתחיל לקבל הודעות בוואטסאפ, בקבוצות של מד"א, על נפגעים.
7: זוהר הוא החובש היחידי המוסמך בקיבוץ סופה. כשפרצה המתקפה, מיד עלה על ציוד וארגן את האמבולנס. המתין לקריאה.
6: אני מקבל את הקריאה שיש לנו נפגע בכיתת כוננות. אני גם שומע את הקרב. אני מגיע וכבר מרחוק אני מזהה שזה עידו.
7: היה בביתו בקיבוץ עם אשתו נועה ובנם הבכור גיא. במילואים שירת כרב סרן בשריון, וכשהמחבלים הגיעו לסופה, חבר לכיתת הכוננות, נלחם בקרב על הגדר ונפגע.
6: אני מיד מבין שזאת פגיעת ראש קשה מאוד, והדבר שאני צריך בעצם זה לפנות אותו לבית חולים בדרך הכי מהירה שאני יכול. אני רץ להביא את האמבולנס שלי, עושה את כל הדרך חזרה. בדרך אני מבקש ממד"א סיוע.
8: מד"א,
9: לזוהר, משפחה.
8: כן.
9: פצוע ראש. אני 31 קצין, רק אם נראה קיבלתי איזה כתוב בגדה ואני ארפן של.
8: ויש איתך בתוך האמבולנס פצוע?
9: אני כרגע נרדיג את פגעתי לבית להוציא אותו. אני צריך בתוך היישוב.
8: בן כמה?
9: בן 36.
8: הוא בהכרה, לא בהכרה?
9: הוא לא בהכרה.
8: יש לו דופק?
9: יש דופק והוא נושם פגיעת ראש.
8: הבנתי.
10: זאת לא אומר פה שזה הבן שלך.
6: כי בשלב הזה אני די מתפקד כחובש. למרות שכשאני שומע את ההקלטה, זה לא אני. אני כנראה כבר נמצא באיזשהו מצב של עירוב של רגשות. אני מגיע לכאן על פנצ'ר בעצם. לא יכול להמשיך לנסוע. גם אם אני ארצה לפנות אותו, אני לא יכול. ירדתי מהאמבולנס עם ציוד, והמשכתי בטיפול בעידו, שבשלב מסוים עברנו להחייה.
11: הלו!
2: היי, שלמה ממטה, איפה את נמצאת בדיוק?
11: אנחנו נוסעים!
2: תשלחי לי מיקום בדיוק איפה אתם.
11: איזה מרשיבה, איזה מרשיבה! תפקו עלינו רימון!
2: כמה פצועים יש שם?
11: 10 לפחות, בתוך מקלט ממד כזה.
7: אלפי המבלים במסיבת הנובה נמלטים למצוא מחסה. בר שכטר, אורי חנן ואסף אורן, שלושה חברים שבילו שם יחד, היו בין הראשונים שנכנסו לרכב ונסעו מהר צפונה.
12: בר תופס את ההגה, עד שהגענו לעיכול שהם מפלסים.
13: פתאום בר עוצר, הוא אומר, מה זה, מה זה, הם עוצרים, הם עוצרים. כמה רגעים אחרי זה אסף צועק, הם יורים.
12: ראיתי ממש את המאגים, את האנשים עם כזה בנדן או צעיפים לבנים כאלה, עומד באמת על הכביש מחבל, שמתחיל לראות על כל הצד של הנהגים.
13: בר אומר קיבלתי, הוא אומר גם אני.
12: אני מקבל את הכדור פה, וזה פתח לי את העיניים לראות את בר פשוט יושב לידי במושב של הנהג, כבר עם דם בפה, הידיים מונחות הצידה. נשכבתי על בר, על ה...

0: הלחיים שלו. לחצתי עם היד הזאת על הגז, על הדוושה, ועם היד המשותקת ניסיתי איכשהו לנווט. איזה 50-100 מטר אחר כך כבר האוטו התהפך לגמרי.
1: מה שאני רואה זה בעצם עוד מלא רכבים כמונו. אחד מעלה השן, אחד נשרף, אחד קיבל רימון, אחד RPG, ואני מפחד שהאוטו שלנו גם יתפוצץ. ואני אומר לו, קפוץ לתעלה, שפך מהאוטו. ואני יוצא מהרכב ומקיף אותו ונשכב ראש לראש נוסף.
2: מה אתה שלום פסקי?
3: תקשיבו, אנחנו ירו בנו, חבר שלי מת באוטו, אנחנו שנינו בתעלה, יורים פה. אתם יכולים להפר את הטלפון שלנו ולהגיע איכשהו?
2: כן, רגע, רק הייתי על הקו, אחי.
3: היה התקלות, ירו לנו ברכב. אנחנו חייבים אמבולנס עכשיו מהר. יש גם פיצוצים מעלינו, אתה מבין?
2: אתם נפגעתם גם? יש מדממים?
3: כן, כן, אנחנו מדממים. חבר שלי מדמם מהיד ממש, יצאו בלכבי, ואני
2: בטיס. אפשר בבקשה לשים איזה חולצה או משהו על הדימום ללחוץ אבק?
3: לא, לא, אנחנו לא רוצים לזוז. אנחנו במקום מסוכן שיורים עלינו.
0: הסכנה עדיין הייתה קיימת מסביב לרמה של זה פשוט לחכות לתורנו.
1: אני רואה את בר מת באוטו וכאילו... אסף בדרך, כאילו, לא יודע כמה זמן יש לו, אבל הוא בדרך, וכזה ממש, תבואו מהר, בבקשה.
3: תעזרו לנו בבקשה, אחי. אנחנו צריכים עסוק, אחי, אנחנו צריכים עסוק. תבואו בבקשה, אחי, בבקשה. איבדנו חבר אחד, אחי, אני לא יכול לתת לך.
2: אנחנו בדרך, אדוני, אנחנו בדרך.
3: כמה זמן נראה לך שזה איתך?
2: כמה שיותר מהר, אחי.
3: תהיה אמיתי, כמה זמן דרך?
2: אנחנו בדרך, אחי. נגיד לו שלחץ לעצמו עם משהו על היד, אחי, שלא יהיה הרבה דם.
3: אתה בסדר? קר לך? מה אתה מרגיש?
4: אני מתחיל להיכנס לשוק. לא מסתובב.
3: אתה הייתי, אחי.
4: אני איתך, אני איתך.
3: הוא מתחיל להיכנס לשוק, אחי. מה לעשות? זה עושה, בסדר. יש משחק טלפון היום, אחי.
1: בשיחה אני רואה שם הודעה שמישהו ביקש את הכרטיס שלי לשער 5 באותו יום. אסף, יש משחק של הפועל היום. וואו, יש משחק של הפועל היום.
0: צריך להגיע הביתה.
1: שיחה מסתיימת ויש איזה זיק של תקווה.
5: חצי שעה עוברת, והחילוץ לא מגיע.
6: אנסטסיה?
3: אנסטסיה, אנחנו הזמנו חילוץ בזמן.
6: לאיזה כתובת?
3: ליד נפלשים. ירו בנו.
6: אנחנו יודעים, הצוות בדרך לשם, פשוט יש עומס של הקריאות באותו איזון.
3: לא יבואו אלינו, אבל
6: מה?
3: הם לא באים אלינו.
6: יש לכם איפה לשמור בטיחות, להיכנס לממד?
3: לא, זה ממד, ירו בנו, ירו בנו.
6: אז תלכו איפה שיש דימום, צריך לעצור אותו, תלחיצו עם הבד, עם משהו.
1: קודם כל, תעשה לו חוס דיין, תציל את החבר שלך, תציל את החבר שלך, ואני ארים את הראש, יראו שאני חי, תנו לי את הוידוי הריגה, זה לא הסיטואציה. שם איזה מין חתיכת שרוך של טריס, לקחתי את החתיכה, קשרתי, עשיתי. אתם יכולים לבוא?
7: הגעתי למוקד ב-8 בבוקר עד 11 בלילה. הכמויות של השיחות, הדברים ששמענו, חייל שמתקשר ואומר שכל הבסיס שלו הרוגים, והוא לבד בבסיס, והוא לא יודע מה לעשות. גם אני לא ידעתי מה לעשות. היה קשה. ישבתי במוקד, שמעתי סביבי חברים שלי בשיחות, כל אחד בשיחה יותר בלתי אפשרית מהשנייה. ביום רגיל שלי אני יודעת להגיד אמבולנס בדרך, הוא מגיע עוד 10 דקות, אבל בסיטואציה כזאת את כאילו לא יודעת אם אמבולנס יגיע ומתי הוא יגיע. היו נהגי אמבולנס שנהרגו ביום הזה, פרמדיקים חופשיים שנהרגו ביום הזה בדרך להגיע לפצועים.
8: הרגשתי סכול?
7: מאוד. כי את יודעת שאת רוצה לעשות יותר, ואת יכולה לעשות יותר, ואת עושה יותר ביום יום שלך, ופתאום את בסיטואציה שאת לא יכולה לעשות יותר, כאילו שיש לך רק את הקול שלך, וזהו.
9: מה דליו?
10: אני בקיבוץ חולית, נפצעתי.
9: הבנתי אותך, איך קוראים לך?
10: רותם.
9: רותם מה?
10: רותם מתיאס.
9: ממה נפצעת?
10: אני לא יודע, יש כזה חתך מאוד, חצית עמוק בטן, וגם ברגל.
7: שמעתי ילד, בן 16, שתפקד בצורה מדהימה, בוגרת.
10: יראו לך? יראו, נראה לי או רימון או כדור, לא יודע, זה היה בחדר שלי.
9: הבנתי, אתה לבד בבית, רותם?
10: כן, ההורים שלי כבר מתו.
9: ההורים, רגע, ההורים שלך לידך?
10: הם מתו.
9: הבנתי.
7: צריכה לדעת כאילו איך גם להיות הקול הבטוח, המרגיע, לתת לו ביטחון, תחושה טובה, למרות ששום דבר לא יכול לתת לו ביטחון בסיטואציה שהוא נמצא בה. אף אחד לא ידריך אותנו להגיד לילד להתחבא בארון, או להגיד לילד להתחבא מתחת למיטה, אבל זה מה שהיה.
9: אני רוצה שתהיה באיזשהו חדר הכי פנימי שאפשר.
10: לא, הם כבר לא פה, הם הלכו.
9: אוקיי, הם יכולים לחזור. אנחנו עושים כמה שיותר מאמצים להגיע לך כמה שיותר מהר. חסמו פשוט את כל הכניסות, אני הכי גלויה איתך.
5: הלחימה העזה, הכבישים שנחסמו, ועשרות אלפי הקריאות לעזרה, לא אפשרו לאמבולנסים של מד"א להגיע לכל פצוע. שיר מסדרות ניצלה בזכות התושייה של אביה דני, שפינה אותה בעצמו לקבלת טיפול רפואי, אחרי שהמחבלים נסעו לכיוון אחר. במקרה של אורי ואסף, זה היה מורכב יותר.
0: אני ראיתי את המחבלים, היו מכוניות משני הצדדים, והם פשוט התחילו לעבור מכונית מכונית ולוודא הריגה.
1: אתה כפו, אתה לא רוצה לזוז, שלא יראו אותך גם, שלא יחטפו אותך גם, אבל אתה שומע את התחנונים באנגלית, no, no, sorry, please, לא, לא, כזה, ויאללה, יאללה, תעד, רודרוב, ואתה שומע דלת של טנדר נפתחת ודלת נסגרת, וגלגלים נוסעים.
5: אסף המשיך לדמם, ובמשך 4 שעות הם שכבו זרוקים בצד הכביש, ומסביבה מלחמה.
1: הוא ממש כבר במין הרבול כזה של חיים ומוות, ונכנס ויוצא, מבין שאם אין אני לי מילי, צריך להתחיל להרים את הראש ולראות מה קורה פה בצומת הזאת, מה, איזה רכבים עוברים. עבר רכב, היה לו צ'קלה כתומה, טוב, זה הרכב שלנו, וכזה מתחומם, ונופף, וואו, הצילו ככה, נופף עם הידיים, וואו, הצילו, הצילו. והם ראו אותי כמו שאת רואה אותי, נראה מאוד עזתי. גם שכבתי כמה שעות.
0: מקומי?
1: מקומי, כן. שכבתי כמה שעות כבר בשדה, אז כבר זקן והשיער מלא קוצים, וזה צורק לי, הלו, מי זה שם? מה לרגליים? קם, ידיים למעלה, מרים ידיים, תוריד חולצה. מוריד חולצה, רד על הברכיים, והוא מתקרב, הוא מתקרב, ואני על הברכיים, בלי חולצה, עם ידיים למעלה, והוא מתקרב עד שהוא פשוט מניח את חונת הנשק שלו פה, בערך פחות או יותר. הוא אמר, תגיד אלף בית, אלף בית, אז אמרתי לו, אלף בית, אלף בית, אלף בית. תשובה של כל הזאתי מצוי.
0: כן. וואלה,
1: אלף בית, אלף בית, אלף בית.
0: גם כל הקולות שעשינו, לא הצלחנו להוציא עברית. וואלה, וואלה,
1: לא מצליחים
0: להגיד, אצילו, תעזור לי.
1: הוא לא כל כך אהב את התשובה הזאת, אז הוא נתן לי סתירה ככה מאוד חזקה, מין דריכה או כוונה כזה, מעליי כוונה כזה של זהו פה, זה נגמר, ואז עוד שמה ישראל, אדוני אלוהינו בן אחד. אז כזה, אתה יודע שמה ישראל?
0: שמה ישראל.
1: בואו, תקומו, בואו, בואו. שמה ישראל מספיק טוב לי. בואו, תקומו, תעלו לרכב, אל תסתכלו, אל ת...
8: הרגע שהתחלתי לטפל בעידו, חלפה בערך שעה. כל עוד אפשר, המשכתי. וגם כשהבנתי שזהו, תפסיק, עוד המשכתי. אני, הראש אומר, עצור. אבל לא יכולתי. המשכתי, המשכתי, המשכתי. לקחה טיפול בסביבות שעה. שבסופו נאלצתי, למרות שאין לי את ההסמכה הרפואית, לקבוע שאנחנו מפסיקים אחיה. ואז התקשרתי שוב למד"א להודיע להם שהפסקתי את האחיה.
11: כן, לא. ככה בסופה, יש לנו כאן לנו נשימה איזו דוחת לאחר פגיעת ראש, פגיעת כדור ישר בראש.
12: זה, אתה מכיר, מי הוא בשבילך?
11: הבן שלי.
8: זה היה השלב שבו כבר לא הייתי חובש, הייתי אבא. אבא, אני שומע את הקול שלי פה כבר שבור ו... לא יודע מה לעשות. חסר אונים, לא מאמין ש... שזו הסיטואציה, שבזה זה הבן שלי ולא יכולתי להציל אותו. צלתי הרבה חיים. יש כאן פה אנשים שהחייתי. זה שבר קשה מאוד. כי חשבתי שאני תמיד אוכל לגונן על הילדים שלי. ולא הצלחתי.
13: אמא שלי מתגוררת בקיבוץ ניר עוז.
14: אוקיי.
13: עלתה עכשיו תמונה לפייסבוק שהיא שוכבת על הרצפה, מלאה בדם, מחבלים עומדים מעליה עם רובים ומדברים בערבית. עכשיו,
14: מי העלה את התמונה הזאת?
13: המחבלים, כנראה המחבלים, היא אישה מבוגרת, היא גרה לבד, קוראים לה ברכה לוינגטון.
14: פורסים חבל, יש לנו אפשר שחרס מתחת לדלת.
15: כמה אנשים יש איתך בחדר?
14: שני מבוגרים ושני ילדים.
15: אופי.
14: שליחה, אנחנו רוצים להקיק, כי גם אין לנו עוד מים פה. אין לך באש, מדינה.
5: בשעות הבוקר, המחבלים בקיבוץ ניר עוז רצחו, חטפו ושרפו אזרחים. ערן סמילנסקי, חבר כיתת הכוננות, ניהל קרבות עם מחבלים מעמדת ירי מאולתרת בתוך ביתו.
16: מדה שלום ערן.
17: יש לנו פה בקיבוץ נירות המון המון פצועים, אתם מגיעים לפה? אין פה אף אחד, אין פה צבא, אין פה
16: דקה, אני בודק.
18: באזור השעה 11:30 התקשר אליי טנקוניו, שהיה בממד עם אשתו סתיו ושתי הבנות, יובל ואופרי. הם בעצם היו לחודים שם, מחבלים פשוט שרפו להם את הבית.
17: יש לי חבר שאומר לי שהוא נשרף בבית ואני לא יכול לצאת לעזור לו.
16: אל תצא, המצב הוא ממש לא ברור, אתם מבינים את זה, אתם מנותקים שם, מנסים להגיע אליכם, יש המון המון המון קריאות.
17: חייבים לבוא לפה.
16: ויש, אתה שומע עדיין ירי מסביבך?
17: כן, בגלל זה אני לא יוצא. אתה גם מקפיץ משטרה, תגיד.
16: כפר, המדינה במלחמה, כולם יודעים. מנסים כמה שיותר לעזור. מה שקרה פה זה...
18: השיחה הזאת הפילה לי הסימון שאף אחד לא בדרך. העדפתי בשלב מסוים למות מכדור של מחבלים, ולא אחר כך בדיעבד להתחרט על זה שלא עשיתי כל מה שאני יכול כדי לעזור לחבר שלי.
5: ערן מתקשר לחבר כיתת כוננות נוסף. יחד הם יוצאים לחלץ את חברי הקיבוץ מהבתים הבוערים, עם כלי נשק אחד.
18: באים בדיוק בדרך הזאת של השביל, הכל מאוד עולה באש, מנסים להיכנס, לא באמת מצליחים. זה הממד של איתן. איתן יש, הייתה פרגולה מעץ, והפרגולה מעץ הזאת נשרפה. פשוט נכנסנו פנימה.
19: מגן דוד וורה.
20: קיבוץ ניר עוז, יש פה אנוש, פצועים אנוש, להגיע
19: מהר. אתם הזמנתם לשם אמבולנס?
20: עכשיו אני מזמין אותך, הוצאתי פה ארבע אנשים בקושי נושמים מבית בוער, קדימה.
19: הבנתי. אף אחד מהם לא מגיב?
20: לא, הילדה הקטנה מגיבה. אתם פה? אתם בסדר?
18: אני זוכר שראיתי שהם חיים ו... באמת, איזה הנחת רווחה מטורפת, כי זה כל מה שהיה חשוב לי באותו רגע. כל היום וכל הלילה שלמחרת, אנחנו חברנו לשייטת, כנראה אין בית שלא הייתי בו. הבית של איתן, קוניו וסתיו, זה המקרה היחידי שהצלחנו להציל.
19: מגן דוד שלי.
21: דחוף שלי לקיבוץ בארי אמבולנס, ירו באבא שלי.
19: איזה קיבוץ?
21: מחבלים, בארי, בשכונת הזיתים, דחוף.
19: איך קוראים לאבא?
21: מני, מנחם.
19: מני מה? מה שם משפחה?
21: גודארד.
19: שלום, מדברת הגר ממעדה.
21: אני חייבת עזרה פה. משפחת שוש.
5: 8 שעות לתחילת המתקפה, המחבלים בקיבוץ בארי עדיין עוברים בנבטים וטובחים באין מפריע. נוי שוש נעמד עם האקדח טעון מול דלת הממד. מחול אשתו שהייתה בהיריון ישבה בפינת החדר, כוננה על 3 הילדים.
22: נכנסים אלינו עוד פעם. הבנה מתמקם על הידית, קצת אחרי זה יש רעש של יריעה. הוא מסתכל עליי ואומר לי, ירו עליי. הוא מחזיק את היד שלו כזה. תוך כדי שהוא כזה מין מסתובב לכיוון שלי, הוא נורא עוד פעם באזור גב, ואז הוא לאט לאט כזה מין צונח לרצפה בסלו מושן כזה מאוד מוזר. אני שולפת לו את האקדח מהמכנסיים מאחורה, ואני כזה צועקת עליו, מה עושים עם זה? אומר לי פשוט, כאילו פשוט תראי, הכל טעון. פתאום אני רואה מין קנה שחור כזה נכנס דרך חור בדלת. נוי מקבל עוד כדור ברגל, ואני מתחילה לראות. אני רואה כמה כדורים, אני מגלה שנגמרו לי הכדורים, ואז אני לרגע מתפנה שנייה להסתכל עליו, והרצפה מלאה מלאה בדם.
19: משפחת שוש, מי נפגע ומתי?
21: בעלי, פצוע בגב, פצוע בבטן, פצוע ביד, פציעת יד קשה. פציעת יד קשה, היחיד שפצוע. 3 ילדים, פציעה ביד לא קשה ומדממת.
22: צריכה זאת נגמרת, השם ממשיך להיכנס לחדר. הבנתי שאותו אני לא יכולה לקחת לחלום, ואותם כן. אז קודם כל שינשמו, ואחרי זה נראה מה קורה איתו. ואם עכשיו מישהו ייכנס ויורה בהם, אז כאילו זה... והוא לקראת הסוף, וזה נורא.
5: איך הילדים היום?
22: מתגעגעים. וחסר. אנחנו מדברים על זה. בהתחלה זה היה כל יום. לאט לאט פחות. אנחנו במין זוזות כאלה קטנות. יום טוב, יום פחות טוב. אצל רוב האנשים האירוע הזה נגמר. אבל אנחנו עוד בשבעה באוקטובר. כאילו כל יום, אז נכון שזה כבר לא... זה כבר לא קרה אתמול, זה גם כנראה לא קרה שבוע שעבר, זה איפשהו לפני חודש וחצי, משהו כזה. אבל אנחנו עוד בתוך זה.
2: זוהר?

0: אני כן, אבל אנחנו לא בסדר.
1: אנחנו מנסים לשלוח אליך מישהו, אתה באמת אין לנו גישה לשם, אני כבר שואל מנסה שמישהו ייכנס אליך.
0: אוקיי.
1: בסדר, אז אם אתה צריך משהו תתקשר אלינו למוקד, בסדר?
2: ישבתי לידידו 7 שעות. לא יכולתי, לא רציתי לעזוב אותו. ישבתי לידו, החזקתי איתו. עד היום לא פתחתי את זה. עם עצמי אפילו. את אותם רגעים כאן עם עידו, את אותם רגעים אחרונים. את איך אני מרגיש עם עצמי. עם התחושה שלי, של אבא חובש שלא מצליח להציל את הבן שלו.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: בקרוב ומחלק אותה גם לאנשיו אבל גם לאזרחים ותושבים עזתים שמזוהים איתו.
4: תודה רבה, נועד. זו התמונה מתוך הרצועה. ניר דבורי, פרשננו, אנחנו חוזרים אליך. הצבא ישלים את התחקירים שלו, זה כמובן לא מספיק, אין ועדת חקירה ממלכתית, ובכל זאת שלוש שנים אחרי הכישלון הנורא הזה, ושלוש שנים אל תוך מלחמה בכמה חזיתות, איפה צהל עומד?
5: כן, ננסה לתאר או לסרטט את התמונה כפי שהיא מושלמת בימים האלה, וצריך להגיד, הצבא גם תחקר את הקרבות ואת הלחימות מהשמונה באוקטובר ואילך. זאת אומרת, יש פה נדבך חשוב מאוד שכבר מיושם לקחים ותובנות מתוך הלחימה, ולו רק בשל האפשרות שדברים יכולים להתחדש. אז איפה צהל שינה תפיסה? קודם כל, מוכנות למלחמה בהפתעה. בכל רגע נתון, שינוי תפיסת ההגנה, הגנת הגבולות, צהל יושב מעבר לגבול, אנחנו רואים בתוך קווים צהובים, עזה, סוריה ולבנון, ויוזמה והתקפיות, אין יותר החלה. אגב, הדברים שאמר כאן עד חמו, זה מבחן גדול לאם מזהים משהו כזה, אם באמת פועלים, פעילות יומיומית נגד התעצמות ונגד התבססות, בדיוק הנקודה הזו, ובניין כוח. צהל עכשיו הוא גדול יותר, הוא בונה יותר יחידות, הוא מקים יותר יכולות, וזה גם, תרף נגיד, מצריך עוד משהו. בשינוי בתפיסת המודיעין והמוכנות של חיל האוויר, כדי שיוכלו להגיב ולפעול אחרת. אבל מה חסר כדי לממש את האסטרטגיה הזו שנבנתה כאן והתפתחה בשלוש השנים האחרונות? אנחנו רואים קודם כל חסר כוח אדם. עדיין אותם 12 אלף לוחמים תומכי לחימה שחסרים לצבא, אין תקציב ביטחון ואין יכולת להשלים את ההצטיידות ואת השלמת המלאים כדי להיות מוכנים כמו שצריך, וסגירת זירות. יש זירות שיכולים כבר אולי להניע מהלכים מדיניים שיהיו המשלים לצבאי, וצריך להגיד, העומס גם בימים האלה על הצבא הוא גדול מאוד. ולבסוף צריך להגיד כאן עוד דבר אחד. הצבא צריך עוד להשלים את השיקום שלו, אבל בעיקר את השיקום של אמון הציבור בו. זה עוד לא הושלם, ולמדינת ישראל צריך להסביר, יש עדיין מלחמה שעדיין לא הסתיימה, אנחנו בתוך שלוש שנים ועדיין לא רואים כאן את הסוף. ישראל חייבת להיות מחויבת לנופליה, ללוחמיה, לנפגעי פוסט הטראומה, בכל האנשים האלה, עכשיו המדינה צריכה לתת להם ולתמוך אותם, לא רק בתקופה הקרובה, לשנים קדימה.
4: כן, לכל חייהם, אם נהיה מדויקים. תודה, תודה רבה ניר. דני, אנחנו חוזרים אליך בפארק.
6: כן, אמרנו שזה טקס של המשפחות, אז עוברים כאן בינינו, למשל, הורים שקולים כמו אבא של הדר כהן, שנפלה בבסיס נחל עוז, והיא בת 18 בלבד, אחת מהרבה מאוד יוזמות אישיות של משפחות לזכור ולהזכיר. אלמוג בוקר, אתה איתנו, וקצת קשה להאמין, שלוש שנים אחרי, חמאס שוב חופר מנהרות?
7: לגמרי חופר מנהרות, צריך לומר, זה לא אותו מפעל מנהרות שהיה לחמאס לפני השבעה באוקטובר, זה יותר חפירות יוזמות עצמאיות בשטח, עם אמצעים לא אמצעים, אבל חמאס חוזר לחפור מנהרות ברצועת עזה, גורמי ביטחון אומרים לנו את הדבר הבא, חמאס חזר לחפור מנהרות, מבין שהתת קרקע זה הכלי המבצעי החשוב ביותר שלו, החפירה נכון לרגע זה זה בעיקר ככלי הגנתי, אבל חמאס מכין את עצמו למלחמה הבאה, דני, ורואים רואים את זה בשטח היטב. תשמע, עוד דבר אחד צריך לומר, דני, הערב הזה. היום הזה נע בין השכול, האנשים שאיבדנו כולנו בשבעה באוקטובר ומאז, למחדל הגדול. אבל אני חושב שהמיקוד חייב להיות בדיוק הסיפור הזה של חמאס. כששורדי השבי חזרו מהרצועה, הם סיפרו שחמאס מתכונן, מתכנן את הטבח הבא. זה לא סתם אמירה, זה בדיוק מה שקורה בשטח. הם בחמאס מרגישים מנצחים, גם שלוש שנים אחרי הם עדיין, כמו שאמרת, קשה להאמין, עומדים על הרגליים, והעובדה שאנחנו, כולנו, לא צועקים בכל חד וברור, שחייב לחזור לרצועת עזה, חייב לכבוש את הרצועה מחדש, ולפרק את חמאס לבד מנשקו, מלמדת שכולנו לא למדנו שום דבר, כי כל הביקורת שלנו לאורך השנים הייתה, שלא עשו שום דבר לפני כשראינו בעיניים, גם עכשיו אנחנו רואים, גם עכשיו אנחנו לא עושים מספיק, הגיע הזמן שראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ יציבו אולטימטום לחמאס, ואם לא, לפרק את חמאס לבד מנשקו.
6: אלמוג, תודה רבה לך. מיכל פעילן, את איתנו, את עם תיעוד חטיפתו של יוסף חיים אוחנה, ממסיבת הנובה.
8: כן, דני, אז אנחנו באמת הערב מביאים תיעוד חטיפה שטרם שודר של יוסף חיים אוחנה. הוא נחטף ממסיבת הנובה, הוא שוחרר מהשבי בעזה אחרי 738 ימים. אלו השניות הראשונות לפני שמחבלי חמאס מאמיסים אותו לטנדר לעזה, רואים שהוא פצוע, רואים כמה הוא מבוהל עד מוות. בוא נראה. דני, אתמול הבאנו את הסיפור של יוסף שנלחם בימים אלה כדי לקבל סיוע מהמדינה, כדי להצליח בתהליך השיקום שלו. והסרטון הזה הוא תזכורת לכולנו שהאנשים האלה עברו גיהנום לא רק בשבי בעזה. בשבעה באוקטובר הם הריחו את המוות, הם ראו אותו בעיניים, ואם יש משהו שהמדינה הזו חייבת להם ולנו, זה לעטוף אותם בכל דרך נדרשת ולאפשר להם להשתקם.
6: בתמונות הנוראיות האלו, תודה מיכל. חוזרים אלייך, יונית.
4: דני, תודה רבה. הזוועה נפרסה לנגד עינינו באותו היום בדרך שלא חווינו בשום מלחמה קודמת. כשלכל אחד יש טלפון ומצלמה, רבים הבינו את גודל הרגע, תיעדו וגרמו לאחרים לקפוץ לשטח, לחתור למגע, ודרך המסקים והרשתות לחבר את הפאזל לאורך היום. עכשיו, כמה מהמצלמים והמצולמים של האירועים חוזרים אליהם, מסבירים מה באמת קרה שם מאחורי הטלפון, תמונות שתיעדו את הגבורה ואת הקושי ואת הזוועה. הפרויקט הוא של יונתן ריגר, העורכת היא הראל נצר סגי, התחקיר הוא של תמר גנון.

0: עושה לעצמי החלטה שאומרת, צלם את כל מה שמוזר.
1: מי שם בפנים? מי בפנים?
2: כשהסרטון הזה פורסם, זה בעצם מה ששינה את המדינה.
3: נכון, זה השליחות שאני מרגיש שעשיתי באותו יום. להעיר את המדינה.
4: אנשים נראה לי קיבלו הבנה דרך הסרטון הזה של מה עבר עלינו שם.
2: התמונה הזאת בעצם שינתה את כל היום הזה.
5: היא הייתה ראשונה מבארי. אני חושבת שעד אז אף אחד לא יודע שיש חטופים.
2: נבהלת כשראית את התמונה?
6: אמרתי, וואו, אז יצא תמונה, אז ידעו שאני בחיים, ידעו שאני חטוף.
0: אני מבין שזה הכלי נשק הבאמת חשוב שיש לי, יותר מהאקדח.
1: מישהו עם סימן חיים?
0: אתה מבין שאתה מחזיק ביד היסטוריה בגדול.
7: עוד ברזל, קבל.
8: השבת הארורה, כשהם תחת אש וברגע המפחיד בחייהם, ישראלים רבים תיעדו באומץ את המראות הבלתי נתפסים וגרמו לנו לאט לאט להבין את גודל הזוועה.
1: מה שקרה פה?
8: גם 3 שנים אחרי, הסרטונים עדיין צרובים לנו בנשמה. ההלם מהטנדר הלבן, הבריחה המצמררת של מבלי הנובה, התדמה מתמונת החטוף הראשונה של הקיבוצניק מבארי, זעקות השבר של ילדות קטנות בסדרות.
1: כן, חמודה, כן.
8: וההחלטה של חמאס לתעד הכל כחלק מהרוע הצרוף של הטבע. ובאין תגובה של המדינה, המתעדים הצליחו לגרום לאזרחים לעשות מעשה ולצאת לפעולות הצלה. היום, ממרחק הזמן, המתעדים והמתועדים של הטבח מישירים מבט אל הסרטונים והתמונות שהפכו את עולמנו ונותנים פרספקטיבה רחבה ועמוקה יותר של יום הסומר.
9: אמא!
10: מה?
9: הנה, אני מבינה.
10: שימא
9: מלי. זה משהו.
8: הסרטון הראשון שכולנו ראינו בבוקר 7 באוקטובר הוא של הטנדר הלבן בסדרות שממנו מחבלים יורים על ניידת משטרה.
11: התמונות האלה הן כמעט בלתי נתפסות. אנחנו רואים טנדר לבן ועליו חמושים מחבלים והם מבצעים ירי.
8: את הסרטון צילם דניאל תושב העיר מחלון דירתו, ובניידת המשטרה נהג רב סמל ראשון זיו ונונו. זיו היה ראש משמרת במשטרת אשקלון באותה השבת.
12: דרום סיוע לסדרות.
8: זמן קצר לאחר תחילת המתקפה הוא שמע את שוטרי סדרות זועקים לעזרה ומדווחים בקשר שיש מחבלים בתחנה. זיו ושותפתו מיד דהרו לכיוון העיר.
3: אני נכנס פה בציר הזה, נגד כיוון התנועה, ואני רואה את הטנדר שמגיח מלפניי. אני עוד לא הקלתי שמדובר במחבלים. חוליה של 9 שהם ביצעו את כל המסע רצח בסדרות, ואז אני מתחיל לראות בעצם את אותם מחבלים, מהקנה שלהם את האשן יוצא. עדיין, לא ידעתי שהם מחבלים. המוח מסרב לתמונה הזאת. פשוט מגיחים מולי, הם מתחילים לראות עלינו ירי מסיבי. אני בשלב הזה לוחץ גז, אני מתחיל לראות את החורים בתוך הניידת שהם מתחילים לעשות, ואז אני מעכל בעצם שיורים עלינו חוליית מחבלים. השותפה שלי נפצעה מיד מכדור בראש וביד.
8: שותפתו, סמל ראשון יעל גוטליב, נפצעה קשה מאוד, שרדה את התופת ומאז השתקמה.
3: כמה כדורים ירו על הניידת?
13: מעל 100 כדורים. יש לי כדורים על הכיסא, יש לי כדור פה. 4 כדורים מעל הראש. אז שקלתי להיכנס בתוך הטנדר הזה, כי עמד שם מחבל אחד מחוץ לניידת שהוא כיוון עליי נשק ממש מטר. כבר ראיתי את הפרצופים, ראיתי את הבנדנות, ראיתי את הרצח בעיניים. וכשבאתי להיכנס בו אמרתי, רגע, מה אתה עושה? ואני פשוט, שנייה האחרונה, אני סטיתי קצת שמאלה, פגעתי במדרכה, רצו לוודא הריגיים, אבל עזבו אותי, כי אני עם הניידת פשוט דרדרתי על הכיכרות, זה היה נראה כאילו מישהו מת בפנים. היום אני אומר בדיעבד, זה שהגענו לפה, זה כנראה גם מה שהוציא אותם מפה.
0: מאז מהרגע שיצאתי מהבית, לא ידעתי לאן נסע. במיינד כאילו, חשבתי שאני הולך להילחם באותו טנדר שראיתי בבוקר בחדשות בסדרות.
2: אתה ראית את הסרטון של הטנדר?
0: זה מה שהפעיל אותי.
8: ערן מסז, שהשתחרר מקבע שנה וחצי לפני הטבח, החליט באותו בוקר על דעת עצמו לעלות על מדים, לעזוב את ארבעת ילדיו בקריית אתא ולרדת דרומה. הוא הגיע לנובה אחרי שחיסל בדרך שני מחבלים, כשהמקום עדיין שורץ בנוחבות.
0: התחיל לעשות לי את ההקצוצים בגוף. המתחם פה, מתחם האבנים, היה כולו מתוחם פה ביריעה שחורה.
2: אתה אי פעם החזקת אקדח וטלפון ביחד?
0: בחיים לא. אני עם אקדח, אז זה היה לי יותר פשוט לתפעל את זה. בסריקה לא מפסיק לצעוק משטרה צה"ל, משטרה צה"ל.
14: משטרה צה"ל! משטרה צה"ל! יש פצועים! מישהו! משטרה צה"ל!
0: ואני צועק אם יש מישהו בחיים, כי כל מה שאני רואה עד לשלב הזה זה רק אנשים שמתים.
14: יש לי פה הרוגים!
0: אני מבין שיכול להיות פה מצב שמחבלים יהיו פה עדיין בשטח, כי הבנתי שיש סיכוי שאנשים מתחבים מאחורי הבר, כי זה נראה לי מקום היחידי שהוא יש בו מחסה. אני ממש מתקרב ואני מרים את הראש. זה רגע שאני ממש נשבר בו. כאילו, אני כאילו לא מבין איך אני מצליח לאסוף את עצמי, מראה אפוקליפטי, אין שאין לתאר. המילה הראשונה שעושה לי זה אוי ואבוי.
14: אני נכנס לבמה. אוי ואבוי.
0: אני מסתכל פנימה ואני רואה גופות. מה? אני לא מוותר על הצילום. פה זה כאילו ממש הקפיץ אותי. תשמע, אני פה... אני פה מיליון פעם לא מצליח לאזן את הנפש שלי רגע. אני לא מצליח. זה לא נורמלי. אתה יודע, אני... לא משנה כמה חזק אתה וכמה דברים תעשה בחיים וכמה תעבור והזמן וואטאבר. זה אירוע שהוא מעל הטבע, מעל הטבע.
14: כל הבר הרוגים, יש פה מישהו עם סימן חיים? שייתן לנו סימן חיים.
2: אתה עם הנשק והטלפון, אתה לא מפחד על חייך כשאתה עסוק בלצלם?
0: אני כבר הבנתי שאני אמות, וזה... ובגלל זה כבר לא היה לי פחד. אז צילמתי כדי ש... קודם כל, כשאני אמות, אז לפחות יהיה הסבר הגיוני. ושניים, כדי שאם יאשימו אותי שנכנסתי לשטח אש, ואני לא מותר, ועטור, ואסור לי, והרגתי אנשים, הרגתי מחבלים. אז שלא... מחר אני צריך לעמוד באיזה בית משפט, ואני אגיד, מה, אני גיבור.
2: אתה חושב גם שלא יאמינו לך?
0: כל הזמן.
15: מישהו, בבקשה. מישהו יכול
2: לענות? אני לוקח אותך לאותו בוקר ואת מחליטה להוציא את הטלפון ולצלם.
4: נכון.
2: למה?
4: אני פשוט חושבת, זה היה תוך כדי התכתבות עם בן זוג שלי, שהוא היחיד שהיה ער. ואמרתי לו, כאילו, אתה לא מבין מה הולך פה. אתה לא מבין. לא יכולתי לתאר את זה במילים, אז פשוט פתחתי מצלמה והתחלתי לצלם את כל מה שקורה.
16: מי?
4: וקיוויתי שרגע תהיה הבנה למה שעובר עליי. מה שעובר על כולנו.
16: וואו, זה מסלים.
2: כשאת מצלמת את זה, את מבינה מה את רואה?
4: לא, אני... לא בדיוק ראינו באותו רגע. היינו במיגונית. אני רואה את כולנו פשוט בהלם, בשוק.
16: לא, איזה קצת. לא, פינה, לפינה. לא, זה קצת לפעול.
4: בבעלה של החיים, אני את הטלפון אני ממש מוציאה כאילו ורועדת תוך כדי ובוכה שאני מצלמת את זה.
16: לא להורים.
15: הוא מחליט להעלות?
4: אחרי שכבר נחטפתי או כדי להעלות מודעות שנייה של מה שקורה.
17: אני מגיע מהמדרכה מצד ימין, יש פה צנקה. רמי, רמי, אל תלך, מלא מחבלים, אל תלך.
18: רמי כהן, שוטר במשטרת שדרות, היה לבוש בבגדי חג והתפלל בבית הכנסת כמה רחובות מהתחנה. כשהוא שמע יריות, הוא החל לרוץ לכיוון האש.
17: התחנה עדיין עומדת, בדיעבד מתברר שבתוך התחנה קיימים 26 מחבלים כבר. בדיוק פה, נו. רכב שחור, החלון הזה ירוד למטה.
18: לרמי מצטרפים שני שוטרים נוספים, אחד מהם, אהרון אמר, תעד הכל במצלמת גוף.
17: אני מכניס את הראש כדי לראות מה יש. אני רואה שם אישה במושב הקדמי, ליד הנהג, עם כדור פה בראש. ואז אני עומד ככה, אני צועק, משטרה, משטרה, משטרה, יש לנו פה אישה הרוגה, ואז קופצים לי פה מאחורה שני בנות.
1: אנחנו ניקח אתכם.
17: ואז מתחיל מכת אש.
1: בואי.
17: אני מסתכל שם, אני רואה את ההתקלות. אני רוצה להגיע לכוח שנתקל.
1: תהיה עם הילדות, אני אהיה פה. לך עם הילדות.
17: פושכים את שני הבנות, רצים איתם לשם. אני מגיע לפה. ואז אני עושה פזצתה, ואז מקום השנייה, צלף מטווח אותי ב-14 כדורים מ-15 מטר. שתיים פוגעים פה, פותחים את זה לשתיים, וכדור פה פוגע על שתיים, ואני מתחיל לסחול שמאלה ימינה, שמאלה ימינה, שמאלה ימינה, כדורים רצים מעל הראש.
19: איך אתה בחיים?
17: אני צריך לשאול את מי שאמר והיה העולם.
18: רומי, שצעקה אתם של ישראל, ואחותה ליה ניצלו באותו הבוקר. הורי הילדות, הודיה ודולב סוויסה ז"ל, נרצחו על ידי המחבלים.
1: תביא, אני אעזור לך למשוך.
18: רמי שכב פצוע קשה מאחורי המיגונית וחולץ אחרי כמה שעות.
19: ועוד לא התעלפת, עוד לא כלום?
17: אני לא, אני כבר גמור. אני לא מגיב. ככה זרוק.
1: לאט, לאט. לאט, תזיר אותה לראש. תשוך.
17: אחרי 5 ימים שאני בקומה, פוקע העיניים, והנה עד היום, ויש לי פה 200 רסיסים שהולך איתם כל הזמן.
19: כואב לך?
17: בטח שכואב.
18: נתן שפירה ושלושה מחבריו שבילו במסיבת הנובה נכנסו לאוטו קטן וניסו להימלט ממאות המחבלים שפשטו על המקום.
20: למה צילמת?
21: ובאותו רגע זה ראיתי כאילו מחזה שאמרתי, זה המחזה כאילו לא שגרתי, אני רואה אלפי אנשים רסים ויריעות, ותוך כדי מרסה פשוט שמתי את המצלמה לצילום והחזקתי אותו ביד.
20: אתה לא מפחד?
21: מפחד, פחד מוות, אבל פשוט מחזיק את הטלפון ודולק.
1: תוריד את הראש, תוריד את הראש.
21: דימה! היינו 4 באוטו, עצרנו בלינו... שתי בנות וגבר תוך כדי ריצה, היינו 5 מאחורה בקאי פיקנטו קטנה, ואחת הבנות ששאלתה אחרונה, בעלה בן ניסה לעלות אחרי, כבר לא היה מקום, היינו כאילו ממש אחד מעל השני.
19: ולדה עם הצעיף האדום.
21: שממש הם קפצו עליי שניהם, והטלפון עף לי, ותוך כדי היה בלגן באוטו, לאיפה לנסוע, מה לנסוע. סלו! סלו!
1: תראי רק את הראש למטה. יבוא את הדלת.
18: מתי אתה רואה את התמונה שלך בפעם הראשונה?
6: כשהשתחררתי.
18: וכשראית אותה, מה חשבת?
6: מטורף. לא שמתי לב גם שצילמו אותי. זה היה בזמן ריצה, פשוט הובילו אותי בסמטאות של עזה, אני הייתי בטוח שאני מובל ללינץ', ואנשים עומדים בדלתות, ואו שנותנים לי מכות, או שהם כללים. והייתי יחף כמובן, ועם התחתונים.
5: אני נכנסת לטלגרם, ובמשך שעה מחפשת.
15: את מבינה מיד שזה אבא?
5: כן. קודם כל בודקת את הרקע, להבין אם אני מכירה את המקום שהוא נמצא בו, אני מבינה שאני לא מכירה, אומרת לעצמי, אוקיי, זה בעזה. אני מתקרבת, אני רואה שמושכים אותו בידיים, אז אני מבינה שזה מחבלים שכנראה לקחו אותו.
22: על קו הטלפון, אלה.
23: שלום.
22: שלום לך.
23: אני צריכה
22: לך,
23: חטפו את אבא שלי.
22: למה את אומרת שחטפו את אבא שלי?
23: כי ראיתי תמונה בטלגרם מחדשות הזאתים של תמונה שלו בעזה.
15: וראית את אלה?
6: רק שהשתחררתי. ואז זה היה הבכי הראשון שלי, כן, כן, לראות אותה, לשמוע אותה ככה.
22: ראית את התמונה של אבא שלך?
23: ראיתי את התמונה של אבא שלי בעזה.
22: את בטוחה?
23: בלי בגדים, אני לא יכולה.
6: בתוך המצב הזה שיורים לה מחוץ לבית, מאיפה התעוזה הזאת? לקחת את הטלפון, להגיע לדני קושמרו בלייב, ולהגיד לכל עם ישראל, חטפו את אבא שלי. איך? אמרתי, היא מנהיגה.
5: ודווקא התמונה הזאת, זה לא הרבה כוונה, כי הוא לא יודע שמצלמים אותו, אבל אני הרגשתי שהוא מנסה לשדר לנו רוגע, כאילו, זה מבט של אבא שאני מכירה אותו.
15: היית רגוע?
6: תשמע, מה זה הייתי רגוע? ראשית, אתה יוצא מהגוף שלך, לא יודע להסביר את זה, אתה אומר, זה לא קורה לי, זה קורה למישהו אחר, ואתה כאילו מחוץ לגוף, ואתה אומר, וואה, אתם עושים לו. ושתיים, הייתי יחף, והכל שם היה זכוכיות שבורות, אז כל הזמן הסתכלתי כאילו שאני לא אדרוך על זכוכיות שבורות.
5: היית נראה מרוכז כזה.
6: אבל בתוכו, זה בן אדם מפוחד בעד עם כן נשמתו, שהוא פשוט החליט שהוא לא מחובר לעצמו.
2: איך הסרטון עובר? למי שלחת?
24: לא שלחתי לאף אחד, הייתי עם שני טלפונים. ואיפה שהיה הסרטון, הטלפון הזה, כשאני מגיע כבר בסוף היום חזרה לאוטו, אני לא מוצא אותו.
2: איבדת אותו?
24: איבדתי אותו.
25: אנחנו עוברים עכשיו לסיפור הזה. ערן מסס, לפני שעה, הסרטון שאתה בעצם צילמת אותו, הופך להיות ויראלי, כי מישהו מעלה אותו לרשתות החברתיות.
24: הטלפון השני שצילמתי איתו את הסרטון הזה, נעלם. אני מאוד אשמח לקבל את הטלפון הזה בחזרה כדי שנוכל לעזור לעוד משפחות. כן. והטלפון היה אצל בחור ישראלי שבא לפה לגנוב דברים. וואו. אני יודע שהוא נעצר והוא נשפט.
15: אלה, מה חשב שראית את זה?
5: שהוא הולך להתפדח ברמות, אני גם... תשמע, באותו רגע אני גם לא מבינה, אוקיי, לקחו אותו לעזה, אבל מבחינתי הוא חוזר בסוף היום.
15: מדברים איתך על התמונה הזאת?
6: כל מי שפוגש אותי, הוא אומר, תקשיב, אתה לא מבין, התמונה שלך עד היום חקוקה לי בראש.
5: כל מקום שאני הולכת, שומעים את הקול שלי ומסתובבים. היי, את פתחת לנו את השביעי באוקטובר.
15: מתי יש לך מושג על הסרטון הזה?
26: וואו, אחרי שצילמתי אותו, ראיתי אותו בשבי.
15: איך?
26: אחרי משהו כמו 10 חודשים, אנחנו נמצאות במנהרה. ופתאום מגיע אחד המחבלים, והוא אומר לי ולקרינה, הוא אומר לנו, ראיתי סרטון שלכן בנחל עוז. ואז אמרנו לו, מה זאת אומרת סרטון שלנו בנחל עוז? מה ראית? כאילו, מה כבר צולם? ופתאום הוא מביא לנו כזה את הסרטון, ואנחנו רואות שמצולמות כל החברות שלנו שכבר לא איתנו.
27: לא, לא, לא, אורי.
26: ואני לא מבינה איפה אני. אני לא מבינה איפה אני בתוך כל הווידאו הזה. כאילו נשכח לי מהראש שבכלל צילמתי את זה. ואז אחרי זה 3 דקות שאנחנו מעבירות את הסרטון אחורה קדימה, אחורה קדימה, אני נזכרת שבאמת אני צילמתי את זה ושלחתי את זה לרועי. זה היה כמו איזה סימן כזה מהחברות שלנו. פשוט ראינו רגע את כולן שוב. אביב מצולמת, שי. שחף, קרינה לידי, נועה פרייס לידי, מהצד השני. מאחורה גם לירי ואגם ונעמה, נועה מרציאנו. נועה אברמוביץ', שירת ים. באיזשהו מקום זה מנחם שבאמת הצלחתי לצלם את הרגעים האחרונים, את שאין פה, את הרגעים האחרונים שהם כאן.
2: מה אתה מרגיש שאתה רואה את הסרטון?
24: התחושה הראשונה, כל פעם שאני רואה אותו, ואני, יש לי לפעמים קטעים שאני יושב עם עצמי באמצע הלילה, שלוש שנים אחרי, ואני רואה שוב את הסרטים, כאילו אני... התחושה הראשונה זה החמצה. כי כל מה שצילמתי זה אנשים מתים. אז למה לא מצאתי את הרגעים של לצלם אנשים חיים? כי כן חילצתי אנשים חיים. היו שם רגעים עוצמתיים שגם היה בהם תקווה קצת. וכל מה שיש זה, זה הפוך.
2: כשאתה רואה את זה עכשיו...
6: תשמע, אני לא מעכל שאני עברתי דבר כזה. הייתי בתנאים יותר מדי קשים מבחינת לשרוד את זה, ואני בן אדם רגיל, נורמלי.
2: אבל מה הזמן עושה?
6: הוא מקשה מכיוונים אחרים. כי בזמן הזה הבנתי שנרצחו לנו 102 מהקהילה. ואני מאוד מאוד מחובר רגשית ועם כל חברי הקיבוץ. ופתאום אני מוצא את עצמי שאני לא יכול להסתכל למשפחות ששכלו בעיניים. אני ברשות השם שאני עשיתי בחיים. ופשוט בחרתי להתנתק מהקהילה, שזה דבר שהוא מאוד קשה לי. והייתי בטוח שהזמן יעשה את שלו ונרצה לחזור לקהילה. אבל זה לא קורה, זה הפוך.
5: אני מאז בתקופה מאוד קשה. פתאום אני לא מצליחה לעזוב את הבית, ואני לא מצליחה לקום מהמיטה, ואני לא מצליחה לעשות דברים.
2: אתה אדם שונה, אני מניח.
21: לגמרי. יש מורקות, יש קצת אשמה. רצינו לעלות עוד אנשים, אבל ככל להיות שגם אם היינו מעלים עוד, אז האוטו היה נתקע או משהו.
2: הרגשות השם זה משהו שאתה מסתובב איתו?
21: כל הזמן. אני בטיפול נונסטופ, אם לא, אני לא מתפקד.
2: איך השתנית כבן אדם?
3: בבית השתניתי. אין לי מושג מה זה לישון לילה. הסיוטים רצופים. חולם על המחבלים. זה יכול להיות שסתם אני נמצא עם המשפחה באיזשהו מקום, והם דופקים לנו על דלת הבית.
2: אתה מרגיש גיבור?
7: כן, אני מרגיש גיבור, כן. אני לא הלכתי אחורה מהקרב. לבוא ולגלות חיים וכתוצאה מהגילוי, הם נשארו בחיים, אז זה כל עולמך פורח.
24: מה הזמן עושה? כואב יותר. הוא לא עושה הפוך, הוא עושה כואב יותר כי אתה מבין, אתה מזקק את האמת של מה שקרה פה, ואתה מבין שזה יותר גרוע ממה שחשבת. לא היו לי כוונות להמשיך.
2: לחיות?
24: כן. בשש בבוקר, יום למחרת, פגשתי איזשהו טלפון שבגדול אני יכול להגיד לך שהציל לי את החיים. מעצמי.
2: בעקבות מה שראית?
24: כן.

0: תראה, אני בחרתי לחיות, לא לחיות באבל, בחרתי בחיים, אבל בין השורות זה עצב הרבה יותר גדול. רק כשהשתחררתי מהמילואים, שם פגשתי את הפוסט-טראומה. הכל מתפוצץ לך בפנים. יש לך אחריות, יש לך ילדים, יש לך משפחה, אתה מפרק את המשפחה שלך בשתי ידיים. ואף אחד לא יודע למה. אף אחד לא מבין.
1: יש איזה פחד כזה לשכוח את הקול שלהן, אז אני כל הזמן, הראש שלי בזה. יש לי איזה זיכרון, זה האמת, זה קשור לכולן, שאני ואביב חג'אג' היינו כזה כמו צמד כזה של בידור בבסיס. והייתה לנו איזו פעם אחת שנכנסנו לחמל אחרי המשמרת שלנו, וממקום ללכת לישון פשוט התחלנו לנגן באמצע החמל, וכל הבנות שהיו במשמרת כולן עמדו כזה בעמדה ושרו איתנו. זה גם אי אפשר היה לצלם בתוך החמל, אז זה ממש זיכרון אולי הכי טוב שיש לי ככה מכולן.
2: נודה בכל רע קצת לפני פעם, חילוך מנומס לחיי משמן בנות וההורים חבוז למס.
3: זוכרת איזה שיר שרתם לך?
1: כן, בסיבוב של טונה.

0: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה, בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה, נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן. כותרת ראשית. בכל יום בארבע אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבע אחר הצהריים ברדיו ירושלים.

0: שנגבים עדיין מהאזרחים, מהחיילים, מהמשק. כתבנו הצבאי ניצן שפירא עתה עם נתונים מרכזיים.
1: כן, יונית, 3 שנים חלפו מאז תחילת המלחמה הארוכה בתולדות המדינה, מהבוקר שבו אלפי מחבלים פשטו על יישובי וקיבוצי העוטף, ועד למלחמה שהתפשטה לזירות רבות והפכה למערכה רחבת היקף. מתוך 6,000 המחבלים שפשטו לשטח ישראל ביום הטבח, 4,000 חוסלו, והמצוד אחר 2,000 המחבלים הנוספים נמשך בימים אלה. המערכה שהחלה בעזה ועדיין נמשכת בימים אלה התרחבה במהלכה לזירות רבות. מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בגזרות השונות, כ-65,000 מטרות ברצועת עזה, כ-28,000 בלבנון וסוריה, כ-4,500 באיראן וכ-80 בתימן. מנגד, ארגוני הטרור ואיראן שיגרו מאז תחילת המלחמה עשרות אלפי רקטות וטילים לעבר ישראל, כ-10,200 מעזה, כ-20,000 מלבנון, כ-1,200 מאיראן, כ-50 מסוריה וכ-90 מתימן. למלחמה הזו היו גם מחירים קשים וכואבים. 1,318 חיילים וחיילות נפלו מאז 7 באוקטובר. כ-30,000 פצועים הוקרו רשמית, יותר מ-70% מהחיילים שנפצעו במלחמה חזרו לשרת. 3 שנים אחרי אותו הבוקר, המלחמה עדיין לא הסתיימה, והמספרים שהבאנו כאן מספרים את סיפורה של אחת המערכות הקשות והמטלטלות שידעה מדינת ישראל.
0: תודה רבה, ניצן. דני, הולכים ומתקרבים לתחילת הטקס שם, בפארק.
2: כן, אנחנו עם תחקיר על ההזהרות שקיבל ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. רבות נכתב ונאמר על הכישלון המודיעיני, המבצעי באותה שבת. נדמה עד לקיומה של ועדת חקירה ממלכתית, נדע רק חלק מהתמונה. אבל הערב בתחקיר מיוחד אנחנו חושפים שורה של מכתבים או מסמכים שבכירי מערכת הביטחון, שכבר קיבלו אחריות ועזבו את תפקידם, הניחו בפני ראש הממשלה בחודשים הארוכים שלפני המתקפה. מסמכים האלו לא ראו אור עד היום, והם מלמדים שראש הממשלה הוזהר במפורש. מלחמה מתקרבת. התחקיר והחשיפות החדשות בפרויקט המיוחד של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
3: איננו מזלזלים באף איום. מקור עוצמתנו הולך ונשחק. אני חושב שיש הפרזה.
4: אנחנו נכנסים לאזור מסוכן, מתריע הרמטכ"ל הלוי.
5: אנחנו מתקרבים קרבה מסוכנת לעימות אלים רב זירתי.
6: הם לא ירו לשטחם, כי הם מורתעים.
7: בימים שבהם ראש הממשלה נאבק בפרסומים עיתונאיים שנוגעים לאזהרות שקיבל לכאורה מהאמירויות וממצרים לפני 7 באוקטובר, יש אזהרות שאותן יהיה מאוד קשה לנפנף. הערב, בתחקיר מיוחד כאן במהדורה, נחשוף מכתבים ומסמכים חדשים שלא פורסמו עד היום, ובהם אזהרות מפורשות, התראות אסטרטגיות מפני מלחמה. עוד מעט תראו, שחור על גבי לבן, איך המצב הפנימי בישראל בשנת 2023 קרץ לאויבים שלנו, איך הם הביטו בנו וחשבו אם ואיך לתקוף, ואיך נתניהו ידע, עודכן והתעלם לעתים זלזל, כשהתראות מפורשות הצטברו על שולחנו.
8: אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט.
7: בחודשים ינואר ופברואר 2023 המדינה רעשה. עשרות ומאות אלפי בני אדם פקדו את כיכר הבימה, ומה שהחל גל מחאות ברחבי הארץ. קבוצות ממוקדות של משרתי מילואים, רופאים צבאיים וטייסים שהחלו להציב איומים ראשונים לאי התנדבות. הקרע מתחיל להיות מוחשי, ויש מי שמצלצל בפעמוני.
9: צורה של צעדים וכשלים של הממשלה הובילו ומובילים למדרון חלקלק שבו אנחנו נמצאים היום בהתלכדות של איומים שאני לא זוכר שנים ארוכות.
7: החקיקה ממשיכה בכל הכוח, ולמרות ההפצרות המילוליות של מערכת הביטחון, אף אחד, ודאי ראש הממשלה, לא לוחץ על הברקס, גם כשמתקרבת שעת השין בכנסת. בתשעה במרס 2023 ראש הממשלה נמצא בביקור ברומא כשמגיעה לשולחנו בקשה של ראשי הארגונים להיפגש איתו ביחידות כשיחזור.

0: נתניהו מבטיח לחשוב על זה, אבל מספר ימים לאחר מכן מזכירתו משיבה. ראש הממשלה לא ייפגש עם ראשי הארגונים. כל זה כשהמרקם הפנימי בתהליכי הסדקות מתקדמים, ואויבינו, בעיקר מצפון, מאתגרים את ישראל בקצב הולך וגואה.
1: מתחזק החשד הערב שמה שקרה הבוקר בצומת מגידו היה פיגוע.
0: שישה ימים אחרי פיגוע התופת בצומת מגידו, ב-19 במרץ 2023, שולח ראש חטיבת המחקר באמן, עמית סער, זכרו לברכה, מכתב התראה אסטרטגי ראשון לנתניהו. אנחנו רואים התלבטות בשאלה אם לשבת על הגדר ולתת לישראל להמשיך ולהחליש את עצמה, או לנקוט יוזמות ולהחריף עוד יותר את מצבה. הרמטכ"ל וראש השב"כ פונים מיד לאחר מכן לנתניהו, מבקשים פגישה דחופה אישית, אחת מן הרבות שעוד יבקשו במהלך החודשים הקרובים. זו, כמו רבות מהבקשות האחרות, סורבה, אבל שם זה לא נגמר. הערב אנחנו חושפים את מכתב העזרה הראשון של הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי לנתניהו. המסמך נשלח בתפוצה מצומצמת ביותר ולא נתגלה עד היום. גם עכשיו הצלחנו להגיע לחלקים ממנו בלבד מבכיר לשעבר שנחשף לתוכנו. התאריך 21 במרץ 2023. כותרת המסמך, הערכת מצב כוללת בין אדום לכחול. כלומר, בין מה שמבין הצד האדום, האויבים שלנו במרחב, לבין מה שקורה בצד הכחול, בישראל. הלוי מדגיש במכתב שהוא לא נוקט עמדה בנוגע לחקיקה המשפטית, אבל משקף את ההחמרה במצב הביטחוני והלך הרוח הקשה בשורות צהל. הטקסטים שתשמעו מתוך המכתב עכשיו הם באופן חד משמעי, התראה מסכנה מתקרבת. המצב הפנימי הופך להיות מרכזי בהערכת המצב של אויבינו, כותב הלוי, והם בהתאם גוזרים ממנה משמעויות כגון קידום מתווים התקפיים. ביטחונה של ישראל מבוסס בין היתר על הרתעה שנשחקת בימים אלו, והאויבים בכלל הזירות מזהים הזדמנות להאיץ תהליך שבראייתם יוביל בסופו לקריסתה של ישראל. נזכיר כל זה 7 חודשים לפני הטבח. על כן, מדובר לא בהתראה ממוקדת, אלא התראה אסטרטגית, מגמה עתידית אפשרית בכלל הזירות. גורם ביטחוני שהיה שותף לדיונים מתאר זאת כך. הרמטכ"ל והמודיעין הישראלי זיהו קווי שסע בחברה הישראלית, ורואים שגם האיראנים ואויבינו האחרים זיהו אותם. ברשתות החברתיות הם ניסו להרחיב את השסע, לייצר קרע של ממש בין המכונאים לבין הטייסים, בין צוותי האוויר לאלו שבקרקע. המטרה של הרמטכ"ל נועדה להביא לשתי פעולות, מעקב מודיעיני הדוק יותר אחר האויבים השונים, והמלצה לקיים דיון מחודש על המצב אצלנו, באופן שלא יפגע בקשירות, ובכך עלול לגרום לאויב לפעול. הלוי שיכול היה לחשוף את המכתב במלואו, בחר שלא לעשות זאת, גם כשביקשנו וביקשנו. מבחינתו, הוא יציג את המסמכים רק בפני גורם מוסמך, קרי בפני ועדת חקירה ממלכתית ש... עד היום עדיין לא קמה. אבל המקור שנחשף למכתב שלו מספר שהרמטכ"ל כתב לנתניהו ולבחירים אחרים בזו הלשון. אני מזמין אתכם ואת ראש הממשלה לשמוע את הדברים בשיחה עם האלופים והמפקדים הרלוונטיים. נדרש להמשיך לדון בנושאים אלו בעל פה. אסביר את הנושא ואת המצב בפני כל פורום אחר שתמצאו לנכון. אלא שחרף תחינות הרמטכ"ל לא נערך שום דיון על המסמך הזה עם גורמי ביטחון. נתניהו במצב חשדן, הוא בטוח שהלוי, בחירי צהל וראש השבק, רונן בר, כולם קשרו נגדו קשר. נתניהו היה בטוח שהם רצו להרוס לו את הרפורמה ולהפיל לו את הממשלה. אלמלא היה חושב כך, הוא היה קשוב גם קשוב. כך מסביר אחד הבכירים במעגל ההתייעצות הקרוב של ראש הממשלה.
2: רונן בר בעצם מזהיר את בנימין נתניהו מזה שמדינת ישראל מתקרבת לאזור מסוכן.
0: ראש הממשלה מסרב לכנס את הקבינט לדון בהשלכות, והשניים, בר והלוי, נועדים עם שר הביטחון דאז גלנט, מנסים לשקף לו את מה שנאמר לציבור הישראלי ימים לאחר מכן, בהצהרה הזכורה הזו שטרפה את הקלפים.
3: כשר הביטחון של מדינת ישראל, אני אומר בצורה הברורה ביותר. זו סכנה ברורה, מיידית ומוחשית לביטחון המדינה.
2: לכם אנחנו במשדר מיוחד בערב כנראה הכי דרמטי מאז שהחלה המהפכה המשפטית, החלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפטר את שר הביטחון יואב גלנט.
4: האירוע הזה הוא לא פחות ממתאים ממש, אם חלילה כולנו מקווים שלא תתממש ההזרה של גלנט, נתניהו לא יוכל להגיד הפעם שהוא לא ידע.
0: מאחורי הקלעים מתרחשת דרמה שלא תוארה עד היום. ראש הממשלה לא רק שמקיים דיונים על עצירת הרפורמה בשל ההפגנות, אלא שדוברו טופז לוק מנסח הודעה לתקשורת בזמן שהיילון בוער. הטקסט הזה בפרסום ראשון: אני מקשיב לקולות הבאים מהציבור הישראלי וגם קשוב עליהם. תפקידי כמנהיג הוא לעשות מה שנכון ברגעים הללו כדי לשמור על העם מאוחד מתוך מכלול שיקולים ביטחוניים, כלכליים ולאומיים. לפיכך החלטתי להקפיא את המהלכים האחרונים שתוכננו עד לאחר החגים הלאומיים, הן לגבי הרפורמה והן לגבי כהונתו של שר הביטחון. נפתח בתהליך הידברות מקיף, כי אנשים אחים אנחנו, זוהי לא סיסמה, זה המצפן שמנחה אותי גם בערב זה. ההודעה מוכנה, אבל ראש הממשלה עדיין מתלבט. בבוקר, בלחץ ראשי הקואליציה ובלחץ בנו יאיר, כך לפי מקורות, הוא גונז את ההודעה לתקשורת, אבל בכל זאת, בלחץ ההמון, מחליט לאפשר הידברות בבית הנשיא. אלא שהמתח ברחובות גואה, וב-12 באפריל 2023, באגף המודיעין כבר לא יכולים להיות מפורשים יותר. הסבירות להסלמה הצבאית רב-זירתית הגיעה לרמה הגבוהה ביותר מאז מלחמת לבנון השנייה, כך כתבו לנתניהו.
5: הערכת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
6: אני חושב שיש הפרזה בזה.
0: כשההידברות בבית הנשיא נכשלת, ראש הממשלה חוזר למוד פוליטי. הקואליציה לוחצת, המשפט דוחק, והאיבה למערכת המשפט אצלו ובביתו בשיאה.
6: אנחנו נתכנס השבוע ונתחיל השבוע את הצעדים המעשיים, נעשה אותם באופן מדוד, באופן אחראי, אבל בהתאם למנדט שקיבלנו לעשות תיקונים במערכת המשפט.
0: ושוב, כמעט כמו פזמון חוזר, ראש השב"כ, הרמטכ"ל וראש המוסד, האחרון בעצימות חלשה יותר, מנסים ליזום פגישה בשמונה עיניים עם ראש הממשלה. המזכיר הצבאי שלו דאז אבי גיל, כך מספר מקור ביטחוני, מחזיר להם תשובה. ראש הממשלה לא רוצה לקיים את הפגישה. בכיר בסביבתו אמר לנתניהו אז, זו מלכודת. לך תדע מי ידליף משם ומי לא. הם יצבעו אותך כמי שמדרדר את המדינה ביודעין. אסור לך להיפגש איתם לבד.
7: זה לא רק ההשבטה של יכולות, זה גם זה עושה לכוח ההתאה שלנו. מה זה עושה אצלנו? אני לא אביא לתוכות מודיעיני, אם תרצו, בדלתיים סגורות, אני אראה לכם. מה זה עושה? זה לא דבר קטן.
0: למרות הטונים והאמירות בתוך הממשלה, נתניהו כן מקיים פגישות נפרדות לאורך חודש יוני עם הרמטכ"ל, עם מפקד חיל האוויר, עם ראש השב"כ, עם גורמי ביטחון אחרים. ראש הממשלה מטיח בהם באותן שיחות: כל הקודמים שלכם יוצאים נגדי. אתם גם הרי תהיו בקפלן, זה עניין של זמן. הרמטכ"ל אומר לנתניהו, אותי לא מעניינת פוליטיקה. אני מזהיר ממה שאנחנו רואים במודיעין. מזהיר מפני האויבים שלנו ומהמקום שבו אנחנו נמצאים. וראש הממשלה, הוא ממשיך לדבר על ענייני הרפורמה ועל חשיבותה. בפורום מטכ"ל שהתקיים בחודש יולי, הוא כבר יטיח בנוכחים כך: אני שם עליכם 80 מיליארד שקל בשנה, ואתם עושים לי מרד בקפלן.
8: אני קובע כי הצעת חוק יסוד השפיטה, תיקון מספר 5, עילת הסבירות, התקבלה.
0: ובשבוע שבו הובא ביטול עילת הסבירות לכנסת, ראש חטיבת המחקר באמן מנסה כמעט בכוח לגרום לממשלה לעצור. שני מכתבים שהוא שולח, אחד שבוע לפני השלמת החקיקה, ב-16 ביולי 2023, שם הוא מתריע: המשבר הפוליטי-חברתי מעודד את איראן, חיזבאללה וחמאס להסתכן בפעולות נגד ישראל. יומיים לאחר מכן, 18 ביולי, הרמטכ"ל הלוי ושר הביטחון גלנט נפגשים עם ראש הממשלה, מנסים לשכנע אותו לעצור. ביציאה משם, הלוי כבר מבקש פגישה נוספת. נתניהו לא מבין על מה יש עוד לדבר, אבל הלוי מתעקש, ופגישה כזו נקבעת ליום ראשון בבוקר.
9: שלום לכם ושבוע טוב. אחרי כמה שעות של דאגה, ראש הממשלה נתניהו, שפונה אחר הצהריים לבית החולים שיבא, מתייצב הערב מול המצלמות ומעדכן את הציבור: אני חש בטוב.
10: אתמול ביליתי עם רעייתי בכנרת, בשמש, בלי כובע, בלי מים. לא רעיון טוב. ברוך השם, אני מרגיש מאוד טוב.
0: בזמן שראש הממשלה בבית החולים מתאושש, מתקיימות בשישי ושבת שיחות טלפון אינסופיות על כשירות צהל. מדברים שם על מספרים, על אחוזי כשירות. כשהפגישה עם ראש הממשלה מתבטלת בשל מצבו הרפואי, הלוי מבקש להעביר לנתניהו מסמך כתוב, מכתב התראה שני, אותו חשפנו בשנה שעברה במהדורה. ההרתעה הישראלית, אומר הרמטכ"ל, נבנית משלושה מרכיבים. עוצמת צה"ל, לכידות החברה בישראל ויחסי ישראל ארצות הברית. ובכל אחד מהפרמטרים הללו, אויבינו מרגישים כרסום ונסיגה. הערב אנחנו מפרסמים איך הגיב נתניהו כשקרא את המכתב של הלוי, וזה היה בכעס. תגובתו, זה לא אנחנו, שידברו עם אלה בקפלן. ראש השב"כ מתקשר אליו בטלפון האדום ואומר לו מפורשות, אדוני ראש הממשלה, אני נותן לך התראה אסטרטגית מפני מלחמה. אנחנו נאבד את היכולת להגיד מה יקרה בכל הגזרות, ויכול להיות שיקרה משהו חמור. ביום שני, 24 ביולי, רונן בר מחכה בבית הקפה על כביש 443 כדי לקבל אישור להגיע אל הכנסת ולדבר עם ראש הממשלה לפני החקיקה. אלא שנתניהו מסרב לפגוש אותו. הרמטכ"ל מבקש אישור משר הביטחון לשלוח את האלופים בסיוק וחליב על הכנסת. כזכור, זה מה שחיכה להם שם. שני האלופים הללו הוצבו בכנסת בחדר צדדי ונמסר להם שמי שירצה לקבל תדרוך ייכנס אליהם. שניים הגיעו. יתר השרים פשוט לא נאותו לבוא לקבל את התדרוך לפני החקיקה. חלקם אומרים לנו הערב, לא היה לנו זמן. אחרי שעילת הסבירות מבוטלת ולא עזרו תחנוניו של שר הביטחון, נתניהו נאות לפגוש את הרמטכ"ל. הלוי אומר לו שם, אתם הצבעתם, אתם החלטתם, אני חושב שאנחנו באזור סכנה. בתשעה באוגוסט, חודשיים לפני הטבח, מגיע ראש השב"כ רונן בר לדיון בוועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון. המילים שם מהדהדות. אנחנו על סיפה של הסערה המושלמת. יש חשש למלחמה זירתית. ישראל בגרעון הרתעתי.
11: ראש הממשלה היה אמור להיות היום בחופשה עם אשתו בצפון, אבל במקום זאת הוא נועד לדיון דחוף עם הרמטכ"ל ועם מפקד חיל האוויר.
12: והרמטכ"ל משיב לו פחות או יותר ברוח הדברים הזו, במקום שאני רואה פגיעה בקשירות, אנחנו חובתנו להתריע על הדבר הזה.
0: ב-16 באוגוסט, אחרי תאומים רבים, נפגש האלוף במילואים גיורא איילנד עם נתניהו בקריה בתל אביב. גם הוא נחשף להערכות המודיעין, וגם הוא מתריע בפני נתניהו. ישראל עלולה לעמוד בתוך חודשים ספורים בפני מלחמה קיומית ומתקפה משולבת של איראן, חמאס וחיזבאללה.
13: הנושא המספיק חשוב מבחינתי, כי בראייתי מדינת ישראל הולכת למלחמה קיומית, תחשבי על זה.
14: שזה גם התרעת בפניו?
13: בוודאי.
0: ב-16 באוגוסט 2023, אחרי עוד דיון מבעית בוועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון, כותב גדי אייזנקוט, אז חבר הוועדה, מכתב הזרה נוקב לראש הממשלה. עד היום דובר על קיומו של המכתב. הערב אנחנו חושפים אותו לראשונה. הנדון, פגיעה בכשירות צהל למימוש יהודו להגנת המדינה, הבטחת קיומה וניצחון במלחמה. לפי הנתונים והערכות, בעת הזאת צהל קשיר למלחמה, אולם ניכרת פגיעה של ממש בכשירות ובמוכנות במערכים מסוימים, בדגש על זרוע האוויר והחלל. ניתוח הדברים, כותב אייזנקוט, מביא למסקנה ברורה בנוגע לדבר הנכון לעשותו בעת הזו. כרמטכ"ל ששירת תחת ממשלותיך בעבר, אני פונה אליך בבקשה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותך, להביא לבלימת הנזק הנגרם לצה"ל, כשירותו ומשרתיו. אייזנקוט כותב, ואף מקבל תשובה מלשכת ראש הממשלה. מכתבך התקבל. העניין בטיפול.
15: מי שמתהלך בכנסת יודע שבתקופה האחרונה אחד המוליכים של הפחד, של הבעלה, של התבהלה זה הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט בדרכו הדובית, מה שנקרא, כאילו הגלגלה, הוא מתאר תרחישי בלחות.
0: האזהרות הופכות לקונקרטיות ככל שנוקף הזמן. ב-21 באוגוסט, בעדכון הביטחוני החודשי של ראש הממשלה וראש האופוזיציה לפיד, המזכיר הצבאי אבי גיל מדווח על התחממות בכל הגזרות. איראן, לבנון, ארגוני הטרור בעזה.
16: אני חשבתי שמדובר במידע יוצא דופן גם בחריפות שלו וגם בנחרצות שלו. ראש הממשלה, כאן אני נותן התרשמות אישית בלבד, אני מניח שניתן לחלוק עליה, נראה לי בשועמם ואדיש. ולא
0: העיר
16: על זה דבר.
0: בחודש ספטמבר, ליתר דיוק 7 בספטמבר, בדיוק חודש לפני הטבח, שר הביטחון גלנט שולח מכתב אזהרה לראש הממשלה. היחסים ביניהם כמובן מתוחים לשון המעטה, וגלנט כותב מכתב שנפרס על 7 עמודים. הוא מכתב גם מספר מצומצם של בכירים בישראל. תוכנו באופן חלקי נחשף גם הוא כאן לראשונה. הכותרת, ניתוח השלכות המצב הפנימי על ביטחון ישראל, התנהגות האויב, לאור כשירות צהל ומערכת הביטחון. באותיות של קידוש לבנה, כותב שר הביטחון. להערכת אמן, החרפת המשבר הפנימי בישראל מביאה לשלוש תופעות. מעמיקה השחיקה בדימוי ישראל בקרב אויבינו, מחריפה הפגיעה בהרתעה ומתגבר הסיכוי להסלמה. תחת הסעיף, הפגיעה בביטחון הלאומי הוא מפרט. התבוננות אויבינו מגלמת יותר מכל את אובדן ההרתעה הישראלית שנשענת על עוצמתה ומעמדה של ישראל באזור. השורה התחתונה של שר הביטחון, יש לעצור עכשיו, הביטחון קודם לכל. בשיחה סגורה הוא יספר חודשים לאחר מכן כך. אני, הרצי ורונן דיברנו עם נתניהו לפחות 10 עד 15 פעמים. מפקד חיל האוויר מגיע אליי, הוא מדבר איתי על זה שהוא ב-70% כשירות וזה דרמטי. מצד שני, אנחנו רואים איך האויב מדבר, בעיקר איראן וחיזבאללה. הם ממש מתייעצים. האם לתת ליהודים להרוג זה את זה? או לתקוף. יש לנו מודיעין של האויבים, מדברים על ההפגנות ברחובות ועל התמונות שהם רואים בערוץ הכנסת, של היריבות בתוך הכנסת שקורעת את העם.
17: בחודשים שלפני המלחמה קיבלת מסמכים כתובים מראש אמן חליבה וראש השב"כ רונן בר שמתריעים על סבירות הולכת וגוברת למלחמה. האם זה נכון שלא התייחסת למכתבים האלה?
10: התיאור שלך על מה שהיה לפני איננו נכון.
0: ב-13 בספטמבר יגיע רונן בר אל ועדת המשנה לשירותים חשאיים. כפי שחשף, אומרים עניב, הוא מזהיר שם ממלחמה קרבה ורב זירתית. אבל החשדנות בעינה, שלא לומר בשיאה, והמצב הפנימי במדינה לא קרוב אפילו להירגע.
18: ערב יום הכיפורים, אני נאלץ להזהיר את אזרחי ישראל, אנחנו מתקרבים קרבה מסוכנת לאימות אלים רב זירתי. לפי דיווחי מערכת הביטחון, מספר ההתראות ביהודה ושומרון הוא חסר תקדים. גם האירועים האחרונים ליד הגדר בעזה הם בדיוק הסוג שהוביל בעבר לסבבי לחימה.
0: ספק אם מישהו צפה, כולל ראש האופוזיציה לפיד, אירוע שמתקרב לסדר הגודל של 7 באוקטובר. יש שיתנו, במידה רבה של צדק, שהכישלון המודיעיני והמבצעי של אותו הבוקר מעדד עוד יותר, דווקא על רקע ההתראות האסטרטגיות שבחירי מערכת הביטחון עצמם הגישו לנתניהו. ספק איפה, אם יש משהו שיכול היה לשבור את הקונספציה.
10: כלקח מרכזי ממלחמת יום הכיפורים, איננו מזלזלים באף איום.
0: 11 ימים בדיוק אחרי ההצהרה הזו של ראש הממשלה בטקס לציון מלחמת יום הכיפורים, הגיע מחדל גדול יותר, מחדל 7 באוקטובר. בכירי מערכת הביטחון כבר לקחו אחריות, עזבו את תפקידם, אבל ראש הממשלה ממשיך לטעון שלא העירו אותו. כפי שראיתם כאן אצלנו, גם כשניסו, טלטלו, משכו בדש מעילו, אולי אפילו בשמיכה שלו, לא הצליחו. ועדת החקירה הממלכתית שאותה הוא וממשלתו עדיין מתרפדים, תבדוק גם תבדוק מה היו תרומתם של חוסר הלכידות, של הקרע הפנימי בישראל, של הקרע בתוך הצבא, ובין מערכת הביטחון אל הדרג המדיני, לרגע השחור ביותר בתולדות המדינה.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: ויואב לימור עם אבי גיל. ירון, אנחנו איתך אחרי הכתבה שלך, דני קרא לזה כמו לראות תאונת רכבת בהילוכיתי, רק שמישהו יכול היה ללחוץ על הבלמים, זה עוד יחקר. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הימים שאחרי, הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, מאוד מבולבלים בצמרת הישראלית, והחששות שצפו, ואתה חושף אותם, דברים שאמר נתניהו בשיחות סגורות, גם לגבי התפון בעזה, וגם לגבי מלחמה עם חיפה.
2: כן, ואולי בניגוד לנרטיב שמנסים בליכוד, בסביבת ראש הממשלה, להנחיל בציבור, אנחנו מספרים שבהתייצויות בשבועות הראשונים למלחמה, עולה סוגיית התמרון, הצבא מכין תוכנית ברורה יונית, אבל נתניהו מהסס, זה מה שהוא אומר בשיחות שהוא מנהל, אם נצא לתמרון, יהיו לנו אלפי הרוגים. בקבינט המלחמה הוא כבר מביע חשש, חמאס ישים את החטופים על הגגות וישתמש בהם כמגן אנושי. דעת הקהל עדיין לא מוכנה למחירים של התמרון. בסוף אנחנו זוכרים, הלחץ הכריע ונתניהו השתכנע והיה התמרון. כך לגבי האיום מחיזבאללה, גם כאן ראש הממשלה אומר לשורה של בכירים מהלשכה שלו, בקריה בתל אביב, את הדבר הבא, שהוא עושה את התנועה הזאת עם היד, הוא אומר את הדבר הבא, כל הבניינים פה מאחורי יהרסו, לא יישאר כלום כתוצאה מהאש החוזרת של חיזבאללה. לאש שלהם, אמר נתניהו, יהיה אפקט בלתי קונבנציונלי באמצעים קונבנציונליים. אם לאיראן תהיה פצצת אטום, אז ימותו 200 אלף איש, אבל לא נגמרה ישראל, נכון? זאת תהיה התחושה גם מול חיזבאללה. זה מה שאמר נתניהו בשלבים הראשונים של 7 באוקטובר. זה מסביר את תפיסת ההכלה שלפני 7 באוקטובר, ואולי גם למה הוא נמנע מאותו מהלך יזום ב-11 באוקטובר, עד שהחליט אחרת והחליט גם באומץ מהלכים משמעותיים נגד חיזבאללה בהמשך המלחמה.
1: ירון, תודה רבה. מיד דני נהיה אצלכם עם טקס הזיכרון הלאומי בשידור חי, הפסקה של דקה, מיד חוזרים.

0: ישראל.
1: כן, עוד רגע יתחיל כאן הטקס המרכזי, טקס הזיכרון הלאומי, אנחנו מעניין הזה עוד לפני שליש מנפגעי 7 באוקטובר, היו במסיבת הנובה ברעים, 364 איש נרצחו, 44 נחטפו, צעירים וצעירות שהגיעו לרקוד ולשמוח שמחת תורה. תמיר סטיינמן, אתה שם ברעים, אחד שהתרחש אחד המחדלים הגדולים, פיגוע טרור הבודד הגדול בתולדות המדינה, אחד הגדולים בהיסטוריה האנושית בכלל.
2: נכון, דני, 3 שנים חלפו מאז המסיבה שהייתה כאן עם האנשים היפים והשמחים והצעירים, מסיבה שנקטעה במעשי זוועה ורצח מחרידים. אני לא יכול להיות כאן ולא להרגיש בגוף, כמעט לשמוע את קריאות המצוקה של המשפחות והמבלים שפנו אליי מכאן בבוקר, ראו עם מילה אחת, הצילו. קריאות עזרה שחדרו לתוך שידורי החדשות, וזה כנראה ימשיך להדד בי, בנו, בכולנו, כנראה לנצח. יום שלא נרצה ובכל זאת נזכור לתת. תמיד. במשך 3 שנים לא היה לי אומץ לפתוח ולקרוא מאות הודעות. לקראת הערב הזה פתחתי כמה, ופתאום הבנתי שאת חלקם לא הספקתי לראות ולהגיב, וחלקם נרצחו. גם אם זה מאוחר מדי בעבורם, זו העת לומר להם סליחה. והיו גם הודעות אחרות של תקווה של אנשים שניצלו מהתופת כאן, וחלקם היו כאן בקהל מאחוריי בערב של דמעות וזיכרון, וגם קצת ביחד שכל כך חסר לנו בימים האלה. דני.
1: תודה רבה, תמיר. וגם את היית שם, אדווה דדון, מתווכת בין ההורים לילדים, לנערים, לצעירים שניסו לברוח מהמסיבה, ב3 שנים אחרי את עם המצב הקשה של חלק מהם, של השורדים.
3: ודני, מה שקשה לתפוס בנתונים שהם מיד נביא, זה שהמצב רק הולך ומחמיר, וזה לא סיסמה, וזה לא ניסיון להפחיד. זה מה שקורה הלכה למעשה. יש פה מגה אירוע שנופל בסופו של דבר על המשפחות ועל העמותות, במקרה הזה של עמותת קהילת שבט הנובה, שהם מלווים אותם, ליווי צמוד, אבל צריך כאן קייס מנג'ר לאירוע הזה. צריך להתעורר, אנחנו זועקים את זה שוב ושוב, ודני, לפני שנה ישבנו כאן, דיברתי על אותם נתונים, והייתה עלייה. מתוך 3,298 שורדים מהמסיבות שמוכרים על ידי הביטוח הלאומי, 2,800 מוכרים ומלווים על ידי עמותת קהילת שבט הנובה, ושים לב לנתון הבא, דני, אנחנו רואים את זה על המסך, כ-100 שורדים מוגדרים בסיכון לאובדנות, כלומר 100 שורדים שהם אור אדום בוהק, שמחייבים בעצם טיפול צמוד ומיידי של כל הנוגעים בעבר, ושים לב גם לנתון הבא, 79 קריאות מצוקה, 79 מקרים בהם הופעל נוהל, כך זה נקרא, הנוהל של משרד הרווחה, נוהל אורות אדומים, שזה אומר סכנה ממשית לאובדנות, או במילים פשוטות, 79 מקרים בהם היה או ניסיון התאבדות או הצהרה על כוונה כזו. ועוד נתון אחרון, כמחצית מהשורדים שסובלים מפוסט טראומה מדווחים על הגברת שימוש או בתרופות מרשם או בסמים ואלכוהול. זה כואב מאוד וזה דורש טיפול עוד יותר צמוד ומיידי.
1: 3 שנים אחרי. תודה רבה אדווה, תודה רבה יונית לוי באולפן. 50,000 איש כבר כאן לקראת הטקס והמופע. אלי שרבי ושני כהן ינחו אותו עם מיטב אומני ישראל. זה שלכם עכשיו אלמוג בוקר ומיכל פעילן.
4: כן, אז ממש בעוד דקות אחדות צפוי להתחיל כאן הטקס, כמו שאמרת דני. 50,000 איש, כל הכרטיסים נמכרו, יש לא מעט שרצו להגיע במהלך היום הזה מיכל ולא מצאו כרטיסים, מלמד משהו על החשיבות של הטקס הזה עבור כולנו.
5: כן, וממה שאנחנו שומעים כאן מהמארגנים, אנחנו הולכים לראות משפחות שכולות, שורדי שבי ואמנים רבים שיעמדו כאן על הבמה.
6: גבירותיי ורבותיי,
5: מתחילים את הטקס, בבקשה.
6: לזכר אובדנות 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, הקהל מתבקש לעמוד לדקה דומייה.

בלילות הן מתאספות אחת אחת. זו שביתה נחטפה, זו שבנה נפל בקרב, זו שילדיה יישארו לעד בממד הקטן, זו שנשארה בצידו השני של הקו, חורטת בגופה את הזוועות. מדי פעם לחשה לו, עולה, אני אוהבת אותך, אני איתך, אני כאן, הלו. זו שלא הספיקה להיפרד, זו האוחזת בשבריר של סרטון המראה שהוא חי, זו שהתעוררה בשבת וידיעת המוות נבטה בתוכה. בחדרי הן נודדות במעגלים, שמוטות כתפיים, חסרות מנוחה, תרופות שינה, אמהות. לו יכלו, היו מתחלפות עם הילד, הילדה, נכונות לשבי או למוות. אמהות עוד לא מתורגלות בנדודים, בלילות הן באות אליי, אחת אחת, אני מחבקת אותן, סופגת לגופי את רגשות האשם, את חוסר האונים, את התהום, ומלטפת בדממה את התואר החדש שנכפה עליהן.

0: ובאותו בוקר שבת איבדנו כל כך הרבה. איבדנו חברים, משפחות, בתים וקהילות שלמות שנפגעו. את האנשים שאנחנו הכי אוהבים. איבדנו ודאות, איבדנו משהו מן התמימות שהייתה בנו, והלב נשרף. ובאותו היום שזרק את מדינת ישראל כולה לתהום עמוקה של צער, נדמה היה שאיבדנו גם את המדינה שהכרנו. ובינתיים חלפו כבר 1,096 ימים של אובדן. 1,096 לילות טרופים של זיכרון. זיכרון אלה שהתחננו לעזרה מתוך ממדים עולים באש, שהתחבאו בתוך מחולות אשפה ותאי שירותים מחוררים ובמיגוניות צפופות מאנשים. ההודעות הנואשות, הקריאות המצמררות לעזרה, הפכו למין פסקול של מציאות בלתי נתפסת, קולם של רגעים אחרונים. הערב הזה נעצור כדי לזכור את כל מה שאיבדנו, וגם כדי לשאול מה נשאר בנו מאז, ומה אנחנו מבקשים למצוא מחדש.
1: הערב אנחנו מחבקים את זכר הנרצחים והנופלים, ומחבקים את מי שנפגעו ועדיין נושאים את הפצעים. את הילדים שהתחבאו במשך שעות בארונות בגדים. את מי שנאלצו ללחוש בחושך, לעצור את הנשימה כדי להציל חיים קטנים. את האימהות והאבות שהפכו את גופם למגן אנושי. ואת מי שנפרדו בהודעת טקסט צרה. את השכנים שהפכו לאחים, את הזרים המוחלטים שחלקו רגעים אחרונים של חיים. את חברי וחברות כיתות הכוננות, ואת האזרחים והאזרחיות שהתייצבו מול הרגע בלי לשאול שאלות. את אלפי הלוחמים והלוחמות שנפצעו בקרבות ולומדים מחדש לחיות. את כל חללי מלחמת 7 באוקטובר. את מי שראו את התהום נפערת ונשארו בני אדם. בשמם של הנרצחים והנופלים ולמען הדורות הבאים, נעיד ונספר מה קרה ביום שבו השמיים נפלו עלינו. נזכור את כולם, ולעולם לא נשכח. ולכם אזרחי ישראל בארץ ובעולם, תודה על ההתגייסות, התמיכה והתרומה. בזכותכם אנחנו כאן. זהו טקס של העם שנוצר בזכות העם ומתקיים למען העם. אנחנו נזכור, נכאב ונקווה יחד. לקריאת תזכור אני מתכבד להזמין לבמה את עידו יקיר, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ מגן.
0: בבוקר 7 באוקטובר הוא וחבריו ניהלו לחימה עיקשת והצליחו למנוע את חדירת המחבלים לקיבוץ. בקרבות אותו בוקר איבדה כיתת הכוננות 2 מחבריה, אופיר ירון ואבי פליישר. יהי זכרם ברוך.
2: נזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, אנשי העבודה והשלום, קורבנות טבח השבת השחורה תשפ"ד. נזכור את הנרצחות והנרצחים בבית, בשדה ובדרך, בשטחי הנגב המערבי, שנפרצו ונכבשו בידי אויב אכזר וחסר רחמים. את האם האוחזת בשארית כוחותיה בידי דלת הברזל לגונן על משלחתה מפני המזיד שמנגד. את האב המשליך ילדיו מחלון ביתם הבוער ומזנק אחיהם וסופג בגופו את כלי האופרת. את הרעים הרוקדים לאור שחר והנה הם נמלטים בשדה מפני המרצחים ואין מפלט עין. את החללים שגופותיהם נלקחו בשבי ואת מי שנחטפו חיים ומתו בשביים. נזכור את אמיצי הלב שנחלצו להגנה, את הלוחמות והלוחמים בכיתות הכוננות שקדמו פני אויב בנשקם הדל והשליחו נפשם מנגד. את החיילות והחיילים במוצבי הגדר שלחמו בעוז מעטים מול רבים ונפלו חלל. את אנשי כוחות הביטחון וההצלה, ואת האזרחים שחשו מרחבי הארץ לעזרת אחיהם המותקלים ונפלו בשדה הקטל. נזכור את כל יושבי הספר, את האזרח והחייל, את הגר והתושב והאורח, שבגופם היו לנו לגבול. יהיו חללי השבת השחורה חתומים בלב ישראל לדור דור. נאמץ לליבנו את החיים, שורדי התופת וניצולי מעשי הזוועה, את הילדות והילדים שגדלו בצל הר געש ונקלעו לתופת המתפרצת, את הפצועות והפצועים בגוף ובנפש, את היתומות והיתומים, האלמנות והאלמנים וכל למודי השכול, את פליטי החרב, קהילות ישראל על אלפיהן שנאלצו לגלות מבתיהן, את מקוממי החורבות השווים לאדמתם כאפיקים בנגב, ואת מי שמוראות העבר וזכר יקיריהם לא מניחים להם לשוב. אל ישקוט ואל ינחם ואל יפוג האבל עד ישב ישראל על אדמתו לבטח ובשלום לדור דור.
0: קדיש מאת הרב בני קלמנזון, אחיו של אלחנן קלמנזון, זכרו לברכה, שזינק בשבעה באוקטובר להציל חיים יחד עם אחיו ובן דודו ונפל בקרבות בארי.
3: אני עומד כאן בשם בני אלחנן, שקפץ ונלחם ונפל עבור בני עמו ועל קידוש השם. אני נמצא כאן למען אחדות בעם, למען ההתגברות על המחלוקות, למען הערבות הדדית בתוכנו, למען המלחמה על הטוב והראוי בעולם. שליחות העם היהודי לתקן את העולם. לכן, חלל שנפל בישראל דומה לנפילת גדוד שלם שחסר בצבא. כך כתב הסופר שי עגנון. שנלחם על הטוב בעולם, על קידוש החיים, על קידוש השם. לכן אנו אומרים קדיש על הרוגי ארץ ישראל שנפלו על קידוש השם. אנו מתפללים שיתוקן החוסר, יצומצם הנזק, ולמרות החוסר הגדול ובעזרת האנרגיה שלנו, אנו לוחמי האור והקדושה שנשארו בחיים, יתקדל ויתקדש שמו של אלוקים. אני מבקש מהציבור שמוכן לקום על רגליו לקדיש. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמה דברך חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משכי בחיי חון וביום חון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנסה והתהדר והתעלה והתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמיירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.

0: בתוך הכאוס של בוקר 7 באוקטובר, על רקע תמונות גדר הגבול שנרמסת, טנדרים לבנים נוסעים בסדרות ושידורי לייב קוראי לב של משפחות שלמות שנרצחות לנגד עינינו, התגלו בשטח גיבורים שהבינו שאם לא הם, זה אבוד, זה עליהם.
1: בלי פקודות מסודרות הם קיבלו על עצמם אחריות. יצאו מבתים והשאירו משפחות נעולות בממד. זינקו מחמלים, מתחנות משטרה וממחסות מוגנים. לא מתוך תחושת גבורה, אלא פשוט כי הם ידעו שזה מה שצריך לעשות.
0: רב סרן עידו שני, זכרו לברכה, סגן מפקד סיירת נחל, היה בבוקר 7 באוקטובר הקצין האחראי בגזרת כרם שלום סופה. בשעה 6:43, מיד עם מטח הטילים הראשון, הבין עידו מה קורה, והכריז בקשר. דקות אחר כך, בדרכו לסייע לחייליו מחוץ לקיבוץ סופה, נתקע לידו במערב של מחבלים ונהרג בקרב מולם. יהי זכרו ברוך.
1: באותו הזמן, סרן סער סעודיאן, זכרה לברכה, מפקדת סוללת כיפת ברזל, שהגנה על שמי הדרום והמדינה, מנהלת במקצועיות את יירוט אלפי הטילים שנורו לישראל. כשמודיעים לסער שבאחת הסוללות שנמצאת על הגדר נגמרו המיירטים, ברור לה שהיא חייבת להעמיס תחמושת ולצאת לדרך.
2: אנחנו נמצאים היום בגן יקינטון. פה אני וסער הכרנו, פה החברות שלנו צמחה. והיום קוראים לגן הזה גן סער, על שם סער שלנו. היינו שלישייה של בנות, סער, רוני ואני. פה בעצם התחילה כל החברות, כל הקשר. כשאני אומרת מאז הגן, זה מאז הגן.
3: בן אדם שנכנס לחדר, וכולם יודעים שהוא נכנס לחדר. אי אפשר להתעלם ממנה.
2: היא בכל מקום היא נוכחת, בחיוך שלה, בעוצמתיות שלה.

0: אני, כאילו, כל הזמן הסצנריים האלה רצים של מי עמד שם מולה, מה היא ראתה, מה היא חוותה. והיא נוסעת בידיעה, שזה מטורף. היא ממש כותבת לאחי, אני הולכת למקום שיש בו מחבלים, אנחנו צריכים להביא, לחדש את המלאי. פשוט קיבלתי שהיא לא הבינה.
1: ואני מתקשרת לאמא שלי. מה קורה? היא מתחילה לבכות. זהו.
0: שלושה ימים עד שהגיע להורים שלי הידיעה. היינו צריכים עוד לראות ממנה עוד, עוד בעולם הזה. זה לא, לא הגיוני ש... שאנחנו כאן והיא לא. אם הייתה לי עוד דקה נוספת לפגוש אותה, אני חושבת ש... קודם כל הייתי מביאה לך חיבוק ענק. ואומרת לה תודה על מה שהיא עשתה.

0: מוקדם בבוקר 7 באוקטובר, ישראל צ'אנה וחברתו שחף מאופקים יוצאים לטיול עם הכלב מרלי. כשמתחילות האזעקות הם רצים הביתה. ישראל, שעבד כמאבטח, לוקח את האקדח שלו ויוצא. משאיר את שחף ואת משפחתו מאחור.
1: עם אקדח ומחסנית אחת, ניהל ישראל לבדו קרב הירואי נגד עשרות מחבלים, עד שנורה ונפל. הקרב שניהל מנע את כניסת המחבלים לבתים והציל רבים מאנשי אופקים. ישראל נרצח ביום הולדתו ה-30. יהי זכרו ברוך.
2: גוש 1, חלקה 16, שורה 17. בית העלמין אופקים. כתובת מוזרה בחרת לך, אבל זו הכתובת שלך לנצח. לא תהיה אחרת. כאן קבורים החלומות שלך, ושם מתחיל האובדן שלנו. אבל אני לא רוצה לזכור אותך רק דרך המקום הזה. אני רוצה לזכור איך חיית, את החיוך הגדול שלך, את שמחת החיים שלך, את האח והבן המקסים שהיית, את האיש שככה נכנס למקום ומכניס בו אור. בלילה האחרון שלך עוד חגגנו יחד יום הולדת 30. שחף, אתה ואני. רקדנו, שמחנו, צחקנו. הכנו לך מזל טוב, את כל הטוב שבעולם. כמה שעות אחר כך עמדת מול מחבלים, רק אתה, לבד, עם אקדח. ו-15 כדורים. אנחנו מסמסים ואתה לא עונה. היית עסוק, עסוק בלהיות גיבור. על המצבה שלך כתבנו, את החיוך הגדול שלך, נזכור ולא נשכח. ואמא אומרת את זה הכי פשוט. אלוהים נתן לנו אותך, ובגיל 30 לקח. ישראל, אח שלי, כולם מספרים על הגיבור שהיית באותו בוקר. אני מתגעגעת בעיקר לאח שהיית, בכל הימים שלפניו. ומאז, כמו שכתוב על המצבה שלך, לך יש מקום שם, ולנו יש מקום שאתה נמצא בו בקמיד. חלקה 16, שורה 17, גוש 1.
1: יש פצעים שרואים מיד, ויש פצעים שאדם לוקח איתו הביתה, ואף אחד מבחוץ לא יודע שהם שם. לעבודת קודש יש לפעמים מחיר. אפשר להוריד מדים, אפשר לשטוף ידיים, אפשר לחזור הביתה, אבל אי אפשר למחוק את הסריטה מהנשמה.
0: במחנה שורה ובכל מעגלי החירום וההצלה פעלו גברים ונשים שפגשו מראות שקשה לעלות על הדעת. זוועות שאף אדם לא אמור לראות. חיילים וחיילות, שוטרות ושוטרים, אנשי מדה, זקה, כבאות, צוותי רפואה והצלה, וגם מתנדבים. כולם טיפלו, פינו, זיהו, ועזרו למאות משפחות למצוא מעט נחמה ולסגור מעגל.
3: הזיכרון הראשון שלי משורה זה אנדרלמוסיה. כל אחד לא יודע, כולם רוצים לעשות המון, ויש אין סוף עבודה, וקשה לעשות סדר.
4: זיכרונות קשים.

0: ילדים של המסיבה ש... שזה הגופות הראשונות שהגיעו ועוד היו יפים בקושטים.
1: הגיעו קירוריות, מסעיות ענקיות עם עשרות שקיות שבתוכם יש אנשים, חללים, אזרחים, חיילים.
0: זה הרוע בהתגלמותו, זה הברוטליות והמפלצתיות הזאת שהיה.
1: פותחים שקית ומנסים להבין מה יש שם. גופה שלמה או חלקים, לפעמים מצאנו שני גופות צמודות שהם ניתחו מהחום הנורא של האש, ולפעמים גם ממש לבנות פאזל. יש עוד רגל שהובא מאותו אירוע. אתה לא יכול לראות ילד ולחשוב על הנכד שלך. אי אפשר.
0: אני הרגשתי שכולם שלי. זה עושה את זה יותר קשה.
1: מתישהו בקיץ שעבר בטיול לחול עם אשתי, פרקתי לגמרי. היה התקף חרדה מאוד קשה. פגעתי באשתי בלילה ופגעתי בעצמי. המליצו לי להגיע חווה שיקומית. התאהבתי במקום הזה, בצוות, באנשים שהיו שנמצאים פה.
0: הרגשת שהכאב של כולנו, שהאסון של כולנו.
1: זה פצע שאני לא חושב שהוא יכול להגליד.

באותה שבת המרצחים לא חמלו על איש. השנאה הייתה עיוורת. חיים בן אריה, שכולם הכירו כחיים של הילדים, היה נהג ההסעות המיתולוגי של גוש קטיף. עבד אלקרים נססרה עבד עם אחיו ואביו כנהג ההסעות ביישוב הבדואי כסייפה. שניהם קיבלו בקשות דחופות לעזור בפינוי אזרחים. שניהם לא היססו ועלו לרכבים. אנשים שונים, עולמות שונים, שפגשו את התופת.

0: למה הנהג הסעות ילדים, זה מה שהוא רצה לעשות כל חייו. משפחה גדולה, 8 ילדים, כשהתינוק שלנו היום בן 16.5 והגדולה בת 32.
1: עבד היה אבא נהדר, היה לו 10 ילדים, עודנו כל כך הרבה בסעות, ים המלח, ערד, דימון, כל האזור הדרום, בוא נגיד.
0: 7 לאוקטובר, שמחת תורה, אני קמה מוקדם בבוקר, פתאום שומעת בום ראשון בחוץ.
1: אז שבת בבוקר, סביבות השעה 6, התקשרו אליו. הקפוצה שהסיעו אותם, אמרו לו שאנחנו במצוקה, דחוף תבוא תיקח אותנו.
0: ויש פה משרתי מילואים בכמויות אדירות אצלם ביישוב, החבר'ה פשוט יוצאים החוצה.
1: אשתו מצאה תמונות ומריאה לו, הוא אומר לה, לא משנה, אני יודע שהוא מסוכן, אבל אני, אנשים האלה צריך להביא אותם. לפני הצומת, כנראה זה אז שהוא סכנה או משהו. ואז התחיל כנראה הירי לכיוון שלו. העבד הפסיק לענות לטלפון.
0: אמרת לו, חיים, אל תיסע, אתה לא יודע מה יש שם. אמר לה, הירי צריך אותי, אני נוסע. עכשיו, זו דרך שהוא מכיר בעל פה.
1: מה שאני רואה, רק רכבים זרוקים לצד, הרבה אנשים פצועים, גופות חלק. האחים שלי הגיעו לאוטו, מסתכלים, רואים את הגופה.
0: חמש וחצי חיים נכנס, בוכה, במצב נוראי, נפשי. הוא אמר לי, ירית ילדים חצי ערומים מגועלים בדם, עטופים במגבות, מריח של שריפה באש ודם. והוא אמר לי, אבל הדבר שהכי, הכי, הכי שבר אותו, שעתיים וחצי נסיעה לים המלח, דממת מוות. אומר לי, אוטובוס מלא ילדים, תינוקות, שקט, אף אחד לא בוכה. לא יכלתי לעזור להם.

6 באוקטובר 2023, חג המשק בקיבוץ בארי. ערב שבת רגוע בקיבוץ, בבית העם כולם יחד שרים שירים של פעם, של חיים אחרים. שום דבר לא מרמז שכוס היין ביד היא האחרונה בחיים כפי שהכרנו. בוקר 7 באוקטובר, הבית רועד. אנחנו רצים לממד בזמן שכיתת הכוננות קופצת להילחם. 11 חברים, 6 נשקים, מאות מחבלים. בהתחלה עוד לא הבנו את גודל האסון, אבל בשעה 6:29 החיים שלנו התהפכו. הכנסנו ילדים לארונות כדי להסתיר אותם מפני רוצחים בסלון הבית. הגענו על המשפחות שלנו בידיים חשופות, כמעט בלי אמצעים. ועליכם, ליאל וינאי, ילדים טהורים ואהובים, לא הייתה הגנה. גם דודה איילוס שימצא אתכם אליה והגנה עליכם כאם, לא הצליחה להציל אתכם מהתופת. אני לא אשכח לעולם את הקול השבור של אבויה, סבא שלכם, שהיה עבורכם גם דמות אב וחבר. הידיעה שלא הצליח להגיע אליכם הייתה קטלנית, בדיוק כמו הכדורים שחדרו את דלת הממד ואת השריון של הדוד הכל יכול, החזק והטוב שלי. משפחה אהובה שלי, לא הייתם צריכים להירצח, אף אחד מכם. הייתם לבד, חסרי הגנה, וגם אני לא יכולתי לסייע. הסיפור שלכם נגע במדינה שלמה. ליאל, המילים האחרונות שלך נשארו איתנו. לא ביקשת דבר גדול, רק רצית לחזור לבית הספר, לחיים רגילים של ילדה בגילך. אבל כבר היית בתוך גיהנום של אש, עשן ופחד. באותו בוקר המערכות קרסו, המדינה לא תפקדה. בשעות ארוכות בממד, האמון שהיה לנו עוגן התרסק לרסיסים. אבל היה גם דבר אחר. לוחמים חתרו למגע, פרצו דרך ולבסוף הגיעו. אזרחים התייצבו עם כל הלב, והרגשנו את מלוא עוצמתה של הערבות ההדדית הישראלית. טיפות החסד האלו הפכו לגל ענק של אפשרות להאמין במקום הזה. אבל הערבות הדדית לבדה לא מספיקה. בשביל לבנות חזרה אמון אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן. ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. אסור שזה יהיה ויכוח פוליטי. זו חובה מוסרית, חובה ערכית וחובה ביטחונית. שלוש שנים עם ישראל סוחב על כתפיו פחד, שבר, כאב ושאלה אחת שלא מרפה. איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה. זה המבחן שלנו, וגם מהמבחן הזה נוכל לצמוח. אבל רק אם נביט לאמת בעיניים, רק אם נלמד ורק אם נתקן. ובתוך כל השבר הזה ראינו גם את הדבר היפה ביותר שיש בנו. אנשים שלא הכרנו הפכו למשפחה. פתחו את הבית, חילצו, התייצבו למילואים ולמלונות, תרמו, בישלו ואספו ציוד. החזקנו זה את זה כשהכל מסביב רעד. את הדבר הזה אסור לנו לאבד.
משפחה אהובה, השארתם לנו צוואה ברורה. איילוס, נשמור על החסד שלך בעולם. אבויה, נכבד כל אדם כמוך. ינאי וליאל, מותכם לא יהיה לשווא. בשמכם נבנה כאן חברה ראויה. חג המשק כבר לא ייראה אותו דבר. גם אנחנו לא נחזור להיות מי שהיינו. אבל אנחנו יכולים לבחור להיות טובים יותר, להיות ראויים יותר. מכאן אנחנו קמים, מכאן אנחנו מתקנים, מכאן אנחנו בונים עתיד חדש.

אני זוכרת את היום שקרין שלי נולדה. אני זוכרת את השן הראשונה שלה. פתאום, מתחת לחיוך הקטן, הציצה לשן לבנה אחת. ואחר כך באו חיים שלמים. ילדה, נערה, אישה צעירה. בית ספר, חברות, צבא, עבודה, צחוקים. קרין שלי גדלה, ואני זוכרת הכל. אני זוכרת גם את הרגע שהיא אמרה לי שהיא נוסעת למסיבה, אפילו עם רגל שבורה. אני זוכרת את ההודעה האחרונה, עם המילים האחרונות. זוכרת את 11 הימים והלילות של חוסר ודאות חונק והפחד לקוות. אני לא שוכחת אפילו לרגע אחד את הדפיקה בדלת עם הבשורה המפרקת שמהתינוקת שלי שרק אתמול בקעו לה השיניים נותרו 3 שיניים. 3

0: די למלחמה. די לשחול הזה. די לכאב.
1: בבית השרוף הזה הופקרה ונרצחה המשפחה שלי, משפחת סימן טוב.
0: תעצמו רגע את העיניים ותשמעו את הקולות. תראו את הנכדים שלי מתרוצצים. תמר היא מכינה ארוחת ערב בו, ואת ג'ון ג'ון מחבק את הילדים. הבית הזה מלא חיים.

0: הייתה לנו, על העולם, את הזכות שעברתם ודרכתם על הכדור הזה, ומיליתם את עולמנו.
1: I love you.
2: I love you.
1: I love you very much.
2: Much.

0: ברגע שנולדים הנכדים, נולדות הסבתות. מספיק שכל סבא, סבתא, אבא, אמא, ידמיינו מה זה שהילדים שלהם לא איתם. אני משייטת בין העולמות, יש לי משפחה בשמיים ויש לי משפחה בארץ. ארבל ושחר היו אמורות לעלות לכיתה ג' ואומרי כי לגן תות. הכאב הזה אין גבול, העצב אין לו סוף.
1: תגיד לארבל מה שרצית להגיד לה.
2: לארבל.
1: ארבלי.

0: ישראל חי.
1: שבת, שמחת תורה, אופקים, שקט. יורי ורוזה ידגרוב עם בנם היחיד מרק בבוקר משפחתי, ופתאום אזעקות ומטחי טילים בלתי פוסקים. מרק רץ החוצה לפתוח את דלת המקלט המשותף. יורי ורוזה יוצאים מהבית ומנסים להגיע אליו, אבל טנדר לבן עוצר בכניסה לבניין. יורי נורא ראשון ונופל לרצפה. שניות אחר כך הם יורים ברוזה והיא נופלת לידו. מרק, שהוריו נרצחים לנגד עיניו, נפצע מרסיסי כדורים, אבל מצליח להימלט לתוך המקלט וניצל.
2: 55 שנים יורי ורוזה חיו יחד. חיים שלמים ועוד בוקר אחד. בשבעה באוקטובר נגדעו סיפורי אהבה רבים. אוהבים שנרצחו חבוקים בממד, בסלון, בשדות, ברחבת הריקודים וברחבים בצידי הדרך. מנסים להגן זה על זה עד לנשימתם האחרונה.

0: הערב נחבק גם את זכרם של 46 אחינו ואחיותינו שנחטפו באותו יום כשהם בחיים, שרדו בשבי, אבל נרצחו בידי חמאס או נהרגו בשוגג מאש כוחותינו. הזעקה שלהם לא פתחה שערי שמיים. הידיים שהושטו מן החושך בבקשת עזרה חזרו ריקות. הם לא הושבו לביתם, הם הושבו לקבורה.
1: נועה שלי האהובה, 19 שנים לימדת אותי מהי אימהות, אבל לא לימדת אותי מה זה להיות אימא שכולה. לא לימדת אותי איך להיות אימא לילדה שנחטפה מאיתנו ולא חזרה. כמוני לא למדו גם האימהות של 17 התצפיתניות והלוחמות שנרצחו והיו איתך בשבת ההיא, בפעם האחרונה שדיברנו. ואם רק הייתי יודעת שזאת תהיה השיחה האחרונה שלנו, הייתי אומרת לך כמה אני אוהבת אותך וגאה בך. אבל איך יכולתי לדעת, גיבורה שלי, 7 תצפיתניות נחטפו, את היחידה שלא חזרה בחיים. אז התחילו 38 ימים של גיהנום, בין ייאוש לתקווה, בין חיים למוות. האם את פצועה? כואב לך? אולי את רעבה או מפחדת? רק ידעתי שאת שם ושאני חייבת להביא אותך הביתה ורק לחבק אותך. נסעתי, הצטלמתי, דפקתי על דלתות, צעקתי, התחננתי, אל תחכו, אין זמן. עד שבבית החולים שיפה רופא מחבל רצח אותך בדם קר ואין נחמה. וכמוך עוד 45 חטופים וחטופות נחטפו בחיים ולא זכו לשוב. הם החזיקו מעמד עוד שבועות וחודשים בחושך, בפחד, נאחזים בחיים ומחכים שמישהו יבוא להציל אותם. וכל הזמן הזה המשפחות שלהם חיכו ליד הטלפון, ליד הדלת, מדמיינות את הרגע, את החיבוק. אבל ההזדמנויות הוחמצו. לא קיבלנו את יקירנו בחזרה, קיבלנו אותם למנוחת עולם, וקיבלנו גם משפחה חדשה, משפחת השכול. ילדה שלנו, סליחה, סליחה על כל ימי הסבל, על הפחד, על הכאב, על הימים האחרונים של חייך. על שלא הצלחנו להציל אותך. אנחנו ניסינו הכל, באמת שניסינו, ואולי לא עשינו מספיק. השארת אחרייך כל כך הרבה אהבה, ובכל יום מחדש אני פוגשת אותך, כשאני לבד, כשאני רואה ילדה בגילך, כשאני שומעת שיר שאהבת וחושבת, מי היית הופכת להיות? נהגת לומר לנו, חייכו כאילו אין מחר. אנחנו משתדלים, נועה. אני מתגעגעת אלייך, ואני אמשיך לאהוב אותך ולחכות לך תמיד.
2: אבא שלי היה כל החיים שלי, הוא היה בן אדם הכי חשוב לי, הוא היה החבר הכי טוב שלי. אני רגילה להרים לאבא שלי 200 שיחות טלפון ביום.
3: זה היה קשר שהוא מעבר לאבא ובן, כי זה היה קשר, וגם עם אחי, זה היה קשר שחבר. בשביעי באוקטובר אני הייתי אמור להיות פה עם, עם אבא שלי ועם אחי, ולא שמעתי את השעון מעורר, ומשהו בי אמר לי, תחזור לישון.
4: חוסיקים, מהר, איזה חבלים הרגו אותנו פה במקלט. מהר, אנחנו במקלט, יבוא לנו חבלים, יש פה מלא הרוגים, מהר.
3: בהקלטה הזאת שומעים את אבא שלי ברקע קורא לאחי, ואז שם הבנו שהם כבר היו במיגונית, וממש אחרי השיחה השנייה ניתק הקשר לגמרי. והיום אני מגיע לפה לפחות פעם, פעמיים, שלוש בשבוע. בשבילי פה זה יותר קרוב אליהם מלהיות בבית העלמין.
2: העירו אותי עם הבשורה. אחותי העירה אותי, אחותי הגדולה. שמצאו את אבא, ואני בהתחלה חשבתי שמצאו את אבא. ואז הבנתי שמצאו את הגופה של אבא ולא את אבא, ו... ונכנסתי לזה ישר בום בגיל 12, ולא הבנתי כלום בחיים שלי.
3: רק להריח את הריח לשניהם זה... ספר להם שנולדו לי תאומים. שהם קרואים על שמם. אלי ואריה. שהם לא פה לראות את זה.
2: אתמול היה לי יום הולדת, ואני רגילה בימי הולדת שסבא שלי מרים לי טלפון, ומתקשר ואומר לי מזל טוב, ומאחל לי מזל טוב, ואבא שלי שבא ומביא לי בלונים ועוגה, וזה יום הולדת שלישי שאני חוקקת בלעדי שניהם. פתאום אין את זה, וזה ממש קשה, כי הם באמת היו העולם שלי שניהם.

לאן, נויה, יהל, המשפחה המדהימה שלי, ויוסי אחי היקר, אהובים שלי. מוזר למסור דרישת שלום למישהו שכבר לא איתך, אבל בעצם אתם לא עזבתם אותי, אפילו לרגע. אתם הייתם שם, יום יום איתי בתוך המנהרות. הייתם איתי ביום השחרור, ואתם איתי גם עכשיו. הבטחתי לכם שאעשה הכל כדי שלא נשכח, ואני עומד פה ובטוח שאתם שומעים. אז תדעו, אני לא שוכח. ישראל לא שוכחת אתכם. אתם פה בכל יום, בכל שעה ובכל רגע. אני אוהב אתכם ולעולם לא אפסיק להתגעגע. אתם נותנים לי את הכוח להמשיך לחיות מתוך בחירה והבנה שאסור לרוע לנצח. בחרתי בחיים כי לחיות פירושו שאני זוכר. זוכר את כל הרגעים היפים שלנו יחד. דרישת שלום מחיים אחרים.

0: מה שקרה ביום ההוא ומה שקרה לנו מאז אסור שיקרה שוב. אנחנו חייבים לזכור את מי שנרצחו, את מי שנפלו, את מי שיצאו מהבית ולא חזרו. לזכור את השמות, את הפנים, את החיים שהיו להם ואת החיים שעוד היו צריכים להיות. לא רק מפני שאנחנו חייבים להם את הזיכרון, אלא מפני שאנחנו חייבים לעצמנו את האמת.
1: לזכור מה קרה, לחקור איך קרה, לא לעגל פינות, לא לתת לזמן לטשטש את האמת, לא לשכתב את ההיסטוריה, ולא לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. הזיכרון הוא לא רק מבט לאחור, הוא גם הדרך שלנו קדימה. רק אם נזכור באמת, נוכל ללמוד. רק אם נלמד, נוכל לתקן. ורק אם נתקן, נוכל לבנות כאן מקום בטוח יותר, ראוי יותר, טוב יותר. זאת התקווה שלנו, שאחרי הכל ולמרות הכל, עוד יהיו כאן חיים טובים יותר.

ולקח. אולי תשאירו איתנו. אדם צריך וכל אמיתי לתפילה. ורגע מושלם

0: משהו?
1: לשירת התקווה אני מזמינה את אופרי רחום, אחות של ניצן, אשר נרצחה במיגונית ברעים יחד עם ארוסה לידור ודודה אבי. הקהל מתבקש לעמוד.

0: כן, אלמוג, אתה יודע, זה כל פעם מפעים מחדש, ההפקה המרשימה והרגישה של הטקס הזה, מכובד כל כך, שמגיע לעם שלנו ולנופלים ולנרצחים, וצריך לומר, טקס שכולו נעשה בתרומות של אזרחים, אמר אלי שרבי בתחילת הטקס, זה טקס של העם, שנוצר בזכות העם ומתקיים למען העם. תסכים איתי שבערב הזה הרגשנו כמה אנחנו עדיין עם פצעים פתוחים, עם שאלות בלי תשובות, בלי ועדת חקירה, אבל גם עם חוסן אזרחי שאי אפשר להסביר במילים, עם אנשים טובי לב ואמיצים ומעוררי השראה, שפשוט מוכנים לעשות הכל כדי שנוכל לחיות כאן יחד באמת, שנוכל שיהיה כאן טוב, כמו שהם אמרו ערב על הבמה, אנחנו חייבים להם ולנו לא רק את הזיכרון, אלא גם את האמת.
1: כן, לגמרי, וזה היה ערב של כאב גדול, אבל גם עם הרבה תקווה, כשאת רואה מי עומד על הבמה הזאת, מה הוא עבר, מה הם עברו, מה הם...

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.
3: שלום רב לכם, יומן הבוקר רדיו ירושלים. התאריך הוא 7 באוקטובר, נקודת ציון ביומן שלעולם לא תחזור להיות עוד יום. יום שבו במובנים רבים כל כך מדינת ישראל כנראה לא תחזור להיות מה שהייתה. צבא הגנה לישראל לא יחזור להיות מה שהיה עבור רבים שחיכו כל כך הרבה שעות ליד מושיעה שלא הגיע. יום שבו למדנו שוב שבג'ונגל שבו אנחנו חיים חיות טרף מסתובבות ואין להן מעצורים ואין להם קווים אדומים, לא ילדים רכים שצפו בהוריהם נטבחים לנגד עיניהם, לא נשים, לא אדם בן 85 שישב על קורסה בביתו ונמצא עם כדור אחד בין עיניו. אכזריות שאי אפשר היה לתפוס לא אז ואי אפשר לתפוס גם היום. וממש ביום הזה, ב-7 באוקטובר, צפויות עשרות הפגנות ברחבי העולם. אלה לא הפגנות מחאה על המבצע שנפתח בעזה 3 שבועות לאחר מכן, לא. התאריך שנבחר הוא 7 באוקטובר. הוא נבחר כדי להלל את מי שביצעו את אותם פשעים מחליאים. זה יקרה באירופה, זה יקרה בארצות הברית של אמריקה. שם מסתובבים תומכים של אותם חיות בחסות אלה שפחדו לדבר על הפשעים שביצע חמאס, בחסות האום, בחסות ממשלות רופסות שאיבדו את הקשר למציאות, שאיבדו את היכולת להבדיל בין טוב לרע, בין טמא לטהור. כך נראה עולם מבולבל שבו גם 3 שנים אחרי ישראל והעם היהודי שחי בתפוצות מבין שכנראה שדם של יהודים עבור רבים, גם היום ברחבי העולם, גם אחרי מה שעברנו כאן ב-7 באוקטובר לפני 3 שנים, דמם של יהודים הוא עדיין הפקר. נעסוק כאן כמובן במשדר הקרוב גם ב-7 באוקטובר, גם במה שקורה בעולם ברקע הזרת המלל לישראלים השוהים בחול, וביתר שאת ביום הזה, מפני אירועים שאולי יהיו מי שינסו לייצר דווקא היום. הרבה כותרות, הרבה עדכונים. יומן הבוקר, 7 באוקטובר. נאמר שלום לצוות, שלומי ארוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. פותחים עם העניינים האקטואליים. דין פישר, כתב התחבורה והתעופה של חדשות 12. דין, שלום, בוקר אור.
4: שלום עופר.
3: קודם כל, עדכון על מספר הישראלים שעדיין מוצאים את עצמם בתוך הסגה בין ישראל לאיחוד האמירויות, עדיין תקועים שם, עדיין מחכים לטיסות שישיבו אותם לישראל.
4: אני חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודת שפל מבחינת היחסים הדיפלומטיים שלנו עם האמירויות. אני אסביר למה אני מתכוון. אנחנו רואים שהאמירויות מבחינתם מערימים קשיים, מבטלים את טיסות במרכאות חילוץ שהיו אמורות להיות היום, אלעל וארקיעה לא יטוסו היום, וישראלים תקועים שם, ובאמירויות דורשים דברים מסוימים, ובשירות הביטחון הכללי דורשים מבחינתם כל מיני דברים, ויש כאן באמת איזושהי נקודת שפל שבה אנחנו לא מצליחים בדרך דיפלומטית לפתור את הבעיות מול האמירטים. האמירטים מבחינתם יש להם גם את האינטרסים הכלכליים שלהם. כשאנחנו מסתכלים רגע על כל מה שקרה כאן בשבוע האחרון, שבוע בדיוק חלף מאז אותו אירוע שהיה עלול להיות אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, אז אנחנו שמים לב שהאמירטים כבר באים ואומרים, חבר'ה, פליי דובאי חייבת לחזור לישראל, אנחנו סיימנו את החקירה, פיתרנו את מי שלא היה אמור להיות פה, ואתם חייבים שהחברה הזאת תחזור לפעול.
3: כלומר, פישר, הם מתנים, אם אני רגע מסכם את מה שאתה אומר לי, המשוואה היא חזרת פליי דובאי לישראל מול טיסות החזרת הישראלים שנמצאים שם, זה כתנאי לזה?
4: כן, מה שקורה כרגע בעצם מבחינת פליי דובאי, מבחינת האמירויות, הם עשו את כל מה שהם יכלו, בדקו את הכל, והם כבר בשלב הבא של הסקת המסקנות וחזרה מלאה לשגרה. בשורה התחתונה, אם אנחנו רוצים רגע להבין מה זה פליי דובאי, או מה זה כל חברות התעופה האמירתיות, זה חברות שהם של, של, של, שלכל המלכים שם וכל הנסיכים יש להם שם מניות ויש להם אחוזים, והם מרוויחים הרבה מאוד כסף מחברות התעופה, ולכן יש כאן אינטרס כלכלי גדול.
3: וזה מעבר לכרטיסי הטיסה, דין. אני חושב שחשוב להסביר אולי למאזינים שלנו שזה מעבר לזה שהם רוצים שהקו מאבו דאבי ודובאי יחזור לפעול לתל אביב כדי להרוויח את כרטיסי הנוסעים הישראלים. יש פה אירוע שמבחינתם הוא תדמיתי, והם רוצים שישראל תאפשר להם לכל הפחות לשדר גם החוצה שהאמון חזר ובדק הבית נעשה.
4: נכון מאוד. נשים רגע לספצל התמונה המלאה. איך אפשר לתת את זה?
3: רגע, דין, אתה בלי קליטה. דין, אל מלך הקליטה.
4: עכשיו שומעים אותי?
3: כן, בוא ננסה.
4: אז אני אומר כך, קודם כל צריך להסתכל ולהבין איך אפשר לתת אמון בפליי דובאי. נכון, אנחנו מעללים את החברה ובצדק. זו בין אחת, אולי אחת החברות היחידות שמעד השיבה באוקטובר המשיכה לטוס לישראל ובאופן רציף. ויחד עם זאת, זו חברה שלמרות שהיא, כל הסימנים היו מה שנקרא באוויר, וטייס מחבל שמפוטר מחברות תעופה אחרות, פליי דובאי כן מעסיקה אותו, והדבר הזה מעלה שאלות. עכשיו כאן גם שרת התחבורה וגם שמואל זקאי, ראש התעופה האזרחית, מסרבים כרגע לפליי דובאי לחזור לישראל. האם היכולת שלהם לסרב תחזיק הרבה מאוד זמן? תרשה לי לומר שאני בספק, כי בסוף גם ראש הממשלה נתניהו יצטרך להידרש לדבר הזה, כי זה ביחסים שהם כבר יחסים שהם מעבר לעולם התעופה. זה יחסים שהם כבר בפן המדיני אל מול האמירויות, אל מול MBZ, ולכן יהיה מאוד מאוד קשה להגיד להם, אתם לא חוזרים לפה. עכשיו, בעולם התעופה יש יחסים מאוד מאוד ברורים. כדי לקיים חברת תעופה שתגיע לכאן, אתה צריך גם לתת לחברת התעופה שלך, המקומית, הישראלית לצורך העניין, להגיע אליך. אז עד עכשיו האמירויות באו ואמרו, יש כל מיני דרישות שלכם השבק, אנחנו לא מוכנים לאשר את הבידוק הנוסף שאתם באים ואומרים שאתם רוצים. אגב, מבחינת כבוד, הם באים ואומרים, אתם לא סומכים על הבידוק שלנו. בשבק לא היו מוכנים להתפשר רק על המזוודות, נזכיר, לא הייתה שום התראה על טייסים, ולכן האמירויות אומרים, לא נגיע לפתרונות, אתם לא תטוסו לפה. אנחנו רוצים לטוס אליכם, וכדאי מאוד
3: שתתיישרו
4: לפי מה שאנחנו אומרים.
3: תראה, אני לא רוצה פה ללמד סנגוריה, בסוף המחדל הוא גם שלהם, אבל אני אוהב להסתכל פנימה, בכל מקום שאני צריך רגע לשאול שאלות, אני חושב שגם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. כשהנתון הבלתי נתפס מתפרסם אתמול, על 1,200 אנשי צוות שנכנסו ממדינות אויב, מבלי שאף אחד, גם אתמול, לוקח אחריות על האירוע הזה, מה לנו כי נלין עליהם? אני שואל בכל הרצינות.
4: נכון, תראה, אני בחצות סוף השבוע הבאתי את המידע שהגיע אליי על כך באמת שהיו פה טייסים מלבנון, מסוריה, מעיראק, מאיראן.
3: ולא דמיינת שאלה ההיקפים, אני בטוח.
4: ואני ידעתי באמת על מספרים, חייב להגיד לך אופר, בודדים, ידעתי על 4, על 5 בחודש. אתמול בוועדת חוץ וביטחון, כשנחשף המספר, שים לב, 1,240. 1,240 צריך לשבת כדי להבין, 1,240 טייסים, אנשי צוות ממדינות שאין להם יחסים דיפלומטיים עם ישראל, חלקם ממדינות אויב, כמו סוריה, עיראק, לבנון, פקיסטן ולוב ועוד, מגיעים לפה לישראל, באלן אלן, שטח הפקר בנמל התעופה בן גוריון, חלקם מנסים גם להיכנס לישראל, בטעות או לא בטעות, ומסורבי כניסה וחוזרים למטוס וממריאים מפה, חלקם פשוט נוחתים בנתב"ג. תגיד, אתה יודע, אני אשאל לך שאלה. אתה חושב שמישהו יודע מה הם עשו בקוקפיט? איזה מידע הם אספו? מה הם צילמו? הרי אנחנו כל כך שומרים על ביטחון המידע ובצדק. מגיעים לפה טייסים, נוחתים בנתב"ג, יוצרים קשר עם מגדל פיקוח, הכל בצורה שכאילו לאין מפרע, אף אחד לא בודק, אף אחד לא מפקח, אף אחד לא מבצע את מה שהוא צריך לבצע, אז אנחנו, ובצדק, צריכים להאשים את פליי דובאי, כי המחדל הוא, אתה יודע מה, מהבחינה הזו שהם הסיקו את אותו מחבל, 100% שלהם. אבל כשאנחנו מסתכלים על מה שקרה כאן, אצלנו בארץ, זה מחדל זו מילה קטנה, לעומת מה שקרה כאן.
3: ואולי הדבר המדהים ביותר באמת, וזה לא חומר לקמפיין בחירות. בסוף אבל, יש פה בעלי תפקידים. יש פה בעלי תפקידים אזרחיים, ביטחוניים ופוליטיים. העובדה שאתה רואה את המסמך המאוד ברור, המאוד מאוד מאוד קרי ובהיר, על משרד התחבורה שהודף כל כניסה של שבק, של מוסד לאגף ההבטחה, ואתמול מגיע ומדבר פתאום על תקנים ועל תקציבים, כאילו הוא לא באירוע, כאילו רק עכשיו בפעם הראשונה הוא נדרש להקים את המערך, כאילו זה לא קשור אליו, כאילו שרת התחבורה, אני לא יודע במה עסקה, אבל לא בזה. אתה יושב ושואל, כאילו, עד לאן החוצפה הזאת תגיע? שוב בעיות קליטה, פישר.
4: רמת גן, כנראה יש פה בעד קליטה משמעותית, אופר, צריך לטפל בדבר הזה.
3: מה שנקרא לעבודתך, כן.
4: בדיוק. אני חושב שעושים יותר, בדורה התחתונה אנחנו מבינים שלא נעשתה כאן העבודה, אף אחד לא פיתח, אף אחד לא עשה. ואתה אומר, ובצדק, ואני מתחבר לדברים שלך, איפה המשרד התחבורה, אבל תרשה לי באמת רגע לעלות עוד קומה ולהגיד, חבר'ה, אתם בשבק, ידעתם שיש מחדל, מה עשיתם? מוסד, ידעתם שיש התראות,
3: ידעתם שלא נותנים לכם גישה,
4: ידעתם שלא נותנים
3: גישה, תדפקו על השולחנות.
4: אין מצב במדינה מתוקנת, אין מצב, וכך עסק, אתה יודע, עסק פרטי, כלכלי, שמכניס כסף. אתה רוצה להגיד לי שמישהו היה יודע שמשהו לא מתפקד ופוגע בחברה, ולא היה עולה למעלה למנכ״ל ואומר לו, חבר'ה, תהפכו פה את השולחן, הגורם הזה מפריע לנו להרוויח. איזה מין דבר זה? איך זה יכול להיות? אז פה זה חיי אדם, הרבה יותר חשוב מכסף. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהמלל קיבל הנחיה לבדוק, וגם עכשיו ראש הממשלה מטיל על המלל? נו, אז מה מטילים על המלל שנכשל? אז מה זה עוזר? הכל פה נהיה אותו דבר. אני חייב להגיד לך ציטוט ששמעתי אתמול, וזה לא כדי להלחיץ, אבל זה ציטוט כדי להעביר על כמה המצב פה כרגע עדיין גרוע. שים לב, אופר, בכל העולם כרגע, כל הממשלות, כל גופי הביטחון בעולם, מבינים שיש עוד טייסים שהם פצצה מתקתקת. והם סוגרים את כל הפרצה הזו כמה שיותר מהר, והם מבינים שזה מרוץ נגד הזמן אל מול אותם טייסים שינסו לעשות אולי משהו בתקופה הקרובה. איך אמרו לי גורמים ביטחוניים כאן בישראל שמתעסקים בדבר הזה? בכל העולם רצים קדימה לסגור את הפרצה, חוץ ממקום אחד.
3: ישראל. שבו עסוקים בכסתח ובהתנערות ומכילה כל מי שרוצה תפקיד כלשהו במדינת ישראל, ביטחוני, פוליטי, אזרחי, חייב להבין, אגב, 7 באוקטובר, היום שאותו אנחנו מציינים, אין סמכות בלי אחריות, אין סמכות בלי הגדלת ראש, אין סמכות בלי, בסוף, בקצה, היכולת שלך לעמוד מול האנשים שמשלמים לך, שבמקרה הזה זה הציבור, ולהגיד, אני עושה הכל, עשיתי הכל ואני אעשה הכל. לא עשו הכל, לא עושים הכל, ואני מאוד מאוד מודאג, כי אנחנו יודעים, פישר, אנחנו יודעים כמה טרור זה דבר מדבק לצערנו. כמו שאתה אומר, הפצצות המתקתקות יכולות עכשיו להיות באוויר איפשהו, על איזושהי טיסה, ואנחנו לא יודעים, כי גם עכשיו, במסגרת קרבות הניקוי השם כל אחד של עצמו, גם עכשיו אנחנו רואים התנערות ובלבול וליקוי מאורות מוחלט של מי יביא, מי יתקצב, מתי יתחילו, זה היה צריך לקרות אתמול, וגם הבוקר הזה אנחנו מדברים דין, והפרצה פתוחה. זו השורה התחתונה.
4: אנחנו 3 בדיוק ל-7 באוקטובר, הקשבתי לפתיח שלך, לא השתנה שום דבר, מה-7 באוקטובר אנחנו לא יודעים מה קרה, וכאן אנחנו כנראה על אסון שנמנע לפני שבוע, אז אנחנו רוצים לדעת, אבל גם כאן כנראה שלא תוקם שום ועדה, ולא נדע שום דבר, והכל כאן, יד הגורל, הנס, המזל, התושייה של הישראלים, צריך לקוות.
3: דין, נמשיך לעקוב, כמובן לא מרפים מהעניין הזה. תודה רבה, דין, שהיית איתנו הבוקר.
4: תודה, אופר. הלוואי ונדב שורות טובות.
3: אמן. אריק זר, ראש חטיבת אבטחת התעופה בשבק לשעבר. בוקר טוב, אריק.
0: בוקר טוב לך ולמאזינים.
3: טייס אחד, זו פרצה. 10, זו פרצה רחבה. 1,240, זו כבר שיטה.
0: כן, בוא נאמר שהאירוע הזה הוא בהחלט היה מצטרף לשרשרת של טרגדיות שאנחנו, אסור לנו להתרגל אליהן, זה בוודאי.
3: איך קורה דבר כזה? תגיד, והזכיר כאן דין, איך כל כך הרבה גורמים, אתה יודע מה, גם אלה שלא רושו להיכנס לחדר, ראינו את המסמך שבו שבק והמוסד מורחקים, כי ראש אגף ההבטחה במשרד התחבורה לא רוצה שיסתובבו לו בין הרגליים. מהרגע שהם יודעים מה הסיכון, מה פוטנציאל הנזק, איך לא דופקים על השולחנות בכל הדרגים, בכל המשרדים, כדי להגיד, חברים, אי אפשר להמשיך במצב הזה, אתם משחקים באש.
0: זה בדיוק נקודת המוצא לאותה ועדה שצריכה לקום, ואם אני לא יודע, שמעתי כבר בלילה בתקשורת שמינו ראש צוות לבדיקה, אלוף במילואים ברוך, אם אני לא טועה, ובוא נגיד הצעד ראשון בכיוון, שיפה שעה אחת קודם, כדי להתחיל לבחון באמת מנקודת המוצא של משרד התחבורה, יש הסתעפויות רבות. הרי כמו בכל נושא, אם היית שואלת את האנשים האלה לפני כשבועיים, תגיד לי, מה תהליך העבודה? כל אחד היה יושב נינוער בכיסו ואומר לך, אני עושה ככה, והוא עושה ככה, והכל נראה בסדר. עכשיו, כשאתה שואל את האנשים, כל אחד יגיד, לא, זה הוא צריך לעשות ככה, זה הוא צריך לעשות ככה, ולפתע אתה מגלה תמונות אחרות לגמרי. ולכן גם האופן שבו אתה מקבל את התשובות היום, אתה מבין ישר שהן כבר תשובות עם פנים לוועדת חקירה.
3: ודאי. כמו, כאמור, כסתח, כמו בכל נושא. אגב, בדיקה כזו. שוב, כשאנחנו לא עם הפנים... זאת אומרת שאנחנו לא עכשיו רגע רק בבחינת מה שהיה כאן שבוע שעבר, אלא כשאנחנו עם הפנים להיום למניעת האסון שיכול חלילה לצאת אל הפועל הפעם עם תוכנית אולי מתוכננת יותר של מחבל כזה או אחר, עם מה אתה מתחיל את זה? מה הצעד הראשון?
0: הצעד הראשון כדי למנוע את מה שעלול להתרחש עד אשר הוועדה תסיים את בדיקתה, זה לזהות במיידי את הפערים הקיימים היום למול מה שאנחנו יודעים שהיה צריך לעשות. זאת אומרת, עדיין לא בשלב של בחינת דרכים חדשות, אלא יש 10 פעולות לצורך הדוגמה שצריך לוודא שמתקיימות בטיסות ישראליות או טיסות זרות או טיסות חכורות, לא משנה, בכל אחת מהן יש סדרת פעולות. הדבר הראשון צריך לוודא שכל מה שנרשם ונלמד ועל סמך לקחים אכן מתבצע. אנחנו יודעים היטב כבר מהתגובות שיש הרבה דברים שלא התבצעו, ולכן הדבר הראשון את הפרצות הידועות והמוכרות, מיד לסתום אותן. זה פעולה מיידית ברגליים, בשטח. ללכת לראות מה קורה בנקודת המוצא בחברות זרות, ביעדים שידועים כמסוכנים יותר, ואחר כך ביעדים פחות מסוכנים, והגדרה לחברות התעופה.
3: כשמה זה אומר מבחינתך, לצורך העניין, לעבור על כל שם ושם, כל רשימה?
0: לא, אני מדבר בהיבטים יותר רחבים. בוא נגיד שחברה מסוימת שטסה, מיעד שאנחנו מגדירים אותו כבעל סיכון, אני לא אציין כרגע מקומות ספציפיים, צריך ללכת ולראות האם הם תודרכו, האם הם בדקו, אם לא לשלוח צוות לשם ולראות מה נעשה. האם רשימות אנשי הצוותים אכן נשלחו, איפה הם נוחתות, באיזה בריכה הם תברו, ומי היה צריך להוציא אותם כי זה קיים, ולגשת לאותו מוקד, ולוודא שמחר פלוני עובר על הרשימות, מעביר אותם בקרה כמו שצריך, כי הרי לא צריך להמציא את זה, זה היה ידוע, יש תהליכי עבודה קיימים, רק שלא פיצעו אותם כנראה.
3: ואם אנחנו רגע מחברים את זה גם לחקירה שמתנהלת בדובאי, באבו דאבי, והניסיון שלנו להבין כמה מאחורי, אתה יודע, אנחנו רואים את הפרסום במהלך הלילה, על כך שאותו טייס רכש את חלק מההשכלה שלו וההכשרה שלו, בבריטניה, בשוויץ, במוסדות החשובים והנחשבים ביותר בעולם התעופה, אתה מבין שהפרצה היא רחבה, ואתה מבין שאתה לא יכול לנטר לא על פי שם ולא על פי אפילו אזרחות, כי נזכיר, חלק ממדינות אירופה למשל, מעניקות אזרחות כמעט אוטומטית לתושבי עזה. אין לך באמת יכולת לעשות את הסינון על פי אזרחות. איך אתה ניגש לנטר? אם אני נשאר רגע בעניין הרשימות, איך אתה ניגש עכשיו לצורך העניין למלאכת הברירה והסינון הזו, הקטגורית? מה אתה בודק?
0: בדיקות רקע של הטייסים, אתה לא הולך לעשות בדיקות של כל הטייסים בעולם, אין לנו שום כוונה לעשות את הדבר הזה.
3: לפחות של מי שמגיעים אליך.
0: בוודאי. ולכן, יש בדיקות רקע שמתבססות על אוסינט, אני חושב שזה כבר נאמר בהרבה מקומות, ה-open source information שאתה מסוגל, האינטליג'נס הבסיסי הזה שעושה סריקה על הפעילות של אותו אדם, שהוא גם הנתונים שהוא מוסר בעצמו וגם הנתונים שאפשר לאסוף עליו באופן חוקי, ואז אתה יכול לגבש תמונה על האנשים שמגיעים אליך, גם בדברים הרשמיים מבחינת הדוקומנטים, איפה הוא עבד, מי אישר אותו, איפה הוא עבד במקומות אחרים, האם חוות דעת שהוא עבר מחברה לחברה, זה זה אמנם מוגבל, למשל, בחברות אירופאיות, אולי אפילו במקומות אחרים, שלא מתנדבים למסור לך את כל המידע. אבל צריך לפחות לנסות לגרום את כל האינפורמציה האפשרית, ולבנות תיק על כל אחד מאלה שמגיעים, וברגע שמתרוממת איזושהי ענפת דגל באחת הפינות, אז בדבר הראשון אתה עושה, יש ספק, אין ספק, אותו אחד לא יאושר.
3: 1240 זה מספר שכשאתה ככה, אתה יודע, מניסיונך, ניסית לגלגל אחרי שהתברר שהוא לא היה היחיד, וגם הוא לא היה פה בפעם הראשונה, דמיינת באיזשהו עולם שאנחנו בממדים האלה?
0: לא, אני חושב שאף אחד לא דמיין. אני חושב גם צריך לסייג את זה, כי יש הרבה מאוד מקרים, שאני לא יודע לומר באחוזים, אבל חלק גדול מאותם צוותים שמגיעים, ואתה מקבל את השמות שלהם, הם לא נכנסים לארץ, הם בטיסות קוויקי, נשארים על המטוס, וחוזרים חזרה, אמנם השמות שלהם מופיעים אצלנו, כי יכול להיות מצב מסיבה אותו איש צוות ירד וייכנס, אבל חלק גדול מאוד מאנשי הצוות לא נכנסים בגבולות הארץ. והם רשומים ברשימה, אבל נשארים על המטוס וחוזרים בקוויקי לתחנת המוצא. יכול מאוד להיות, לצורך הדוגמה, שיש טייס סורי, שממוצא הסורי בוא נאמר, שהוא טס, הגיע לתל אביב, נשאר במטוס וחוזר אחרי שעה קלה לתחנת המוצא, הוא מופיע ברשימות. אני לא יודע מה המקרים האלה, מה מתוכם, זה המקרה שאני מדבר עליו, אבל לא כל המספרים האלה אכן נכנסו לארץ, כי אם מגיע איש צוות כזה, הוא לא נכנס עם תעודת צוות, הוא נכנס עם דרכון, וכשדרכון מגיע לרשימת, לבקרת הגבולות, קשה לי להאמין שדרכון סורי עובר בגבולות ככה חופשי. תרשה לי להאמין שזה לא קורה הרבה, אבל זה עוד אחת מהנקודות שחייבות בדיקה. ולכן המספר הוא כרגע לא כל כך קריטי, האם זה 1200 או רק 400, אבל צריך להבין שגם הסוגיה הזאת היא מחייבת בדיקה, מי יורד, איך יורד, ואת מי אנחנו מסננים.
3: אריק זר, ראש חטיבת אבטחת תעופה בשב"כ לשעבר, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם.
3: אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר בחירה במל"ל, כיום מפלגת ישראל ביתנו. טליה, שלום, בוקר אור.
5: שלום.
3: אזהרת המל"ל ביום הזה, תכף נדבר מה זה מלמד על המצב בעולם, אבל האזהרה הזו היא פרי הנחת עבודה, הערכה גורפת, או מניסיונך והיכרותך את חומרת האזהרות האלה, מלמדת על התראות קונקרטיות?
5: תראה, אם זאת הייתה התראה קונקרטית, אז אנחנו צריכים לראות גם את המקום, את המדינה, ואז היה מה שקרה לעלות את אזהרת המסע למקום ספציפי. אבל אין ספק שהערכות המצב, זה לא משהו שאתה יודע, איזו אמירה כללית כזאת, בואו רגע ניתן לעצמנו ביטחון וזהו, לא. יש פה כנראה הערכת מצב רחבה שמזהה מוטיבציה גבוהה מאוד, וזה קורה אגב כמעט בכל דבר, לא רק בשבעה באוקטובר, כשיש חגים, כשיש תאריכים מסוימים, גם אצל אויבינו וגם אצלנו, תמיד אנחנו רגע קצת יותר שמים דגש על נקודות שיח, על מקומות מסוימים, על להעצים את המודיעין קצת יותר, על לחדד עוד את מה שאנחנו כבר יודעים מראש. אז אני מניחה שיש פה איזה הערכת מצב שמבינה שלאויבינו יש מוטיבציה גבוהה מאוד, גם להתארגנות אם היא קיימת ולא ראינו אותה, וגם למפגעים בודדים, כלומר יכול בהחלט להיות שעלה הנושא הזה של מפגע בודד שקיבלו במקום מסוים, דרך הרשתות או בתקשורת, קריאה לפגוע בכל מקום, זה כן יכול להיות, אנחנו כן יכולים לראות את זה במקומות מסוימים, ואו אז באמת המלל, וזה לא עולה מהמלל, אלא זה עולה מגופי הביטחון, והמלל הוא זה שמוציא את ההנחיות לציבור. אז זה לא, אני מניחה שזה לא איזה חוליה קונקרטית, אלא זה משהו קצת יותר, יותר רחב, אבל שוב, מדויק יותר מבחינת הערכת המודיעין.
3: עכשיו, כשאתה משחרר אזהרה כזו לציבור, מה בעצם אתה באמת, פרט את יודעת, לחדד את האלרט, את הרדארים האישיים של כל אחד ואחד מאיתנו, אני אשאל את זה בטיפה בפשטנות, מה אתה מצפה באמת שמישהו יעשה עם המידע הזה?
5: ראשית אופה, זה כתוב גם באתר של המלל, בסדר? איזה התנהגות מצופה באמת מאזרחי מדינת ישראל. בין היתר, זה לא להיות במקומות הומים, מעבר להצניע סממנים וכל מה שאנחנו אמרנו, לא להיות במקומות הומים, לא לעלות לבד על רכב ולא על אובר ולא על מונית, לא עכשיו להראות ולהפגין, הנה אנחנו מישראל, אלא באמת להצניע ולהיות בכמה שיותר מקומות שהם לא מקומות תומים, לא בפסטיבלים כרגע, ולא במקומות... זה ככה אני הייתי מתנהל לזה מתנהגת. זה לא אומר להסתגר בחדר במלון, וזה כן מחדד את החושים כמו שאתה אומר.
3: כן. את יודעת, תכף נחבר גם את יונתן קונריקוס, לשעבר דובר צה"ל לתקשורת הזרה, לתמונה הבאמת בלתי נתפסת שאת יום 7 באוקטובר, מציינים ברחבי העולם בעשרות מוקדים של כאילו מחאה נגד ישראל, אבל אנחנו כבר רואים את המסרים שמעלים חלק מהמארגנים, שירי הלל למה שהם מכנים שהידים,
5: כן.
3: צעדות והצהרות תמיכה בחמאס, בלב ליבו של המערב. את לא למדה מזה, אני מניח, את יודעת שיש פה באמת דאגה לעזה. אלא שיש מי שמבחינתם 7 באוקטובר הייתה רק יריית הפתיחה.
5: זה ברור. אני לא, לצערי, אני לא מופתעת, ואני אתחס לכמה דברים. אחד, מבחינת חמאס זה נרטיב של הצלחה. מבחינת הג'יהאד העולמי זה נרטיב של הצלחה. זה מה שנקרא נתן להם את ההבנה. ואני אומרת לך שראיתי את זה בכל מיני מקומות, אני לא ממציאה את זה. נתן להם את ההבנה שבסבלנות ובהיערכות ובהתנהלות אותו דבר כמו שהם עשו לפני השבעה באוקטובר, יש סיכוי להכריע את מדינת ישראל. זה הנרטיב, זה מבחינתם, לא משנה כמה הרוגים, לא משנה איך נראית עזה, בוודאי לא משנה בעולם לג'יהאד מה קרה באמת בשבעה באוקטובר. ומפה אני מדבר בפשטות, מפה הרע ומפה הטוב, זה נרטיב, ולכן מדינת ישראל חייבת לשנות את פיסת הביטחון שלה, ולהתייחס לזה שאי אפשר להרתיע ארגון טרור במובן של האידיאולוגיה שלו, לרסק את האידיאולוגיה שלו, זה לא יקרה. ולכן מדינת ישראל חייבת לחזור לקיר הברזל. אבל יש פה את הנושא של ההסברה. מה שנתן לנו את הלגיטימציה בשבעה באוקטובר, זה השבעה באוקטובר. זה מה שקרה באותו היום, ההפתעה, יום למחרת, השבעה באוקטובר, התחילו בג'יהאד ובעולם להסתכל על הדברים בצורה אחרת. מה שנקרא, אוקיי, עשיתם, תקפתם, השבתם את החטופים, די. ככה מתייחס לזה העולם. וככל שלא
3: אבל
5: הייתה...
3: אבל אמרת, יום אחרי שבעה באוקטובר, התליה, צריך להיזכר מה קרה עוד יום אחרי שבעה באוקטובר, ומאזינים... שמאזינים לנו באדיקות יודעים שאני חוזר לאירוע הזה שוב ושוב. בחיקר טיימס במנהטן הזכרנו את זה, הסתובבו מפגינים עם תמונות של סינואר בשמונה באוקטובר, הרבה לפני שהנחנו רגל אחת ברצועת עזה, הם כבר הסתובבו שם וקראו להפוך את האינטיפאדה לגלובלית ולעשות עוד שבעה באוקטובר על קהילות יהודיות בעולם. זה מה שקראו עוד הרבה הרבה הרבה לפני שנכנסנו לעזה אל מול חמאס.
5: ואני התייחסתי ליום אחרי, כשם קוד יום אחרי. ואתה צודק, זה בדיוק הסיפור. על זה אני מדברת. הזירה התודעתית היא זירה לעתים משמעותית יותר מהזירה הקינטית. תודעה זה לא אומר שקר, בסדר? תודעה זה אומר, אני רגע רוצה להסביר לעולם... אפילו לאזרחי מדינת ישראל לא פעם, מה ההתנהלות שלנו, מה נכון לעשות, מה באמת האמת, על מה אנחנו נלחמים, מה הנרטיב שלנו. עכשיו תראה, אנחנו נלחמים, עוד אמר בן גוריון, גם ברמה הפיזית, מעטים מול רבים, גם בסיפור של זירת התודעה, אנחנו מעטים מול מיליונים אם לא מיליארדים. ולכן אנחנו חייבים לפרוץ את השיטה, לאיך אנחנו באמת מסבירים אתם, לא מספיק להרגיש שאתה הטוב ולהבין שאתה הטוב, כי אנחנו באמת בצד הטוב של הזה, לצערי זה המצב, ואנחנו לא מצליחים להסביר את זה, כי לא נתנו לזה את הדעת. ואתה יודע, דיברנו אפילו אנחנו, ליטרלי אצלך בתוכניות, הזירה התודעתית לא מקבלת כלום, לא קצת, כלום. לא יכול להיות שהעניין ישב רק על דובר צהל אורך כל המלחמה, ועדיין יושב על דובר צהל. לכן העניין הזה הוא סופר סופר חשוב, לפעמים יותר מאשר הזירה הקינטית, וזה לצערי לא קורה, וזה מה שאנחנו חווים עכשיו, ואנחנו נמשיך לראות, וזה יעלה ויתעצם ככל שאנחנו לא נצליח להכריע ולסגור את הזירות ולהתחיל להבין שאנחנו פועלים מול ארגוני טרור, שהסיפור צריך להיות אחרת ולא מספיק רק הכוח. צריך לחזור לכוח, אני לא אומרת שלא, כי לצערי דרג מדיני לא השכיל למצוא את נקודת החולשה של אויבינו, כפי שהצבא הביא את הדרג המדיני לשולחנות המסע ומתן, לא השכיל לעשות את זה.
3: למרות שפה, למרות שתליה, אני מבלי, את יודעת, מבלי להרער על זה שאי אפשר הכל רק בכוח הזרוע, אני מתעקש בעניין הזה, ולא כדיון פוליטי, כדיון מהותי, שבכל מקום שאנחנו רואים את אותם גופים, ארגונים, ג'יהדיסטים, אנחנו רואים אותם מקריסים את המרחבים שבהם הם חיים, אנחנו רואים את זה בלבנון, אנחנו רואים את זה בעזה, הם אכזריים כלפי הציבור שלהם, הרבה הרבה יותר מכל גורם אחר שנלחם בהם. את רואה את הקושי להביא להסכם במדינות כמו לבנון, ואת רואה את הקושי להגיע למציאות ודאי בישויות לא מדינתיות כמו בעזה. היכולת שלך בסוף להתלבש על מרחב שמשתמש בו ארגון טרור בתוך האוכלוסייה האזרחית כדי לקעקע אותו משם, היא מאוד מוגבלת, ולמדנו את זה לצערנו שוב ושוב. ישראל הסכימה לתוכנית 20 הנקודות, אמרה לממשלת לבנון, קחי מודיעין קדימה, תעיפי משם את חיזבאללה, ואנחנו בשמחה נוותר על התעסוקה המבצעית הזו, ואת רואה שיש פה קושי.
5: לא, אין ספק. אני אמרתי לפני שאמרתי, הסיפור של היד המדינית זה העניין של באמת הכוח הצבאי שהוא נדרש ללא ספק. אני עוד אמרתי את זה קודם, לשנות את תפיסת הביטחון היא בשני היבטים. אחד, גם בהיבט של לחזור לקיר הברזל, אבל במובן של מול היכולות, אחד הלקחים המשמעותיים מתחקירי השבעה באוקטובר בוועדת סמי תורג'מן, היה הנושא הזה שכל הזמן הלכנו לפי כוונת אויב ולא לפי היכולות שלו. אפשרנו לאויבינו בגדול להמשיך ולהתעצם ולהביא לכדי זה שהוא יכול להסב לנו נזק גדול מאוד, וראינו את זה בשבעה באוקטובר. אין ספק, אבל היד המדינית, החוכמה שלה היא מתי היא נכנסת. היא בא, אני קוראת לזה הבן כן. טובה לצריח. מתי נקודת החולשה הזו?
3: ואין ספק, ואין ספק
5: שאת זה לא
3: הזכיר
5: לדרג מדיני.
3: עדיין לא מצאנו את הנקודה הזו. אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר בחירה במל"ל, כיום ישראל ביתנו. טליה, תודה רבה.
5: תודה, ושנדע ימים טובים.
3: אמן, אמן. סגן אלוף במילואים יונתן קונריקוס, לשעבר דובר צה"ל, התקשורת הזרה. יונתן, בוקר אור.
6: בוקר טוב.
3: תחת מסווה של אקטיביזם וכל המילים היפות, אמירות בלתי נתפסות מאחת מפעילות המפלגה שמאחורי ההחלטה לחנות ציונות כגזענות, שהיא מצהירה בפני מפגינים ומוחים, אנחנו נרדוף וננדה ציונים מכל מדינה בעולם, זה יעשה בכוח, היא אומרת, ואני שואל באמת בחיל ורעדה, כמה אנחנו בכלל מבינים את עוצמת תאי הטרור והתמיכה בחמאס ובמחבליו היום, שלוש שנים אחרי, בעוד הרבה מאוד כיסים ברחבי המערב.
6: כן, אנחנו, תראה מה שקורה באנגליה במפלגת השמאל הקיצוני הירוקים, אני חושב שמדובר בעצם בהשתלטות מבפנים. יש לך גרעין איסלאמיסטי, אחים מוסלמים, חמאס, דאש, אבל בגדול גרעין איסלאמיסטי שנכנס, משתלט על תנועה, רוכב על פלטפורמה קיימת, על שמאל קיצוני עם הזיות של קומוניזם ועניינים של איכות הסביבה, אבל באמת באמת אנטישמיות יוקדת. ולדעתי מה שיקרה בשלב הבא, אחרי שאותם איסלאמיסטים שהם כבר, חלקם הם כבר בעמדות מפתח בולטות באותה תנועה, אבל חלקם מאחורי הקלעים, ברגע שהם יסיימו להשתלט, אז הם בעצם ייקחו, ינדו החוצה את כל אותם פעילי שמאל שכבר לא יצטרכו אותם, והם ימשיכו במאבק, בתוכנית התוכנית של האחים המוסלמים להשתלט על מוסדות בבריטניה.
3: תגיד, הם עצמם, אתה יודע, אני מדבר על הקולות המרכזיים, עזוב ימין קיצוני, הם עצמם מבינים את מה שאתה מתאר כאן בבהירות שלי ולך ברורה באמת כאור השמש?
6: לדעתי לא. לדעתי יש הרבה מאוד אנשים, לבנים, נוצרים, אירופאים, שלא מבינים מה באמת מונח כאן על הכף, ושבאמת חושבים שהנושא זה היהודים. בסוף, הרבה מאוד מהסיפור של שנאת ישראל, ותמיכה במחבלים, ותמיכה בנרטיב שמכונה הפלסטיני, הוא בסוף סוס טרויאני, כן? הוא איזושהי קריאת קרב שמצליחה, שמאוד משום מה מאוד מפתה ומאוד גורמת להרבה אירופאים לבנים, זה מתחבר וזה פורט על נימים שקיימים שם. ולדעתי, כן, אנחנו רואים שמצד אחד בחלק ממדינות אירופה כבר מתחילה התעוררות וכבר מתחילה איזושהי פעולת נגד, אבל בהרבה מאוד מקומות התמימות הזאת עדיין קיימת. אתה דיברת ברעיון הקודם עם טליה על מה שהתנועה הזאת, הנוכחות הג'יהאדיסטית, איך היא בעצם מחלה כל חלקה טובה איפה שהיא נמצאת. רואים את זה בצרפת, רואים את זה בהרבה מקומות שבהם הם מקבלים דריסת רגל. אבל אני אומר, הסיפור הוא לא באמת היהודים, כן? הסיפור הוא לא באמת אנטישמיות, הסיפור הוא מבחינתנו, ברור, יש אנטישמיות ואנחנו צריכים להיות חזקים אל מולה. בעיניי הסיפור הגדול ביותר הוא לאן פניה של אירופה, ואיך היא תראה בעוד 5 שנים ובעוד 10 שנים, ובאיזה שלב הם יתעוררו. האנטישמיות היא סיפור הכיסוי, היא מה שמושכים אותו את תשומת הלב, אבל השינויים פה הם לדעתי עמוקים יותר, ארוכי טווח, והם הרבה יותר מסוכנים.
3: חותם על כל מילה, ואתה יודע, עובדה אבל, שאתה רואה את ההפגנות בצרפת, והבאנו כאן את הקולות אתמול, של חיפוש אחר יהודים. ודגלי פלסטין, שאתה אומר, האירופים עצמם לא מבינים כמה אותן הפגנות, כאילו בחסות של צפיפות בכיתות, נו שוין מה שנקרא, הם ערעור של הסדר הקיים, הם ניסיון לבוא ולקעקע, כשאתה יודע מה, אפילו אנשים בעמדות רשמיות, עזוב פעילים, שמדברים על לפרק את אמריקה, מבפנים, במילים הכי מפורשות שיש, לפרק את אירופה, לשנות את כל הסדר הישן. אני זוכר את הציטוט של ממדני, שאתה יודע, נבלה בתוך הטמטום הפרוגרסיבי, שהוא אומר, אנחנו צריכים להשתמש במושגים שלהם, כדי להפוך את אמריקה למדינה שתהיה בדמות אנשינו. הם יודעים בדיוק מה המאסטר פלן שלהם, והם משתמשים בזה, כי קל ללכת על הראש של ישראל. זה הלקוח הקל.
6: קל ללכת, ובסוף יש איזשהו משהו קוסם שהרבה מאוד היסטוריונים וחוקרים עדיין לא הצליחו לפענח אותו לאורך השנים. מה כוח המשיכה של האנטישמיות? מה הקסם שלה? איך יכול להיות שאותה שנאה מתגלגלת, משנה צורה, מקבלת תומכים ומנועים אידיאולוגיים שונים לאורך ההיסטוריה? פעם זה נצרות קתולית, ולאחר מכן פרוטסטנטים, ולאחר מכן עכשיו בהובלה של ג'יהאדיסטים, והרבה צורות לה והרבה פנים. לא הצליחו עדיין לפענח מה באמת יש בה, אבל כן היא מנוע או כלי שבאמצעותו אפשר לייצר תהליכים פוליטיים. זה מה שהאיסלאמיסטים עושים. ואני חושב שאתה יודע, הסיפור הזה של הדגל הפלסטיני, יש כבר לא מעט גם אמריקאים וגם אירופאים שאומרים, וואלק, בכל מקום שיש ברדק, אי סדר, אלימות וחושך, רואים את הדגל הזה, רואים את הדגל הפלסטיני הזה, והוא נמצא בכל מקום. ואני חושב שמדינת ישראל היה נכון שהיא ויחד עם כוחות שפויים אחרים ברחבי העולם, הגיע השעה לומר מה הדגל הזה מסמל. הצבעים האלה הם מסמלים כיבוש, אימפריאליזם, השתלטות, כל אחד מהצבעים בדגל הזה שהם נבחרו להיות הדגל הפלסטיני, הם בעצם חלקים שונים בתולדות ההתפשטות של האסלאם הכובש במזרח התיכון, בצפון אפריקה, באירופה, ואני חושב שזה די, זה כל כך נכון שהדגל הזה נמצא שם, לפחות זה דבר אמיתי, כי הוא בעצם דגל הכיבוש, הוא דגל שמסמל, באנו פה לכבוש לכם. זה בעצם מה שהוא מסמל בצרפת, זה מה שהוא מסמל בבלגיה ובשוודיה ובניו יורק ובעוד הרבה מאוד מקומות, ואני חושב שצריכים למקד בזה תשומת לב. הוא הפך להיות, הדגל הזה כאילו הסמל צ'ה גווארה של ימינו, אבל באמת באמת מה הוא מסמל?
3: איסלאמיזם קיצוני ופירוק מבפנים של המערב באופן שיטתי.
6: זה מלחמה תרבותית, מלחמת תרבות. זה באמת מה שקורה, והאנטישמיות היא החלק שמעניין אותנו, אבל זה ממש לא מרכז הסיפור. מרכז הסיפור פה הוא מלחמת תרבות, וזה איסלאם כובש שמחפש לכבוש לא באמצעות עדיין הנשק, אלא באמצעות השתלטות מבפנים על מוסדות, וכמובן מרחב ציבורי וכפייה בכוח של הנוכחות שלהם.
3: שאלה אחרונה לסיום, יונתן. אני חושב שכולנו למדנו אחרי 7 באוקטובר להאזין רוב קשב לאויבינו. וכשאני שומע קריאות באירופה לעשות עוד 7 באוקטובר ליהודי אירופה, אני מקשיב, ושוב אני אומר, אני מתפלל שזה רק תרחיש אימים שלא יתממש, אבל אני לא חושב שמישהו יכול להסתפק בעניין הזה רק בתקוות. כמה אתה חושש שזה עניין של זמן?
6: לא, אני חושב ש... תראה, זה לא רק מה אתה ואני חוששים, אנחנו רואים ראיות בפועל, כן? אנחנו יודעים על מאמצים, גם של איראנים, גם של חמאס, דברים שיוצאים לציבור, ואנחנו יודעים על פעילי חמאס שהתארגנו באנגליה וניסו לפגע בבלגיה, אנחנו יודעים על התארגנויות של משמרות המהפכה שסוחרים פשע מאורגן ועבריינים כדי לפגוע במוסדות יהודיים. כמובן שהרשויות בישראל עובדים ועובדים בעיניי יפה מאוד, שיתוף פעולה עם גורמי אכיפת חוק במדינות שונות, ומצליחים עד עכשיו לשבש ולסכל ולמנוע. אבל זה שהמוטיבציה נמצאת שם, וזה שזה צובר תאוצה ומקבל עדיין, ופה אני חושב שהדבר העיקרי, עדיין איזשהו היתר במדינות כמו למשל בקנדה, במדינות כמו אנגליה, ששם אתה רואה אכיפה מקומית שהיא רפויה ובעצם מכשירה את הדבר הזה. אנחנו שומעים יהודים, אני שומע הרבה מאוד יהודים מקנדה ומאנגליה שהם מרגישים מופקרים, שהם אומרים אנחנו עולים ארצה כי אנחנו מרגישים שמערכת אכיפת החוק במדינות האלה היא לא מגינה עלינו, ואנחנו אזרחים שומרי חוק ושילמנו מיסים ואנחנו גאים ושרים את ההמנון.
3: קהילות שתרמו לארצותיהם יותר מכל קהילה אחרת, סימן קריאה.
6: חד משמעית, ומחשב מרגישים שזה כבר לא הבית שלהם והם מופקרים, והיום בטורונטו למשל המצב שם הוא מאוד מאוד חמור. מחר בעצם היום במונטריאול הולכות להיות הפגנות זעם של פלסטינים ותומכיהם, תומכי טרור ברחבי העיר, בסימן השבעה באוקטובר, והרשויות מאפשרות ולא עוצרות את זה, וזה חלק מאותו שיח שהוא מוכשר. אז אני חושב שמצד אחד צריך להיות דרוכים ומאוד ערניים, ומצד שני צריך בעיקר להילחם. אני חושב שאני לא רוצה להאריך פה במילים, אבל החשיבות היא מצד אחד להבין את האיום שנמצא מנגד, אבל להשקיע את המאמצים ולחזק ולבצר את הקהילות היהודיות, את החינוך היהודי, את הדביקה לישראל, את תחושת העוצמה שלהם, כי להסתובב מפוחדים ולהתקפל.
3: מה שנקרא יהודים למודי שנות גלות, yeah. לא צריכים לחזור לאותה חוויה מתגוננת ומסתגרת, אבל לצערנו גם היום יהיו הפגנות שיבקשו להאדיר את מי שביצעו את אותו טבח שבישראל מבקים. יונתן קונריקוס, סגן אלוף במילואים לשעבר, דובר צה"ל לתקשורת הזרה. יונתן, תודה על הדברים החשובים שלך הבוקר.
6: תודה לך.

0: שיר תקווה. והזכרנו כאן את צרפת בשיחה עם קונריקוס. אלונור וייל, עיתונאית צרפתית, עיתונית, סליחה, בעיתונות הצרפתית, מצטרפת אלינו. אלונור, שלום, בוקר אור.
1: בוקר טוב.
0: ובתוך הבערה בצרפת סביב אירועי נגיד בתי הספר, הרשויות שם לפחות בנוגע לשבעה באוקטובר לא רוצות עוד דלק למדורה ומנסות למנוע שם צעדות מחאה ותמיכה בשבעה באוקטובר.
1: נכון, ובצדק, כי ראינו, המחאה התחילה באמצע ספטמבר, דיברתם על זה בתיכון סנט אקזופרי שבקריטי, שבפרברים של פריז, ובהתחלה זו הייתה מחאה מאוד מקומית, על תנאי לימודים, ומהר מאוד ראינו ששוב דגלי פלסטין ואמירות אנטישמיות הוזמנו בשיח, וראינו דברים, זאת אומרת מראות שבקושי ראיתי בשנים האחרונות בצרפת, עם אירועים מאוד מטרידים ברחבי צרפת ובעיקר ליד פריז. והיום, אתמול, המשטרה, תחנת המשטרה בצרפת המרכזית, היא החליטה שלא לאפשר הפגנה פרו-פלסטינית היום, של היום כמובן השבעה באוקטובר, בטענה שזה עלול להגביר את האמירות האנטישמיות ולהגביר את הסיכון לפיגועים טרוריסטיים. עכשיו, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות בצרפת, שכל פעם שיש הפגנה או מחאה ציבורית, לא משנה באיזה נושא, תמיד המלחמה בעזה והאמירות האנטישמיות והאנטי-ישראליות מוזמנות,
0: מדי שהוא מופיע. באותה נשימה, כאילו מדובר בחלק אינהרנטי לנושא שעליו מפגינים, כמה את באמת חושבת שהרשויות יצליחו בכאוס שנמצא שם עכשיו, באמת למנוע הפגנות תמיכה בחמאס ברחבי צרפת לסיום?
1: אני לא יכולה להעריך אם יצליחו, אבל אנחנו ראינו כבר אתמול בערב שהיו איזה כמה כתוביות אנטישמיות בעירייה ברובע 11, שזה אזור מלא יהודים, שהם קהילה יהודית גדולה. אז אני מפחדת שכן, שאני חוששת שהאירועים האלה ימשיכו, אבל כן, המשטרה יש להם את האמצעים כדי לעצור את זה, ולא, זאת אומרת, לא לאפשר הפגנות פרו-פלסטיניות, אבל כן חוששים מאוד, וגם הקהילה היהודית שם, שהאירועים, אפילו אירועים קטנים,

0: ככה בבתי כנסת או במקומות
1: מרכזים וקהילות יהודיות. חלילה גם אלה יהיו נתונים לאיומים. שלוש שנים אחרי, לצערנו, כל אותם מחבלים ותומכיהם שמריחו דם ומריחים עדיין דם יהודי, מעוררים חשש כבד מאוד בקרב הרבה מאוד יהודים ברחבי העולם. אלונור וייל, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: חבר הכנסת אוריאל בוסו, שס, שלום, בוקר אור.
2: שלום וברכה.
1: קודם כל, התייחסות שלך למראות ממודיעין, מאות שמפגינים וצרים על אנשי צבא ושיטור שמגיעים לאכוף חוק ולעצור עריק.
2: כשיושב ראש ש"ס עבר לדרך לפני, ממש בסופה של הקואליציה, בסופה של הקדנציה האחרונה, ביקש להעביר את הקפאת המעצרים לתקופת הבחירות, אז היו מי שגלגל עיניים ואמרו, מה אתה מנסה לעשות, אתה מנסה לדחות, הרי מה הוא אמר? בוא נקטיט את הנושא הכל כך טעון הזה, לאחר הבחירות, ממשלה שתקום, יחליטו איך יתנהלו, וכרגע אנחנו רואים התערבות בוטה של הייעוץ המשפטי במערכת הבחירות. אין לזה הסבר אחר. צריך להסתכל את ההוראות של הייעוץ המשפטי כרגע להגביר את המעצרים שבועיים לפני הבחירות בשביל ליצור קאוס ברחובות.
1: רגע, אבל יש פה גם חוק. והחוק אומר שאם אתה לא מתייצב מתוקף חוק לשירות, ובית המשפט העליון דן בחוק שניסיתם בו להעניק פטור ממעצרים לאוכלוסייה מסוימת, בית המשפט דחה את החוק שניסיתם להעביר, ואלה התוצאות שלו.
2: דחה בנפל, עופר. עוד הפעם אנחנו אומרים, ואמרנו את זה לאורך כל הדרך, לא תמכנו מעולם במושג הזה שנקרא חוק השתמטות. הדבר היחיד שניסינו לעשות זה הסדרת מעמדם של לומדי התורה.
1: אבל זה לא רלוונטי, היה פה חוק שניסה להעניק חסינות.
2: רגע. ואנחנו אומרים שוב, מי שלומד, זה שהמדינה הפרה את ההסכם שהיה עם אותם אלו שלומדים באמת, כן, אלו שאני לא מדבר, מי שלא לומד יצטרך לעשות שירות משמעותי, צהל, שירות אזרחי, שירות, כל דבר שצריך לעשות, תיקחו אותו. אבל מה עושים בצבא כרגע? עושים מעצרים רנדומליים, לא הולכים ומסתכלים בביטוח לאומי מי שעובד ולוקחים אותו, אלא מחפשים לעשות כאוס. זה הדבר היחיד שמנסים לעשות.
1: כי לא הסדרתם במשך 4 שנים, ובוא נודע על האמת, חבר הכנסת בוסו, בוא נודע על האמת, הסיבה שרציתם לחכות עם זה לאחרי הבחירות, לא. היא גם סיבה פוליטית, כי זה גורם לכם נזק אדיר בבייס, כי 4 שנים, רגע, כי 4 שנים הבטחתם לציבור שלכם שתצליחו להסדיר את מעמדם של בחורי הישיבות, ולהביא חוק גיוס, ולא הצלחתם להביא את זה, ואתם לא רוצים לעורר את חמתו של הציבור.
2: אז לא נכון, אני אומר לך בצורה מפורשת, אני צריך לזכור, שלאחר הבחירות התחלנו הרי לחוקק עד שקמה ממשלה, זה היה בערך כמעט בתקופת מרץ, לאחר כמובן היה את פגרת קיץ, היינו לפני הצבעה שנייה ושלישית של חוק מוסדר בצורה מתואמת עם הצבא, מיוצפת עם הכל. אין מה לעשות, היום אנחנו בדיוק נמצאים ביום הקשה הזה שמוגדר שביעי עשרה, כשפרצה המלחמה, כל הכללים השתנו, לצערנו, לא לטובה. גם כן מצד צהל, גם כן מצד יעוץ משפטי וגם הכל. וגם כן, מבחינת הרגישות, אמרנו, רבותיי, אי אפשר לדון בנושא הזה, הבנו את הנושא, דחינו את זה בעוד חודשיים, בעוד 3, קודם כל עד שנכנס החלטייה לכנס חזרה, לאחר מכן, אתה יודע, אתה לא יכול כרגע לדון עוד פעם בתוכנית ביטחון בגלל הטיעון הרגישי שהיה שם, גם האקלים הפוליטי השתנה לחלוטין, ולכן הנושא הזה נדחה, ולא הצלחנו להגיע אליו, ואז מה שקרה...
1: תראה, דעתי בעניין המעצרים, אני אולי אגיד משהו שהוא לא פופולרי. דעתי בעניין המעצרים ידוע. אני לא סבור שזה מקדם את המאמץ. אבל יש חוק במדינת ישראל. ואני שואל אותך, חוזר לשאלה ששאלתי אותך בהתחלה. האם עליך מקובל שבאותו מוקד טלפוני מכנים מעצר על פי חוק, אתה חבר בפרלמנט של מדינת ישראל שמחוקק, האם אתה מקבל קריאות, החוטפים הגיעו, האם אתה מקבל אלימות שמופעלת נגד אנשי משטרה צבאית שמבצעים את מה שהחוק מחייב אותם?
2: אין הצדקה לשום אלימות נגד שום גורם, בטח שבא לעשות את עבודתו, בטח שהחברה האלה שבאו לעשות את העבודה שלהם, הם לא הפועלים, הם רק השלוחים, והם בסך הכל נסחו בסוף שם לסוג של מי שנקלע לאירוע, לא הסוג של האמירות האלה של חטופים וכו'. זה ודאי של האמירות לא שלא לרוחנו, לא אנחנו, אתה יודע, לא נוח לאף אחד לראות המורות הקשים הללו. מצד שני, אני מסתכל בן אדם שהייתה שבועיים לפני חתונה, משהו כזה, שהוא באמת תורתו אומנותו, אני לא מדבר על מי שלא עומד, שהוא אמרתי, המדינה הפרה את ה...
1: אבל אתם לא השכלתם לייצר את המנגנון הזה, אוריאל, אתם לא הצלחתם... בסוף היו פה 4 שנים. לקחתם ברית, קרחתם ברית באמת פוליטית מוחלטת וטוטלית עם ראש הממשלה. 4 שנים לא הצלחתם להביא את זה.
2: המלחמה טרפה את הקלפים, ואחר כך השתנו הדברים. ראית מה עם שר הביטחון, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, כל מה שניסו לעשות, כולל צעדים מרחיקי לכת שהסכמנו לעשות במספר, במכסות, בסנקציות, בהכל. אמרנו רק בוא נסדיר, בוא נוריד זה מסדר היום, אבל כנראה...
1: הרי החליפו פה שר ביטחון על האירוע הזה, וגם שר הביטחון, וגם הרמטכ"ל, ששניהם התחלפו גם הרבה עם זה ברקע, גם הם לא הצליחו להביא למשהו שפוגש את המינימום והמקסימום. והנה הגעתם למצב שבו גם הקואליציה, הימנית ביותר, ימין מלא מלא מלא, לא העבירה את החוק שאתם רציתם להעביר.
2: זה היה כשל של מלחמת הרפת הקלפים, ואנחנו נתנו את זה בתחילת הקדנציה הבאה.
1: עם מי? כל השותפים שלכם לא היו מוכנים להעביר את אותו חוק.
2: כל קואליציה שתרצה לקום, צריך להדיר את הנושא הזה. זה הכל, אבל כשאתה שומע אמירות, תקשיב, אתה צריך להבין מה קורה בצד השני, ובבחינתכם זה עובר בשקט. מנסור הבאס הוא שותף יותר לגיטימי בקבינט.
1: אבל אתה בורח, אתה בורח, אתה בורח למקום הכי קל. למה אתה בורח למקום הכי קל? כי תראה, אבל רגע, אבל חבר הכנסת בוסו, נספר למאזיננו שאתה ואני מכירים הרבה שנים. אני לא חושב שאתה באמת מאמין שאני מדבר פה באיזה הכללה או בניסיון לייצר קמפיין נגד הציבור החרדי. אני אומר, אבל עזוב, יש פה מציאות ויש פה חוק.
2: אני הייתי מצפה שהיועץ המשפטי לממשלה וצהל יגידו, רבותיי, זה נושא טעון שהוא צריך לבוא לפתחה של הממשלה הקרובה מיידית. אנחנו מחכים בנושא הזה שבועיים וחצי, מה יקרה? מה יקרה במדינת ישראל לפחות? אתה מאמין שיש איזה חייל אחד שהתגייס בזכות המעצר הזה? עכשיו גמרנו צהל שינה את המשוואה, אם עכשיו יעצור מישהו ויגיד אני מתגייס היום? כולם מבינים שזה התערבות פוליטית אותה, שאין לה שום חומות שייכות למציאות האמיתית באמת לצורך של צהל. ואתה קורא את השורות שאתמול את השפטי אומר, הצרכים הדחופים של צהל צריך להביא את המעצרים. תגיד לי, המשפט הזה סורטר אחד השני, באמת,
1: למרות שאתה מכיר את הדיונים, אתה יודע, אתה מכיר גם את הדיונים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אתה בחומר ואתה יושב בוועדות, והעניין של האכיפה עלה שם עוד לפני שנקבע תאריך לבחירות, אתה יודע גם את זה.
2: אבל כן, בכל הזה, אבל אנחנו עד הרגע האחרון האמנו שעדיין נוכל להסביר, לעשות חוק כלשהו עם המכסות הכי גדולות שדיברו איתנו. הסכמנו לנושא הזה, לצערנו, אני אומר, אני מוכן לצערי להגיד שגם בתוך הימין, הפרוגרס השתלט על מספר חבר'ה ושכנע אותם שזה לא בדיוק נכון ולא הוגן, והם התבלבלו ולא הבינו שהשמאל מדחק אותם כאן לפינה. אנחנו מאמינם.
1: חבר הכנסת בוסו, או שאתה, ואתה יודע מה, רוב לדעתי רשימת ש"ס, שמחזיקים בכיסם תעודת חוגר במילואים, גם אתם נכנעתם ללחצים של קיצוניים בציבור החרדי, וגם אתם אולי כשהייתם יכולים להיות לגמרי לגמרי הבשורה בעניין הזה, נכנעתם למי שמשך את השיח לקצה של מחוזות הפלג הירושלמי ועוד ימינה משם, וגם אתם לא הבנתם את המקום ואת התפקיד שלכם בזמן, היו מי שהתריעו מבית, אתה מכיר אותם ואתה יודע מי אני מדבר, שאמרו לכם הפעם לא נוכל להמשיך גלגל את זה.
2: עופר, אני אענה לך במשפט מאוד מאוד ברור, אנחנו באמת הבשורה האמיתית. כשאתה רואה את הקמפיין של ש"ס שמדבר על הבתים מסורתיים, זה לא קמפיין.
1: אני מסתכל על 4 שנים.
2: אני הבית שלי הוא בדיוק התמונת ראי. יש לי מי שלומד בבית שלי דיינות ורבנות תמיד חכם אמיתי, ויש מי שעושה שירות משמעותי. אני לא ארצה שהבן שלי שהוא לומד, שהוא באמת תמיד חכם, יסתובב כעבריין ברחוב. שבט לוי של עם ישראל בסוף למדינה יהודית שהיה להם הסכמים. מי שלומד צריך ללמוד ולהסדיר את מעמדו. מי שלא לומד, שהצבא צריך לקחת אותו ולתת שירות ולתת חלק מהשוויון. אבל צריך לעשות את זה בסור שכל. גם יאיר גולן, כשהוא עומד ברעיונות ואומר...
3: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ועד כבר קילומטר קדימה.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו.

הילדה זה לא קשור לדת, לא מבחינה בין טוב לרד, תאכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת, נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת לקחת הכל, זרקת את זה לפח, כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.